0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Hôm nay mùng 6 tháng 6 kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày người cao tuổi Việt Nam và 31 năm thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Nhân dịp này, chiều qua tại cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội, phát huy phong trào tuổi cao gương sáng.
1: Là phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
0: Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tối qua tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Thông qua các tiết mục thơ ca, múa nhạc cùng tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời khắc họa tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam và dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng tôn vinh những thành tựu của thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm mang tên Bác, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác phát triển. Dự kiến đại hội có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Các đại biểu sẽ thảo luận các văn kiện quan trọng, quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mong muốn.
2: Người đại biểu được dự đại hội toàn quốc của Hội Nông dân thì Hội Nông dân Chi Lăng rất là kỳ vọng vào đại hội. Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Và cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, Na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Rất mong muốn là có sự đầu tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
0: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026. Đặc biệt cuốn sổ tay này không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo, OA, quét mã QR mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Tối qua tại tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày với điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm nhạc sôi động, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của miền đầu trái ngọt Đồng Tháp. Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.
3: Lễ hội trái cây lần thứ nhất được tổ chức với sứ mệnh đây không chỉ là ngày hội nông sản thông thường mà là diễn đàn để chúng ta nhìn lại hành trình phát triển, tư duy lại cách làm nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Đồng Tháp kỳ vọng lễ hội lần này sẽ là chiếc cầu nối vững chắc gắn kết chặt chẽ năm nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và logistics, từ đó mở ra những không gian hợp tác mới, tiếp tục quảng bá hình ảnh trái cây Việt Nam an toàn, chất lượng, giàu giá trị dinh dưỡng và mang đậm bản sắc văn hóa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng vịnh khi mà Iran vừa thông báo đã nổ súng cảnh báo tàu khu trục Mỹ nhằm trả đũa việc Washington gây rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, trong khi mặt trận Liban leo thang nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái, cảnh cáo các tàu chiến Mỹ tại khu vực vịnh Oman. Động thái nhằm đáp trả việc Hải quân Mỹ cản trở giao thông hàng hải và bắt giữ các tàu hàng trong khu vực. Tuyên bố đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã ngăn chặn một tàu hàng trên Ấn Độ Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran. Đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran xảy ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa hai bên vẫn bế tắc, dù lệnh ngừng bắn mới ở Liban đã được thiết lập.
0: Nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban tiếp tục bế tắc khi hai bên chưa thu hẹp được bất đồng về các điều kiện ngừng bắn và rút quân. Israel cho biết là chưa thể thông qua dự thảo thỏa thuận mới do Hezbollah chưa chấp nhận các điều khoản do Mỹ làm trung gian. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố chỉ rút khỏi miền nam Liban nếu Israel cũng rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát. Căng thẳng tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công qua lại, trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo tại Liban đang ngày càng nghiêm trọng với gần 1 triệu người phải đi sơ tán. Ba quốc gia châu Phi và Algeria, Nigeria và Niger đang đẩy nhanh dự án triển khai đường ống khí đốt xuyên Sahara dài hơn 4.100 km với mục tiêu vận chuyển khoảng 30 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm sang châu Âu. Tuyến đường ống sẽ kết nối các mỏ khí của Nigeria với hạ tầng xuất khẩu của Algeria qua lãnh thổ Niger. Dự án được kỳ vọng tăng cường an ninh năng lượng cho châu Âu, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu khí đốt cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với nhiều thách thức về vốn đầu tư, an ninh và hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ngày 5 tháng 6 cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandy Buyo hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
6: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng đặc biệt gay gắt hơn với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38, có nơi trên 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 6, riêng khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 9 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày 10 đến 12 tháng 6, tức là trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cơ bản thời tiết thuận lợi. Ba miền trời nắng ráo với mức nhiệt vừa phải, cao nhất khoảng 35, có nơi trên 35.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng
1: ngã.
2: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì.
6: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực trên mạng xã hội. Có thể hiểu mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy vậy, điều khiến dư luận băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Và đâu là cách ứng xử đúng trước một vụ bạo lực học đường? Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh để cùng trao đổi về vấn đề này. Bây giờ mời phóng viên Đình Trung bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào các bạn, chào các quý vị thính giả.
1: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ...
2: Chào các bạn, chào các quý vị thính giả.
1: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ Vũ Thu Hương nghe những thông tin sau đây.
3: Mới đây nhất tại tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 được phát hiện tự tử trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của gia đình, em có dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không cấm quay phim, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
4: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này.
1: Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
4: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động rất nặng về tâm lý của các con. Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán, và chính các con sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi mà đối diện với ánh mắt người khác. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là mọi người sẽ không nhận ra được, nhưng điều đó thì nạn nhân sẽ không biết, và nạn nhân cho rằng miễn là có hình ảnh của mình ở trên mạng thì lập tức tất cả mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình là ai, và họ sẽ nhớ đến những cái hành động xấu xí mà trên mạng đang mô tả. Và chính vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Tuy nhiên cũng có một vấn đề nữa là chính những người đánh đập hành hạ nạn nhân, các em cũng sẽ có một cái cảm giác căng thẳng nếu như hình ảnh của chính mình bị ném lên mạng với những cái hình ảnh hết sức rõ nét. Bởi vì đôi khi nạn nhân bị túm tóc, bị dìm đầu xuống thì mặt có thể không rõ ràng, nhưng chính những người đánh thì có khi mặt mũi và quần áo lại rõ ràng hơn rất nhiều. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
1: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ý, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
4: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là cấm, ngăn cấm những cái chuyện phát tán, những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con, chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh, nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo, trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng quá đà và có thể gây ra những vấn đề lớn hơn rất nhiều so với vụ việc. Hoặc chính các bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc các bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào.

0: Tôi nghĩ rằng là có một cái kẽ hở rất lớn ở đây. Đó là hình như chúng ta chưa bảo vệ các con một cách nghiêm túc, mà chúng ta chỉ xử lý vụ việc thông qua những cái phát hiện của chúng ta, và thêm nữa cái sự phát hiện của cộng đồng mạng, thì lúc đó vụ việc mới được xử lý một cách nghiêm túc. Còn nếu như nó không đi kèm cộng đồng mạng thì tôi nghĩ là chưa chắc vụ việc đã được xử lý một cách nghiêm túc. Như vậy rõ ràng chúng ta nhìn thấy từ những cơ quan hành pháp của chúng ta đang có một cái kẽ hở, và rõ ràng trẻ em không được bảo vệ một cách nghiêm túc. Bản thân những cơ sở ở tại trường học hoặc là phường xã, liệu rằng chúng ta đã xử lý đến cùng những vấn đề hay chưa? Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là tôi nhận thấy rằng chúng ta mới chỉ nghĩ đến chuyện xử lý những vụ việc cụ thể.
1: Vâng, trong cái thời đại công nghệ số thì chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành cái công cụ giúp bảo vệ người yếu thế, bởi vì cái việc ghi hình là cần thiết để các em có thể phản ánh với giáo viên hay là cơ quan chức năng. Mặc dù là văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ mang tính đề nghị nên cũng không có tính bắt buộc. Tuy nhiên, nếu mà các sở giáo dục và đào tạo thực hiện văn bản này ạ, thì liệu có thể khiến cho một số hành vi bạo lực bị che giấu và không được phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng không?
0: Tôi cũng nghĩ điều này có thể xảy đến, và tôi nghĩ đến những cái kênh khác. Liệu rằng chúng ta có nên, nếu như chúng ta muốn cấm, thì chúng ta cũng nên có một cái kênh khác liên quan đến mạng xã hội để các con có thể tố cáo ngay lập tức mà không bị ảnh hưởng bất kể một điều gì đối với các con. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là mạng xã hội sẽ giúp các con đưa tiếng nói lên rất nhanh và sẽ có tác động rất kịp thời. Và do vậy các con cảm thấy có một cái sự đảm bảo ở đây. Thậm chí đôi khi các bạn cảm thấy là rời màn hình có thể mọi người không biết mình là ai, nên nếu mình đưa lên trên mạng xã hội thì mình được bảo vệ. Bởi vì người chưa chắc người ta đã biết mình là ai, nhưng người ta lại nhìn thấy khuôn mặt của tất cả những kẻ thủ phạm kia. Nghĩa là chúng ta đang được bảo vệ. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những cái phương án có thể xử lý một cách hết sức đơn giản? Ví dụ như là cũng trên những cái mạng xã hội đó, nhưng có những cái nhóm tố cáo kín để có thể là tất cả các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy, nhưng cộng đồng nói chung không bị ảnh hưởng quá nhiều về câu chuyện này, mà chúng ta lại đưa ra một cái lệnh cấm rất là cứng nhắc là không được up tất cả những hình ảnh đó lên. Thêm nữa là tôi nghĩ rằng một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải cung cấp cho các con là các con vẫn rất cần phải ghi lại những cái hình ảnh đó nếu như chính mình đang là nạn nhân, để khi cần đối diện với các cơ quan chức năng thì đó chính là bằng chứng, để các con có thể chứng minh là các con đang bị tổn hại. Tìm những cái bằng chứng để tự bảo vệ mình, đó là một kỹ năng mà mọi người nên có. Nên cái câu chuyện mà các con lưu giữ những hình ảnh đó không phải là quá tệ. Và để đảm bảo sự riêng tư thì chúng ta cần phải có một cái kênh khác trong từng cái mạng xã hội, kể cả Facebook, kể cả TikTok, kể cả tất cả những cái kênh mà giới trẻ hay lên, để các con có thể đưa ra những thông tin. Và thêm nữa, chúng ta cần phải có đơn vị giám sát làm sao để tất cả những vụ việc được xử lý đến cùng. Còn hiện giờ chúng ta vẫn đang hoàn toàn dựa vào chính cảm xúc của cộng đồng mạng để có thể xử lý vấn đề.
1: Cái câu chuyện mà đăng tải các clip bạo lực học đường lên mạng xã hội thì rõ ràng là cái tính mà kịp thời để có thể bảo vệ được nạn nhân là điều rất quan trọng. Tuy nhiên thì phần lớn chúng ta có thể nhận thấy rằng là những cái clip bạo lực học đường thường là được đăng tải lên một thời gian rồi. Tức là vụ bạo lực học đường đã xảy ra rồi và sau đó thì một thời gian thì clip mới được đăng tải lên. Thì rõ ràng là cái việc nếu mà chúng ta bảo vệ được cái nạn nhân một cách kịp thời thì cũng khó trong cái tình huống này. Theo bà thì quan điểm của bà như thế nào?
0: Đó chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là lo ngại, bởi vì chúng ta không hề có ý định là và cũng không có biện pháp gì để phòng ngừa chuyện này cả. Và rõ ràng cái câu chuyện vẫn xảy ra, cho dù chúng ta xử lý hay không thì nạn nhân cũng đã bị đánh rồi. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào để các nạn nhân không bị đánh? Đấy chính là một vấn đề rất lớn. Bên cạnh đó, câu chuyện là làm thế nào để nạn nhân được cấp cứu kịp thời cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Và tiếp tục là làm thế nào để chúng ta xử lý nghiêm túc những vụ việc này để có tính răn đe.
1: Vâng, theo bà thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên làm những cái hướng dẫn cụ thể hơn để phân biệt giữa hành vi ghi lại sự việc để làm bằng chứng báo cáo cơ quan chức năng và cái việc mà phát tán video để về bạo lực học đường để gây tổn thương cho nạn nhân?
0: Tôi nghĩ cái này không quá khó, bởi vì khi mà chúng ta đăng tải mà chúng ta che những cái thông tin cá nhân của nạn nhân đi hoặc là của thủ phạm đi là rất là dễ, và các bạn giỏi công nghệ thì các bạn có thể làm được để rất là nhanh. Nó không quá khó, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu cụ thể từng chi tiết một trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định này. Và bên cạnh đó, chúng ta

0: cần phải có những phương án khác để hỗ trợ các nạn nhân và hỗ trợ những bạn có nguy cơ bị bạo lực học đường.
1: Thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, nhiều vụ bạo lực học đường đã không được gia đình, nhà trường và ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời, và các vụ việc này chỉ được phát hiện khi mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến và thời gian học sinh sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng, thì nếu thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội, thì các em học sinh cần có những cái kênh nào để có thể phản ánh kịp thời khi mà bạo lực học đường, và làm thế nào để các em cảm thấy an toàn, tin tưởng khi mà lên tiếng, tránh tâm lý là rất nhiều em e ngại và sợ bị trả thù hoặc là bị bỏ qua?
0: Tôi đã nghĩ đến rất là nhiều những cái kênh. Ví dụ như chúng ta nhớ ngày xưa có anh Tránh Văn chẳng hạn, thì đấy là một cái kênh mà rất nhiều các bạn tuổi dậy thì tin tưởng. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không có nhiều anh Tránh Văn như thế? Và rõ ràng là với những nhân vật mà chúng ta đưa ra để các bạn có thể tin tưởng thông tin, thì chúng ta cũng nên xử lý những vụ việc đó thật nhanh và thông tin ngược lại với các bạn, cũng như phổ biến với tất cả cộng đồng là vụ việc này đã được xử lý và vụ việc này, những nhân vật mà gây ra bạo lực học đường đã bị phạt như thế này như thế kia, để các bạn cảm thấy có niềm tin và các bạn cảm thấy là chúng ta có những cái kênh để cứu giúp mình kịp thời. Và một điều tôi cảm thấy rất quan trọng là khi chúng ta xử lý thì chúng ta cần phải quan tâm đến thời gian. Bởi vì có khi là vụ việc đưa ra lúc các bạn học lớp 10, nhưng đến lớp 11, lớp 12 thì các bạn mới nghe thông tin là kẻ thủ phạm mới bị xử lý, thì rõ ràng lúc này niềm tin của các bạn về các cơ quan chức năng đã không còn nữa rồi. Vậy thì chúng ta cần phải có một hệ thống. Nếu như ở tổng đài 111 có thể làm được thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Là chúng ta cần có một hệ thống, những nhân sự chỉ ngồi đó lắng nghe và xử lý từng vụ việc rất nhanh, kể cả trong đêm khuya cũng lắng nghe để xử lý cho các bạn, thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản.
1: Vâng, nếu mà các sở giáo dục đào tạo mà thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì theo bà, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh, cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc nó chưa trở nên nghiêm trọng, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là Đoàn Thanh niên hay là Đội Thiếu niên Tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, vậy thì theo bà thì ngành giáo dục đào tạo và rồi chính quyền địa phương, rồi cơ quan chức năng thì có nên xây dựng những cái cơ chế như là đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hay là hệ thống tư vấn học đường độc lập để có thể hỗ trợ học sinh trong những cái tình huống này không?
0: Tôi nghĩ rất là nên. Thêm nữa là tôi cũng đề xuất cả những cái khu vui chơi dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, những cái câu lạc bộ dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, bởi vì ở đó là nơi mà các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ ngay khi các bạn có nguy cơ. Ví dụ như là những câu lạc bộ handmade, những câu lạc bộ thể thao, những câu lạc bộ nghệ thuật, mà ở đó các bạn có những người bạn thân, có những anh chị hướng dẫn, thì đó chính là những cái kênh hay nhất để chúng ta biết thông tin trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Và các bạn cũng nên có những cái hoạt động dành riêng cho lứa tuổi của mình, thì lúc đó những cái năng lượng dư thừa sẽ được xả vào những hoạt động rất là hữu ích, thay vì là các bạn quan tâm đến những câu chuyện mâu thuẫn rất nhỏ.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số được tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Còn hiện giờ chúng ta đang khá là bóc tách, chúng ta đưa lên những những quảng cáo là hãy gọi đến 111, nhưng các bạn hoàn toàn không biết là gọi đến xong thì mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe, và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, chính các bạn cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Từ góc nhìn của chuyên gia thì theo bà đâu là những cái giải pháp cốt lõi để phòng ngừa bạo lực học đường, thay vì là chỉ xử lý khi mà sự việc đã xảy ra, và nhà trường cũng cần thay đổi như thế nào trong cái công tác quản lý giáo dục, có thể là giáo dục kỹ năng sống và xây dựng văn hóa học đường để cho học sinh cảm thấy an toàn mỗi ngày đến lớp ạ?
0: Tôi nghĩ việc đầu tiên là kể cả các bố mẹ lẫn các thầy cô giáo cần phải tìm hiểu kỹ tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Các bạn ấy sẽ có những suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu kỹ về các bạn. Và nhiều thầy cô sau một thời gian đi dạy đã bị đi vào lối mòn và không hiểu rõ tình cảm của các bạn. Bố mẹ cũng thế. Bố mẹ có thể đưa ra những suy nghĩ của chính bản thân mình đã khiến cho các con cảm thấy xa lạ và xa lánh với những người lớn. Thì chúng ta cần phải cập nhật về kiến thức tâm sinh lý cho chính những người trực tiếp tham gia giáo dục các con. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất quan trọng là chúng ta phải tạo ra rất nhiều sân chơi hữu ích cho các bạn. Đó là những cái buổi lao động, những buổi lao động thật sự hữu ích và thật sự đóng góp cho xã hội, rồi những cái hoạt động nghệ thuật, rồi là handmade, rồi là kể cả những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ bảo vệ môi trường chẳng hạn, để các bạn có thể chia sẻ và làm việc nhiều hơn. Và thậm chí là chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái xu hướng quan tâm của các bạn để chúng ta tạo ra những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy thân thiết, gần gũi. Thêm ngoài ra thì tôi nghĩ là chúng ta rất cần một hệ thống các cộng tác viên, họ gần gũi chia sẻ, động viên các bạn học sinh ở lứa tuổi dậy thì, để các bạn có thể trình bày những cái ý tưởng của mình, và nếu có bức xúc thì các bạn cũng giải tỏa luôn với họ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là hiện giờ giới trẻ và những người lớn đang bị một cái bức tường ngăn cách. Khi chúng ta phá được bức tường đó thì lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết rất đơn giản.
1: Vâng, qua thực tế các cái vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây ạ, thì bà có kiến nghị gì về chính sách để có thể vừa bảo vệ được nạn nhân của bạo lực học đường, vừa không vô tình làm giảm hiệu quả giám sát xã hội đối với các hành vi bạo lực trong trường học ạ?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như nhà trường có đường dây nóng riêng của nhà trường, các phường xã có đường dây nóng riêng của phường xã, và có những hoạt động hiệu quả khiến cho các con tin tưởng, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nếu như những cái vụ việc được báo cáo lên trường hoặc là lên phường xã được xử lý nghiêm minh và hợp lý, hợp tình hợp lý, thì chắc chắn là các bạn học sinh sẽ rất tin tưởng. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy rõ là chúng ta chưa làm được việc đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghiên cứu để đưa những cái tổng đài đó về cấp cơ sở, thì chúng ta sẽ xử lý dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ có duy nhất một tổng đài cho cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường không phải là câu chuyện mới, nhưng đang đặt ra những yêu cầu mới trong cách tiếp cận và xử lý. Đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như là hạn chế việc phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội, suy cho cùng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Tuy nhiên thì để các giải pháp đi vào cuộc sống rất cần sự đồng hành, thấu hiểu và phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bởi một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai. Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 với chủ đề Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội, với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.
3: Thông tin quảng cáo. Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island. Dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Người thì đau

0: Ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình với những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Bộ Khoa học Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xanh sinh học E10 năm 2026. Theo đó, Bộ sẽ thành lập các đoàn kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo và ngày môi trường thế giới, tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gìn giữ tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Dự kiến hôm nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua với sự tham gia của khoảng 170.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi đã diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi này để tuyển sinh đại học năm 2026. Theo kế hoạch, hôm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp tổ chức trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú. Trước đó, hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Song Lộc và các nhà hảo tâm trao 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn xã Song Lộc, địa phương có hơn 52% dân số là đồng bào Khmer. Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Tháng nhân đạo năm 2026, chúng tôi phối hợp tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn, đặc biệt là hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc làm ý nghĩa này là để góp phần cùng với địa phương chia sẻ và giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để từ đó giúp cho đồng bào có thêm cái điều kiện cơ hội để vươn lên trong cuộc sống.
5: Sau đêm khai mạc đầy ấn tượng, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản, cuộc so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn dịp quảng bá hình ảnh văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến với bạn bè quốc tế. Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết.
7: Chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền Nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp công việc nội bộ nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
5: Ba Lan thông báo sẽ thiết lập vùng hạn chế không phận tạm thời dọc biên giới với Belarus và Ukraine từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 9 nhằm tăng cường an ninh. Quy định áp dụng đối với các hoạt động bay ở độ cao dưới 3 km, trong đó trực thăng và thiết bị bay không người lái sẽ bị hạn chế hoặc phải xin phép đặc biệt, còn các chuyến bay thương mại không bị ảnh hưởng. Trước đó, Ba Lan cũng gia hạn vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn tình trạng di cư trái phép và tăng cường bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu. Trong bản ghi nhớ về an ninh quốc gia, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ thúc đẩy việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các lĩnh vực tình báo, quốc phòng và tác chiến, phù hợp với các giá trị của nước Mỹ. Ông cho rằng AI đang trở thành một yếu tố then chốt trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu và Washington cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này. Theo chỉ đạo mới, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có 90 ngày để cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến tính tự động của các hệ thống vũ khí nhằm bảo đảm việc triển khai các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo, vẫn tuân thủ nguyên tắc kiểm soát con người và chuỗi mệnh lệnh quân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng AI không được phát triển hoặc sử dụng bởi các cơ quan an ninh quốc gia nhằm kiểm duyệt quyền tự do, theo dõi công dân trái phép hoặc tiến hành các hoạt động giám sát không được pháp luật cho phép. Giới chức Niger cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng. Các nạn nhân đều là người Niger trên đường trở về từ một lễ hội tôn giáo ở Mali. Chỉ có 2 người sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km để tìm nguồn nước và báo tin cho chính quyền. Giới chức địa phương cho biết việc thiếu nước và không thể sửa chữa phương tiện giữa điều kiện sa mạc khắc nghiệt đã khiến cơ hội sống sót của các nạn nhân gần như không còn. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại cao nguyên Lissima, vùng hẻo lánh ở miền đông Angola. Kết quả khảo sát ghi nhận 8 loài chuồn chuồn ngô mới, 3 loài cào cào mới và khoảng 60 loài bướm. Bướm đêm cũng lần đầu tiên được định danh. Các nhà khoa học đánh giá Lissima là một trong những khu vực đa dạng sinh học quan trọng nhất châu Phi, đồng thời kêu gọi Angola sớm thành lập khu bảo tồn để bảo vệ hệ sinh thái quý giá này trước nguy cơ khai thác tài nguyên và tác động của con người. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
11: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
12: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa? tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời sự ngày thứ Bảy, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Mỗi tuần một cuốn sách giới thiệu các ấn phẩm mới nổi bật về khoa học, tâm lý học, hiện đại và trí tuệ nhân tạo do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Môn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình có câu chuyện về dự án lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trước khi đến với những nội dung này sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền.

0: và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè đến thì làng nhạc quốc tế lại bước vào một cuộc đua đặc biệt. Không phải là cuộc đua giành giải Grammy hay là vị trí số 1 cuối năm, mà là cuộc đua tìm ra Song of the Summer, ca khúc được nghe nhiều nhất, được chia sẻ nhiều nhất và trở thành âm thanh đặc trưng của mùa hè. Năm nay thì cuộc đua ấy cũng đang nóng lên ngay từ những ngày đầu tháng 6 với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Drake, BTS, Madonna, Sabrina Carpenter, Ariana Grande hay Taylor Swift. Vậy đâu sẽ là bản nhạc chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành âm thanh đại diện cho mùa hè năm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong ít phút nữa sau phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật.
1: Ngày 3 tháng 6, FIFA Sound đã chính thức công bố danh sách 18 ca khúc thuộc album chính thức của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, album sở hữu hàng loạt màn bắt tay vô tiền khoáng hậu giữa các siêu sao toàn cầu. Ca khúc Ghost là màn kết hợp của Lisa Blackpink với Anita và Reba. Ca khúc Die Die chứng kiến sự giao thoa âm nhạc giữa Shakira và Burna Boy. Trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey cũng được xác nhận sẽ có sự xuất hiện của Shakira, BTS và Madonna trong một màn trình diễn hoành tráng giữa hiệp Halftime Show lần đầu tiên có trong lịch sử World Cup.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa chính thức khởi động chuỗi sự kiện thường niên Festa 2026 bằng việc công bố lịch trình hoạt động kéo dài gần 2 tuần. Festa là sự kiện được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày BTS ra mắt 13 tháng 6 năm 2013. Cụ thể vào ngày 5 tháng 6, BTS phát hành video biểu diễn chính thức cho ca khúc Hooligan thuộc album phòng thu thứ 5 Ariang. Sau đó, nhóm tiếp tục tung ra nhiều nội dung độc quyền như Normal Love vào ngày 7 tháng 6 và 13 Side Film vào ngày 8 tháng 6, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống cũng như suy nghĩ hiện tại của các thành viên. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của chương trình thực tế nổi tiếng Run BTS 2.0. Tâm điểm của Festa 2026 là hai đêm concert diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 tại sân vận động Busan. Toàn bộ vé đã được bán hết trong một thời gian ngắn, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu.
1: Trong khi đó, nhóm nhạc nữ K-pop Baby Monster sẽ chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên Sugar Honey Ice Tea vào ngày 8 tháng 6 tới. Theo thông báo từ YG Entertainment, Sugar Honey Ice Tea mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung và dễ tiếp cận hơn so với những sản phẩm gần đây của Baby Monster. Ca khúc được định hướng là bản nhạc mùa hè với giai điệu vui tươi, năng lượng tích cực, phù hợp với không khí sôi động của mùa du lịch. Đáng chú ý, màn trở lại lần này diễn ra ngay trước khi Baby Monster khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên 2026 Baby Monster World Tour Dream. Theo kế hoạch, tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhà thi đấu Jamsil Indoor Stadium ở Seoul, Hàn Quốc.
0: Ngày 25 tháng 6 chính thức được công nhận là ngày Beatles toàn cầu nhằm kỷ niệm màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình truyền hình trực tiếp Our World của BBC vào năm 1967. Đây là chương trình truyền hình vệ tinh quốc tế đầu tiên trên thế giới với khoảng 400 triệu khán giả theo dõi. Ý tưởng về ngày Beatles toàn cầu được khởi xướng từ năm 2009 bởi người hâm mộ Faith Cohen với mong muốn tôn vinh thông điệp yêu thương và đoàn kết mà ca khúc All You Need Is Love truyền tải qua nhiều thế hệ. Sau nhiều năm phát triển với các hoạt động của người hâm mộ trên khắp thế giới, năm nay sự kiện đã được công ty Apple Corp chính thức công nhận. Hiện nay hai thành viên còn sống của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của The Beatles cũng sẽ được tái hiện qua 4 bộ phim tiểu sử do Sam Mendes đạo diễn, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Nghệ sĩ Paul McCartney chia sẻ về chặng đường âm nhạc của ban nhạc.
2: Thật khó tin khi nhìn lại nhiều năm trước khi chúng tôi đến đây biểu diễn. Chúng tôi chẳng hề biết liệu mình có tương lai hay không, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra khá tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy làng nhạc thế giới đang bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp xuất hiện, các bảng xếp hạng liên tục thay đổi và mạng xã hội mỗi ngày lại sản sinh thêm xu hướng nghe nhạc mới. Giữa không khí đó thì cuộc đua tìm kiếm Song of the Summer, ca khúc của mùa hè, cũng chính thức nóng lên. Theo Billboard thì bảng xếp hạng Song of Summer 2026 đã chính thức khởi động và dẫn đầu tuần đầu tiên là Janis, STFU của Drake. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số, phản ánh chính xác sức lan tỏa của các ca khúc trong suốt mùa hè. Sức mạnh của Janis ATFU không chỉ dừng lại ở Billboard Global 200, ca khúc hiện còn xuất hiện trên 15 bảng xếp hạng khác nhau của Billboard và đang dẫn đầu tới 7 bảng.

0: questions y'all gonna keep calling this off when it's sealed. Damn, how many more interviews y'all gonna do just to get ice to chill? Damn.
1: Nhưng nếu xét về sự chú ý của giới phê bình, một ứng cử viên khác đang nổi lên mạnh mẽ đó là Bring Your Love, màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter. Trang Pitchfork gọi đây là một ca khúc đầy mê hoặc, trong khi Billboard nhận xét bài hát có sức hút đủ để lôi kéo khán giả ra khỏi nhà và bước thẳng tới sàn nhảy gần nhất. Với giai điệu dance pop và house giàu năng lượng, nhiều cây bút âm nhạc cho rằng ca khúc này mang đầy đủ yếu tố của một bản hit mùa hè kinh điển. Một nhà phê bình âm nhạc cho rằng ca khúc không thực sự xuất sắc nhưng rất hợp với không khí của mùa hè.
2: Đây là một ca khúc hay nhưng có những phần nghe khá dễ đoán, chẳng hạn như là đoạn kiểu xin chào Sabrina, xin chào Madonna, tôi có điều muốn nói. Tất cả những chi tiết đó khiến tôi cảm thấy như mình đã từng nghe, từng thấy ở đâu đó rồi. Nó không mang lại cảm giác mới mẻ. Tuy vậy thì đây vẫn là một ca khúc khá bắt tai, khá dễ khiến cho người ta muốn nhún nhảy theo.

Âm thanh mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi lớn. BTS tiếp tục gây chú ý với Stream, ca khúc từng vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 hồi tháng 4 năm nay. Stream là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Ariang. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm RM đồng chắp bút. Sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đã giúp BTS tiếp tục là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua âm nhạc mùa hè năm

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng tung ra những quân bài chiến lược. Ariana Grande vừa trở lại với đĩa đơn Hate That I Made You Love Me, mở đường cho album mới phát hành cuối tháng 7 năm nay. Trong khi đó, Taylor Swift phát hành ca khúc mới I Knew It, I Knew You cho bộ phim Toy Story 5, hứa hẹn tạo nên sức nóng trên các nền tảng trực tuyến. Điều đáng chú ý là cách một ca khúc mùa hè được tạo nên đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây radio quyết định xu hướng nghe nhạc, thì năm 2026 này, cuộc đua diễn ra đồng thời trên Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube và mạng xã hội. Một bài hát không chỉ cần giai điệu bắt tai mà còn phải đủ sức tạo thành trào lưu để người dùng chia sẻ. Vì thế khi mùa hè mới chỉ bắt đầu, câu hỏi ai sẽ sở hữu bản nhạc của mùa hè năm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Có thể đó là nhịp điệu sôi động của Madonna và Sabrina Carpenter, có thể là sức mạnh cộng đồng của BTS, hoặc cũng có thể là một hiện tượng bất ngờ xuất hiện từ mạng xã hội trong những tuần tới. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc đua âm nhạc hấp dẫn nhất của mùa hè đã chính thức khởi động.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN gọi tắt là AFF 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá AFF 2026 là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 của bầu cử Quốc hội khóa 16 và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhà nước. Đây là sự kiện đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại của đất nước cũng như tiến trình đối thoại và hợp tác khu vực ASEAN.
1: AFF là nhằm mục tiêu thúc đẩy cái đối thoại cấp cao, đối thoại chuyên sâu về các vấn đề, các lĩnh vực mà các nước trong khu vực quan tâm. Do đó cho nên là cái diễn đàn sẽ là một cái không gian tốt để đối thoại, để trao đổi về những vấn đề đang nổi lên đó. Đây là một điều kiện rất thuận lợi, rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy hợp tác trong ASEAN cũng như là giữa ASEAN với các nước đối tác trên các vấn đề, các lĩnh vực đang nổi lên.
0: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu ngay trong năm nay, 100% người dân sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm, đồng thời được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dõi vòng đời. Dự kiến là từ ngày 1 tháng 7, toàn thành phố sẵn sàng ra quân triển khai hoạt động ý nghĩa này, đảm bảo khoa học và thực chất. Nhà trưng bày Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm giao lưu chủ đề Biển đảo Tổ quốc tuổi trẻ đồng hành, hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Dịp này, nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa do tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng. Ông Lê Tiến Công, giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Đây là những cái bản gốc sắc bằng thủy quân của tộc Mai Văn tại Ngũ Hành Sơn đã hiện tặng cho nhà trưng bày để làm công tác nghiên cứu và trưng bày giới thiệu với công chúng. Như vậy là những cái tư liệu về sắc bằng thủy quân cho thấy là một cái mạch nổi liên tục về cái việc là thường xuyên quản lý của Hoàng Sa từ thời Chúa Nguyễn sang thời Nguyễn. Và đây là những tư liệu rất quý chúng tôi rất là trân trọng và giới thiệu với công chúng trong cái đợt triển lãm lần này.
0: Từ hôm nay, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Chính sách mới giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận mức giá ưu đãi và chủ động mua vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện nhân văn. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, Ấn Độ và Anh đã công bố hai sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu và an ninh hàng hải, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai bên ký biên bản ghi nhớ thành lập trung tâm xuất sắc về an ninh hàng hải khu vực. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các quốc gia khu vực Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống như cướp biển, buôn lậu, thiên tai và bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu. Hai nước cũng chính thức khởi động đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác trong khai thác, chế biến cũng như bảo đảm nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh, sản xuất xe điện và các ngành công nghệ tiên tiến. Giới quan sát nhận định, các sáng kiến mới phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Ấn Độ và Anh trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là khoáng sản quan trọng, công nghệ cao và an ninh hàng hải trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
0: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vừa chính thức phát động chương trình triển khai trên toàn quốc Lenacapavir, loại thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tác dụng kéo dài với tần suất chỉ 2 mũi mỗi năm. Phương pháp dự phòng tiên tiến này được kỳ vọng sẽ mở rộng tối đa các lựa chọn bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đối với các nhóm dân cư có nguy cơ tổn thương cao tại Nam Phi, bao gồm phụ nữ trẻ, trẻ em gái, vị thành niên, người bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Mặc dù đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, nhưng Nhật Bản vẫn chưa giải quyết được một vấn đề cốt lõi là nâng cao tỷ lệ sinh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Theo báo cáo xu hướng dân số do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2004. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong một diễn biến có liên quan, Theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã và đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể nhằm khuyến khích kết hôn sinh con để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, bao gồm cả các biện pháp nâng cao sức khỏe sinh sản, giãn cách thời gian lao động, ưu đãi về thu nhập và nhà ở, v.v. nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo đó, việc duy trì dân số vẫn tiếp tục là bài toán nan giải đối với Tokyo.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, thì ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày 10 đến 12 tháng 6, thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thời tiết ba miền cơ bản nắng ráo với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ, cơ bản thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Bây giờ là thời tiết tại một số phường, xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 37 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Sapa, Lào Cai nắng gián đoạn, có thể có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
15: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
14: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
15: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
14: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
15: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
16: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
17: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
18: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
19: Phải biết giữ gìn thanh quản.
18: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
19: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
18: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
19: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
18: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Mỗi tuần một cuốn sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu hướng phát triển hiện nay, các cuốn sách khoa học công nghệ được quan tâm nhất tập trung mạnh vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ bán dẫn và ứng dụng chuyển đổi số. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến các tác động của công nghệ tới đời sống, tâm lý con người thời đại số. Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại, gồm Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho các bạn trẻ. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay.
21: Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu Lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới. Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành. Cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: Tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiTrack
1: trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Camus vừa ôm con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người,

0: Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
1: Chị Ta Mau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiTrust, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech for All của Huawei. Dự án DigiTrust là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Macau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiTrust ở Kenya, cho biết.
2: Dự án DigiTrust thực chất là một lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
1: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như Hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiTrust chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiTrust ở Hạt Lamu, Kenya, cho biết.
2: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
1: Khóa đào tạo của dự án DigiTrust kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiTrust còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc Hạt Lamu, cho biết.
2: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
1: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiTrust đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn của Kenya, các lớp học di động DigiTrust vẫn đang mang công nghệ và hy vọng đến với người dân. Những lớp học di động ấy không chỉ giúp nhiều người dân được tiếp cận với kỹ thuật số, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Và có lẽ là thông điệp ấy cũng giống như tinh thần của ca khúc How a Frame, nơi mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ nếu đủ quyết tâm và không ngừng cố gắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Hold Up Frame cũng là lời kết của chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Nhóm tổ chức sản xuất Ngọc Diệu và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng kỹ thuật viên Thu Phương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
4: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
3: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
4: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội, với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh, và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đấy đó, nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi, nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, nhất là những cái vùng sâu vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ. Vậy thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải gọi là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
3: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
4: Theo tôi thì có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc, rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện, rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt, như là phải sửa phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
3: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
2: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết, tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
5: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động á, nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
2: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
6: ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp có làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với trào ngược dạ dày, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết bởi đầu hai cái đó.
2: Thực tế cho thấy ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn, được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
7: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi
2: rồi tới kể chuyện vui vẻ. Một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dĩ mương á, rồi mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen, rồi có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là ví dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 ký gạo, 10 ký gạo hoặc là cho 100 ngàn, 200 ngàn, không phân biệt. Bây giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200 ngàn với 10 ký gạo.
7: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
4: Thực sự là thấy rất ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.
3: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
4: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đấy, đối với những cái người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế, rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
3: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
4: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn, đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy. Có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy, đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về, như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn đấy, và người ta cảm thấy là yêu đời hơn đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về y tế mà cơ bản thôi, còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa rất là quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi nương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
8: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình ạ. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
4: Cần phải có một cái quá trình đó, bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc, thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã, đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình. Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là 3-4 thế hệ thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi, cái này họ rất cần đấy. Và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, cho các, đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó, bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái video, cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển được kinh tế xã hội tốt hơn.
8: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
4: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một cái chuyên mục là Sống Khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều, một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng vận động, các cái thói quen về thuốc lá rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc cái các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà có cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục Tư vấn Sức khỏe.
10: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
10: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
10: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
15: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, anh Ninh A Mả ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp tại Nghệ An. Các địa phương tăng tốc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung Quốc và Lào nâng cấp quan hệ song phương. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tham dự lễ phát động có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Quang Huy.
3: Phát biểu tại lễ phát động, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
4: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
3: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
1: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì tổ chức phối hợp cùng với Ban Thư ký ASEAN và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, gọi tắt là AFF 2026. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình gặp gỡ kết nối giữa lãnh đạo các địa phương Việt Nam và lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng phiên khai mạc toàn thể, các hội thảo chuyên đề và phát triển đô thị trong kỷ nguyên số và xây dựng đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trưởng ban tổ chức AFF 2026 cho biết.
5: Trong 60 năm phát triển của ASEAN, thì các thành phố lớn, các đô thị lớn của ASEAN luôn có một vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta không thể nói về tương lai ASEAN mà không nói về sự hợp tác giữa các đô thị lớn của ASEAN.
2: Các địa phương hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, Ban chỉ đạo 515 tỉnh vừa tổ chức lễ đón đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, còn gọi là đội K51, hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 và trở về nước. Công Bắc, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
6: Vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51 cho biết, kết quả đạt được là sự nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của toàn đơn vị.
7: Khi gặp lên rồi, ôi nói cảm thấy những người nhà mình ôm lên cái mộ, rồi ôm luôn lên cái bộ tăng lên, ôm băng mà khóc luôn. Tin là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm bằng được, dù nó ít ỏi những thông tin, dù nó như thế nào 1% thôi, anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tất cả một cái trái tim của mình, dù có khó khăn đến mấy chúng ta khắc phục.
6: Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, đội K51 sẽ tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đẩy mạnh khảo sát thực địa, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch của Trung ương và Quân khu 5. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho tập thể đội K51 và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Tại Điện Biên, lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, bảo đảm việc quản lý, bảo đảm bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ và chính xác.
2: Còn tại thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, sau khi thực hiện làm điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 104 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, 11 nghĩa trang liệt sĩ còn lại với hơn 7.700 hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 22 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường nội trú mới sẽ là mái nhà thứ hai, nơi con em đồng bào các dân tộc được chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trên 11 công trường trường nội trú liên cấp ở tỉnh biên giới Lai Châu với tinh thần vượt nắng thắng mưa đang được hiện thực hóa. Hàng trăm cán bộ công nhân quyết tâm cao, làm việc 3K4 kíp sớm hoàn thành những ngôi trường mới về đích đúng hạn, mang tri thức và hy vọng đến với học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về khí thế hăng say lao động trên công trường.
0: Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở Lai Châu đều nằm ở những xã biên giới xa xôi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, thiết bị lên công trường đều mất nhiều thời gian và tăng chi phí. Tuy nhiên, khó khăn không làm chậm bước những người thợ đang ngày đêm xây nên những ngôi nhà trí thức cho con em vùng cao. Đến nay, các công trình khởi công trong năm 2026 đều đã hoàn thiện phần nền móng và kết cấu chính. Riêng 5 công trình khởi công năm 2025 đang được các đơn vị gấp rút thi công, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
8: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Rào San, Hu Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
0: Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ đầu tư 10 trong số 11 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp ở Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm trên toàn bộ các công trường. Đại tá Cao Thế Quang, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
9: Công an tỉnh phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm kêu gọi các nhà thầu, đơn vị thi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, biến động giá cả vật liệu, nhân công, làm việc với cái tinh thần vượt nắng, thắng mưa, nỗ lực 200% sức lực cùng hành động ở cấp độ cao nhất nhằm quyết tâm đưa các dự án khởi công năm 2025 về đích đúng hạn.
0: Với quyết tâm tạo dựng cho học sinh vùng cao những ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, những viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ xây lên lớp học mới mà còn xây đắp tương lai, thắp sáng những ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
1: Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tập kích tự vệ nhằm vào các trận địa radar của Iran đặt tại hai đảo Guruk và Kesh trên vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định đòn tấn công được tiến hành sau khi Iran phóng 4 máy bay không người lái về phía eo biển Hormuz, tạo sự uy hiếp tức thì với giao thông hàng hải khu vực. Đây là lần thứ hai trong tuần này lực lượng Mỹ tập kích mục tiêu trên các đảo của Iran với cùng lý do tự vệ. Hồi đầu tuần, không quân Mỹ cũng đã tấn công một tháp truyền thông trên đảo Kesh, dẫn đến đòn tấn công trả đũa ác liệt của Iran nhằm vào cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Trong đó, một máy bay không người lái của Iran được cho là đã đánh trúng sân bay quốc tế Kuwait, khiến một người chết, hơn 60 người bị thương và gây hư hỏng nặng tại cảng hàng không lớn nhất của Kuwait. Cho đến sáng sớm nay, Iran chưa đưa ra bình luận cũng như phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, căn cứ cách tiếp cận của Tehran thời gian qua, giới phân tích nhận định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu nhắm đến nhiều khả năng sẽ là căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh.
2: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Ông Statis Finlay, người phụ trách phản ứng của CDC đối với dịch bệnh Ebola cho biết, việc công bố báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình và thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho Congo. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jackson Asher nhận định rằng nếu tỷ lệ cách ly bệnh nhân không được cải thiện, đợt bùng phát hiện nay có nguy cơ trở thành một trong những sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan tới virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Đối thoại.
14: Đối thoại.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, được chăm sóc và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng thực tế vẫn còn không ít trẻ em đang phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời xúc phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? và làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em, và cộng đồng, gia đình cần làm gì để bảo vệ các em trước những tổn thương khi quá muộn. Đó là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.
13: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
15: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
16: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Vâng, trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
17: Ngồi thu lưu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
18: Nói con không làm sao nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
17: Nói con không được thì mắng, mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
19: Xấu hổ quá, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ tấn chứ sao. Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát thôi là hãi đi.
17: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
20: Thế Hoàng đi học thì bé cũng có nói là mẹ còn đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ có nghĩ là đánh ác như thế.
21: Con thấy em đáng bị đánh.
22: Vì sao?
21: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
17: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược.
23: Rất là đau buồn mà em bé bị chết ngay chính ngôi nhà của mình. Những người làm cha làm mẹ còn rất trẻ, có những cái kỹ năng chăm sóc trẻ con, dạy con và kiềm chế cái cảm xúc, không chút những cái bực tức của mình lên những đứa trẻ.
24: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
22: Và kết quả sau khi mà mình đánh con mình xử phạt xong?
24: Các bạn ý thì cũng có ngoan hơn nhưng mà cái nghịch nhiều khi quên nên là cũng sẽ có tái phạm và mình cũng chỉ có test một hai lần thôi.
17: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nêu ý kiến.
25: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em và có cái hành vi giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
15: Vâng, thưa bà Hoàng Lê Thủy, những câu chuyện vừa rồi có lẽ người nghe cũng không khỏi khiến day dứt suy nghĩ. Và điều đau lòng là trong nhiều vụ việc, người gây tổn thương cho trẻ lại chính là người thân ruột thịt của các em. Vậy thì từ thực tiễn tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và can thiệp tại Tổng đài 111, bà đánh giá như thế nào về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay?
13: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Ngọc, thưa MC, từ thực tiễn làm việc tại Tổng đài 111, thì chúng tôi nhận thấy bạo lực trẻ em đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây, không chỉ về cả số lượng mà còn về cả mức độ nghiêm trọng. Trong tháng 4 năm 2026 thì tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và tư vấn hơn 6.000 trường hợp. Trong đó thì chúng tôi can thiệp hơn 180 vụ việc với 190 trẻ em, và gần 75% trong số các cái vụ việc này liên quan đến bạo lực do trong gia đình, do người thân gây ra. Và trong đó thì bạo lực liên quan đến thể chất và tinh thần chiếm 56%. Và đến tháng 5 năm 2026 thì tổng đài 111 tiếp nhận gần 44.000 cuộc gọi và trực tiếp can thiệp 220 trường hợp liên quan tới 253 trẻ em. Và cái con số liên quan đến trẻ em bị bạo lực về thể chất và tinh thần trong số các cái vụ việc can thiệp này chiếm 61%. Như vậy tức là hơn một nửa số trẻ em mà cần tới chúng tôi thì đang phải chịu đựng các cái vấn đề tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy luôn luôn đau lòng và day dứt thì các cái con số liên quan đến các cái vụ việc mà can thiệp tại tổng đài 111 đó là 3/4 trong số các cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em thì lại do chính người thân ở trong gia đình đã tác động lên đối với cả các em. Tức là ngay tại cái chỗ mà các em phải cảm thấy là an toàn nhất thì lại đã đang diễn ra cái bạo lực đối với cả các em. Và bên cạnh những cái tình trạng liên quan đến bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất thì các cái vấn đề bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, bỏ bê các em cũng đang diễn ra theo cái chiều hướng đáng lo ngại. Và cái tình trạng này thì nó để lại những cái hậu quả rất là sâu và lâu dài đối với cả các em ạ.
15: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, bị tổn thương trong bản thân, đáng lẽ gia đình của mình là cái nơi an toàn nhất thì lại chiếm cũng tỷ lệ rất là cao. Mà nhưng cái điều khiến nhiều người băn khoăn là có những em nhỏ bị bạo hành trong thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Các em không thể kể với thầy cô, không dám chia sẻ với người thân bên cạnh hay hàng xóm. Theo bà thì điều gì khiến trẻ em chọn cái sự im lặng như vậy?
13: Vâng, theo cái góc độ của tâm lý lâm sàng ạ, thì cái sự im lặng của một cái đứa trẻ bị bạo hành nó không phải là cái sự lựa chọn tự nguyện, mà đó là cái phản ứng sinh tồn của một đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi và lệ thuộc. Có một số các cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là đứa trẻ phụ thuộc tuyệt đối. Cái đứa trẻ nó lo lắng là cái người mà gây ra bạo lực đối với cái đứa trẻ thì chính là người chăm sóc, và các em sợ rằng là nếu như mình lên tiếng thì mình sẽ bị mất đi cái chỗ dựa. Và một cái nguyên do thứ hai thì cái

0: bởi vì mình hư, bởi vì mình không tuân thủ đúng theo những cái quy định, thì các em sẽ có cái niềm tin đó kéo theo thời gian dài, và các em sẽ không nhận ra mình đang là nạn nhân của những cái bạo lực gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận có nhiều trường hợp thì trẻ em do cái sự khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ nên các em không diễn đạt được hết những cái gì đang xảy ra, hoặc là các em không biết rằng là các em sẵn sàng được lắng nghe và sẵn sàng được bảo vệ bởi những cơ quan liên quan, nên các em đã im lặng và không lên tiếng ạ.
1: Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân cũng như là lý do khiến các em im lặng và không nhận ra là mình đang bị bạo hành. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
2: Chỗ chị Lê Thủy cũng nói cũng khá rõ về cái vấn đề đó này. Nhưng mà chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, thì hiện nay thì rất nhiều người thì khi mà chúng ta gọi là gặp những cái tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái, thì chúng ta lập tức chúng ta biến cái những cái như chị Lê Thủy nói là cái áp lực công việc, rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con, và chúng ta luôn lại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà tôi đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con, học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu thì cho voi cho roi cho vọt. Nhưng ở đây là chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng tất cả những cái đối tượng đó, những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yêu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó, nó về khả năng tự vệ nó không có, khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì cái quyền về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất, cả tâm thần thì được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ từ Hiến pháp 2013. Chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong Điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm và luật đãi trẻ em, và tại luật trẻ em 2016 thì cũng có những cái quy định rất rõ về nghiêm cấm mọi cái hành vi bạo lực đối với trẻ em. Thì ở đây là hành lang pháp lý của chúng ta thì là có đủ rồi, nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực trong cái gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, nó tồn tại không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta tiếp cận nhiều hơn, chúng ta được gần gũi hơn thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá, ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ rằng là rất ít. Do vậy thì tôi cho rằng là cái giáo dục, cái phổ biến để cho những người dân, những người làm cha làm mẹ hiểu ranh giới của giáo dục và ranh giới của chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là mình thực hiện cái hành vi giáo dục bằng bạo lực, nó là một hành vi vi phạm pháp luật, thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta cần phải tuyên truyền, làm rõ và thậm chí là gì áp dụng chế tài một cách nghiêm khắc hơn để mà làm cái gương cho những cái bậc làm cha làm mẹ phải có một cái hành vi ứng xử một cách phù hợp.
1: Dạ, vâng. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây thì tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cùng vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời can thiệp thì chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một số tổng hợp sau.
3: Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có 12 vụ bạo lực.

0: gia đình, 20 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Nạn nhân bị bạo lực nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi, có em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có em bị đánh hội đồng trong lớp học.
1: Gần đây nhất là vụ án tại Hạ Long, Quảng Ninh, xảy ra vào tháng 5 năm 2026. Mẹ kế bạo hành dã man con riêng của chồng, 11 tuổi, dẫn đến tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể nạn nhân, chằng chịt vết thương cũ và mới.
0: Trước đó, cũng trong tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội tử vong sau chuỗi ngày bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ, bỏ đói, bắt phạt đeo bình nước 5kg vào cổ để dạy dỗ. Một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và cha hờ dùng gậy tre đánh đập dã man, gây đa chấn thương nghiêm trọng, gãy tay, dập gan. Một người cha ruột tại tỉnh Phú Thọ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên tục có hành vi bạo hành thô bạo con trai 7 tuổi.
1: Trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đô thị có số vụ bạo hành trẻ em cần can thiệp cao nhất cả nước. Hơn 75% số vụ bạo hành nghiêm trọng do chính người thân, người giám hộ gây ra trong không gian kín của gia đình. Hầu hết các vụ việc đau lòng không diễn ra bộc phát mà là hệ quả của chuỗi ngày bị hành hạ âm thầm. Nhiều vụ án chỉ bị phanh phui khi trẻ đã tử vong hoặc nguy kịch, dù trước đó hàng xóm xung quanh từng nhiều lần nghe tiếng khóc thét, nhưng lựa chọn im lặng vì coi đó là chuyện nội bộ gia đình.
2: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi cho thấy thì 46.000 cuộc gọi chỉ trong một tháng và gần 75% các vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra. Trong đó thì một bé gái 4 tuổi tử vong với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Những con số ấy cho thấy bạo lực trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì vì sao tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống gia đình hiện nay?
3: Về vấn đề này thì tôi cho rằng là nó có hai cái nguyên nhân chính. Một là cái bản thân cái ý thức, đặc biệt là cái ý thức giữa phân biệt giữa cái ý thức giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong cái vấn đề với trẻ em, trong vấn đề dạy dỗ, trong vấn đề hướng nghiệp, rồi các vấn đề khác trong gia đình đối với các em thì nó chưa rõ ràng, nó chưa được tuân thủ. Cái điểm thứ hai tôi cho rằng là nó liên quan đến cái chúng ta gọi là giống như cái bàng quang của xã hội đối với những vấn đề đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là về mặt cơ bản ấy thì việc mà bạo hành rồi đối với bạo lực, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em ấy, không phải là mới xảy ra. Và có rất nhiều người, như là trong những cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta nghe, chúng ta đều hiểu là hàng xóm thì cũng chứng kiến rất là nhiều, thậm chí cũng nghe rất là nhiều, rồi là bản thân cũng tiếp cận những thông tin, thậm chí là có người nhìn thấy là những cháu bé bị đánh, người thì tím bầm ra, rồi là đi học thì cô phát hiện. Nhưng khi mà chúng ta đưa một cái kiến nghị, giả sử như chúng ta đưa một cái kiến nghị đấy đến với một cái cơ quan chức năng hay là đưa đến với gia đình chẳng hạn, thì những cái người mà chúng ta gọi là có thẩm quyền, hay là cũng bản thân đối với những người mà có quyền liên quan đến cái việc đấy trong gia đình chẳng hạn, thì người ta lại cho đấy là rất là bình thường. Và tôi cho rằng là cái nguy hiểm ở đây lớn nhất đấy là cái việc mà cái thái độ của cái người xung quanh khi mà chứng kiến đối với những cái hành vi đó. Bởi vì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là ở cái góc độ nhận thức thì cái người dân nói chung và bản thân các bậc làm cha làm mẹ chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái việc là tôi kiểm soát cái hành vi của tôi khi mà tôi có hành vi sử dụng bạo lực. Ở đây bạo lực của chúng ta được được hiểu ở hai khía cạnh. Bạo lực từ cái việc là mạt sát tạo ra cái tổn thương tâm lý của trẻ, tức là một cái bạo lực mang tính tinh thần, và một cái bạo lực mang tính chất vật lý, tức là anh dùng luôn cái những cái phương tiện vật lý để anh tác động vào người đứa bé. Và ở đây khi mà sử dụng bao gồm cả hai cái vấn đề bạo lực đó thì những cái người ở xung quanh, ví dụ như là có những trường hợp chắc là Lê Thị cũng gặp đấy, là bố đánh thì hoặc là bố mặt sát con thì mẹ đứng nhìn và không có bất cứ một cái giải pháp gì, không có một cái góp ý gì. Vậy thì trong gia đình còn như vậy thì không thể yêu cầu là xã hội có những cái phản ứng tích cực hơn. Nhưng có những cái mà chúng ta thấy, ví dụ như là trở lại câu chuyện ở Phú Diện, người ta thấy những cái việc đó rất là nhiều lần, nhưng bao nhiêu người trong số những cái người ở hàng xóm đã chứng kiến những cái không gian mà đứa trẻ nó khóc thét lên khi bị đánh, nó bị tim bầm tím khi mà nó ra ngoài, thì người ta có thể dùng đến một phút hay là chỉ 30 giây thôi, cầm cái điện thoại lên gọi cho một cơ quan chức năng, hay thông tin cho một cơ quan chức năng để giải quyết việc đó. Thì tôi cho rằng là những cái việc như vậy thì nó được cái bàng quang của xã hội, bàng quang của gia đình, thì nó làm cho cái việc là cái những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn đó nó cứ âm ỉ, nó cứ tồn tại, và thậm chí nó còn tiếp diễn nhiều hơn. Và đến giờ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là với các cái phương tiện thông tin đại chúng phản ánh như vậy, nhưng những cái vụ việc như vậy chúng ta thấy nó cũng không giảm mấy. Chắc là chú Lê Thủy sẽ tiếp nhận đấy, với cái con số thống kê nó không giảm nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn đến việc là gì, bản thân cái điều 4 luật trẻ em thì đã có quy định rõ rằng gì, là đối tượng trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Vậy thì đặc biệt ở đây chúng ta không phải nói rằng là đặc biệt, tức là chúng ta đưa vào cái chữ đấy là đặc biệt. Đặc biệt chúng ta phải có những cái hành động, nhưng cũng phải có những cái phương pháp, những cái biện pháp để mà thực hiện. Chúng ta không được cái nhân danh cái quyền dạy dỗ để mà chúng ta áp dụng những biện pháp vật lý hay là những cái mà chúng ta đổi do là cái thiếu ý thức pháp luật để áp dụng. Vậy thì nên chăng là chúng ta phải có cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội đi cùng với nó, là những cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc nhất đối với những cái trường hợp đó, để mà tạo ra những cái răn đe, để mà tạo ra một cái ý thức xã hội đối với cái đối tượng mà được bảo vệ đặc biệt này.
2: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, ở góc độ bảo vệ trẻ em thì bà có bổ sung gì về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này?
4: Và vừa lúc nãy thì anh Quang Ngọc cũng có đề cập tới cộng đồng, đề cập tới những cái quy định. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ và bổ sung thêm ạ. Có nhiều cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em, và người dân họ tìm kiếm cái số điện thoại của công an trên các cái mạng xã hội, công an địa phương để họ có thể thông báo. Nhưng khi mà họ liên lạc tới chúng tôi và họ nói rằng là họ tìm mãi họ mới biết được tới số 111 để họ thông báo, nhưng trước đó họ đã tìm kiếm số điện thoại của công an xã phường của họ nhưng không được đăng tải trên các cái nền tảng mạng xã hội, nên họ cũng không biết là làm cách nào để có thể thông báo về cái điều này. Và bên cạnh đó thì lúc nãy anh Quang Ngọc cũng đã nói đến cái việc đó, rất là nhiều gia đình nghĩ rằng là cái việc đánh con, mắng con, nhục mạ, đó là những cái việc liên quan đến cá nhân gia đình. Thế thì đứng ở trên cái góc độ tâm lý thì rất là nhiều các nhà nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học của cả Việt Nam và cả nước ngoài, họ đã chỉ ra rằng là Việt Nam của chúng ta có những cái vấn đề liên quan tới bạo lực và tới sang chấn tâm lý mà là liên thế hệ. Nhiều cha mẹ và nhiều người chăm sóc trẻ họ cũng đã từng trải qua cái việc bị bạo lực như thế, và họ lớn lên trong cái cách là họ không học được cái cách quản lý cảm xúc khi họ cũng đã từng trải qua cái việc bạo lực và sang chấn tâm lý liên thế hệ như vậy. Và họ không có những cái hình mẫu liên quan đến cái cách yêu thương, đến cái sự an toàn cá nhân, và họ sử dụng lại chính những cái cách mà mình đã từng bị bạo lực hồi nhỏ lên tới con cháu, những cái thành viên ở trong gia đình của mình. Rồi tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thụy Thu Hiền và cả anh Quang Ngọc cũng đã nhắc đến cái việc về áp lực liên quan đến kinh tế, áp lực về tâm lý đối với một bộ phận các cái cha mẹ trẻ hiện nay, và cộng thêm với việc là họ chưa có cái kinh nghiệm về nuôi con, và tất cả những cái thứ đó nó trở thành một cái nồi áp suất về cảm xúc, và nó có thể là bùng nổ bất kỳ lúc nào, và đến khi đó thì những cái đứa trẻ là những cái người yếu thế nhất trong gia đình thì thường thường sẽ trở thành cái nơi để mà cho những cái người chăm sóc, những cái cha mẹ họ chịu cái nồi áp suất đó bùng nổ và họ trút xuống. Rồi cái quan niệm liên quan tới cái việc con cái là của cha mẹ, là tài sản riêng của cha mẹ muốn sử dụng thế nào cái tài sản đó là quyền của cha mẹ, thì đây là một cái rào cản lớn nhất, mà nó không những chỉ liên quan đến các cha mẹ mà còn liên quan tới cả một bộ phận là những cái người làm công tác ở tại chính quyền địa phương trong các cái vụ việc để mà can thiệp và quản lý các cái vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em. Một cái nguyên nhân nữa, thông qua cái quá trình mà chúng tôi làm việc ạ, thì chúng tôi nhìn nhận thấy một số các cái cha mẹ hiểu biết về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi còn hạn chế. Khi con có những cái biểu hiện như là tăng động hay là giảm tập trung hay chống đối hay thu mình, thì thay vì nhận ra đó là những cái biểu hiện rối loạn mà cần được hỗ trợ chuyên môn về tâm lý, thì nhiều phụ huynh có những cái đánh giá là con hư, con chống đối, con lười, con cố tình không nghe. Và từ những cái nhận định sai lệch đó, họ lựa chọn cái kỷ luật giáo dục con bằng cách bạo lực. Bởi vì thật ra họ cũng không biết làm cách nào khác, họ cảm thấy là bị bất lực. Và họ cũng tin rằng là cái cách giáo dục bằng bạo lực thì nó sẽ mang lại cho con có những cái hiệu quả hơn, ngoan hơn. Ví dụ như là tôi đã từng gặp một cái trường hợp mà người cha thì họ có cái đứa con là học lớp 8, và cái đứa trẻ này thì nó thích chơi game, nó thường thu mình vào những cái trò chơi game và nó ít tương tác với cả gia đình. Tuy nhiên là người cha họ có suy nghĩ rằng là thế thì cần phải làm cho nó cảm thấy đau đớn, nhục nhã thì nó mới từ bỏ được. Và cái người cha này họ đã có cái việc là lột trần cái đứa trẻ và họ xích ra ngoài cửa với suy nghĩ là nó xấu hổ như thế thì nó sẽ không dám để mà tiếp tục đi ra đâu gặp ai để mà tiếp tục chơi nữa. Nhưng họ lại không hề biết rằng đó là cái việc là làm tổn thương cả về tâm lý và cả về thể chất của đứa trẻ. Và đó chính là một cái vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm. Khi mà trẻ càng bị đánh, trẻ mà càng làm cho nhục nhã thì càng tăng các cái biểu hiện tiêu cực, và cha mẹ càng cho rằng là con hư quá thì càng tăng mức độ trừng phạt. Rồi còn có một cái điều nữa mà trong cái quá trình làm nghề tôi cũng cảm thấy là khá là đau lòng, bởi vì không phải tất cả các trường hợp bạo lực đều xuất phát từ cái việc thiếu hiểu biết hay là vì áp lực kinh tế, áp lực tâm lý, mà có một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc ạ, đặc biệt là trong những cái gia đình mà có cha dượng hay là mẹ kế hoặc cha mẹ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, họ thực sự thiếu đi cái sự yêu thương đối với đứa trẻ. Và khi cái tình cảm gắn kết nó không được hình thành, đứa trẻ dễ bị xem đó là một cái gánh nặng, là cái đối tượng để mà có thể trút các cái cơn giận dữ xuống, thay vì coi đứa trẻ là một sinh linh, là một cái sự yêu thương để mà chăm sóc, để mà nâng niu, thì họ lại dồn cái bạo lực lên cái đứa trẻ đó. Và đây chính là cái nhóm mà rất cần nằm trong cái sự quan sát, cái sự quan tâm và can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và các hệ thống bảo vệ trẻ em ạ.
2: Vâng. Nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện khi hậu quả đã rất nghiêm trọng. Vậy theo bà Hoàng Lê Thủy thì nếu có một đứa trẻ đang sống cạnh nhà chúng ta mà bị bạo hành thì đâu là những cái dấu hiệu để cộng đồng có thể nhận biết sớm để ngăn chặn?
4: Trong cái quá trình mà chia sẻ, trò chuyện chia sẻ với cả các cán bộ ở địa phương hoặc là các hệ thống liên quan tới trẻ em, thì tôi thường chia sẻ là chúng ta sẽ cần quan sát 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cơ thể trẻ. Khi mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ có những cái vết bầm tím, có những cái tổn thương mà cái đứa trẻ nó có những cái giải thích mà không khớp với cái tính chất của vết thương, hoặc là có những cái vết sẹo nó đã liền sẹo nhưng mà rất là nhiều, tức là đã tổn thương nhiều lần chứ không phải là một lần, hoặc là có những cái vết, là dấu vết của các cái đồ vật như là vệt dài của roi, của thắt lưng hay của dây điện, những cái hình dáng rất là đặc trưng, khác hẳn với cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, hay là những cái vết bỏng trên cơ thể, hoặc là có những cái vết cắt trên cơ thể của đứa trẻ, thì đó là những cái dấu hiệu liên quan đến về cơ thể. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái dấu hiệu mà nó còn có thể sớm hơn cả về những cái dấu hiệu về cơ thể, đó là những cái dấu hiệu về hành vi và về tâm lý. Đó là những cái dấu hiệu mà trẻ có thể vắng mặt ở trong một cái khoảng thời gian mà những cái người xung quanh không thấy trẻ xuất hiện, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện theo hai chiều. Một chiều là gây hấn, hung hăng một cái cách bất thường, thường có những cái tấn công hoặc là có những cái chơi mà nó không phù hợp. Tôi đã từng làm việc với cả một cái đứa trẻ nó sống trong gia đình bị bạo lực, và khi cái đứa trẻ này nó chơi ạ, cái đứa trẻ này là 5 tuổi và nó không dùng cái cách chơi với ô tô như là chở hay là chạy như thông thường, mà nó dùng cái ô tô này nó đập lên cái ô tô kia, hoặc nó dùng cái đồ vật này nó ném lên cái đồ vật kia, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện là thu mình, hoặc là im lặng, hoặc là sợ hãi. Thì cả hai cái chiều hướng đó nó đều là những cái dấu hiệu để cho chúng ta đáng lưu ý. Hoặc là có những cái đứa trẻ nó rất là ngần ngại khi mà rủ bạn hay là một ai đó nói rằng là muốn tới nhà chơi, hoặc là nó rất là ngại, hoặc là nó muốn nán ở lại trường sau cái giờ học mà nó không muốn quay trở về nhà. Thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta cũng rất là cần chú ý. Hoặc là cái đứa trẻ nó luôn luôn có cái sự lo âu trong những cái hoạt động rất là bình thường như là ăn, ngủ hoặc là sử dụng nhà vệ sinh trong một cái trạng thái căng thẳng thần kinh kéo dài, rồi trẻ tự đổ lỗi cho bản thân là mình không có giá trị, mình vô dụng, mình kém cỏi. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần chú ý đối với cả một đứa trẻ.
2: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, nhiều người thì vẫn cho rằng khi mà xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này, và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
3: Thứ nhất ấy, thì chúng ta từ đầu chương trình chúng ta đang nói đến về cái thái độ. Chúng ta đang nói là thái độ của những người xung quanh đúng với vụ việc khi mà chúng ta nghe thấy hay là chúng ta chứng kiến cái đó. Thì ở đây cái vấn đề của chúng ta là xét ở góc độ tâm lý, xét ở góc độ pháp luật, nó có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Cái việc mà mối quan hệ trong cái hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi thì chúng ta đối với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì đôi khi như là Lê Thủy biết là khi mà góp ý thì người ta không nghe, người ta bảo thế thì ông dạy con không thế nào. Thế đó, đấy là một cái cách, và qua một hai lần như thế thì nó tạo ra cho người ta một cái tâm lý là gì? Không thích đôi co, không thích mang một cái việc mà chúng ta gọi là mua dây buộc con người. Thì đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên ấy, thì ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác. Ở đây thì từ cái việc là luật bảo vệ cái bảo vệ trẻ em, cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ phải thực hiện cái hành vi là tố giác một cái hành vi phạm tội của một người khác. Thì ở đây chúng ta rõ ràng là như thế này, chúng ta nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái việc sử dụng bạo lực đấy là một hành vi vi phạm pháp luật thì chúng ta ứng xử với đó với cái góc độ là một người để mà ngăn chặn cái hành vi sử dụng bạo lực, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả nó lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như mà anh bỏ qua cái việc đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là gì, khi mà có hậu quả xảy ra rồi, ví dụ như là cái cháu bé ở Cầu Diễn chẳng hạn, có hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta mới có những cái việc là chúng tôi có nghe, chúng tôi có thấy, rồi ở đâu đó chúng ta sẽ thấy là những cái bản luận, những cái cảm thông chia sẻ, những cái cảm thông chia sẻ đó, những cái lên án đối với hai người đó, nhưng không làm cho cháu bé sống lại. Cái mà người ta cần đấy là gì? Khi mà anh có những cái tiếp xúc đó, anh có những cái chứng kiến đó, anh phải có những cái phản ánh, anh phải có những cái, thậm chí là những cái cuộc gọi cho cái cơ quan chức năng để ngăn chặn cái hành vi đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là luật quy định là thậm chí là phải cứu giúp một người khi mà đi lại, phải tố cáo một hành vi phạm tội. Thì ở đây chúng ta đã làm đúng, làm đủ những cái đó chưa? Nếu như chưa làm đúng, làm đủ thì cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Thì ở đây cái góc độ chúng ta nhìn là gì? Vậy thì giữa cái góc độ tuân thủ pháp luật và cái ý thức của một người để ngăn chặn cái việc đó, nó đã thực hiện đầy đủ chưa? Tôi nói đơn cử là ví dụ như là hiện nay thì do, có lẽ là do cái cuộc sống, rồi do những cái việc mà cái tâm lý chung của người dân không muốn dính vào những cái rắc rối. Nhưng mà có khi là đang vì ví dụ như là giống như trường hợp của Lê Thủy nói là dụ như là không phải dạy con ruột của người ta chẳng hạn, mà dạy những cái đứa dụ như là con của riêng của chồng hay con riêng của vợ, thì những người này thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc thường thì khá là hung hăng, và hay có những cái biểu hiện khá là bất mãn rồi ấy so với người khác. Do vậy thì ngăn chặn những việc đó là một câu chuyện.
2: Dạ, vâng. Như vậy có thể thấy nhiều vụ bạo hành trẻ em sẽ được ngăn chặn nếu được sự quan tâm và trách nhiệm của những người xung quanh. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một sự quan sát kỹ hơn cũng có thể giúp bảo vệ một đứa trẻ tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh đập, nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
3: Dưới góc độ pháp luật thì tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. Bởi vì chúng ta trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì có những cái định nghĩa nó được thể hiện rất là rõ ràng. Ở đây, cái bạo lực ở đây ấy, là nó có hai cái khía cạnh. Một là bạo lực về mặt thể chất, hai là bạo lực về mặt tâm thần. Cái bạo lực về mặt thể chất tức là có những cái tác động vật lý đến bản thân đứa bé, hoặc là bản thân những cái cặp vợ chồng đấy tự tác động vật lý đến nhau, nhưng đứa bé đấy trực tiếp thì nó tạo ra một cái gọi là tác động về mặt tâm thần đối với trẻ. Hiện nay thì trong cái luật hành lang pháp lý của Việt Nam thì không có phân biệt rõ cái việc là vậy thì đứa bé khi chứng kiến những cái hành vi, những cái hành vi bạo lực của người lớn, hoặc là bản thân người lớn tác động lẫn nhau, không tác động đến đứa bé, thì có phải là những cái nạn nhân của một cái bạo lực gia đình hay không? Nhưng đối với quan điểm của quốc tế hiện nay, đặc biệt là những nước như là châu Âu, rồi những nước như Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đấy là những cái nạn nhân của một cái hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì cái bạo lực về mặt tâm thần này nó sẽ làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó sẽ có những cái nhiều cái biểu hiện, và nó sẽ có những cái mà nó tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi cái tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
2: Bà Hoàng Lê Thủy có ý kiến bổ sung gì thêm ạ?
4: Vâng, tôi rất là đồng tình với cả ý kiến của luật sư Quang Ngọc. Như phần ở trên tôi cũng đã chia sẻ tới là chúng ta có những cái sang chấn và bạo lực liên thế hệ, và cha mẹ nhiều khi lại sử dụng chính cái cách đấy đối với cả con của mình. Thế thì từ góc độ tâm lý ạ, và nhiều vụ việc mà chúng tôi làm việc, thì chúng tôi thấy rằng là các cái em mà chứng kiến bạo lực gia đình thì các em học một cái cách coi bạo lực cũng là một cái điều bình thường, và rất là nhiều các cái vụ việc liên quan tới trẻ em, bạo lực đối với trẻ em trong học đường hoặc trong cộng đồng bây giờ. Và khi làm việc sâu ra thì các em đều sống trong các cái gia đình mà có cái bạo lực hoặc là chứng kiến bạo lực. Thế thì anh Ngọc cũng đã nói rồi ạ, cái đứa trẻ mà nó sống trong bạo lực mà lâu dài thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe tâm thần. Và trong tâm lý thì họ thấy rằng những cái trẻ đó, cái nguy cơ bị rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn, mà trong tâm lý họ gọi là PTSD đấy ạ, nó là một cái con số khá là cao. Và về lâu dài thì những cái đứa trẻ này hoàn toàn có thể lặp lại những cái bạo lực, cái chu kỳ bạo lực ở trong gia đình của chính mình khi mà nó trưởng thành. Bạo lực đối với chính những đứa con của mình, bạo lực đối với cả chính cái người vợ, người chồng của mình. Và cái não bộ của trẻ em thì rất nhạy cảm với cái môi trường xung quanh. Một cái đứa trẻ lớn lên trong cái tiếng la hét, đập phá, tiếng khóc của những cái người thân ở trong gia đình ạ, thì có thể hình thành một cái hệ thần kinh luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng, sợ hãi, dù là các em không bị động đến một cái ngón tay nào. Và những cái căng thẳng sợ hãi đấy nó ảnh hưởng tới xây dựng các cái mối quan hệ của các em, cũng như là ảnh hưởng tới cái khả năng tập trung học tập của các em.
2: Dạ vâng. Bạo hành trẻ em không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, mà trở thành vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn. Và bây giờ thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và rapper Nguyễn Đức Cường.
5: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương, sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
6: Đảng, nhà nước, chính phủ rất là quan tâm và cũng đã ban hành nhiều cái chủ trương chính sách, nghị định, nghị quyết để bảo vệ cái môi trường sống an toàn cho các con. Về cơ bản, có thể nói rằng là trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn nhỏ của chúng ta bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật, bạo lực học đường, rồi điều kiện vui chơi giải trí ở địa phương có thể nói là cũng còn hạn chế.
7: Ngày nhỏ thì cha mẹ dặn là các con ra đường cứ phải cẩn thận, nhưng bây giờ Internet này, tới với đen này, đó là một con đường mới thanh thang rộng mở hơn, có rất nhiều cơ hội hơn cho các em. Và chính người lớn chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó cùng với các em. Vì vậy, cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta đã học hỏi và làm theo.
2: Thưa bà Hoàng Lê Thị, qua những ý kiến vừa rồi thì bà có ý kiến như thế nào?
4: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ba vị khách mời đã vừa chia sẻ là bạo lực đối với trẻ em thường xuất phát từ những gia đình có dấu hiệu bất ổn.
2: Dạ vâng. Thế còn là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì theo ông thì những điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý, bảo vệ nạn nhân trẻ em hiện nay thì đã đảm bảo chưa?
3: Vấn đề của chúng ta thì có lẽ rằng là hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ rằng là cũng tương đối đầy đủ. Nhưng chúng ta đang có lẽ là trong từ đầu giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vậy thì ví dụ như là chỗ Lê Thủy tiếp nhận đến mấy chục ngàn cuộc gọi, chúng ta xử lý được bao lâu, bao nhiêu cơ quan vào cuộc để làm, tức là chúng ta trở lại vấn đề là vấn đề thực thi. Vậy thì chúng ta luôn luôn xử lý, hiện nay chúng ta đang chỉ có thông qua thông tin báo chí rồi các vấn đề thì chúng ta chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý phần gốc. Chúng ta chỉ xử lý vụ việc khi mà ví dụ như là đứa trẻ đã tử vong rồi, chúng ta xử lý khi mà đứa trẻ nó đã bị bạo hành rồi. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta có cái tư duy là chúng ta ngăn chặn như vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái tư duy chữa bệnh thay vì phòng bệnh. Thì ở đây tôi muốn nói là gì? Thay vì việc là chúng ta chỉ đi xử lý những cái hậu quả, tức là đứa trẻ nó đã mang lên người nó những cái tàn tích đó rồi, thì chúng ta phải làm cái điều là ngăn chặn ngay từ ban đầu. Muốn làm được điều đó thì có lẽ rằng là chúng ta phải có một cái sự đồng hành của các tổ chức xã hội, của toàn xã hội và hệ thống chính trị để chúng ta có cái phát hiện, bởi vì chúng ta đang cho rằng trẻ em là một cái tài sản lớn nhất của chúng ta, đúng là tương lai của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái vào cuộc, chúng ta ngăn chặn từ sớm để tránh cái việc là thay vì việc là chúng ta xử lý hậu quả thì chúng ta ngăn chặn từ cái mầm mống nó mới phát sinh ra.
2: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, nếu chỉ có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những bạo hành đối với trẻ em thì bà sẽ nói điều gì?
4: Vâng, nếu như bạn được nói một điều ạ, thì tôi sẽ nói rằng các bạn hãy nhớ rằng là con của các bạn không phải là cái tài sản riêng mà các bạn muốn có thể là dạy dỗ theo cách bạo lực hay là cách trừng phạt hay một cái cách như thế nào cũng được. Mặc dù là đứa trẻ nhưng đó cũng là một con người độc lập và con xứng đáng được yêu thương mà không kèm theo nỗi sợ hãi. Khi bạn sắp nổi giận với con, hãy tự hỏi mình đang phạt vì muốn con tốt hơn hay là vì mình đang quá mệt mỏi và cần trút giận ra. Ranh giới đó rất là quan trọng và dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra cái sự phục tùng tạm thời nhưng không tạo ra được sự gắn kết, không tạo ra một cái con người tự tin và có thể phát triển lành mạnh.
2: Dạ vâng, còn luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì có chia sẻ nhắn gửi gì tới cộng đồng trách nhiệm?
3: Với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không đứa trẻ nào sinh ra để chịu đòn roi. Và càng không bao giờ những cái đứa trẻ lại sinh ra và lại phải chịu cái sự sợ hãi, chịu cái nỗi áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Và đối với các bậc phụ huynh thì đừng biến cái việc dạy con thành cái việc là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì ngoài cái việc là dùng tâm lý dạy con thì pháp luật cũng luôn luôn song hành bên cạnh để giám sát những hành vi mà bố mẹ rồi những người thân vượt quá.
2: Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Tới đây, chương trình đối thoại hôm nay xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Cao Ngọc, Giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh, Kim Thanh, Huy Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của một số thính giả nghe đài, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và một số sáng tác nổi tiếng của ông. Để mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe bài hát Gửi người em gái do ca sĩ Bảo Yến trình bày.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, sau khi trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix, K-pop Demon Hunter chính thức được bật đèn xanh cho phần 2 với sự trở lại của Maggie Kang và Chris. Mời bạn khám phá kế hoạch mở rộng nội dung và âm nhạc của phim trong một bắt trend cùng Cocktail nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu chữa lành cảm xúc nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử âm nhạc đương đại, Larry Hill sẽ được vinh danh với giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống tại Best Awards 2026 vào ngày 28 tháng 6 sắp tới. Đây là hạng mục hoàn toàn mới do Best và Sprite phối hợp thực hiện nhằm tôn vinh những cá nhân đã tạo nên dấu ấn vượt thời gian đối với văn hóa đại chúng. Theo thông cáo từ ban tổ chức, giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống được tạo ra để tôn vinh những nghệ sĩ tiên phong, những người không chỉ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình mà còn duy trì ảnh hưởng bền vững đối với văn hóa qua nhiều thế hệ. Danh hiệu này dành cho những nghệ sĩ và nhà sáng tạo mà tác phẩm của họ vẫn giữ nguyên giá trị theo thời gian. Không phải vì văn hóa níu giữ họ, mà bởi chính họ chưa bao giờ ngừng gắn bó với văn hóa. Theo đại diện Beth, ảnh hưởng của Lauryn Hill không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sâu sắc trong văn hóa đại chúng. Chính vì vậy, việc tôn vinh di sản của cô tại sự kiện được mệnh danh là đêm văn hóa lớn nhất được xem là hoàn toàn xứng đáng. Lauryn Hill bắt đầu ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là thành viên trong nhóm nhạc và album The Score phát hành năm 96 đã trở thành một trong những sản phẩm hip-hop thành công nhất lịch sử với những ca khúc kinh điển như Killing Me Softly hay là Ready or Not. Tuy nhiên, điều đưa tên tuổi Lauryn Hill lên hàng huyền thoại chính là album solo đầu tay The Miseducation of Lauryn Hill ra mắt vào năm 98. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những album xuất sắc nhất mọi thời đại khi mà kết hợp nhuần nhuyễn giữa hip-hop, R&B, soul và những thông điệp giàu chiều sâu về bản sắc, tình yêu và nữ quyền. Lễ trao giải Grammy năm 99, album này giúp Lauryn Hill giành tới 5 tượng vàng, một thành tích lịch sử đối với một nghệ sĩ nữ da màu vào thời điểm đó. Nhiều thập kỷ sau khi phát hành, The Miseducation of Lauryn Hill vẫn tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời gian. Vào năm 2024, Apple Music đã xếp album ở vị trí số 1 trong danh sách 100 album hay nhất mọi thời đại do nền tảng này bình chọn. Việc Best lựa chọn Lauryn Hill là người đầu tiên nhận giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống được xem như sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ đã góp phần thay đổi diện mạo của hip hop và R&B hiện đại. Không chỉ là một ngôi sao âm nhạc, Lauryn Hill còn được xem là biểu tượng văn hóa có sức mạnh vượt qua nhiều thế hệ.

mỗi mùa hè, thị trường K-pop lại bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Đây là thời điểm các công ty giải trí đồng loạt tung ra những sản phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chinh phục khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Và trong tháng 6 này, tiếp tục chứng minh sức nóng đó khi mà hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi cùng những gương mặt trẻ triển vọng nối nhau trở lại, tạo nên một trong những cuộc đua âm nhạc đáng chú ý nhất của năm 2026. Mở màn tháng 6 là sự trở lại của nhóm nhạc And Flying với đĩa đơn kỹ thuật số In Between Seasons vừa mới phát hành vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Đây là sản phẩm mới đầu tiên của nhóm kể từ album phòng thu thứ hai Everlasting. Trong nhiều năm qua, And Flying được xem là một trong những nhóm nhạc thần tượng có khả năng biểu diễn trực tiếp nổi bật nhất K-pop. Việc lựa chọn một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng và giàu cảm xúc để khởi động mùa hè cho thấy nhóm vẫn trung thành với phong cách âm nhạc đã làm nên thương hiệu riêng. I don't wanna be smart, gym, now I'm dead or gone. Kick it. Marty, again, more of the heap. Trong ngày 4 tháng 6 vừa qua, sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn về Mamamoo. Nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên chính thức tái hợp với ca khúc Four Flowers nằm trong dự án Forward. Đây là lần đầu tiên Mamamoo hoạt động với đầy đủ đội hình sau gần 4 năm tập trung cho các dự án cá nhân. Sự trở lại của nhóm được xem là một trong những sự kiện đáng mong đợi nhất của K-pop năm nay. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, thì các thành viên đều gặt hái những thành công riêng trên con đường solo. Chính vì vậy, màn hội ngộ lần này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với các thành viên mà còn với cộng đồng người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Ngày 8 tháng 6 đánh dấu cuộc đổ bộ của nhiều tên tuổi đáng chú ý. Trong đó, Bernice Roar mang đến album phòng thu đầu tiên mang tên là Home với ca khúc chủ đề Viral. Được thành lập dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Kim Rapper Zico, Bernice Roar nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam thế hệ mới được chú ý nhất. Hình ảnh gần gũi, âm nhạc trẻ trung cùng khả năng trình diễn ngày càng hoàn thiện đã giúp nhóm xây dựng lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo. Thành công tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago năm ngoái càng khẳng định tiềm năng phát triển toàn cầu của 6 chàng trai. Cũng trong ngày 8 tháng 6, nhóm nhạc nữ Isna phát hành mini album thứ 3 Set the Tempo. Điểm đáng chú ý là dự án tiếp tục có sự tham gia của nhà sản xuất Teddy Park, người đã từng góp phần tạo nên thành công cho Blackpink và 2NE1. Với sự hậu thuẫn từ một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất K-pop, nhóm được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Baby Monster cũng góp mặt trong cuộc đua tháng 6 bằng đĩa đơn kỹ thuật số Sugar Honey Ice Tea. Việc sản phẩm mới ra mắt chỉ khoảng một tháng sau mini album Tomb cho thấy chiến lược hoạt động dày đặc của công ty dành cho nhóm nữ tân binh đang nhận được nhiều kỳ vọng nhất công ty. Kể từ khi chính thức ra mắt, Baby Monster liên tục chứng minh sức hút bằng doanh số album ấn tượng, lượng người theo dõi tăng trưởng mạnh trên các nền tảng số cũng như những chuyến lưu diễn quốc tế thành công. Giới quan sát nhận định việc duy trì tần suất phát hành liên tục sẽ giúp nhóm củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đại diện thế hệ mới. Cũng trong ngày này, Yerin, cựu thành viên Girlfriend, trở lại với mini album cá nhân thứ tư Richard. Ca khúc chủ đề Shooting Star đánh dấu lần tái xuất đầu tiên của cô sau khoảng 9 tháng. Từ khi hoạt động độc lập, Yerin từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa theo đuổi âm nhạc, vừa mở rộng sang các lĩnh vực giải trí khác. Giữa tháng 6, một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là Stacy, phát hành mini album thứ hai. Theo giới thiệu từ công ty quản lý, đây là tác phẩm tập trung khai thác những góc nhìn đa dạng về tình yêu thông qua nguồn năng lượng tươi sáng, vốn là đặc trưng của nhóm. Kể từ khi ra mắt, Stacy luôn được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì màu sắc âm nhạc nhất quán giữa một thị trường liên tục thay đổi. Các bản hit như A$AP, Run To You, Daddy Beer hay là Bubble đã giúp nhóm xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Hàn Quốc. Đến ngày 22 tháng 6, nhóm nhạc nữ Heart to Heart giới thiệu mini album thứ 2 Lemon Tea
Dù chỉ mới ra mắt từ đầu năm 2025, nhóm đã tạo được dấu ấn đáng kể khi mà đĩa đơn Rue từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng phát nhạc trực tuyến. Heart to Heart được xem là một trong những dự án nữ quan trọng nhất của SM Entertainment trong giai đoạn hiện tại. Sự phát triển nhanh chóng của nhóm phản ánh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ của K-pop, khi mà các tân binh hiện nay có thể tiếp cận khán giả quốc tế ngay từ những ngày đầu ra mắt. Khép lại tháng 6 chính là RT với mini album thứ 14 cùng với ca khúc chủ đề Bad phát hành vào ngày 26 tháng 6 sắp tới. Đây là chương mới nhất trong loạt dự án Golden Hour mà nhóm theo đuổi trong những năm gần đây. Nhóm hiện là một trong những đại diện thành công nhất của làn sóng K-pop toàn cầu. Những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới liên tục cháy vé đã giúp nhóm khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là chỉ sau 2 ngày phát hành album mới thì nhóm sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc mùa hè nổi tiếng ở công viên Hyde Park, London. Đây được xem là cột mốc quan trọng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm tại châu Âu.

Sau thành công vang dội trên nền tảng trực tuyến, bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter đã chính thức công bố sẽ ra mắt phần 2 do Sony Pictures Animation sản xuất. Đây cũng là đơn vị đứng sau bộ phim gốc từng trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử tại Netflix. Thành công của phim không chỉ nằm ở lượng người xem khổng lồ mà còn ở loạt ca khúc nhạc phim gây sốt toàn cầu. Vậy phần 2 có gì khác biệt?

K-pop Demon Hunter sau khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Ban đầu chỉ là một bộ phim hoạt hình trên nền tảng trực tuyến, sức nóng của phim đã vượt ra khỏi màn hình. Sự kiện công chiếu đặc biệt tại các rạp Bắc Mỹ chỉ phục vụ người hâm mộ, bất ngờ giúp phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. Thành công này tiếp tục được củng cố trên chính Netflix. Bộ phim đã đạt được 236 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này, vượt qua cả bom tấn Hollywood như là Red Notice. Không chỉ nổi bật về hình ảnh đâu, K-pop Demon Hunter còn tạo nên cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Album nhạc phim ghi nhận kỷ lục chưa từng có khi mà 4 ca khúc từng cùng lúc lọt vào top 10 Billboard Hot 100, gồm Garden, The Idol, Soda Pop hay là How It's Done. Đặc biệt, Garden hai lần vươn lên vị trí số 1, thành tích chưa từng có của một nhóm nhạc nữ. Sức nóng của K-pop Demon Hunter dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhà phân tích dự đoán bộ phim có thể vượt qua thành công của siêu phẩm hoạt hình toàn cầu Frozen, khẳng định vị thế của hoạt hình và văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Phần tiếp theo bộ phim hứa hẹn đào sâu hơn vào các nhân vật, khám phá những câu chuyện phức tạp và xây dựng một vũ trụ rộng lớn hơn. Điều này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn thu hút khán giả mới. Về phần âm nhạc, các ca khúc ở phần 1 đã cho thấy sự vượt trội khi ghi dấu ấn với giải Oscar. Sự thành công của bộ phim là minh chứng rằng một câu chuyện sáng tạo, dàn nhân vật cuốn hút và một album nhạc chất lượng cao có thể vượt qua mọi rào cản về định dạng, ngôn ngữ và văn hóa. Theo dữ liệu nội bộ Netflix, bộ phim thu hút 25,4 triệu lượt xem toàn cầu trong tuần, nâng tổng lượt xem lên đến 236 triệu kể từ khi ra mắt. Thành tích này đã giúp K-pop Demon Hunter đứng đầu bảng xếp hạng phim tiếng Anh mọi thời đại của Netflix. Trên Netflix, K-pop Demon Hunter duy trì thành tích ổn định và chưa bao giờ giảm dưới 22,7 triệu lượt xem mỗi tuần. Đây là điều hiếm gặp khi mà hầu hết phim gốc Netflix rơi top 10 sau khoảng một tháng. Phần 1 của phim đã chứng minh giá trị văn hóa to lớn đối với K-pop nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Tại Oscar 2026, những điệu múa, nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, những hình ảnh khán đài bao gồm các ngôi sao hạng A đã cầm lightstick cổ vũ màn trình diễn Golden của nhóm, chứng minh sức mạnh thực sự của làn sóng idol Hàn Quốc mà bộ phim lan tỏa được đến với thế giới. Âm nhạc là một phần quan trọng với vũ trụ K-pop Demon Hunter. Chính vì vậy, khán giả tò mò bộ phim phần 2 sẽ có những bước tiến nào về phần nghe so với phần đầu tiên, với sự kỳ vọng sẽ mang đến sự mới lạ và gần gũi hơn cho khán giả quốc tế. Ở phần 2, âm nhạc phim không gói gọn trong pop, electropop hay là hip hop như phần 1 và định hướng sẽ giới thiệu trot hay là heavy metal đến bộ phim. Bởi trot là một phong cách độc đáo của Hàn Quốc và họ đang muốn giới thiệu nhiều hơn tới thế giới. Còn heavy metal là một trong những nền tảng của K-pop mà phim muốn phô diễn cốt truyện. Việc kết hợp trot với phong cách K-pop hiện đại và yếu tố heavy metal hứa hẹn sẽ tạo nên những ca khúc vừa lạ vừa cuốn hút, đồng thời làm phong phú thêm bản sắc văn hóa trong phim. Rõ ràng, K-pop Demon Hunter 2 không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn. Nhưng tất cả xoay quanh linh hồn cốt lõi, bản sắc Hàn Quốc chân thực được thể hiện qua nhân vật, âm nhạc và yếu tố thần thoại. Rõ ràng K-pop Demon Hunter 2 không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn. Nhưng mà tất cả vẫn xoay quanh linh hồn cốt lõi, bản sắc Hàn Quốc chân thực được thể hiện qua nhân vật, âm nhạc và yếu tố thần thoại. Có thể nói, K-pop Demon Hunter phần 2 không chỉ là một cú bắt trend dễ dãi từ làn sóng của Hàn Quốc, bộ phim còn là nỗ lực chỉnh chu và công phu của một ekip quốc tế trong việc kể một câu chuyện hiện đại, vừa văn hóa, vừa mang yếu tố giải trí, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Hàn Quốc ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.

Các bạn thân mến, trong năm 2026 này, những bài hát nhạc pop dài 5 phút chính là xu hướng mới, thay thế cho những bài hát nhạc pop 2 phút. Vậy, những giai điệu chữa lành cảm xúc của Rob Dead có gì? Mời bạn cùng đến với Hộp Nhạc Tình Yêu ngày hôm nay.

không phải là đĩa đơn đầu tiên từ album The Crew, Drop Dead lại khiến ai nghe qua cứ muốn nghe lại mãi. Không tạo được sự mong đợi cho khán giả, nhưng mà sự tương phản âm nhạc lại hiện lên rất rõ. Tiếng đàn guitar caustic nhanh, dồn dập mở đầu bài hát, gợi lên phong cách của Adore, và nó phần nào đáp ứng được kỳ vọng về sự mãnh liệt. Nhưng người nghe phải đợi thêm một chút để cảm nhận nhịp tăng tốc của ca khúc. Việc nó dẫn dắt cảm xúc, làm khán giả chìm đắm và kết thúc một cách trọn vẹn. Điều này đặc biệt đáng giá trong thời đại hiện nay của những bản nhạc nhanh gọn theo kiểu TikTok, thường chỉ kết thúc sau một vài đoạn điệp khúc nhỏ đầy hứa hẹn. Những bài hát nhạc pop dài 5 phút, chúng chính là xu hướng mới thay thế cho những bài hát nhạc pop 2 phút. Nếu các bạn để ý thì sẽ nhận thấy rõ phần cao trào lắng xuống, nhường chỗ cho một đoạn nhạc giao hưởng tuyệt vời của dàn dây. Có một vài điều thú vị về sự cân bằng mà The Crew tạo ra như một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Trước hết, đó là cách mà bài hát có nguy cơ trở thành một ca khúc rock and roll và chắc chắn mang âm hưởng của một bản rock căng thẳng hơn từ hai album đầu tiên của cô, nhưng mà không quá phụ thuộc vào guitar điện để tạo cảm hứng. Có vẻ như cô ấy đã trưởng thành hơn so với dòng nhạc pop punk của Guns N' Roses, hoặc ít nhất là đã có một mối quan hệ truyền cảm hứng cho cô ấy. Không cần đến kiểu sáng tác về quá khứ tổn thương như trước đây, cô ấy đang khám phá và tìm hiểu lý do tại sao một điều tưởng chừng như tốt cho cô ấy lại không phải là liều thuốc chữa lành thực sự. Từ mọi dấu hiệu, album sắp ra mắt trong vài tuần tới, You Seem Right Says For A Girl In Love sẽ kể về hành trình của một mối tình bắt đầu bằng niềm hạnh phúc trong Drop Dead và kết thúc, hoặc ít nhất là trở nên phức tạp với sự thất vọng trong Crew. Bất kể phần còn lại của album có gì, The Crew là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Olivia không chỉ là một siêu

sao với 23 bài hát. Qua đó, chúng ta thấy rõ sự khôn ngoan trong chiến lược phát hành đĩa đơn của cô ấy đang dần trở nên rõ ràng. Đầu tiên, hãy cho người hâm mộ một bài hát mới, thông báo mạnh mẽ rằng cô ấy không muốn lặp lại chính mình. Sau đó, hãy cho khán giả một giai điệu báo hiệu rằng cô ấy đang có ý định quay trở lại với một số điều mà chưa từng thưởng thức trong âm nhạc của Olivia, như khả năng khéo léo đi đến những góc tối và hóa thân vào tâm hồn của một rocker thực thụ. Rồi chỉ với Robert đã mang đến những dư vị khó tả, khiến ta có thể chữa lành những góc sâu trái tim mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ em các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Từ thực tế trên, việc ưu tiên các chiến dịch can thiệp dinh dưỡng luôn được quan tâm triển khai hàng năm nhằm tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chuyên mục qua bài viết Bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý, nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
1: Nhiều năm qua, Viện Dinh dưỡng đã phối hợp với các địa phương và hệ thống y tế dự phòng trên toàn quốc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A miễn phí cho ngày vi chất dinh dưỡng ngày 1 và 2 tháng 6 hàng năm. Chiến dịch được tổ chức 2 đợt trong năm, đợt 1 trong tháng 6 và tháng 7, đợt 2 trong tháng 12. Địa điểm triển khai tại trạm y tế các xã phường. Theo đó, trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 100.000 IU mỗi lần. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 200.000 IU mỗi lần. Chiến dịch này đã góp phần thanh toán bệnh mù lòa do thiếu vitamin A và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. 2 triệu trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao miễn phí nhằm phòng chống mù lòa và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, đối tượng được bổ sung vitamin A miễn phí đã được mở rộng, gồm cả trẻ suy dinh dưỡng nặng, viêm đường hô hấp cấp, tiêu chảy kéo dài. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em. Năm 2026, thông điệp truyền thông được nhấn mạnh là vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Tại tỉnh Gia Lai, chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao được triển khai 2 lần trên năm với tỷ lệ bao phủ trên 95%. Việc tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ em được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Để chuẩn bị triển khai chiến dịch đợt 1 năm 2026, hiện nay các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã lên kế hoạch, rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi, đẩy mạnh công tác truyền thông để các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trạm y tế uống vitamin A đầy đủ. Bác sĩ Siêu Hờ Đít, trưởng trạm y tế xã Gia Tom cho biết.
2: Nói chung là trong xã Gia Tom là triển khai những vitamin A, nói chung là các năm đều đạt hết. Vừa rồi là cấp đa vi chất ấy, cho phụ nữ mang thai và trẻ ở năm thôn làng, trẻ có suy dinh dưỡng là cấp hết. Triển khai cho chuyên trách phối hợp với các ban ngành thôn với lại y tế thôn bản, kết hợp Facebook, Zalo rồi về tuyên truyền.
1: Ngoài chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao 2 lần trên năm cho trẻ, các đợt bổ sung vi chất dinh dưỡng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng được quan tâm triển khai tại các thôn làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thông qua việc cấp bổ sung gói đa vi chất với thành phần vitamin A, sắt và kẽm cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Y sĩ Nguyễn Thanh Anh, Phó trưởng trạm y tế xã Gia Lê cho hay.
3: Chương trình triển khai vi chất thì cho nằm trong dự án 7 của các thôn đồng bào thiểu số, đồng bào đặc biệt khó khăn. Mình lồng ghép truyền thống ở tại thôn đi cứng về thực hành dinh dưỡng. Năm vừa rồi thì tỷ lệ dinh dưỡng cũng có cải thiện đấy. Ở năm trước thì từ 25%, bây giờ còn xuống lại còn 22.
4: Tại vì cái chương trình truyền thống dinh dưỡng là nó lồng ghép với chương trình dự án 7 nên chỉ các thôn đặc biệt khó khăn triển khai hàng tháng. Bà con cũng nắm được cái ý thức về chương trình dinh dưỡng thì cũng được nâng lên phần nào.
1: Vi chất dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Từ thực tế, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn cao ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các buổi truyền thông đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu, nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vi chất định kỳ cho trẻ em và phụ nữ mang thai, giúp các chị em người dân tộc thiểu số biết cách chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ đúng cách. Chị Rơ Ma Hở Long ở làng Mông Hở Lúng cho hay. Bên y tế hay xuống làng tuyên truyền hướng dẫn chị em biết cách chăm sóc con, cho con bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho con uống bổ sung vitamin A và tiêm phòng đầy đủ để con có sức khỏe tốt. Vi chất tuy chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong sự phát triển thể chất, trí tuệ và tăng cường sức đề kháng của trẻ. Thiếu vi chất có thể khiến trẻ chậm lớn, dễ mắc bệnh và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em được bổ sung vitamin A 2 lần mỗi năm. Mỗi đợt trẻ sẽ được uống một liều duy nhất. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát các thông báo từ cơ sở y tế để đưa trẻ đi uống đúng thời gian, tránh bỏ lỡ các đợt bổ sung vitamin A liều cao theo chương trình. Cùng với việc bổ sung vitamin A đúng độ tuổi và liều lượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài cho sức khỏe, điều quan trọng là trẻ sơ sinh phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó kết hợp chế độ ăn đa dạng ngay từ khi bắt đầu ăn dặm. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối chính là chìa khóa giúp trẻ cao lớn, học tốt và khỏe mạnh mỗi ngày. Một đứa trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ hôm nay chính là nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Tại Gia Lai những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hệ thống y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước những yêu cầu mới về nâng cao chất lượng dân số, công tác này cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa để từng bước cải thiện tầm vóc trí tuệ cho thế hệ tương lai. Bài viết trong phần còn lại chuyên mục đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Các chương trình khám thai định kỳ, tiêm chủng mở rộng, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh được triển khai thường xuyên, nhờ đó giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, nhận thức của người dân về việc khám thai định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế và chăm sóc trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều phụ nữ mang thai chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ những tháng đầu thai kỳ để được theo dõi và tư vấn kịp thời. Chị Đinh Thị Hoa, thôn 2, xã An Lão, chia sẻ về việc khám thai tại trạm y tế xã.
2: Khám thai trạm y tế là con thứ hai. Tháng nào cũng đi khám. Bác sĩ khám ở đây kỹ lắm. Bác sĩ biểu em kê cái chân cao hơn.
1: Cùng chia sẻ về việc khám thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế, chị Đỗ Thị Thúy Hiền, xã Cát Tiến nói.
3: Cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thì trạm y tế là cũng có trang bị đầy đủ phòng khám phụ khoa, phòng đỡ sinh, sinh nở rồi phòng khám thai định kỳ hoặc là các khám tư vấn cho các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sức khỏe sinh sản là đi khám phụ khoa. Qua đó là các chị có thể là phát hiện được những cái bệnh lý gọi là liên quan đến phụ khoa mà có thể là tư vấn cho các chị, có thể là gặp tư vấn cho các chị đi xuống cơ sở cao hơn.
1: Không chỉ chú trọng công tác chăm sóc thai sản, các địa phương trong tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em. Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên, góp phần phòng ngừa hiệu quả nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác theo dõi dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng được quan tâm thực hiện. Thông qua các buổi cân đo định kỳ và tư vấn trực tiếp cho phụ huynh, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ngày càng được cải thiện. Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi và các trường hợp có nguy cơ cao. Tại xã Vĩnh Thịnh, đều đặn hàng năm, trạm y tế xã triển khai kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông, tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế của trạm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cho phụ nữ nông thôn, miền núi được các cán bộ y tế trạm y tế cơ sở đặc biệt chú trọng. Chia sẻ thêm về điều này, y sĩ Nguyễn Thị Thanh, phó trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Công tác mà chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ấy đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua. Ví dụ như là công tác mà chăm sóc quản lý thai nghén này, rồi công tác là chăm sóc và theo dõi tình trạng suy dưỡng của trẻ em, rồi công tác tiêm phòng, tiêm chủng mở rộng cho trẻ thì thực hiện tốt cái việc mà tuyên truyền, cho nên là các chị các mẹ cũng hiểu và thực hiện được các cái nội dung mà đã tuyên truyền, cho nên là như là phụ nữ có thai thì họ sẽ được đi khám thai và họ biết cách chăm sóc thai nghén, rồi là cái chế độ dinh dưỡng cũng như là bổ sung cái viên sắt này, rồi là được cán bộ y tế là tư vấn và hướng cho các chị đến ngày sinh, đến nơi mà cơ sở mà đỡ cho các bà mẹ để an toàn vừa cho mẹ và trẻ.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở khu vực nông thôn vẫn còn một số khó khăn nhất định. Tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc khám thai định kỳ hoặc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn còn xảy ra ở vài nơi. Trước thực tế đó, ngành dân số tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Các mô hình truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, tư vấn nhóm nhỏ được duy trì thường xuyên nhằm đưa kiến thức đến gần hơn với người dân. Điển hình như mô hình nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thông qua mô hình, những kiến thức, kỹ năng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi được truyền tải sâu rộng đến nhiều cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại khu vực nông thôn, miền núi phía đông tỉnh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, một thành viên của nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
5: Mô hình cha mẹ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ ấy, thì được thành lập vào cuối tháng 12 năm 2020. Thông qua cái mô hình thì các chị em được sinh hoạt nhiều nội dung phong phú, rộng rãi, cho chị em truyền thông, hiểu biết về các cái luật trẻ em, luật hôn nhân gia đình, và tìm hiểu các kiến thức về cách nuôi dạy chăm sóc trẻ thơ. Thì từ đó thì các chị em có kinh nghiệm hơn trong cái việc chăm sóc con cái của mình, như là dạy dỗ con mình nó được ngon hơn, học hành thì tốt hơn, và hạn chế được cái tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ rất là nhiều.
1: Đầu tư cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của ngành y tế, ngành dân số cùng sự đồng hành của người dân, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại khu vực nông thôn của tỉnh đang từng bước đạt được những kết quả tích cực. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, dù ngày quốc tế Thiếu Nhi đã đi qua, nhưng những dư âm vui tươi, rộn ràng của các hoạt động dành cho Thiếu Nhi vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều bạn trẻ và phụ huynh. Những tiếng cười, những khoảnh khắc hào hứng khi cùng bạn bè tham gia trò chơi, khám phá điều mới, hay đơn giản là được hòa mình vào một không gian đầy sắc màu đã trở thành những ký ức đẹp, mở đầu cho mùa hè năm nay. Vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình nhằm tạo môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn, đồng thời giúp thiếu nhi chúng mình có thêm cơ hội giao lưu, trải nghiệm, phát triển kỹ năng và tận hưởng những ngày hè thật nhiều niềm vui. Không chỉ là ngày hội vui chơi đơn thuần, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động thiết kế phù hợp với lứa tuổi thơ như trò chơi vận động, hoạt động sáng tạo, đọc sách, giao lưu cùng bạn bè. Qua đó khuyến khích thiếu nhi chúng mình mạnh dạn hơn trong giao tiếp, chủ động khám phá bản thân và hình thành những thói quen tích cực trong dịp hè.
0: Ngay từ những giờ đầu diễn ra chương trình, không khí tại khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thiếu Nhi tỉnh đã trở nên sôi động với sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ cùng phụ huynh. Những tiếng cổ vũ, tiếng cười xen lẫn niềm háo hức đã biến không gian nơi đây thực sự trở thành một ngày hội tuổi thơ. Một trong những khu vực thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia là không gian trò chơi trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị như kéo co, ném bóng, tạo hình bong bóng nghệ thuật, vân vân. Mỗi trò chơi đều mang đến những thử thách nhỏ, nhưng cũng tạo cơ hội để các bạn vận động, giao lưu và thể hiện sự khéo léo của mình. Đặc biệt, hoạt động tạo hình bong bóng nghệ thuật nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Từ những quả bóng đơn giản, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, nhiều hình thù ngộ nghĩnh đã lần lượt xuất hiện, khiến không khí ngày càng thêm náo nhiệt. Bạn Lê Thị Như Quỳnh, trường tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn, Nam chia sẻ.
2: Em biết đến trò chơi này là nhờ và thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh. Em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Em thấy khá là vui.
0: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động vui chơi ngoài trời, chương trình còn dành riêng một không gian đọc sách để thiếu nhi chúng mình được tiếp cận với nhiều đầu sách, truyện tranh và tài liệu phù hợp theo độ tuổi. Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tạo thêm nhiều không gian đọc sách cho thiếu nhi đang trở thành một trong những cách giúp các bạn biết cách cân bằng giữa giải trí và tiếp nhận tri thức. Tại đây, nhiều bạn đã dành thời gian đọc sách, trao đổi với nhau về những câu chuyện yêu thích và cùng chia sẻ những điều thú vị vừa khám phá được. Với các bậc phụ huynh, đây cũng là dịp để họ đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ dành ở nhà, vùi đầu vào TV, máy tính, các thiết bị điện tử hay lên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, phường Quy Nhơn, phụ huynh đưa con đến tham gia hoạt động cho hay.
3: Cũng là lần đầu tiên thì cũng đến dưới chỗ chương trình này thì chị thấy cái hoạt động này thì cũng rất ý nghĩa. Dưới cái mà đỡ làm bong bóng này cho bé thì đôi lúc những bé mà chưa tiếp xúc, lần đầu tiên biết cầm đến bong bóng rồi thách thì cô hướng dẫn cho bé là thách như nào để cho bé biết được là sau này bé có thể tí bé nó phát triển hơn, bé nó nhảy bén và khả năng mà nghệ thuật đó, thì bé sẽ phát huy hơn cái này. Cái năng lực của bé thì qua cái này cũng rất là ý nghĩa, giúp ích cho các bé nó trải nghiệm rất là nhiều.
0: Từ những trò chơi đơn giản đến những hoạt động trải nghiệm và đọc sách, chương trình đã mang đến cho thiếu nhi một không gian vừa vui chơi vừa học hỏi. Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình nhằm đồng hành cùng thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè. Thông qua những sân chơi như thế này, các bạn không chỉ có thêm niềm vui mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp và tinh thần tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Đằng sau mỗi chương trình là sự quan tâm của tổ chức đoàn, đội và những đơn vị đồng hành với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai bày tỏ.
4: cũng mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn. Thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và cái bong bóng nghệ thuật là một cái nét không mới nhưng mà đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
0: Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã qua, nhưng những niềm vui từ chương trình vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Từ những trò chơi rộn rã, những giờ đọc sách yên bình đến những tiếng cười cùng bạn bè, tất cả đã góp phần mở đầu cho một mùa hè đầy màu sắc và nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Và với thiếu nhi chúng mình, mùa hè sẽ càng ý nghĩa hơn khi được vui chơi, học hỏi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng tuổi thơ.
1: Các bạn thân mến, với nhiều bạn thiếu nhi, mùa hè được hiểu đơn giản là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những bài kiểm tra, những tiết học nối tiếp nhau. Nhưng hôm nay, mùa hè đã mang một ý nghĩa khác, đó là mùa hè trải nghiệm, khám phá và trưởng thành đối với các bạn trẻ. Bởi có lẽ, mùa hè đẹp nhất không nằm ở việc chúng mình được nghỉ bao lâu, mà nằm ở việc chúng mình đã sống như thế nào trong những ngày không có tiếng trống trường. Bên cạnh đó, các mô hình chạy hè và hoạt động trải nghiệm cũng đang trở thành lựa chọn được nhiều bạn thiếu nhi yêu thích. Những ngày cùng nhau tham gia sinh hoạt tập thể, kỹ năng sống, làm việc nhóm, khám phá thiên nhiên hay rèn luyện tính tự lập mang lại nhiều bài học mà sách vở không thể thay thế được.
0: Các bạn biết đó, khi không còn áp lực bài vở hay lịch học dày đặc, đây là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình sống chậm lại, mở một cuốn sách yêu thích và bước vào thế giới mới qua từng trang giấy. Từ truyện thiếu nhi, sách khoa học, lịch sử đến những cuốn sách truyền cảm hứng, mỗi cuốn sách đều mang đến thêm kiến thức, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và mở rộng cách nhìn về cuộc sống. Nhiều thư viện, nhà văn hóa, trường học cũng tổ chức các hoạt động đọc sách mùa hè như kể chuyện theo sách, đổi sách, thử thách, đọc sách hay sáng tạo. Nhật ký đọc tạo nên những không gian học tập gần gũi và đầy hứng khởi.
1: Không chỉ dừng lại ở việc đọc, mùa hè còn là thời điểm nhiều bạn khám phá năng khiếu và sở thích của bản thân. Có bạn đăng ký lớp học vẽ để thể hiện trí tưởng tượng qua màu sắc. Có bạn làm quen với âm nhạc, học đàn, học hát. Cũng có bạn lựa chọn các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, võ thuật hoặc thử sức với những kỹ năng mới. Những lớp học mùa hè hôm nay không còn đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp mỗi bạn hiểu mình hơn và tìm ra điều mình yêu thích, tự tin thể hiện cái tính riêng.
0: Cùng với đó, các hoạt động vui chơi cộng đồng cũng đang giúp mùa hè trở nên sôi động và nhiều ý nghĩa hơn. Từ ngày hội thể thao, sân chơi dân gian, chương trình đổi rác, lấy cây xanh đến các hoạt động bảo vệ môi trường, trải nghiệm nghề nghiệp hay những buổi giao lưu tập thể, tất cả đều mở ra cơ hội để các bạn bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, học cách sẻ chia, kết nối và cảm nhận mình là một phần của cộng đồng.
1: Mỗi bạn sẽ có một cách vui chơi, giải trí mùa hè khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là bạn đã tham gia bao nhiêu hoạt động hay đi được bao nhiêu nơi, mà là sau mùa hè ấy, bạn có thêm những kỷ niệm đẹp, học được nhiều điều mới và hiểu bản thân mình hơn. Bởi trải nghiệm không chỉ tạo nên những ngày hè đáng nhớ, mà còn là hành trang để chúng mình trưởng thành hơn từng ngày.
0: Đối với nhiều bạn thiếu nhi, mùa hè từng là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Khi những bài kiểm tra đã khép lại, tiếng trống trường tạm ngừng vang lên và những ngày nghỉ bắt đầu, đó là lúc bản thân được ngủ thêm một chút, chơi nhiều hơn một chút và tận hưởng cảm giác được rời khỏi lịch học quen thuộc.
1: Thay vì dành phần lớn thời gian trước màn hình điện thoại hay quanh quẩn trong những thói quen quen thuộc ấy, nhiều bạn bắt đầu tìm đến các hoạt động giúp mình được vận động, được kết nối và khám phá thêm những điều mới mẻ về thế giới xung quanh cũng như chính bản thân mình.
0: Có bạn chọn đọc thêm những cuốn sách yêu thích, có bạn đăng ký học một môn năng khiếu, tham gia trại hè, hoạt động cộng đồng, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Và đôi khi, một mùa hè ý nghĩa không bắt đầu từ những chuyến đi thật xa hay những kế hoạch thật lớn, mà bắt đầu từ việc bạn dám bước ra khỏi vùng quen thuộc để thử một điều mới lần đầu tiên trong cuộc sống của mình.
1: Hiện nay, nhiều thư viện, nhà văn hóa, trường học cũng tổ chức các hoạt động đọc sách mùa hè như kể chuyện theo sách, đổi sách, thử thách đọc sách hay sáng tạo nhật ký đọc. Những hoạt động ấy không chỉ tạo nên không gian học tập gần gũi, mà còn giúp việc đọc trở nên thú vị hơn. Bởi đọc sách không đơn thuần là học thêm kiến thức, mà còn là cách để mỗi bạn học cách suy nghĩ, quan sát và hiểu hơn những điều đang diễn ra xung quanh mình.
0: Những lớp học mùa hè hôm nay không còn đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp mỗi bạn hiểu mình hơn, tìm ra điều mình yêu thích và tự tin thể hiện cá tính riêng. Có thể sau một mùa hè, bạn chưa trở thành họa sĩ hay vận động viên giỏi, nhưng bạn sẽ biết mình thích điều gì, phù hợp với điều gì và học được cách kiên trì với lựa chọn của bản thân.
1: Nhờ vào những lớp học hè, có bạn lần đầu tự tay chuẩn bị hành trang cho mình, lần đầu đứng trước tập thể để chia sẻ ý kiến, hay đơn giản là lần đầu kết bạn với những người chưa từng quen biết. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại giúp mỗi bạn mạnh dạn hơn, chủ động hơn và biết cách thích nghi với môi trường mới. Đó cũng là những kỹ năng quan trọng để chúng mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.
0: Những hoạt động ấy còn giúp thiếu nhi hiểu rằng niềm vui không chỉ đến từ những thiết bị công nghệ hay những chuyến đi xa, mà còn đến từ việc cùng nhau tạo nên những điều tích cực. Một buổi cùng bạn bè tham gia trò chơi tập thể, một hoạt động làm sạch môi trường hay một ngày cùng nhau chăm sóc cây xanh cũng có thể trở thành ký ức đẹp của mùa hè.
1: Bởi mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là khoảng thời gian để được sống nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn và lớn lên theo cách thật đẹp của tuổi thiếu nhi chúng mình.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay đến đây là hết. Chị đang sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Vũ Hùng. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, tại Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường khi xuất hiện mưa trái mùa ở thời điểm cây ra hoa, khiến tỷ lệ đậu trái giảm mạnh ở nhiều vườn. Trong khi đó, nắng nóng kéo dài lại tạo thêm áp lực cho người trồng trong giai đoạn nuôi trái. Giữ được trái trên cây đồng nghĩa với việc giữ được năng suất và nguồn thu nhập cho cả vụ sản xuất. Chính vì vậy, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung các biện pháp chăm sóc nhằm hạn chế thấp nhất những tác động bất lợi từ thời tiết. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Vụ sầu riêng năm nay, gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn 1 xã Chư Bờ Rông có 150 cây, trong tổng số 200 cây bước vào thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu trái giảm đáng kể so với các năm trước do thời điểm cây ra hoa gặp mưa kéo dài. Để bảo đảm năng suất, gia đình bà đang tập trung chăm sóc vườn cây bằng nhiều biện pháp như bón phân cân đối, duy trì độ ẩm thích hợp, theo dõi sinh trưởng của trái và gia cố cành, mang trái nhằm hạn chế thiệt hại. Theo bà Hương, trong giai đoạn nuôi trái, nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới của cây sầu riêng tăng cao. Nếu thiếu nước kéo dài, trái có thể phát triển kém, cơm mỏng, chất lượng thấp, thậm chí xảy ra hiện tượng rụng trái sinh lý. Bên cạnh đó, việc bón phân cần được thực hiện hợp lý, ưu tiên bổ sung các nguyên tố trung lượng và vi lượng cần thiết để hỗ trợ quá trình phát triển cơm trái, tăng chất lượng và trọng lượng khi thu hoạch. Bà Lê Thị Hương, thôn 1 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Làm như thế này nhiều yếu tố kết hợp lại lắm nha. Thứ nhất là thời tiết, hai là kỹ thuật chăm sóc, chứ cũng không mà đổ cho thời tiết nhiều đâu. Nhưng mà cũng phải là cả hai yếu tố vừa cộng lại, nhưng mà vẫn là cái thời tiết là cái quan trọng. Giai đoạn này mới là giai đoạn để mà vào cơm là quan trọng. Nếu như mà không đủ nước, không đủ phân thì trái nó sẽ óp, tức là sản lượng kiểu như mà chất lượng nó sẽ rất kém đấy. Vì nếu như mà không đủ nước ấy là nó có vỏ này nhưng mà nó không có cái nhân bên trong này. Nhân nó rất mỏng này. Mà đủ nước, cái lượng nước là phải là chiếm phần quan trọng đấy.
1: Theo thống kê, xã Chư Bờ Rông hiện có gần 500 hectare sầu riêng. Trong đó diện tích đang cho thu hoạch chiếm khoảng một nửa tổng diện tích. Tuy nhiên, cũng giống như bà Hương, nhiều vườn sầu riêng tại địa phương này cũng ghi nhận tỷ lệ đậu trái thấp hơn các năm trước. Vườn của ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Grand 2 cũng không ngoại lệ. Trong số 190 cây sầu riêng hiện có, khoảng hơn 110 cây cho thu hoạch trong năm nay. Mặc dù năng suất dự kiến vẫn đạt, nhưng so với kỳ vọng ban đầu, sản lượng đã giảm đáng kể do những tác động bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa và đậu trái. Ông Nguyễn Văn Quang, thôn Grand 2, xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nói chung nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái sản lượng trái, thực sự là như thế. Có nhiều vườn là hầu như là không có trái, chỉ khoảng cỡ 30% có, 20% có. Nó mất khoảng 80%, còn cũng có nhiều vườn thì nói chung là nó cũng đạt khoảng tầm 60-70% thôi, như của tôi thì khoảng 70%, nói chung như thế. Còn một cây thường thường nếu như bình thường như mọi năm thì những cây lớn thì nó sẽ trái nhiều hơn, nhưng mà năm nay thì tầm khoảng 30-40 trái thôi.
1: Không chỉ tại Chư Bờ Rông, người trồng sầu riêng ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn chăm sóc hết sức quan trọng. Tại xã Gia Tô, ông Lê Văn Bùi đang dành phần lớn thời gian cho khu vườn hơn 2 hectare sầu riêng của gia đình. Từ việc theo dõi độ ẩm đất, bón phân, chăm sóc bộ lá đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện thường xuyên. Theo kinh nghiệm của ông Bùi và nhiều nhà vườn, bộ lá khỏe đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn nuôi trái. Khi lá bị sâu bệnh hoặc suy yếu, khả năng quang hợp giảm, dẫn đến việc cung cấp dinh dưỡng cho trái không đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều vườn xảy ra hiện tượng trái nhỏ, phát triển không đồng đều hoặc rụng non. Ông Lê Văn Bùi, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai nói.
4: Trong cây sầu riêng thì nó khó, có cái là mình phải giữ cái bộ lá cho vững chắc thì nó mới sau ngày nó làm trái nó mới đạt được. Chủ yếu là nó như vậy. Còn nếu nó rụng hay là nó không rụng thì cũng do thời tiết. Thời tiết thì nó chiếm đi 60-70%, còn mình chỉ hỗ trợ thôi. Chứ còn mình không có dám nói chắc được. Nó đúng là năm nay nó nắng nóng nhiều quá. Nên làm nó cũng hơi khó khăn hơn bởi vì nó không như ý mình. Còn nếu mà thời tiết mà nếu nó ổn định, nó ấm áp thì nó mình làm nó dễ hơn. Nhiều khi nó lạnh, rồi nhiều khi nó lạnh quá, rồi nó nóng, nó lại nóng quá. Thời tiết năm nay nó vẫn khó làm hơn.
1: Theo quan sát tại nhiều vùng trồng, năm nay sầu riêng ra hoa không đồng đều, nhiều đợt hoa bị hư hại do thời tiết bất lợi. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch trong thời gian tới. Riêng tại xã Gia Tô, thời điểm ra hoa của sầu riêng chậm hơn từ nửa tháng đến một tháng so với nhiều vụ khác. Điều này khiến cây phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện trái. Ông Vũ Cao Luyện, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Phú Vinh, xã Gia Tu, tỉnh Gia Lai nhận định.
5: Đầu năm giai đoạn làm bông nó lại ảnh hưởng do thời tiết nó lạnh rất là nhiều, thời tiết giữa ngày đêm chênh lệch rất là lớn. Một cây sầu riêng thì để thích ứng cho cái khí hậu là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên về đánh giá thì tôi cho rằng năm nay về sản lượng khai thác năm nay sẽ không thể đạt so với năm 2025.
1: Có thể thấy thời tiết đang là một trong những yếu tố tác động mạnh đến sản xuất sầu riêng hiện nay. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp chính là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Đối với giai đoạn nuôi trái, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh chế độ tưới nước phù hợp, bón phân cân đối theo từng giai đoạn phát triển của trái, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, đồng thời bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả khi xuất hiện mưa lớn. Bên cạnh đó, việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Sầu riêng đang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Gia Lai. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức ngày càng lớn từ thời tiết cực đoan và yêu cầu sản xuất theo hướng bền vững. Tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn, sự chủ động trong chăm sóc cùng việc tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới, người trồng sầu riêng sẽ từng bước vượt qua khó khăn, bảo vệ tốt vườn cây trong giai đoạn nuôi trái, hướng tới một vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Bà con và các bạn vừa nghe bài chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây đậu phộng đang dần khẳng định vị thế là cây xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều địa phương. Tại các xã như Bình Hiệp hay Ngô Mây, cây đậu phộng không chỉ thay thế những diện tích lúa mì kém hiệu quả, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông dân. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao, việc chăm sóc cây đậu phộng giai đoạn đầu vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến kỹ thuật này qua kinh nghiệm thực tế của những nông dân và hướng dẫn từ các chuyên gia. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Chúng tôi về thăm cánh đồng đậu phộng tại xã Bình Hiệp vào một buổi sớm mai. Trên những vạt đất vừa xuống giống, bà con đang tất bật kiểm tra từng hàng đậu. Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, cây đậu phộng có hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần cây lúa và thậm chí gấp 5 đến 6 lần so với cây mì. Với mức giá ổn định, mỗi sào đậu phộng có thể mang lại lợi nhuận từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi vụ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Bình Hiệp cho biết.
6: Cây đậu phộng là một cái cây xóa đói giảm nghèo của xã Bình Hiệp. Bởi vì cái năng suất của cây đậu phộng và cái hiệu quả kinh tế là nó sắp 3 lần cây lúa. Cho nên là đây là một cái cây, phải nói trong khoảng 15 năm trở lại đây là bà con dần nhờ cái cây này để phát triển kinh tế. Phải nói có nền cũng khoảng 20 năm, nhưng mà bà con mà sản xuất mạnh, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để mà bà con sản xuất đem lại hiệu quả nhất là trong con bắt đầu từ 2010 đến nay.
0: Tại thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây, chúng tôi gặp ông Văn Hân, trưởng thôn Mỹ Thuận. Ông Hân cho biết thôn hiện có khoảng 215 hộ dân tham gia trồng đậu phộng với diện tích khoảng 40 hectare. Trong vụ này, gia đình ông xuống giống 7 sao đậu phộng. Theo ông Hân, khâu chuẩn bị đất là khâu rất quan trọng. Trước khi bước vào vụ mới, bà con cần chú ý vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Việc tiêu hủy tàn dư cây bệnh bằng cách đốt hoặc dọn sạch cỏ dại không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, mà còn giảm thiểu nguồn lây nhiễm vốn ẩn sâu trong lòng đất. Để đất đạt độ tơi xốp lý tưởng, người trồng phải cày đất sâu từ 20 đến 25 cm, kết hợp với bừa nhỏ và nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống. Ngay từ khâu làm đất, người trồng cần giải vôi bột để giúp khử chua và làm giảm sự xâm nhiễm của các loại nấm bệnh gây chết cây con, một vấn đề thường gặp ở giai đoạn này.
7: Đất là coi như cái vụ đông xuân mình kết rau, nghe ý là kết rồi coi như bắt đầu là mình giải rau trước, để rồi bắt đầu cày xuống, chịu quá. thì ủ đất cho nó ra gốc rạ dễ vô, rồi ủ gốc rạ bắt đầu là coi như sau đấy là coi trước khi tía là giải với lại bốn lót là lân làm đất á, bốn lót lân trước rồi khi tía là giải nơi bờ ca.
8: Dạ.
7: Rồi cái là coi như cây tía là giải nơi bờ ca với lại coi như xong rồi cái là mình mới tía. Rồi chủ yếu bây giờ là coi như để muốn đạt năng suất cao là coi như thứ nhất là chọn cái giống nha, khâu làm đất trước rồi cái giống tức là mới tía đồng phòng là mà mới tía xuống là bơm thuốc cỏ tiền nảy mầm. Rồi là coi như sau đó là cái nó mọc lên là bơm coi như bò thỉ với bơm kích thích để nó phát triển, rồi coi như cái bắt đầu là coi như ni là coi cái đám mà nưa mười mấy ngày là bơm thuốc cỏ hậu nảy mầm bơm lần hai ấy, bơm để diệt ba cái cỏ chết như cỏ trí đâu hả.
0: Ngoài những kỹ thuật làm đất thì việc chọn giống cũng không kém phần quan trọng. Hiện nay loại đậu giống L29 hay còn gọi là đậu dù, đây là loại giống đậu to bột, thường cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thích nghi với nhiều vùng khí hậu. Hiện giống đậu này đang được bà con nông dân ở thôn Mỹ Thuận ưa chuộng vì đặc tính chịu nước tốt và hạt to, dễ bán cho thương lái thu mua đậu tươi. Còn tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp, ông Bùi Bá Tạo đang canh tác 12 sào đậu phộng. Với gần 20 năm kinh nghiệm trồng đậu, ông Tạo chia sẻ, sau khâu làm đất và chọn giống là kỹ thuật lên luống và gieo hạt. Tùy vào điều kiện địa hình mà người trồng có cách bố trí hàng lúa khác nhau. Với những vùng đất ruộng dễ ngập úng nên chia luống rộng từ 75 đến 80cm, cao 20 đến 25cm sẽ giúp thoát nước tốt hơn. Ngược lại ở những nơi thoát nước tốt, luống có thể rộng tới 1,3m để trồng được 4 hàng dọc. Khoảng cách lý tưởng giữa các hàng thường là 25cm để đảm bảo cây có đủ không gian phát triển và đón ánh sáng. Ông Bùi Bá Tạo cho biết thêm.
9: Nói chung từ khi mà làm đậu tới giờ ấy, thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Thì nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250, thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27, thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 50-60 triệu, từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
0: Thưa bà con, một trong những kỹ thuật chăm sóc đậu phộng mà các chuyên gia khuyến cáo chính là việc bón phân đúng cách. Bà con nên bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh kết hợp với phân lân và một nửa lượng vôi bột trước khi bừa đất lần cuối. Trong trường hợp không sử dụng màng phủ ni lông, một nửa lượng đạm và kali sẽ được bón lót, phần còn lại dành cho được bón thúc vào thời điểm xới sáo trước khi cây ra hoa. Đặc biệt người trồng không nên bón đạm và kali trực tiếp vào sát gốc cây để tránh gây cháy rễ. Khi cây đậu phộng bắt đầu nhú mầm, đó cũng là lúc bà con bước vào giai đoạn chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng để bảo vệ cây con. Ngoài ra, ngay khi đậu vừa mọc lên, người trồng cần kiểm tra và bơm thuốc phòng trừ bọ trĩ kịp thời để bảo vệ bộ lá, đồng thời có thể kết hợp bơm thuốc kích thích để bộ rễ phát triển mạnh ngay từ đầu. Vấn đề quản lý cỏ dại cũng cần được thực hiện kịp thời. Người trồng cần sử dụng thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm sau khi tỉa hạt và sau đó khoảng hơn 10 ngày khi đậu đã mọc. Nếu thấy còn cỏ lúa hay cỏ dại phát sinh, bà con tiếp tục sử dụng thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm để đảm bảo ruộng đậu luôn sạch cỏ. Bên cạnh đó, việc điều tiết nước tưới cũng rất quan trọng trong giai đoạn đầu vụ. Trong 20 ngày đầu sau khi mọc, cây đậu không cần quá nhiều nước, độ ẩm chỉ cần duy trì ở mức 60-65% để kích thích rễ đâm sâu. Tuy nhiên, sau khoảng từ 20-30 ngày, bà con cần tăng độ ẩm lên 70-75% để đậu phộng phát triển tốt. Thưa bà con, chăm sóc đậu phộng đầu vụ không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật, mà còn là sự tỉ mỉ sát sao với đồng ruộng. Với sự hỗ trợ từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và sự cần cù của bà con nông dân, cây đậu phộng đang thực sự trở thành cây làm giàu. Việc nắm vững kỹ thuật chăm sóc từ khi làm đất, chọn giống cho đến quản lý sâu bệnh, nước tưới giai đoạn đầu vụ chính là chìa khóa cho một vụ mùa màng bội thu, giúp ổn định đời sống kinh tế cho người dân địa phương.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Huy ở xã Xuân An và bà Lê Thị Thu Hồng ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Huy ở xã Xuân An hỏi, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 5 và 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá như sau. Điều 5, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược chính sách kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược chính sách kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức bồi dưỡng và tăng cường nhân lực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức nghiên cứu tư vấn phòng ngừa chẩn đoán điều trị nghiện thuốc lá. Thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền. Hàng năm tổng hợp báo cáo chính phủ về kết quả phòng chống tác hại của thuốc lá. Hợp tác quốc tế về phòng chống tác hại của thuốc lá. 3. Các bộ cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tác hại của thuốc lá. Phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. Chủ trì tổ chức chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại địa phương. Điều chỉnh các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. 2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của luật này. 4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá. 5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá. 6. Bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. 8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. 9. Vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. Bà Lê Thị Thu Hồng ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật như thế nào? Trả lời, điều 5, luật người khuyết tật quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật như sau. 1. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật. 2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 3. Bảo trợ xã hội trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông. Ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế xã hội. 5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 6. Đào tạo bồi dưỡng người làm công tác tư vấn chăm sóc người khuyết tật. 7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật tổ chức vì người khuyết tật hoạt động. 9. Khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật. 10. Xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14/2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8%. Theo đó, thông tư này quy định chi tiết việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1, Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm đối tượng đang bị tạm dừng hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 trở đi, được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau. 1. Các đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1, Nghị định số 162/2026 của Chính phủ. 2. Các đối tượng quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều 1 Nghị định số 162/2026 nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo quyết định số 91/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và quyết định số 613 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tài khoản 1 điều 3 của thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Điều 3, thông tư quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau. 1. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1 Nghị định số 162/2026 của Chính phủ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2026 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 nhân 1,08 hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 được điều chỉnh như sau. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tài khoản 1

800.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2026 bằng 3.800.000 đồng một tháng. Cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 161/2026 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư số 06/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 14/2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 6 tháng 6 là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là dịp để toàn xã hội tôn vinh những cống hiến to lớn của thế hệ cây cao bóng cả, ngày này còn là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, người cao tuổi Việt Nam vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh và nghị lực cho các thế hệ con cháu noi theo. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, ngày người cao tuổi 6 tháng 6 năm nay tiếp tục đặt ra bài toán lớn về việc nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Việc phát huy vai trò của thế hệ đi trước không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội phát triển bền vững và nhân văn. Với ý nghĩa đó, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự đề cập công tác chăm lo, phát huy vai trò của người cao tuổi ở Gia Lai. Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần In, Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, thuộc Công đoàn Phường Thống Nhất, người luôn tận tâm với quyền lợi người lao động, cũng là đại diện duy nhất của tỉnh, vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh về những điều người dân quan tâm khi chuyển đổi sang xăng sinh học. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Sáng nay 6 tháng 6, tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, công viên Diên Hồng và hội trường tổ dân phố 4 phường Hội Phú, các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề môi trường đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp cần tiếp tục được nâng lên và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Các địa phương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hãy tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Mỗi người trồng thêm một cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và khu dân cư, cùng chung tay bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau. Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động thiết thực đã được các địa phương triển khai như tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng. Riêng tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, các lực lượng tham gia đã trồng 110 cây muồng anh đào nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một môi trường sống xanh, sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
0: Cũng trong sáng nay, Phường Quy Nhơn đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường Quy Nhơn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, thu hút du khách gần xa. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần còn phổ biến. Ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một bộ phận người dân chưa cao. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, từng gia đình và từng tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong đó cần phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, vai trò vận động tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, lan tỏa các hành động đẹp vì môi trường, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và các khu vực công cộng, thực hiện hiệu quả việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, tuyến đường, công viên, khu dân cư, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường trong cộng đồng dân cư, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Ngay sau lễ, các lực lượng tham gia đã ra quân thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Quy Nhơn và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn phường. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, của Chính phủ, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các cấp các ngành về ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng lối sống xanh và phát triển bền vững.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 9.250 hecta dừa, chủ yếu là dừa xiêm xanh lấy nước uống và dừa lấy cơm phục vụ chế biến. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch khoảng 8.805 hecta, sản lượng ước đạt hơn 127.000 tấn mỗi năm. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong số này có khoảng 115,2 hecta được chứng nhận hữu cơ, tập trung tại phường Hoài Nhơn, xã Hội Sơn, xã Hòa Hội. Thực tế cho thấy, canh tác hữu cơ không chỉ giúp cây dừa phát triển bền vững mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, giai đoạn 2022-2025, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương triển khai 9 mô hình thâm canh dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho hơn 150 hộ dân tại Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Tam Quang, Hoài Ân, Hội Sơn và Phù Cát. Các hộ được hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, sinh học để chăm sóc khoảng 8.000 cây dừa, trong đó có 2.000 cây tại phường Tam Quang và xã Hội Sơn được chứng nhận hữu cơ năm 2025. Qua theo dõi, năng suất tại các mô hình cao hơn diện tích đối chứng từ 10 đến 15%. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu phát triển diện tích dừa lên 9.500 hecta, đồng thời đẩy mạnh canh tác theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chế biến và tiêu thụ. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, định hướng phát triển cây dừa thời gian tới là áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Tỉnh sẽ tiếp tục phát triển ổn định vùng trồng dừa theo hướng khai thác hiệu quả kinh tế tổng hợp của vườn dừa thông qua thâm canh, trồng sen, nuôi sen. Chú trọng tuyển chọn, quản lý chất lượng giống dừa, bảo tồn các giống dừa bản địa như dừa Tam Quang. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất dừa hữu cơ gắn với chế biến hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định công nhận vườn quốc gia Con Ca Kinh là điểm du lịch, mở ra dư địa phát triển các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng và dựa vào cộng đồng. Sau khi được công nhận, Ban quản lý vườn quốc gia Con Ca Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Theo đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ quốc lộ 19 vào vườn quốc gia Con Ca Kinh, cùng tuyến đường đến thác K50, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối tour tuyến du lịch. Về định hướng, Gia Lai phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng gắn với vườn quốc gia, vườn di sản ASEAN Con Ca Kinh, chú trọng các hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Khu vực này cũng nằm trên hai trục di sản quan trọng là trục di sản văn hóa An Nhơn, Tây Sơn, An Khê, Chư Sê, Mang Giang, Đắc Đoa, Pleiku và trục di sản thiên nhiên, núi lửa Chư Đăng Gia, Biển Hồ, vườn quốc gia Con Ca Kinh, Đầm Thị Nại, Biển Quy Nhơn. Cùng với đó, tỉnh kêu gọi đầu tư dự án khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Con Ca Kinh. Để thu hút du khách, đơn vị quản lý cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các tour tuyến đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời sớm hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong vườn quốc gia Con Ca Kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
1: Hiện nay, phần lớn diện tích sản xuất tại xã Gia Lê của tỉnh chưa có nguồn nước tưới ổn định. Người dân chủ yếu tận dụng nước từ ao nhỏ và các dòng suối tự nhiên, nên sản xuất còn phụ thuộc lớn vào thời tiết. Mùa khô kéo dài thường gây thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đông Xuân nhằm chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Theo đề xuất, hồ chứa có dung tích khoảng 2,94 triệu mét khối, diện tích mặt hồ khoảng 42 hecta. Dự án đầu tư hệ thống kênh Đông và kênh Tây có tổng chiều dài khoảng 13,2 km để cung cấp nước tưới cho khoảng 470 hecta cây trồng, gồm lúa nước, cà phê, hồ tiêu và hoa màu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 311 tỷ đồng và nằm trong danh mục công trình thủy lợi ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.
0: Năm tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thành lập mới 55 công đoàn cơ sở, trong đó có 23 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên. Phát triển thêm 4.739 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong tỉnh lên 79.108 người, với 888 công đoàn cơ sở. Riêng trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn đã thành lập mới 47 công đoàn cơ sở, trong đó có 20 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên. đồng thời kết nạp 4.209 đoàn viên mới. Việc liên tục mở rộng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp và kết nạp thêm đoàn viên không chỉ góp phần tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, mà còn tạo thêm nhiều điểm tựa cho người lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay 6 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2026. Đây là một trong những hoạt động thể thao nổi bật nằm trong khuôn khổ chuỗi ngày hội Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam tổ chức. Giải đấu được triển khai luân phiên tại 3 địa phương trên cả nước gồm Phú Thọ, Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút hơn 6.000 thanh niên công nhân tham gia. Tại Gia Lai, giải đấu diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6, quy tụ 8 đội bóng nam với gần 150 vận động viên là thanh niên công nhân đến từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh, các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch, đội nhì và đội ba của giải. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào tranh tài sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Giải đấu được tổ chức góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường giao lưu gắn kết trong lực lượng thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch truyền thông phổ biến các luật nghị quyết được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc triển khai nhằm kịp thời cung cấp thông tin pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về các luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương. Kế hoạch tập trung phổ biến 9 luật và 5 nghị quyết được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ sự cần thiết ban hành, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng, những nội dung cơ bản và các điểm mới của từng văn bản. Trong đó có các luật liên quan đến lĩnh vực thuế, hộ tịch, tiếp cận thông tin, tín ngưỡng, tôn giáo, công chứng, trợ giúp pháp lý, thi đua khen thưởng, cùng các nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, thí điểm chế định luật sư công, chính sách thuế đối với xăng dầu, cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và xử lý các tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ quan địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách đối với các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ chú trọng các lĩnh vực như miễn giảm thuế, phòng chống buôn lậu hàng giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống ma túy, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Để bảo đảm hiệu quả tuyên truyền, tỉnh sẽ triển khai đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng số, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại và tư vấn pháp luật. Nội dung tuyên truyền được thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực còn khó khăn. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai thi hành luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và công khai trên các cổng trang thông tin điện tử. Đồng thời, các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền để các luật, nghị quyết mới sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.
1: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phân cấp ủy quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các nghị quyết của Quốc hội và quy định quy phạm pháp luật, tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở tiếp nhận quyết định công bố của các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố danh mục 192 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở ban ngành. Trong đó có 28 thủ tục hành chính mới, 120 thủ tục được sửa đổi bổ sung và 44 thủ tục bị bãi bỏ. Đồng thời, tỉnh ban hành 12 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, thiết lập đầy đủ quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung được phân cấp, cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và hệ thống hành chính công các cấp. Bảo đảm công khai, minh bạch và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thuận lợi. Các sở ngành cũng được yêu cầu chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thiện quy trình và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác chăm lo phát huy vai trò của người cao tuổi luôn được tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa và nghề thể dục thể thao, đến việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục lao động, sản xuất. Qua đó góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe và sống có ích. Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự với tiêu đề Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng của phóng viên Thúy Diện thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân phường An Phú vừa tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương đối với thế hệ đi trước. Năm nay, phường có 366 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Ông Văn Đình Dũng ở tổ 2 phường An Phú chia sẻ.
3: Tôi năm nay là 70 tuổi thì cũng được phường là quan tâm cho phần quà và tôi rất mừng.
2: Phường An Phú luôn chú trọng thực hiện công tác chăm lo giúp đỡ người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, như xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh để người cao tuổi có điều kiện giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động xã hội. Các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể dục được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích giúp người cao tuổi nâng cao đời sống tinh thần. Ông Quách Mạnh Tùng ở tổ 5 phường An Phú nói.
4: Các hoạt động của người cao tuổi cũng đã tạo ra những cái sân chơi cho chúng tôi trong năm tháng vừa qua là rất là bổ ích. Ví dụ như là trong cái cuộc giao lưu này, văn hóa văn nghệ này, thể dục thể thao cấp thành phố, cấp tỉnh này, là người cao tuổi chúng tôi cũng tham gia rất là nhiệt tình, vừa là động viên cái tuổi già để sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp những cái công sức của mình để xây dựng hệ thống chính quyền địa phương cơ sở vững mạnh.
2: Nhiều người cao tuổi trên địa bàn đang là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua ở khu dân cư. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, các cụ luôn gương mẫu trong việc thực hiện các cuộc vận động, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Không ít người cao tuổi còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Tinh thần tuổi cao gương sáng được các cụ thể hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết văn minh. Nói về vấn đề này, bà Hoàng Thị Minh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú nhìn nhận.
5: Nhiều năm qua, thì công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi luôn được các cấp chính quyền quan tâm và đặc biệt đối với đảng bộ chính quyền phường An Phú cũng được quan tâm, các chế độ chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện và tổ chức các hoạt động văn hóa, công nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và các phong trào thi đua. Người cao tuổi ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Có nhiều cụ chúng ta vẫn tiếp tục phát huy cái tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào ở khu dân cư, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào sự phát triển của địa phương.
2: Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể, công tác chăm lo người cao tuổi trên địa bàn phường An Phú đang ngày càng đi vào chiều sâu. Những hoạt động thiết thực không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, mà còn tạo điều kiện để các cụ tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của mình trong gia đình và xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập công tác chăm lo phát huy vai trò của người cao tuổi ở Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai thuộc Công đoàn Phường Thống Nhất, là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Với nhiều nỗ lực trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, chị không chỉ là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, gắn kết. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người nữ chủ tịch công đoàn tận tâm với quyền lợi người lao động qua bài viết sau của Thúy Diện, Linh Chi. Chúng ta cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác tại Công ty Cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai từ năm 2015, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa hiện là kế toán viên, đồng thời kiêm nhiệm vai trò chủ tịch công đoàn cơ sở. Hơn 10 năm gắn bó với công tác công đoàn, chị thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động. Từ thực tế đó, chị chủ động tham mưu lãnh đạo công ty nhiều giải pháp chăm lo đời sống, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Dấu ấn nổi bật của chị là chủ động thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể nhằm hỗ trợ đào tạo tay nghề, bảo hiểm ngoài quy định và các chính sách chăm lo đời sống thiết thực cho người lao động. Trong giai đoạn 2023-2025, công ty cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai đã chi hơn 200 triệu đồng để đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Bên cạnh các chế độ bảo hiểm bắt buộc, mỗi năm doanh nghiệp còn dành hơn 500 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm con người cho cán bộ công nhân. Chị Lê Thị Hà, người lao động tại công ty cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, chia sẻ.
6: Ngoài quyền lợi của pháp luật quy định thì chúng người lao động cũng được phúc lợi khác nhau, ví dụ như về tiền thưởng và tiền nghỉ phép, và những vào ngày những dịp lễ Tết thì công đoàn công ty cũng quan tâm đến đời sống của người lao động, tức là về tiền mặt hoặc là hỗ trợ về vật phẩm, rồi hỗ trợ 100% học để nâng cao tay nghề, cho nên là người lao động tôi rất là yên tâm công tác.
0: Trong quá trình công tác nhiều năm liền, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các cấp công đoàn ghi nhận biểu dương. Năm 2022, chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Giai đoạn 2018-2023, chị tiếp tục được Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đặc biệt, vừa qua, chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa nói.
7: Với cái vai trò vị trí là cầu nối những người lao động và chủ doanh nghiệp thì ban chấp hành công đoàn cần phải có những cái kiến thức cũng như kỹ năng, kiến thức về pháp luật cũng như những cái kỹ năng mềm. Và khi có cái vấn đề giữa người lao động và chủ doanh nghiệp thì khi đó ban chấp hành công đoàn cần phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, đồng thời mình cũng phải có những cái số liệu để mà mình xây dựng được một cái phương án khoa học, hợp lý, có tình, có lý, thì khi đó là cái sự cân bằng giữa người lao động và chủ doanh nghiệp sẽ được hài hòa và tốt hơn.
0: Nói về chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, bà Trương Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Công đoàn Phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Từ cái điển hình của đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa thì chúng ta có thể thấy là qua các cái buổi mà đối thoại, thương lượng một cách thực chất thì sẽ góp phần rất lớn, quan trọng trong cái việc ổn định quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ ổn định tại doanh nghiệp. Khi mà quyền lợi của người lao động được đảm bảo thì người lao động sẽ gắn bó, cống hiến hơn đối với doanh nghiệp, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, thì qua đó đã góp phần giữ vững an ninh tại địa phương.
0: Được tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, mà còn lan tỏa những cách làm hiệu quả trong hoạt động công đoàn tại cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai thuộc Công đoàn Phường Thống Nhất, người luôn tận tâm với quyền lợi người lao động, cũng là đại diện duy nhất của tỉnh vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, từ ngày 1 tháng 6 này, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 và ngừng hoàn toàn việc bán xăng khoáng. Việc chuyển đổi này nhằm thực hiện lộ trình sử dụng nhiên liệu xanh thân thiện với môi trường theo chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận về mục tiêu phát triển xanh, nhiều người dân vẫn không tránh khỏi tâm lý băn khoăn khi chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu mới này. Liệu xăng E10 có phù hợp với phương tiện đang sử dụng, có ảnh hưởng tới động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu hay không? Đây là những câu hỏi được nhiều người đặt ra. Phóng sự sau do phóng viên Mỹ Tiến thực hiện đề cập cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc thay thế hoàn toàn xăng khoáng bằng xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều người cho biết họ ủng hộ chủ trương sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, nhưng vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế của loại nhiên liệu này trên phương tiện của mình. Sau nhiều năm sử dụng xăng khoáng, việc thay đổi sang một loại nhiên liệu mới khiến người tiêu dùng thận trọng là điều dễ hiểu. Anh Đỗ Ngọc Hiền ở phường Diên Hồng bày tỏ.
9: Khi mà chuyển qua xăng sinh học E10 ấy, thì trước mắt ấy, thì chủ trương của Thủ tướng Chính phủ ấy, nhà nước ấy, thì tạo một môi trường xanh, sạch, không chất độc hại. Thì đi bán thăng thì vẫn đồng ý dùng xăng E10. Về mặt cái tốt xấu thì bây giờ mới sử dụng thì cũng chưa cảm nhận được hết cái phần tốt và xấu của giữa xăng khoáng và xăng E10. Lúc đầu thì ai cũng vậy thôi, chứ cũng không phải mình không, thì cả nước ai cũng mong quan là có thể chưa cảm nhận được tốt và xấu, nhưng mà vì môi trường thì mình sẽ ủng hộ xăng E10.
0: Không chỉ những người lần đầu sử dụng, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên thì đa số người dân vẫn lựa chọn trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào những đánh giá chưa được kiểm chứng. Anh Huỳnh Trọng Thế ở phường Hội Phú chia sẻ.
10: Em thấy là người ta cứ kêu là nhiều lúc nó bị tróc máy rồi, nếu mà xăng nó loãng, nó chạy nó bị yếu ga này nọ. Thì hồi trước em cũng mới đổ cũng lo sợ, nhưng mà hỏi mấy anh nhân viên này thì cũng kêu thôi không sao hết đâu. Ở đây thì cũng một thời gian là nó chạy nó điều hòa là ok hết.
0: Những băn khoăn của khách hàng trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 là điều đã được dự báo từ trước. Vì vậy các cửa hàng xăng dầu cũng sẵn sàng trực tiếp hỗ trợ khách hàng ghi nhận phản hồi trong quá trình sử dụng để kịp thời giải đáp những thắc mắc phát sinh. Ông Dương Minh Hải, cửa hàng trưởng cửa hàng Petrolimex 101, chi nhánh Petrolimex Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Cửa hàng cũng sẵn sàng trao đổi, ghi nhận với lại khách hàng để giải thích về cái việc sử dụng xăng E10 trong cái thời gian vừa qua. Đối với cái mặt hàng này thì cũng đã được nhà nước chủ trương đưa ra thị trường tiêu dùng. Thì tôi cũng chắc chắn rằng là cái mặt hàng này là đảm bảo về tất cả các thông số kỹ thuật, đảm bảo cho tất cả các loại xe xăng, xe sử dụng xăng hoạt động bình thường.
0: Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là khả năng tương thích của xăng E10 với các dòng xe đang lưu hành. Theo các đơn vị kinh doanh xăng dầu, phần lớn phương tiện sử dụng động cơ xăng hiện nay đều có thể vận hành bình thường với nhiên liệu E10. Riêng đối với các phương tiện được sản xuất từ những năm 2000 trở về trước, khi thông số kỹ thuật của động cơ chưa được thiết kế để tương thích với tỷ lệ ethanol cao hơn, hệ thống Petrolimex Gia Lai vẫn duy trì bán song song xăng sinh học E5. Nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, giúp người dân có thêm thời gian thích nghi, đồng thời bảo đảm phù hợp với từng nhóm phương tiện khác nhau. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, phó giám đốc chi nhánh Petrolimex Pleiku, tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
12: Về cái xăng sinh học thì trước đây là chúng ta cũng đã triển khai cái xăng E5, và đối với cái chất lượng xăng thì nó cũng đảm bảo cho các cái thiết bị máy móc vận hành nó đảm bảo theo cái yêu cầu của nhà sản xuất. Khi mà chúng ta chuyển sang cái E10 thì tôi cũng tin tưởng là đối với Petrolimex cũng như là các cái hãng xăng dầu khác thì cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của đối với các cái phương tiện máy móc.
0: Sự thay đổi liên quan đến nhiên liệu sử dụng cho phương tiện giao thông cần thời gian để người dân làm quen và đánh giá. Điều người dùng quan tâm không chỉ là tính thân thiện với môi trường, mà còn là sự ổn định, an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành phương tiện. Chính vì vậy, bên cạnh triển khai lộ trình chuyển đổi, công tác tuyên truyền cung cấp thông tin chính xác và minh bạch sẽ đóng vai trò quan trọng để tạo sự đồng thuận của xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những điều người dân quan tâm khi chuyển đổi sang xăng sinh học. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Huyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi, tôn vinh những công hiến của ông và lan tỏa giá trị tuổi cao gương sáng nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Nông sản Việt chuyển hướng sang Nam Á củng cố thị trường trọng điểm. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo bóng đen đói nghèo phủ rộng thế giới khi xung đột Trung Đông kéo dài. Chính phủ Thái Lan mạnh tay ngăn chặn các trang web cá độ bất hợp pháp trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Bây giờ là tin chi tiết. Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén. Tiếp tục chuyến công tác tại Liên bang Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đoàn phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga, Chernyshenko và một số doanh nghiệp. Từ Saint Petersburg, phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Phó Thủ tướng Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai phó thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Systema Novatech VTB khẳng định với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
13: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phóng viên Quang Huy đưa tin.
15: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam có không gian biển rộng lớn, giàu tiềm năng và giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển chiến lược, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững. Cùng với việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững, Phó Thủ tướng khẳng định phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp cần trở thành phong trào xã hội sâu rộng, lâu dài và là hành động tự giác của mỗi người dân.
16: Xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau.
15: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
17: Với tinh thần, mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
15: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
13: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, những ngày này trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực vì một đại dương xanh và tương lai xanh. Mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan với nhan đề Màu xanh bình yên ở Trường Sa.
18: Con tàu KN-490 vượt sóng đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến với Trường Sa. Dưới cái nắng gay gắt, những tán bằng vuông phong ba mủ u phi lao vẫn vươn mình mạnh mẽ. Những vườn rau xanh mướt, những dàn bầu dàn bí phủ kín khu tăng gia tạo nên khung cảnh bình yên giữa đại dương mênh mông. Ít ai biết rằng để có được màu xanh ấy là cả một hành trình đầy gian nan.
19: Mấy tháng qua thì trời cũng không có mưa. Đối với anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tiết kiệm nước bằng nhiều cách, tận dụng nước và để chúng tôi có thể là tưới tắm các cái cây cảnh xung quanh đơn vị.
20: Cái vấn đề là do nước thì anh em trên đảo cùng nhau tiết kiệm rồi chứ. Không chỉ thế, ra được quả anh em cũng mừng lắm chứ. Bên này có rau muống đu đủ, ở dưới còn có cả chanh, tắc, cam gì đó.
18: Theo Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa, để phủ xanh Trường Sa là nhiệm vụ rất khó khăn bởi điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn, nguồn nước ngọt hạn chế, nên việc trồng và chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
21: Với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ thì phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo. Thì màu xanh nơi đảo Sa không chỉ mang lại ý nghĩa về môi trường mà còn là điểm tựa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ. Ở giữa biển trời mênh mông, nhìn thấy các màu xanh của lá cây, anh em cảm nhận rõ hơn sức sống và sự gắn bó cũng như hơi ấm của đất liền nơi đầu sóng. Điều đó giúp bộ đội thêm yêu đảo, yêu biển và thêm quyết tâm gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
18: Để có được những khu vườn xanh trên đảo là biết bao ngày tháng lao động miệt mài của những chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Quốc Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B cho biết, nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới cây phải được tính toán rất tiết kiệm. Có những cây mất rất nhiều thời gian chăm sóc mới có thể bén rễ và phát triển. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi cây xanh đều giống như một phần của ngôi nhà giữa biển khơi.
22: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa.
18: Đi qua các đảo Trường Sa, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Đá Tây A, Tiên Nữ hay Núi Le, ai cũng ấn tượng bởi màu xanh phủ kín các đảo. Màu xanh ấy không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường mà còn giúp điều hòa khí hậu, chắn gió, giảm tác động của bão tố và đảm bảo nguồn rau xanh phục vụ đời sống quân dân trên đảo.
19: Đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thì đầu tiên vơi đi cái nỗi nhớ đất liền. Nhìn cái màu xanh thì bọn em nhớ đến gia đình, nhớ đến quê hương của bọn em. Thứ hai là bọn em cảm giác tự hào khi mà được cống hiến, được xây dựng, góp sức mình để trồng những cái cây khẳng định chủ quyền của đất nước.
18: Giữa biển trời mênh mông, những cây phong ba vẫn tiếp tục vươn mình trước gió, những cây bằng vuông vẫn lặng lẽ đơm hoa kết trái, những khu vườn tăng gia vẫn xanh lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ. Đó là những cột mốc xanh khẳng định sức sống Việt Nam giữa đại dương. Đó là kết tinh của tình yêu Tổ quốc, của ý chí vượt khó và của sự chung tay từ đất liền hướng về biển đảo. Chính màu xanh ấy đang làm nên một Trường Sa hôm nay ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững mạnh giữa biển Đông.
13: Tin vui cho công tác bảo tồn thiên nhiên. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra tại Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
23: Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau hai lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Việc được ghi danh cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
5: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả, đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với già hóa dân số. Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, 170 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
24: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
5: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
25: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi, chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
5: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
4: Và cũng nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng nay tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng căn hộ trị giá hơn 3 tỷ đồng cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, để làm nhà ở và làm không gian để nghiên cứu bảo tồn các công trình quý giá mà ông đã thực hiện.
26: Căn hộ được trao tặng cho nhà nghiên cứu thuộc tầng 3, chung cư 482A nơi Trăng Long, phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ, được thiết kế gồm một phòng ngủ, một gác, khu bếp và ban công. Các đơn vị cũng phối hợp để trao tặng thêm cho nhà nghiên cứu một số thiết bị cần thiết khác và bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ ông tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa.
27: Thì cụ yên tâm, gia đình cũng vẫn ở bên khu phố 15.
26: Trò chuyện trong căn nhà mới được nhận, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ.
28: Thì tôi rất là mừng vì đây là một cái đặc cảnh hiếm có, chính sách của nhà nước thì toàn diện đối với người cao tuổi, rồi có cái chính sách chúng tôi những cái đủ cả nhân thì tôi thấy đây là một trường hợp rất đặc biệt, cho nên tôi vui và hành diện với cái chuyện đó. Đó là cái công trình của mình lâu nay làm được đánh giá là có ích cho đất nước.
26: Nhà nghiên cứu cũng chia sẻ cuốn tự truyện Đi qua trăm năm của ông tới đây được tái bản sẽ bổ sung thêm những thông tin mới, trong đó chắc chắn có nhắc đến căn nhà được thành phố trao tặng.
28: Thì sau này chúng đời nội có nước ơi, cái nhà này thì tại biến thành một cái trung tâm lưu trữ, trong đó có rất nhiều sách để tham khảo. Thế còn những sách của tôi viết, hết kỷ niệm mà tôi lưu giữ được, sau này thì được trẻ muốn tìm hiểu.
26: Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Thạnh cho biết, việc trao tặng nhà xuất phát từ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư. Tại buổi gặp gỡ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng về một không gian đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, sản phẩm nghiên cứu, tư liệu quý giá mà ông đã dày công tích lũy cả đời. Nguyện vọng của nhà nghiên cứu là được tiếp tục ở trên khu vực phường Bình Thạnh. Tuy nhiên, sau quá trình tìm và chọn, cụ Nguyễn Đình Tư ưng ý nhất là căn nhà này thuộc phường Bình Lợi Trung.
4: Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi nhưng vẫn mẫn tiệp và miệt mài làm việc nghiên cứu, viết sách, là gương sáng và tinh thần học tập và làm việc suốt đời cho thế hệ trẻ nói theo. Và hiện cả nước có 17 triệu người cao tuổi, trong đó có gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Người cao tuổi Việt Nam đang thể hiện rõ nét vai trò cây cao bóng cả. Uy tín, kinh nghiệm và nỗ lực của người cao tuổi không chỉ góp phần làm giàu cho quê hương đất nước mà còn lan tỏa truyền thống tuổi cao, gương sáng. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
23: Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương cơ sở, sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung truyền, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lường. Mục đích nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn, kỹ thuật và pha chế, chất lượng nhiên liệu, hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.
4: Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại hội chợ thương mại biên giới Tịnh Biên An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp ba nước.
23: Là địa bàn trọng điểm thuộc hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang định hướng ở hội nghị lần này xoay quanh chủ đề kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Hội nghị đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu sạch, chuẩn hóa chất lượng nông sản theo tiêu chí bền vững. Điều này giúp sản phẩm của cả ba nước vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
0: Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
23: Tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt gần 1 tỷ 300 triệu đô la, trong đó xuất khẩu đạt hơn 561 triệu đô la, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Với cơ cấu hàng hóa có sự bổ trợ lẫn nhau như nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.
4: Vải thiều Bắc Ninh đang được tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ với giá bán duy trì ở mức cao từ 60.000 đến 90.000 đồng một kg. Đáng chú ý, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của nước ta vừa được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm nhận được sự quan tâm của các siêu thị, chợ châu Á và người tiêu dùng tại thị trường này.
23: Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, kết quả tích cực này có được nhờ địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ từ sớm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá sáng tạo như tham quan vườn vải, gala đón mùa vải, đấu giá cây vải tổ, kết nối du lịch và các phiên live stream bán hàng đã góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho vải thiều. Hiện thị trường trong và ngoài nước đều tiêu thụ sôi động, giúp người trồng phấn khởi nhờ giá bán cao ngay từ đầu vụ.
4: Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50 kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai trong năm nay và chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó thì nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt với nguy cơ giảm lợi nhuận. Và trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc vào số ít thị trường lớn, các đơn vị đã chủ động mở rộng sang thị trường Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
1: Nam Á nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Tại các đô thị lớn của Ấn Độ như Mumbai, Delhi hay Bengaluru, nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Trong đó, thanh long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ lực nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã mở văn phòng đại diện tại Mumbai. Bước đi chiến lược này giúp công ty tiếp cận trực tiếp khách hàng, theo dõi giá bán, kiểm soát chất lượng khi hàng cập cảng và xử lý nhanh các phát sinh. Hiện tại, mỗi tuần công ty xuất khẩu từ 1 đến 2 container thanh long sang Ấn Độ, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế của thị trường này còn lớn hơn nhiều so với lượng hàng đang cung ứng.
6: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập thanh long mình nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ. Rồi thị trường Bangladesh, nói chung là khu vực xung quanh Ấn Độ là thị trường Nam Á đó, thì họ rất nhu cầu trái cây Việt Nam rất lớn.
1: Không chỉ trái cây tươi, ngành hàng chế biến cũng đang linh hoạt điều chỉnh chiến lược trước những biến động thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chanh Việt tỉnh Tây Ninh, thay vì dồn lực cho thị trường xa, Chanh Việt ưu tiên khai thác quốc gia lân cận nhằm cắt giảm chi phí logistics và hạn chế rủi ro.
7: Hiện nay ví dụ như là tình hình Thái Lan với Campuchia đã ra tạm ổn, thì hiện nay cái thị trường Campuchia cũng là một thị trường lớn mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu cũng là khai thác, hoặc là một số thị trường khác thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao đó nó có thể là cái chi phí vận chuyển nó sẽ ít hơn. Cụ thể là những cái nước mà gần với Việt Nam thì chúng tôi sẽ tập trung trước.
1: Cùng xu hướng tái cấu trúc, ngành điều Việt Nam cũng đang đưa ra những nước cờ thận trọng. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast nhận định các thị trường như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada còn nhiều dư địa để phát triển.
8: Năm rồi, do chính sách thuế của Trump không phù hợp nên rằng làm giảm sút các sản lượng nhập vào Mỹ, nên năm nay kêu gọi các nhà máy mà mình đã có những nguồn khách thị trường Mỹ trước đây á, tích cực quay lại. Bởi vì hiện giờ thì đối với mặt hàng điều thì đã đưa về không. Như vậy giống như trước khi mà có chính quyền Trump áp cái thuế đối ứng, như vậy thì mình có điều kiện mình quay lại dễ dàng hơn là mình đi tìm một cái thị trường hoàn toàn mới tinh.
1: Có thể thấy các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ việc phụ thuộc vào số ít thị trường lớn sang xây dựng mạng lưới tiêu thụ đa tầng. Sự kết hợp khéo léo giữa khai phá thị trường mới, tận dụng thị trường lân cận và củng cố các đối tác truyền thống chính là chìa khóa giúp nông sản vượt qua sóng gió, duy trì đà tăng trưởng bền vững.

0: không đến gần khu vực vừa nêu. Thưa quý vị, cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái xảy ra tại phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã qua được nửa năm, nhưng vẫn còn đó nhiều điểm sạt lở kéo dài chưa được khắc phục. Nay một mùa mưa bão mới lại bắt đầu, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào. Người dân rất lo lắng và phải chấp nhận đi đường vòng để tránh điểm sạt lở. Phóng viên Dương Đình Tuấn phản ánh.
1: Sáu tháng qua, người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk phải đi đường vòng dài khoảng 5 km để đến được trung tâm xã Hòa Mỹ sau khi cầu dân sinh Bến Đình bị cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái làm đứt gãy một nửa và cuốn trôi hai đầu dẫn. Người dân phản ánh đến xã kiến nghị lên cấp trên. Nhưng đến nay, cầu Bến Đình không nằm trong danh mục được cấp kinh phí để sửa chữa. Điều này đồng nghĩa việc đi lại của người dân Hòa Mỹ vẫn còn trở ngại. Theo ông Nguyễn Khoa Trường, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Mỹ, thì địa phương không có đủ nguồn lực để tự khắc phục cầu Bến Đình, nên người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
2: Hiện tại thì kinh phí của địa phương là gặp rất nhiều khó khăn, do đó là không đủ cái nguồn lực để là khắc phục tuyến đường này. Do đó cũng đề nghị cấp trên là cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện khắc phục sớm để đảm bảo cái việc đi lại an toàn cho bà con nhân dân, nhất là trong cái mùa lũ.
1: Sau mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tại km 30 quốc lộ 19C, địa phận xã Phú Mỡ, vẫn còn khối lượng lớn đất đá bê tông vỡ treo lơ lửng, khiến người và phương tiện lưu thông qua đây thực sự ái ngại. Còn trên tuyến đường tỉnh DT650 qua xã Tuy An Tây, vẫn còn đến 4 điểm sạt lở. Ông Trạo Văn Hoàng, xã Tuy An Bắc và ông Nguyễn Ngọc Hiệp, phó phòng kinh tế xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì tuyến đường này có nhiều xe tải nặng, có thể gây sạt lở nặng hơn trong thời gian tới.
3: Đường đây đường kia chở hàng hóa nặng mà keo rồi mía đồ tùm lum hết mà. Và bà con ở đây cũng mong muốn cần phải khắc phục làm sớm cho có xe qua lại. Chứ giờ vậy nó hẩm vô trong nhưng tôi bên kia nó hẩm ghê lắm.
4: Đối với tuyến này tỉnh quản lý, do đó cái lưu lượng mà lưu thông giữa địa bàn các xã qua lại rất nhiều, do đó cần thiết phải đầu tư sớm. Phía địa phương thì đã phối hợp trong công tác là vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhất để sớm triển khai trước mùa mưa sắp tới.
1: Ngoài những điểm nguy cơ sạt lở đang treo lơ lửng, tại các khu vực bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025 ở Đắk Lắk, còn có vị trí đã trở nên nghiêm trọng hơn như kè Bạch Đằng. Sóng biển ăn sâu vào thân kè, làm hở móng, rỗng ruột kết cấu và phá hủy một phần vỉa hè trên kè. Bà Đặng Thị Hoàng Chung, khu phố trưởng khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đề nghị.
5: Hiện tại là sạt lở tại các điểm của bờ kè giờ đã bị xói mòn ăn lăn vào của cái thành bờ kè, rất mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì nó liên quan đến cái chỉnh trang đô thị cũng như là phát triển của cái phường Tuy Hòa về sau.
1: Sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông bị thiên tai tàn phá để thông tuyến những tuyến đường huyết mạch, nhưng nguồn lực còn hạn chế thì những cây cầu gãy, những cung đường sạt lở, những tuyến kè bị khuyết sâu vẫn đang là nỗi lo thường trực và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Còn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Bộ.
0: Mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất tại điểm nóng Trung Đông. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran vẫn đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Iran

0: Muqtada Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Trong một động thái khác, Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani, thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 3.500 người tại Liban thiệt mạng, trong khi 29 binh sĩ Israel và 3 dân thường nước này cũng thiệt mạng trong cùng thời kỳ. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
0: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng lên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, thương mại gián đoạn và năng lực cứu trợ suy giảm, hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới, đã khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan này cho biết, nếu giá dầu duy trì quanh mức $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, bên cạnh gần 320 triệu người vốn đã đối mặt với nạn đói ngay từ đầu năm 2026. Phát biểu tại họp báo, ông Jean-Martin Bouer, giám đốc bộ phận phân tích lương thực và dinh dưỡng của chương trình Lương thực Thế giới thừa nhận.
3: Đáng tiếc là những dự báo bi quan hồi đầu năm đang trở thành sự thật. Việc gián đoạn vận chuyển và giá năng lượng tăng đã khiến giá lương thực leo thang trên toàn cầu.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột đang lan rộng qua ba kênh chính là giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Tại Somalia, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somalia có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo thế giới có thể tái diễn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tương tự năm 2022, nhưng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn do hệ thống cứu trợ nhân đạo suy yếu, trong khi chi phí vận hành tăng mạnh. Cơ quan này dự báo sẽ phải cắt giảm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người trong năm 2026. Nếu xung đột kéo dài thêm 6 tháng, hơn 9 triệu người có nguy cơ mất hoàn toàn nguồn viện trợ lương thực. Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới, Jean-Martin Bouer, cho biết.
3: Trên phạm vi toàn cầu, điều đáng lo ngại là tác động đến sự ổn định khi giá lương thực vượt ngưỡng nhất định, bất ổn và bạo lực có thể bùng phát. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2017, năm 2011 và cả năm 2022, và hiện nay những dấu hiệu đó đang quay trở lại.
2: Các chuyên gia của chương trình Lương thực Thế giới cho rằng tình hình có thể tiếp tục xấu đi nếu xung đột kéo dài, trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh, có thể gây hạn hán, lũ lụt và gián đoạn sản xuất nông nghiệp toàn cầu, tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao trong thời gian tới.
0: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến sau tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, Hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thonglun Sisulit đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Đồng thời, Triều Tiên đã bắt giữ 4 quan chức cấp cao để điều tra. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước. Liên quan đến sự kiện này, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên đang hướng tới việc hạt nhân hóa vũ khí khí tài của Hải quân và đang nghiên cứu cách thức lắp đặt vận hành hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu khu trục.
0: Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 trang mạng xã hội và đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng của năm tài khóa 2026. Đây là một phần trong chiến dịch cao điểm nhằm siết chặt an ninh mạng trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhà chức trách Thái Lan đã vô hiệu hóa gần 680.000 trang mạng xã hội và link đánh bạc trực tuyến. Trong đó có khoảng 636.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh tòa án và gần 40.000 trường hợp được xử lý thông qua hợp tác với các nền tảng trực tuyến. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số lượng đường dẫn đánh bạc trực tuyến bị triệt phá lên tới gần 79.000. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng cho biết nếu tính trên tất cả các danh mục nội dung bất hợp pháp, tổng số trang mạng bị khóa trong cùng kỳ lên tới gần 800.000, chứng tỏ hoạt động cá độ bóng đá đang chiếm tỷ lệ áp đảo. Tại Thái Lan, công tác giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng đang được đẩy mạnh ở mức độ tối đa khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Chính phủ Thái Lan đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu người dân không chia sẻ nội dung quảng cáo cá độ hoặc tham gia các trò lừa đảo trực tuyến để tránh nguy cơ vi phạm đạo luật tội phạm máy tính. Chiến dịch truy quét mạnh tay này được triển khai trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Mexico và Canada, sở hữu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại 16 thành phố. Giải đấu sẽ mở màn tại sân vận động Azteca, Mexico City và khép lại bằng trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey của Mỹ. Giới chức Thái Lan lo ngại sức hút khổng lồ từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khiến hoạt động cá cược trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, nơi có lượng người hâm mộ bóng đá vô cùng đông đảo.
0: Các nhà khoa học Anh vừa hoàn tất thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên, hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn. Khác với các loại vaccine truyền thống thường được phát triển để chống lại một tác nhân gây bệnh cụ thể, vaccine mới được định hướng trở thành một vaccine phổ quát có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm Sabeco, họ virus từng gây ra các đợt bùng phát nguy hiểm như hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hội chứng hô hấp trung đông và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Nguyễn Cường sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
7: Đó là thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Những yêu cầu được đặt ra không chỉ nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, mà còn xác lập thước đo thực chất cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đó là mọi chủ trương, phong trào hay chương trình hành động phải mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn, không chỉ là yêu cầu về sự hiện diện mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hành động. Công đoàn chỉ thực sự khẳng định được vị thế của mình khi trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và bảo vệ người lao động trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong tuần, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
9: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
7: Thông điệp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tinh thần xuyên suốt của cuộc cải cách là không dừng lại ở việc tinh giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế. Điều quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, tạo nên một bộ máy thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Một bộ máy mạnh hơn, trách nhiệm hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là đích đến của cuộc cải cách mang ý nghĩa lịch sử này.
10: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể.
7: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chỉ đạo này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 cho thấy yêu cầu điều hành ngày càng cao hơn. Thay vì chỉ ứng phó khi biến động xảy ra, các bộ ngành được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng tình huống. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu tạo tấm đệm giảm sốc cho nền kinh tế. Đây không chỉ là dư địa của chính sách tài khoá, tiền tệ, mà còn là năng lực dự báo, khả năng chuẩn bị và mức độ chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần có sức bật, nhưng để phát triển bền vững, điều quan trọng hơn là phải có sức chống chịu.
10: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
7: Đó là những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ mục tiêu sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp cho người dân. Theo đó, những người chưa đủ khả năng mua nhà vẫn được tiếp cận các loại hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý. Chủ trương chuyển từ sở hữu nhà ở sang quyền được có chỗ ở không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn thể hiện bước thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển an sinh. Khi thị trường nhà ở cho thuê được quan tâm đúng mức, người dân sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. 50,76% là tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay. Cùng với việc Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startup Blink, những con số này cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. 445 tỷ đô la là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng qua. Riêng xuất khẩu rau quả đạt gần 3 tỷ đô la, tăng gần 30%. Đáng chú ý, sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh.

0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội nữ Liban, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường châu Á ABC Cup 2026. Trong trận đấu mở màn bảng B, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Liban, đội bóng Tây Á có lợi thế về thể hình, sức mạnh. Dù vậy, với vị thế nhà vô địch 3 mùa giải liên tiếp, đội nữ Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo để thắng 3-0. Điểm số các set là 25-3, 25-15 và 25-14. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 8 giờ sáng mai, mùng 7 tháng 6, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ gặp đội nữ Hồng Kông, Trung Quốc. ABC Cup 2026 diễn ra đến ngày 14 tháng 6 tại Philippines, quy tụ 12 đội tuyển. Tại bảng B, đương kim vô địch Việt Nam còn gặp các đội nữ Indonesia, Iran và Kyrgyzstan. Sau khi dừng bước ở bán kết World Cup cầu mây 2026 diễn ra cuối tháng 5 tại Malaysia, đội tuyển bốn nam đã trở lại guồng quay tập luyện ở Hà Nội, có quỹ thời gian 4 tháng để nâng cấp kỹ chiến thuật trước khi dự ASEAN 20. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
2: Thời tiết rất là nắng nhưng mà ban luyện cũng như vận động viên đều quyết tâm để có thể lực tốt nhất để chuẩn bị tốt cho cái giải ASEAN. Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường.
1: Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội trưởng Vương Minh Châu cùng các đồng đội Nguyễn Văn Lý, Đầu Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang dồn sức cho kỳ ASEAN khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản. Theo ông Hoàng Đức Lương, đây cũng là những gương mặt gánh trọng trách vào chung kết nội dung 4 nam.
2: Năm nay điều lệ của giải là mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung ở ASEAN, nên ra chúng tôi cũng tập trung riêng vào là ví dụ thế mạnh lên 4 cái cháu mà được huy chương vàng SEA Games vừa rồi thì tôi cũng tập trung vào tham gia. Hai cái ASEAN trước thì đội tuyển của Mây Nam chúng ta đều giành được huy chương đồng, thì ở ASEAN này thì ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu là chúng ta cũng sẽ vào chung kết để cố gắng.
1: Hôm qua giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại lượt đấu thứ 6 với hai chiến thắng đậm của Saco và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu sớm, trẻ thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dẫn trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 8. Tuy nhiên, hai cú đúp của Mạnh Dũng, Italo Bob và các pha lập công của Thịnh Phát, Tiến Huy và Văn Hoài giúp đội đương kim vô địch thắng lại 7-1. Ở trận đấu sau đó, ngoại binh Marco Moreira vừa ghi bàn vừa kiến tạo, có công lớn giúp Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long cũng với tỷ số 7-1. Sau 6 lượt trận, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, tiếp theo là Sahako có 15 điểm, còn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 14 điểm. Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 sẽ bế mạc vào tối nay sau năm cặp đấu thuộc vòng 22 cùng bắt đầu lúc 16 giờ. Trên sân Việt Yên, đội bóng đã chắc chắn giành ngôi Á quân, Bắc Ninh FC tiếp trẻ PVF CND. Phía trước là trận playoff tranh suất dự V-League nên huấn luyện viên Forlani nhiều khả năng sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ. Trong khi đó, trẻ PVF CND đã hướng đến trận cầu đẹp mắt để chia tay mùa giải như chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông.
3: Bắc Ninh hiện tại là đứng thứ hai và sẽ là đội tranh playoff, và chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận đấu cuối cùng trên đây giải thật tốt, và dù cái lực lượng chúng tôi thật sự là khó khăn nhưng mà các em thi đấu nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu tốt.
1: Trên sân Việt Trì, cuộc chạm trán giữa Xuân Thiện Phú Thọ và đội vô địch Trường Tuyên Đồng Nai mang sắc màu của một ngày hội khép lại mùa giải. Về phía đội chủ nhà, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp khẳng định mục tiêu chiến thắng để về đích trong top 5.
4: Tất cả các trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất, trận nào cũng sẽ phải giành chiến thắng để hạ dấu chúng tôi cuối mùa là rất tốt, khả năng ở top 5 là chúng tôi có thể giữ được.
1: Ở ba cặp đấu còn lại, Long An gặp Quy Nhơn United, Đồng Tháp làm khách của thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Quảng Ninh tiếp đội cuối bảng Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 6, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo các nghi thức trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026 sẽ được cải tiến. Cụ thể, toàn bộ cầu thủ trong danh sách đăng ký sẽ đứng ở vòng tròn giữa sân khi cử quốc ca. Sân vận động được thiết kế theo dạng trải nghiệm 360 độ với cờ, biểu ngữ và hiệu ứng thị giác để tăng kết nối giữa cầu thủ và khán giả. Thông báo của FIFA nêu rõ, việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động. World Cup là dành cho mọi cầu thủ, mọi người hâm mộ, và nghi thức trước trận đấu đổi mới phản ánh điều đó. Tại nước Pháp, giải quần vợt Roland Garros đã xác định cặp đấu chung kết đơn nam. Ở trận bán kết kéo dài hơn 3 tiếng, hạ dòng số 2 Alexander Zverev đã vượt qua Jakub Mensik với tỷ số 3-1. Điểm số các set là 7-5, 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ của Zverev trong trận tranh ngôi vương là Flavio Cobolli. Tay vợt người Italia đã tiến vào chung kết theo cách rất bất ngờ sau khi Matteo Arnaldi tuyên bố rút lui ngay trước vòng bán kết do sốt virus. Trận chung kết giữa Zverev và Kuboli diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 7 tháng 6, nơi Zverev đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung du và đồng bằng chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
6: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để đất nước ngày càng xanh, sạch đẹp. Trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc số ít thị trường lớn, các đơn vị chủ động mở rộng sang Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng trên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Hệ quả là hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
9: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lytic trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
9: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
8: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màng tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai tối mùng 7, mùng 8 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội diễn ra chương trình Opera Ballet Bela Belarus do nhà hát Bonsoi dàn dựng, dàn nhạc quốc gia Belarus và các nghệ sĩ opera và ballet biểu diễn. Chỉ đạo chương trình nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, cố vấn nghệ thuật Trần Hải Đăng. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Aria Robust từ vở Opera Iolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky do ca sĩ Kirill Parfilov trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình opera và ballet Bella Belarus là sự kiện mở đầu cho sự hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm với Nhà hát opera ballet quốc gia Belarus, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus thông qua nghệ thuật. Tới dự chương trình có Ngài Ulasimir Paravikov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, cùng các nhạc công, nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công xuất sắc của Cộng hòa Belarus, các phóng viên thông tấn báo chí, đông đảo người yêu nghệ thuật của thủ đô Hà Nội. Opera và ballet Bella Belarus không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là một hành trình nơi quốc gia Belarus giới thiệu bản sắc của mình với công chúng Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật Hàn Lâm. Nói về chương trình opera và ballet Bella Belarus, giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, Cộng hòa Belarus chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng nghệ thuật rất là độc đáo. Nó không cần diễn giải bằng bất cứ một ngôn ngữ nào. Mọi thứ diễn ra đều được truyền trực tiếp đến với khán giả. Belarus là một đất nước hòa bình, tươi đẹp và Việt Nam cũng vậy. Điều đó nói lên chúng ta có rất nhiều điểm chung cũng như sự giống nhau về tư duy và đánh giá những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì vậy đối với tôi, chương trình hôm nay là bước đi rất quan trọng trên con đường thiết lập mối quan hệ rất nghiêm túc và thú vị giữa Cộng hòa Belarus và Việt Nam. Tối nay chúng tôi đem đến chương trình những tiết mục học thuật hay nhất trong kho tàng nghệ thuật của chúng tôi, giới thiệu những giọng ca, vũ công xuất sắc nhất của Cộng hòa Belarus. Và thật là tuyệt vời, hôm nay những nhạc công, ca sĩ vũ công, nghệ sĩ bậc thầy tài ba, nghệ sĩ nhân dân và các thế hệ tài năng trẻ của chúng tôi được thể hiện tài năng trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, Cộng hòa Belarus.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka do dàn nhạc trình tấu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Van Juliet từ vở opera Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler-Gonnet do ca sĩ Anastasia Minovet thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc có cấu trúc gồm hai phần với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus biểu diễn, luân phiên 28 tiết mục opera và ballet đặc sắc với phần âm nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga và quốc tế. Đó là các tác phẩm khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka, aria robot từ vở nhạc kịch Yolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky, bài hát The Vrazian Gate từ vở nhạc kịch Shatkov của nhà soạn nhạc Nikolai Rimsky-Korsakov, Van Juliet từ vở nhạc kịch Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler Gonnert, Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Georges Bizet, No Illusion của nhà soạn nhạc Felix Chopin, The Swan của Camille Saint-Saëns, v.v. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Georges Bizet do Oksana Volkova trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với chương trình Opera Ballet Bela Belarus do nhà hát Buôn Xôi giản dựng, dàn nhạc quốc gia Belarus và các nghệ sĩ opera và ballet biểu diễn. Chỉ đạo chương trình nhà hát Hồ Gươm. Tiếp tục chương trình là tác phẩm Aria Calab từ vở opera Turandot của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini do Tosca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, với tài năng và sự chuyên nghiệp trong biểu diễn, các nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet Cộng hòa Belarus đã đem đến cho khán giả Hà Nội bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục hát opera làm rung động trái tim khán giả và các động tác múa ballet đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm và giàu cảm xúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Osanto Mamurato, âm nhạc của nhà soạn nhạc Errico Canio, lời của Aniello Califano do Tocca thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tiếng biểu diễn, chương trình opera và ballet Bella Belarus đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trước khi nghe bài hát En Belarus do tốp ca nam nữ toàn đoàn trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Lê Thu Thảo, Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Châu Anh về chương trình này.
1: Đây là một chương trình giao lưu rất là mới lạ. Trước đây thì ở bên nhà hát Hồ Gươm cũng đã có nhiều các hoạt động giao lưu với các đoàn nghệ thuật khác, như kiểu là của đoàn giao hưởng của Viên, Áo hoặc là của ballet của Nga rồi. Thế nhưng mà lần này là kết hợp cả ba loại hình nghệ thuật, cả opera, cả ballet, lại còn diễn ở trên nền nhạc sống nữa. Thế thì tôi thấy rất là thú vị. Đây cũng là một trải nghiệm rất là mới mẻ và cũng hiếm khó có thể thưởng lãm trực tiếp được. Thế lần này rất là vui.
2: Nghe

0: các cô chú ý cũng kỹ thuật rất là giỏi khi mà di chuyển rất là nhẹ nhàng với những cái động tác rất là khó như thế.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Tại các đô thị lớn, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với các dự án xây dựng mới. Bởi nếu không thay đổi cách xây dựng ngay từ hôm nay, đô thị hóa rất có thể trở thành nguồn phát thải lớn nhất của nền kinh tế thay vì động lực cho tăng trưởng bền vững. Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có. Tốc độ gia tăng dân số đô thị cao, sự hình thành các siêu đô thị sau sáp nhập cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% trong giai đoạn 2025-2030 đang tạo ra nhu cầu xây dựng khổng lồ, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đến nhà ở và các công trình cao tầng.
3: Bài toán đặt ra không còn dừng ở câu hỏi xây nhanh hay xây nhiều, mà đã chuyển sang một thách thức căn bản hơn, xây như thế nào để không trở thành lực cản đối với cam kết net zero carbon vào năm 2050, cam kết mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại COP26.
2: Nắng nóng cực đoan trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua khiến hàng loạt địa phương miền Bắc phá kỷ lục nhiệt độ. Trong đó Hà Nội là tâm điểm với nền nhiệt ngoài trời cao nhất trong ngày, thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Không khí khô nóng oi bức khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
4: Thời tiết này nó khó chịu á, bắt buộc phải ra ngoài thì phải di chuyển đấy thôi.
5: Tầm 8 giờ mình đi ra ngoài là đã rất là nắng rồi, nắng rất là gắt đấy. Thời tiết nắng nóng rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của nhà mình.
6: Thời tiết giờ này ngoài đường thì cảm giác nóng hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì rất là khắc nghiệt.
2: Ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được cơ quan khí tượng thủy văn chỉ rõ là nguyên nhân khiến nền nhiệt tại Hà Nội lên mức cao kỷ lục. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Môi trường và Biển, quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu phát triển nhà ở và văn phòng với tốc độ lớn, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như gia

0: tăng phát thải khí nhà kính, suy giảm sức chịu tải môi trường.
1: Cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng gọi là đảo nhiệt đô thị là rõ rệt giữa vùng lõi và vùng ngoại ô, đặc biệt là cho hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là nó sẽ có một cái hiệu ứng kép, đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn, gia tăng trầm trọng hóa cái nắng nóng hoặc tác động của nắng nóng.
0: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình là một trong những ngành gây phát thải lớn, hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải CO2 và tiêu thụ 34% tổng năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, mọi chuyển động của ngành này đều có tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện cam kết net zero của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay nằm ở carbon hàm chứa, lượng phát thải phát sinh ngay từ các khâu đầu tiên của vòng đời công trình, bao gồm sản xuất, vận chuyển và thi công vật liệu. Dù một công trình sau khi hoàn thành có được vận hành tiết kiệm năng lượng hay không, thì phần lớn lượng phát thải carbon của nó cũng đã bị khóa chặt ngay từ đầu ở khâu lựa chọn vật liệu và phương thức xây dựng. Khi công trình hình thành, dấu chân carbon gần như không thể đảo ngược chỉ bằng các giải pháp vận hành về sau. Theo kiến trúc sư, kỹ sư Trần Thanh Vũ, chuyên gia về thiết kế công trình xanh và tối ưu hóa năng lượng, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EDIC, đây là một bài toán cần sớm có lời giải bởi nó không chỉ mang tính sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng mà còn tác động tới chất lượng sống đô thị.
2: Để mà đi đến được những cái công trình mà net zero ấy, thì nó còn khá là dài, bởi vì thậm chí của chúng ta còn chưa bắt đầu ở góc độ là thiết kế năng lượng công trình. Chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều bước trong thiết kế cần phải làm để kiểm soát về tiện nghi công trình. Tất cả những cái như vậy nó dẫn đến hiệu quả kinh tế của chúng ta rất là thấp. Chúng ta đang lãng phí khoảng 20-25% năng lượng trong lĩnh vực công trình. Và để đi đến tiết kiệm năng lượng thì phải sử dụng năng lượng hợp lý, cần tối ưu hóa cho những cái lĩnh vực chiếu sáng, điều hòa thông gió, tối ưu hóa về vỏ bao vận hành.
0: Nêu thêm một bất cập của ngành xây dựng trước mục tiêu net zero, đó là thiếu hành lang pháp lý cùng các giải pháp tổng thể. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp đang rất khó hình dung bức tranh của tiến trình chuyển đổi xanh cũng như vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình này. Khi thiếu cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể, thì các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp rất khó chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
3: Các doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả một hành trình chuyển đổi xanh tiến tới net zero thì hiện nay đang cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì là doanh nghiệp không hình dung ra một cái bức tranh chung và các hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tiến tới. Người ta cần phải biết rằng là người ta sẽ phải làm những cái gì, các cái bước là như thế nào.
0: Theo thống kê, cả nước mới có khoảng 600 công trình đạt chứng nhận xanh, một con số còn khá khiêm tốn so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới chỉ dừng lại ở cách làm nhiều cây xanh thay vì xây dựng xanh đúng nghĩa. Những giải pháp cốt lõi như tối ưu hiệu suất năng lượng, thu và xử lý nước mưa hay sử dụng vật liệu tái chế vẫn chưa được tích hợp một cách hệ thống và đồng bộ trong vận hành công trình. Tỷ lệ người dân thực sự sinh sống trong các công trình đạt chứng chỉ xanh cũng mới chỉ đạt khoảng 13%. Từ nay đến năm 2050, Việt Nam còn 24 năm để hiện thực hóa mục tiêu net zero, một khoảng thời gian không dài nếu đặt trong bối cảnh quy mô đô thị hóa và tốc độ xây dựng đang gia tăng chưa từng có. Từ áp lực môi trường đến yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, chuyển đổi xanh đang trở thành con đường tất yếu của ngành xây dựng để không chỉ đóng góp bền vững vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế mà còn không đứng ngoài các cam kết quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phát triển. Không chỉ là phát triển cơ học, trọng tâm đang dần chuyển sang các tiêu chí về chất lượng công trình, tính bền vững và trách nhiệm với môi trường xã hội.
0: Vâng, trước yêu cầu từ thực tiễn thì nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã xác định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và carbon thấp không còn là giải pháp bổ sung mà trở thành nền tảng chiến lược để kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu của tăng trưởng, vừa bám sát lộ trình Net Zero 2050.
4: Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu xanh và công nghệ lắp ghép thông minh vào các sản phẩm nhà di động, homestay tại Việt Nam, ông Huỳnh Bảo Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Zentado chia sẻ.
5: Chúng tôi sử dụng những cái vật liệu dùng cho căn nhà là những cái vật liệu có thể tái tạo được và có thể bảo vệ môi trường, hay chúng ta gọi là những vật liệu xanh. Thay vì phải xây sẽ mất rất nhiều thời gian, vài tháng mới xong một căn, thì đối với mô hình của Zentado chỉ mất 1 đến 2 ngày là có thể lắp đặt xong.
4: Việc chuyển đổi sang giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một chiến lược kinh tế hiệu quả với các doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp này có thể giúp giảm tới 74% lượng CO2 trên mỗi mét vuông sản phẩm. Bên cạnh đó, nhựa được thiết kế theo nguyên lý lắp ghép sẵn, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, nhanh hơn tới 8 lần so với phương pháp truyền thống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhu cầu sử dụng máy móc, nhân công và năng lượng tại công trường, qua đó tiếp tục cắt giảm phát thải trong suốt quá trình xây dựng và cải tạo công trình. Từ thực tế của các doanh nghiệp tiên phong, ông Tô Thắng Sơn, Giám đốc Phát triển Bền vững SCS Việt Nam, cho rằng đô thị hóa nếu chỉ nhìn dưới lăng kính phát triển cơ học có thể trở thành gánh nặng carbon cho nền kinh tế. Nhưng nếu được dẫn dắt bằng vật liệu phù hợp, công nghệ đúng và chính sách nhất quán sẽ trở thành giải pháp chuyển đổi hiệu quả, nơi tăng trưởng đô thị và cam kết net zero không đối nghịch mà song hành cùng nhau.
6: Hiện nay chúng ta đang bước vào vòng xoáy bắt buộc phải chuyển mình. Một là chúng ta chỉ thờ ơ với các quy định của quốc tế hiện nay, hay là chúng ta phải chấp nhận cái sân chơi của thế giới. Thì muốn chấp nhận sân chơi thế giới thì chúng ta phải biến cái ngành sản xuất các vật liệu xây dựng và cái ngành công trình của chúng ta nó phải chuyển mình sang một cái chương phát triển bền vững, đó là những vật liệu xanh, có thể là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra đủ nhanh và đủ sâu, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp là chưa đủ. Cần có vai trò của chính sách, nhất là các chính sách tài chính xanh và ưu đãi thuế, đóng vai trò khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình nhằm giảm phát thải ngay từ khâu sản xuất. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An Hòa, nêu quan điểm.
7: Tôi nghĩ là chính phủ cũng nên khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản khi phát triển theo mô hình xanh. Có thể là đưa ra một cái cơ chế về hỗ trợ pháp lý, làm sao là cho nó nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cơ chế về thuế.
4: Cùng với đó thì việc sớm chuyển từ cơ chế tự nguyện sang quy định bắt buộc về minh bạch dữ liệu carbon đối với vật liệu xây dựng, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cũng cần sớm được thực hiện, đặc biệt với công trình cao tầng và dự án sử dụng vốn công. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định, chỉ khi minh bạch carbon trở thành một yêu cầu bắt buộc thì thị trường mới vận hành như một cơ chế sàng lọc tự nhiên, thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của toàn ngành.
8: Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những vật liệu chính như là xi măng và sắt thép. Ngoài ra, cái nhóm công trình xây dựng là một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon nhiều nhất, thì chúng tôi đặt với mục tiêu là đến năm 2030 là có thể giảm được lượng carbon trong quá trình vận hành công trình, và tiếp đó là sau những năm 30 đến năm 35 là đặt được mục tiêu là giảm carbon ở trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi sẽ khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện công trình xanh, mục tiêu là đến năm 2030 từ 15 đến 20% công trình xây mới sẽ đạt những cái tiêu chí về công trình xanh.
4: Dự báo đến năm 2050, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị, kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng và nhà ở. Đây chính là áp lực buộc ngành xây dựng phải sớm tính toán để chuyển đổi xanh hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết net zero vào năm 2050.
9: Hành trình xanh.

0: Chương trình để tiếp tục với câu chuyện tạo hạ tầng xanh đô thị tại Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Alley Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Teranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Alley Lab, cho biết. Gel không có rễ, không có mạch sẵn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc, với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Các hạt bụi mịn như BM10, BM2.5 và nhỏ hơn, gel rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Alley Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm. Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà của chúng ta vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Lucci của công ty Alley Lab cho rằng, điều khá thú vị, tôi nghĩ so với các loài thực vật có mạch bậc cao, đó là rêu không có rễ, chúng chỉ bám trên một vật liệu và về cơ bản có thể phát triển mạnh trong điều kiện đó. Rêu có thể bám trên các bức tường xanh và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng. Công ty Alley Lab kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị. Trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, tuy vậy hiệu quả thực tế của hệ thống ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ngoài các dự án thử nghiệm hiện nay.
0: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của doanh nhân kiều bào Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We Love Phở, về chuyến hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu năm 2026. Tiếp đó là những chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan, về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. Trước hết, mời quý vị đến với những thông tin hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã thăm lớp tiếng Việt Lạc Hồng và trao tặng tủ sách gồm 100 đầu sách tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ.
2: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi cho học sinh đang theo học với nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và quà tặng ý nghĩa. Nhà trường cho biết các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên nhằm giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, đồng thời hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.
1: Trong tuần, đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 kết hợp lễ nhập tự chùa Đại Ân Tokyo vừa được tổ chức trang nghiêm tại Tokyo, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một không gian văn hóa tâm linh Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
2: Cũng trong tuần, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng vừa diễn ra tại thành phố Akure, Cộng hòa Pháp, thu hút đông đảo nghệ sĩ kiều bào và công chúng Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Sự kiện giới thiệu hơn 20 tác phẩm của 5 họa sĩ Việt Nam, phản ánh những góc nhìn đa dạng về mỹ thuật đương đại Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Hiệp hội làng văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Pháp, hướng tới xây dựng không gian kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng người Việt tại Pháp. Dịp này, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm về sự lan tỏa của văn hóa nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Cũng tại Pháp, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Istanbul Festival 2026, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Paris. Đoàn Việt Nam tham gia với khoảng 10 gian hàng, giới thiệu ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.
0: Thưa quý thính giả, tiếp nối thành công của tuần lễ phở Việt Nam tại châu Âu năm 2025, năm nay hội We Love Phở sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho người yêu ẩm thực Việt Nam. Một hành trình quảng diễn roadshow văn hóa ngoại giao cộng đồng quy mô với mục tiêu không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn ngon mà xa hơn là đưa phở trở thành một dấu ấn, một nhận diện văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết của kiều bào trên toàn cầu. Theo doanh nhân Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, Chủ tịch Hội We Love Phở, thì hành trình năm nay chính là cột mốc khởi đầu cho một chiến lược chuyên nghiệp nâng tầm lan tỏa chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc trải dài qua 7 thành phố thuộc 7 quốc gia thuộc châu Âu. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên Hà Linh với ông Mai Hải Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa anh Mai Hải Lâm, như anh vừa chia sẻ thì hành trình quảng bá phở năm 2026 không thuần túy là một cái câu chuyện ẩm thực mà mang sứ mệnh của một đại sứ ngoại giao văn hóa. Vậy thì thông qua cái hương vị của bánh phở của nước dùng lần này, chương trình muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện gì về đất nước và con người Việt Nam hôm nay ạ?
4: Bản thân món phở trải qua một cái quá trình hình thành và phát triển tương đối tương đồng giống như con người Việt Nam khi mà đi xa xứ, khi mà đi từ Bắc vào Nam, trong nước ra nước ngoài, thì phở cũng đã trải qua những cái sự biến đổi để phù hợp hơn với thị trường. Và cái quá trình hình thành phát triển đó tôi nghĩ là một câu chuyện rất là đáng nói. Thông qua hành trình quảng bá văn hóa phở ở châu Âu năm nay, muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện sự ra đời, sự phát triển, sự biến đổi của món phở. Nó cũng giống như người Việt chúng tôi khi đi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống, lập nghiệp và trở thành những cộng đồng có ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng người bản xứ. Chúng tôi muốn kể câu chuyện của người Việt Nam đối với bạn bè thế giới.
3: Vâng, một hành trình đi qua 7 thành phố của 6 quốc gia châu Âu thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Ông có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam hình dung rõ hơn về lộ trình này, cũng như là những cái mảnh ghép sắc màu tại mỗi điểm chạm mà đoàn sẽ dừng chân ạ?
4: hành trình quảng bá phở tại châu Âu 2026 ra từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7. Trong vòng 2 tuần chúng từ Bắc Sa Va, câu chuyện ở Bắc Sa Va sẽ là câu chuyện về nghề phở, làm sao để duy trì phát triển và nâng tầm của phở. Đối tượng của sự kiện này sẽ là các chủ nhà hàng, các đầu bếp, những người đã và đang làm nghề phở. Tiếp theo đến tôi đến Bratislava tham dự ngày Việt Nam. Tại đây thì sự tham gia của hội Vui Lớp Phở cũng như đoàn nghệ nhân sẽ là quảng diễn và cho những người thực khách thưởng thức những món ăn Việt Nam trong một cái lễ hội tương bừng. Tiếp theo thì đoàn sẽ sang Viên, thủ đô nước Áo, và ở đây chúng tôi sẽ tổ chức buổi quảng diễn đối với thực khách là những người nằm trong hệ thống chính quyền, những nhà ngoại giao tại Viên, và qua đó kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, và đó chính là ngoại giao văn hóa cho những người làm ẩm thực, có thể đưa lại câu chuyện giúp một phần nào người nước ngoài, đặc biệt là những chính khách, những nhà ngoại giao hiểu hơn về câu chuyện của Việt Nam. Các bến tiếp theo chúng tôi cũng đang gấp rút lên kế hoạch, và mỗi bến sẽ có những cái đặc thù khác nhau.
3: Được biết năm nay sự kiện nhận được sự đồng hành rất lớn từ nhiều đối tác trong và ngoài nước. Vậy điều này mang lại làn gió mới hay là sự bứt phá nào cho hành trình năm nay thưa anh?
4: Tôi nghĩ rằng chương trình lần này thì có vài điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là có sự tham gia của một đoàn rất là đông đảo các nghệ nhân ẩm thực đa vùng miền, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều nghệ nhân, đấy là một điểm vô cùng đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ hai, so với các cái sự kiện khác thì thường diễn ra tại một nơi. Chúng tôi quảng diễn trong vòng 2 tuần, đi qua 7 thành phố ở 6 quốc gia, cho nên cũng là một cái điểm đặc biệt. Thì chúng tôi muốn tất cả các quán ăn nhà hàng vẫn có thể hưởng ứng phong trào bằng những hoạt động quảng bá, những khuyến mại tại quán ăn, tại địa bàn kinh doanh của mình. Và từ đó thì mời thực khách đến thưởng thức, nghe câu chuyện Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam, và cái điều đấy là điểm mơ ước của chúng tôi lớn nhất, để sẽ có sức lan tỏa cũng như là tất cả những người tham gia sẽ cảm thấy là đấy là câu chuyện của chính mình.
3: Vâng, hành trình năm nay quy tụ được các nghệ nhân phở truyền thống từ khắp các vùng miền trong nước sang, và họ sẽ đứng chung gian bếp với những người làm phở tại bản xứ. Sự giao thoa này rất là thú vị, nhưng dưới góc độ của ban tổ chức thì làm thế nào để chúng ta vừa hòa nhập với khẩu vị châu Âu mà vẫn giữ trọn vẹn được linh hồn, được tính nguyên bản của tô phở Việt Nam ạ?
4: Vai trò của hội Vui Lớp Phở cũng như của chương trình quảng diễn lần này là chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người làm nhà hàng, cách thức, những trải nghiệm thực tế, lan tỏa tinh thần những cái bản gốc của ẩm thực, tôi nghĩ là sẽ có giá trị rất nhiều. Tuy nhiên, phở cũng giống như các món ăn khác, để phù hợp với lại cái thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng phải hiểu được cái khẩu vị của người nước ngoài, thì chắc chắn là cũng sẽ phải có những cái sự điều chỉnh nhất định. Bản thân Vui Lớp Phở thì vừa cổ vũ cho việc gìn giữ những giá trị truyền thống của phở và các món ăn Việt Nam, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cổ vũ cho những sáng kiến mới, những cách thức chuyển biến để làm sao cho cái món ăn nó vừa giữ được cái hương vị, những cách thức và ngày xưa, nhưng cũng phải đảm bảo cái yếu tố kinh doanh để thu hút được và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúc hành trình đưa văn hóa phở Việt sang châu Âu 2026 thuận lợi và thành công tốt đẹp ạ.
0: Vừa đến với quý vị là nội dung phỏng vấn ông Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, về hành trình quảng bá văn hóa phở sang châu Âu năm 2026, phỏng vấn do phóng viên Hà Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bà Cao Hồng Vinh, một nhà hoạt động văn hóa giáo dục tích cực ở Ba Lan, vừa khởi xướng chương trình rất ý nghĩa mang tên Mâm Cơm Gia Đình Việt tại Ba Lan. Những năm qua, khi mà cộng đồng người Việt Nam làm việc và sinh sống ngày một đông ở các nước, thì những món ăn của người Việt như là phở, nem, bánh mì, giò chả được cộng đồng người dân ở nước sở tại rất ưa chuộng. Nhưng để chính giới trẻ thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở Ba Lan tham gia chế biến những món ăn ấy trong thực đơn bữa cơm của gia đình lại là một câu chuyện rất mới. Bởi thế, bà Cao Hồng Vinh đang nỗ lực mang những món ăn Việt Nam quen thuộc đến với thế hệ trẻ Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, đồng thời giúp người Ba Lan hiểu và yêu thích hơn văn hóa Việt qua từng món ăn.
5: Các thế hệ trẻ của chúng ta đang được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Có bạn là đang sinh sống tại Ba Lan và cũng có bạn cũng chuẩn bị hành trang rời xa gia đình để đi học xa. Nên tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao đấy để giúp các bạn tự nấu được những cái món ăn mà các bạn yêu thích. Và ngoài ra thì tại Ba Lan thì cũng có rất là nhiều những gia đình đa văn hóa. Và tôi cũng muốn là qua cái ẩm thực để các bạn có cái kết nối trong gia đình. Và qua những cái hoạt động này thì là tôi cũng muốn là kết nối cộng đồng chặt chẽ hơn. Từ ý cái tưởng đấy thì tôi cũng có trao đổi với trung tâm văn hóa của quận nơi chúng tôi đang sinh sống và nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Và trung tâm văn hóa đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức chương trình này. Và cái buổi đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 24 tháng 5. Tại sao tôi lại chọn hai món ăn đầu tiên để đưa vào dạy cho các bạn? Đó là cơm rang tôm và miến xào thập cẩm. Trước khi chuẩn bị cho cái chương trình này thì tôi có khảo sát những cái sở thích của các bạn trẻ. Được biết là hai món ăn này là hai món ăn mà các bạn yêu thích nhất và muốn được học, được làm, cũng như là cái hành trang cho mình khi mà sống xa gia đình. Có cả người gốc Việt và các bạn Ba Lan đã đăng ký và gần 20 người tham gia. Có một đầu bếp của một cái nhà hàng rất nổi tiếng ở Ba Lan, đó là nhà hàng Vân Bình tại Warsawa. Thì anh đầu bếp đã rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn và đã cho các bạn biết được những cái gia vị gì để làm cho cái món ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn. Và tất cả những cái nguyên vật liệu đấy thì đều có thể mua được ở Ba Lan. Và chúng tôi cũng đã chỉ dẫn cho các bạn là ở đâu có thể có được những cái gia vị đấy, có được cái những nguyên liệu để làm ra cái món ăn. Các bạn rất là vui vẻ, hồ hởi và cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì cái đấy thể hiện trên những gương mặt của các bạn khi mà các bạn đã tự tay làm những cái món ăn các bạn yêu thích. Để trong quá trình giảng thì đầu tiên là đầu bếp hướng dẫn từng bước cách làm. Sau đó thì các bạn được phép tự làm cái phần ăn của mình và thể hiện trên gương mặt của các bạn đó là những cái nụ cười. Và khi mà hoàn thành cái món ăn đấy thì các bạn rất là vui vẻ mời các bạn ở trong nhóm thưởng thức. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Mình cũng đã đem lại cái niềm vui, cái sự tự tin cho các bạn trẻ và cũng là giúp các bạn Ba Lan khám phá được cái cách làm những cái gia vị mới mà các bạn chưa được biết. Các bạn chỉ được thưởng thức cái thành phẩm cuối cùng thôi. Nhưng mà qua ngày 24 tháng 5 thì cả các bạn Ba Lan và các bạn Việt Nam đều có một cái niềm vui là họ đã khám phá ra cái cách làm một cái món ăn yêu thích của họ. Là qua cái buổi đấy và chúng tôi cũng có tiếp tục lên lịch trình những cái buổi sau. Sắp tới thì chúng tôi sẽ cụ thể hơn là giúp các bạn tạo ra một cái mâm cơm thật sự gồm có đầy đủ các món ăn trong cái bữa ăn gia đình Việt như thế nào. Dần dần trong quá trình lên kế hoạch thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn cơ hội để học làm những cái món ăn như vậy. Cái đấy đã được lên kế hoạch và cũng được sự đồng ý của trung tâm văn hóa ở quận. Họ sẽ ủng hộ và hỗ trợ tiếp tục cái chương trình này để có thể là lan tỏa hơn, có những cái hiệu ứng tốt hơn ở trong tương lai.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ của bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về lan tỏa ẩm thực tại Ba Lan đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn. Du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 15 giờ 50 alo VV1. Giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy, cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về các hoạt động đồng hành cùng trẻ em khó khăn hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Tiếp đó là phóng sự về lớp học bơi miễn phí giúp trẻ trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động này đã góp phần tiếp thêm động lực, mang lại niềm vui trọn vẹn cho trẻ em.

0: có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung sẽ được đề cập trong chương mục Vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với mong muốn động viên cũng như chia sẻ khó khăn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa tổ chức gặp mặt trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6. Qua đó thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em yếu thế, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phấn khởi vì được nhận quà từ các cô chú lãnh đạo phường Pleiku, em Nguyễn Ngọc Hiếu, nhà ở tổ 9 Phù Đổng, phường Pleiku nói.
2: Con rất là vui tại vì hôm nay được các cô các chú lãnh đạo phường Pleiku tặng quà. Đó là một nguồn động viên cho con để con cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.
1: Hiện phường Pleiku có 12.238 trẻ em, trong đó có nhiều trường hợp thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt như 23 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, 52 trẻ khuyết tật nặng, 32 trẻ khuyết tật nhẹ, 10 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 28 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế. Cho biết về sự đồng hành của chính quyền địa phương với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku thông tin.
3: Tôi mong rằng những phần quà nhỏ ngày hôm nay sẽ góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố làng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường vận động các nguồn hỗ trợ xã hội để hỗ trợ trẻ em yếu thế, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện.
1: Nhằm động viên chia sẻ và tạo thêm niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cũng vừa phối hợp với làng Tức Hai, xã Gia Ly, tổ chức chương trình đầy ý nghĩa mang tên Trao quà vui Tết Thiếu nhi. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng tay 89 suất quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi của làng. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt, mang lại niềm vui, sự ấm áp đến các em. Chia sẻ niềm vui được nhận quà, em Phun, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Gia Gren, xã Gia Ly nói.
4: Hôm nay em được tặng quần áo và bánh kẹo từ cô chú. Em cảm rất là vui khi được tặng. Em cảm ơn cô chú vì đã tặng. Em mong cô chú sau này sẽ hỗ trợ cho bọn em.
1: Hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị với nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời động viên khích lệ các em thiếu nhi nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân phường Pleiku với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông Siêu Nhiên, Bí thư chi bộ, thôn trưởng làng Tức Hai, xã Gia Ly xúc động nói.
5: Phường Pleiku cũng tạo điều kiện giúp đỡ, tặng quà cho các em học sinh. Sau này các em đỡ về vấn đề học tập, giúp đỡ các em là đây là nói chung là bà con nhân dân ở đây cùng với các em cảm ơn bên phường Pleiku tặng quà cho học sinh làng hai.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã trao tặng 44 suất bánh kẹo, 32 suất quà, gồm vở, đồ chơi, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, sữa và quần áo. Đáng chú ý, buổi gặp gỡ còn là không gian giáo dục kỹ năng sống bổ ích khi các em nhỏ ở đây được các chiến sĩ công an lồng ghép tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Qua đó giúp các em trang bị kiến thức tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội. Em Siêu Hồi Nhàn đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku chia sẻ.
6: Con cảm thấy rất là vui vì được các cô, các chú ra thăm và tặng quà. Và cảm thấy rất may mắn khi được các cô, các chú đồng hành trong nhiều thời gian và được các cô, các chú tuyên truyền cho những nhiều kỹ năng phần mềm khác để hoàn thiện bản thân hơn.
1: Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất trong lực lượng công an Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Thông tin về ý nghĩa của chương trình, Đại úy Đinh Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thông qua cái chương trình trao quà cho các chị em ở trung tâm bảo trợ xã hội Pleiku thì phòng cảnh sát hình sự nói riêng cũng như cán bộ chiến sĩ tại tổ công tác khu vực 5 phòng cảnh sát hình sự nói chung thì chúng tôi mong muốn là sẽ trao những phần quà không phải là chỉ về mặt vật chất mà còn là về tinh thần để mong muốn cho các em tại trung tâm bảo trợ xã hội có thêm nhiều những động lực để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa hình ảnh của người lực lượng công an nhân dân đối với cái công tác an sinh xã hội, bảo vệ những trẻ em có hoàn cảnh yếu thế.
1: Tháng hành động vì trẻ em năm nay tại tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những phần quà trao tay, mà đó là sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Những nụ cười hồn nhiên của các em hôm nay chính là động lực để những hành trình kết nối yêu thương tiếp tục được nối dài, đảm bảo rằng không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên con đường hướng tới tương lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, bên cạnh niềm vui được nghỉ ngơi, vui chơi, trẻ em cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn, tai nạn thương tích, đuối nước. Nhằm trang bị cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những kỹ năng bơi an toàn và rèn luyện sức khỏe dịp hè, nhiều chương trình dạy bơi miễn phí đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Những lớp học này mang đến một mùa hè ý nghĩa, an toàn và bổ ích cho nhiều em nhỏ. Ghi nhận tại một lớp học bơi ở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày đầu hè, hồ bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Nam trở nên sôi động hơn với tiếng cười nói của các em nhỏ đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam tham gia lớp học bơi miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với kỹ năng bơi lội và kiến thức phòng chống đuối nước. Ngay từ sáng sớm, các em đã có mặt đầy đủ để tham gia buổi học. Nhiều em lần đầu tiên được xuống hồ bơi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ huấn luyện viên và giáo viên chuyên môn, các em nhanh chóng làm quen với môi trường nước và hào hứng tham gia các bài tập. Các em dần mạnh dạn xuống hồ để tập nổi, đạp nước, học cách lấy hơi xuống nước và làm quen với những động tác bơi cơ bản. Em Lâm Ngọc Linh, phường Quy Nhơn hào hứng chia sẻ.
8: Con thấy cái lớp bơi này nó có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước, gây tai nạn thương tích. Con thấy các thầy cô ở đây rất là thân thiện, dạy bơi giúp các học sinh. Có những điều gì khó, các thầy cô dạy lại để cho các học sinh nhớ, để phòng tránh khỏi gây tai nạn thương tích. Con mong là lớp bơi này năm nào cũng mở ra để giúp các bạn trẻ học và có kỹ năng bơi lội.
0: Lớp học này được tổ chức hoàn toàn miễn phí, diễn ra từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Lớp học kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 và không giới hạn đối tượng tham gia. Chương trình tạo cơ hội để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận kỹ năng bơi an toàn. Sau khi đã tự tin với những bài tập đơn giản, các em tiếp tục được học các kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch, bơi tự do, kỹ năng đứng nước cũng như cách phản ứng khi gặp sự cố dưới nước. Đặc biệt trong mỗi buổi học luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa huấn luyện viên và cán bộ phụ trách của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Các giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, trong khi đó, cán bộ trung tâm sẽ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ quản lý học viên và đảm bảo an toàn cho thiếu nhi trong suốt quá trình học tập. Không chỉ rèn luyện thể chất, chương trình còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về phòng chống đuối nước. Lớp học đã lồng ghép nhiều kỹ năng cần thiết giúp trẻ tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước khi tham gia bơi lội. Các em được tìm hiểu những quy tắc an toàn khi vui chơi tại sông suối, ao hồ, bãi biển, cũng như cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Những kiến thức đơn giản nhưng lại giúp ích rất lớn để các em biết cách tự bảo vệ bản thân. Thầy Lê Công Kiên, Tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi, giáo viên trực tiếp đứng lớp cho biết.
9: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây đó là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, tại vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó. Tôi cũng thấy cái độ rủi ro đó và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, là biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó.
0: Đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, việc được tham gia một lớp học bơi miễn phí không chỉ giúp trang bị kỹ năng cần thiết, mà còn mang đến cơ hội vui chơi, giao lưu và phát triển toàn diện trong dịp hè. Mỗi buổi học đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp các em thêm yêu thích vận động và hình thành thói quen luyện tập thể thao thường xuyên. Thông qua các buổi học, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần tự giác trong tập luyện. Đây là những hành trang quan trọng giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống và học tập. Niềm vui của các em cũng chính là sự yên tâm của các bậc phụ huynh. Nhiều gia đình bày tỏ sự yên tâm khi con được tham gia lớp học bơi miễn phí trong dịp hè. Chị Phan Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, một phụ huynh có con tham gia lớp học bơi ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, cho biết.
10: Trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy, thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
0: Không dừng lại ở một lớp học đơn lẻ, trong dịp hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai triển khai chương trình với quy mô rộng hơn tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8, đơn vị tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí, trong đó có 4 lớp tại khu vực phía Đông và 3 lớp tại khu vực phía Tây của tỉnh. Lớp dành cho thanh thiếu nhi từ 6 đến đủ 18 tuổi, có thành tích học tập tốt, trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, lao động trẻ và thanh thiếu nhi có nhu cầu học bơi trên địa bàn tỉnh. Kết thúc lớp học, ban tổ chức sẽ kiểm tra học viên với nội dung bơi 50m và cấp chứng nhận cho các học viên hoàn thành bài kiểm tra. Những mô hình lớp học bơi miễn phí này không chỉ giúp nhiều trẻ em được tiếp cận kỹ năng bơi lội, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, nhất là trong thời gian nghỉ hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời và tiếp xúc với môi trường nước.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua hộp thư email phatthanhgialai@gmail.com, chương trình nhận được khá nhiều yêu cầu âm nhạc cùng những lời nhắn gửi xoay quanh một chủ đề rất đặc biệt, đó là mùa hè. Có người muốn nghe lại một ca khúc gắn với chuyến du lịch năm nào cùng nhóm bạn thân, có người thì gửi tặng bài hát cho những người đồng hành trên những cung đường của tuổi trẻ, và cũng có những thính giả chia sẻ rằng chỉ cần nghe một giai điệu quen thuộc là cả một mùa hè cũ như trở về, với những cuộc gặp gỡ, những kỷ niệm và những con người đã đi qua cuộc đời mình. Có lẽ mùa hè luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc rất riêng. Đó là mùa của những chuyến đi, của những cuộc hẹn sau nhiều tháng ngày bận rộn. Là khoảng thời gian mà người ta muốn tạm gác lại những bộn bề thường nhật để tìm kiếm những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn mới, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho những người mà mình yêu quý. Nhưng mùa hè cũng là mùa của ký ức. Bởi sau mỗi chuyến đi, sau mỗi cuộc gặp gỡ, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh hay những món quà mang về, mà còn là những câu chuyện, những cảm xúc và những khoảnh khắc khiến cho chúng ta nhớ mãi về sau. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian của mùa hè và những chuyến đi xa để cùng gặp lại những miền ký ức đẹp đẽ qua âm nhạc và những lời nhắn gửi từ thính giả gần xa.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Những Ngày Trời Bao La với sự thể hiện của Bùi Công Nam, Jun Phạm, Ramastit, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè thì luôn mang đến một cảm giác rất là khác, đó là khoảng thời gian của những dự định còn dang dở, của những kế hoạch được ấp ủ từ lâu và cũng là lúc mà nhiều người muốn bước ra khỏi những điều quen thuộc để bắt đầu một hành trình mới. Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có một chuyến đi đáng nhớ vào mùa hè đúng không ạ? Đó có thể là lần đầu tiên rời xa gia đình để mà khám phá một vùng đất mới này. Và cũng có thể là một chuyến đi cùng bạn bè sau những tháng ngày học tập và làm việc vất vả. Điều khiến cho những chuyến đi ấy trở nên đặc biệt không hẳn là nằm ở điểm đến, mà nằm ở cảm giác được sống chậm lại, được nhìn ngắm cuộc sống bằng một góc nhìn khác và được lưu giữ những kỷ niệm mà sau này nhớ lại thì vẫn thấy ấm lòng. Thính giả Trần Văn Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi mail về cho chương trình và mong muốn gửi tặng bài hát Mùa Hè Tuyệt Vời đến nhóm bạn của mình là Hoàng Quý, Thanh Lâm và Mai Ca, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, với lời nhắn: chúng mình có cái hẹn cho chuyến đi phượt vào cuối tháng 6 này, các bạn hãy đợi mình trở về nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng tuổi trẻ nhất định phải có những chuyến đi, bởi mỗi hành trình không chỉ giúp ta khám phá thế giới xung quanh mà còn giúp ta hiểu hơn về chính mình. Có những cung đường đã đi qua từ rất lâu, có những vùng đất chỉ ghé thăm một lần duy nhất, nhưng những cảm xúc của ngày hôm đó lại ở lại rất lâu trong ký ức. Và có lẽ là điều đẹp đẽ nhất của mỗi chuyến đi không phải là những bức ảnh được lưu trong điện thoại, mà là những câu chuyện được giữ lại trong tim. Nối tiếp chương trình, thính giả Nguyễn Thị Bé ở tỉnh Đồng Nai gửi tặng cho những người bạn của mình, gồm Hà Thị Thúy ở xã Cát Tiến, Đồng Thị Hường ở phường Bình Định và Văn Đức Trung, sinh viên trường Đại học Quang Trung. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Nhớ Mãi Chuyến Đi Này.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè là mùa của những chuyến đi, nhưng đó cũng là mùa của những ký ức. Thật lạ là trong rất nhiều mùa đã đi qua cuộc đời, mùa hè luôn là khoảng thời gian để lại nhiều dấu ấn nhất. Có lẽ bởi đó là mùa của tuổi học trò, mùa của những lần chia tay, của những cuộc gặp gỡ và của những xúc cảm đầu đời mà mỗi người đều từng trải qua. Nhiều năm sau khi đã trưởng thành, chúng ta có thể quên đi rất nhiều chi tiết của cuộc sống, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng ve trong một buổi trưa yên ắng, bắt gặp màu nắng quen thuộc của những ngày đầu hè hay là vô tình nghe lại một bài hát cũ, thì những ký ức của một mùa hè năm nào lại hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là sân trường trong ngày tổng kết năm học cuối cùng, là những cuốn lưu bút truyền tay nhau với những dòng chữ còn vụn về nhưng đầy chân thành, là những lời hẹn gặp lại tưởng chừng rất đơn giản, nhưng rồi vì dòng chảy của cuộc sống mà không phải ai cũng có cơ hội thực hiện. Có những người từng xuất hiện trong thanh xuân của chúng ta một cách rất tự nhiên, họ cùng ngồi học, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những ước mơ rất đỗi giản dị của tuổi trẻ, để rồi khi trưởng thành, mỗi người một công việc, một nơi ở, một hành trình riêng, nhưng điều kỳ lạ là chỉ cần nhắc lại một kỷ niệm cũ, mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho những ký ức mùa hè luôn đẹp đẽ, bởi vì dù thời gian có trôi đi bao lâu, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho những tháng ngày hồn nhiên và trong trẻo nhất của tuổi

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Có hẹn với thanh xuân, một giai điệu như lời nhắc nhở về những năm tháng đẹp nhất của đời người. Có thể nói là thời gian thì trôi qua rất là nhanh, những người bạn năm ấy thì giờ đã có cuộc sống riêng, những con đường quen thuộc có thể đã đổi thay, nhưng rõ ràng trong ký ức của mỗi người thì vẫn luôn tồn tại một mùa hè đặc biệt, nơi lưu giữ những tháng ngày vô tư, những tình bạn chân thành và cả những ước mơ từng khiến cho trái tim ta rung động. Âm nhạc có lẽ là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất với ký ức. Có những ca khúc mà mỗi lần nghe lại, chúng ta không chỉ nhớ đến giai điệu mà còn nhớ đến một khoảng thời gian, một người bạn hay là một câu chuyện đã từng rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Chương trình hôm nay cũng nhận được lời nhắn gửi từ thính giả Hồ Thị Thanh Thúy, hiện nay đang công tác tại phường Diên Hồng. Chị ấy muốn gửi tặng đến nhóm bạn cũ, cựu sinh viên của khóa 26 ngành sư phạm lịch sử trường Đại học Quy Nhơn, ca khúc Hẹn lần sau như một lời chúc cho tình bạn luôn bền chặt dù mỗi người đang ở những phương trời khác nhau. Xin được gửi tặng chị Thanh Thúy cùng những người bạn của mình ca khúc này.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đi qua thì đều để lại cho chúng ta một điều gì đó. Có thể là một chuyến đi đáng nhớ, một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, một tình bạn đẹp, hay là đơn giản chỉ là một bài hát gắn liền với một giai đoạn của cuộc đời. Và dù là thời gian có tiếp tục trôi về phía trước thì những ký ức đẹp vẫn sẽ luôn là hành trang quý giá để chúng ta mang theo trên chặng đường trưởng thành. Ở chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng của chương trình. Xin kính chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và sẽ có một mùa hè thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi động của lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 vừa qua, không gian ẩm thực đã trở thành một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng loạt món ăn đặc trưng của vùng biển được giới thiệu, trải nghiệm ngay tại lễ hội, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về văn hóa, ẩm thực địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, đây còn là dịp để quảng bá những sản phẩm đặc trưng, đưa hình ảnh Quy Nhân Đông đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng biển Quy Nhân Đông giàu tiềm năng, đậm bản sắc và đang phát triển mạnh về du lịch. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ảnh Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, chương trình nghệ thuật tổng hợp, giao lưu dân vũ, biểu diễn DJ, liên hoan diều nghệ thuật, hội thi thuyền rồng, thị nại thuyền vui, các trò chơi dân gian và hoạt động thể thao biển. Đáng chú ý là đêm hội hô hát bài chòi, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cư dân miền biển. Một trong những điểm thu hút lớn của lễ hội năm nay là khu ẩm thực buffet, giới thiệu hàng loạt món ăn đến từ các nhà hàng trên địa bàn phường Quy Nhân Đông. Không gian được tổ chức theo hướng mở, du khách có thể tự do lựa chọn món ăn theo sở thích và trải nghiệm trực tiếp sự đa dạng của ẩm thực địa phương. Các món ăn được giới thiệu phong phú từ hải sản tươi như tôm, mực, cá nướng, ốc biển cho đến những món dân dã quen thuộc của làng chài như bánh bèo, bánh xèo hải sản, bún cá, gỏi cá. Tất cả mang đến cho mọi người hương vị đậm chất biển. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết.
1: Ngoài các cái sản phẩm quảng bá thì cũng muốn mời các cái du khách và đại biểu thưởng thức các cái món đặc sản của Quy Nhân Đông. Do đó thì nhiều cái nhà hàng trên địa bàn của phường Quy Nhân Đông như nhà là Nhân Lý, rồi Nhân Hải, rồi Nhân Hội, rồi phường Nhân Bình trước đây thì đều đồng tình. Trên cơ sở đó là mỗi nhà hàng là từ 4 đến 5 món giới thiệu cái sản phẩm, do rất nhiều nhà hàng có những cái sản phẩm coi như là ẩm thực. Do đó thì cái năm nay thì cái sản phẩm mà đỡ quảng bá làm cái buffet cho du khách thì nó được nhiều hơn và nó sản phẩm được đa dạng hơn. Chúng tôi qua quan sát thì gần như du khách và đại biểu thì cũng rất là thích.
0: Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy đến từ nhà hàng hải sản Tâm Đức giới thiệu món ăn mang đến lễ hội cũng như mong muốn giới thiệu hương vị địa phương cho du khách.
2: Lễ hội ẩm thực thì nói chung quán rất là hưởng ứng, cho nên là cũng muốn giới thiệu quảng bá cho những cái món ăn đặc sản của Bình Định cũ và Gia Lai mới để đến với người tiêu dùng và đến với những thực khách này mê ẩm thực. Quán em này chủ hải sản là chuyên phục vụ cái món đó, mà best seller của quán em là lẩu cua, miếng xèo cua, rồi tôm đắc chiên pho lan.
0: Khu ẩm thực đã thu hút nhiều du khách quốc tế. Họ tham quan, tìm hiểu và trực tiếp thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng biển. Nhiều du khách chia sẻ rằng việc vừa tham gia lễ hội vừa được thưởng thức ẩm thực địa phương mang lại cho họ một trải nghiệm rất trọn vẹn, gần gũi với đời sống bản địa. Chị Chi Chi Hon, du khách Hàn Quốc cho biết cảm nhận của mình.
3: Maybe that one, I don't know the name, but this one looks really delicious.
0: Tôi thấy ẩm thực ở đây rất đa dạng và hấp dẫn. Tôi đặc biệt thích món chả ram vì bên trong có nhân tôm ăn giòn và rất vừa miệng. Tôi là người khá kén ăn nên bình thường không thử nhiều món ăn lạ. Nhưng khi đến với lễ hội ẩm thực này thì tôi lại có cơ hội thưởng thức rất nhiều món khác nhau. Các món đều được chế biến ngon và dễ ăn, cho nên tôi cảm thấy khá bất ngờ và thích thú với trải nghiệm lần này. Anh Nguyễn Trọng Trí đến từ phường Quy Nhân thì cho biết như sau.
4: Em thích nhất là món bánh xèo, thì tại vì món bánh xèo thì ở cái khu vực mà Nhân Lý, Nhân Hải hay là nói chung là Quy Nhân Đông hiện tại thì cái món bánh xèo nó rất là đặc. Thì khi mà em đến đây tuy là làm cái quầy buffet thế này nhưng mà cái món về bánh xèo vẫn được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, và khi em đến thì vẫn được giới thiệu rằng là những cái nguyên liệu làm như thế nào cũng như là về phòng vị bánh xèo thì em cảm thấy rất là mang đậm cái đặc trưng của Nhân Lý, Nhân Hải ở đây. Thì em cảm thấy rất là thú vị, tại vì ít nhất là em được trải nghiệm rất là nhiều ẩm thực ở đây thì mình sẽ hiểu thêm được về ẩm thực, cũng như đây là một cái loại hình quảng bá về ẩm thực rất là đa dạng.
0: Song song với khu ẩm thực, không gian OCOP cũng thu hút khá đông du khách. Các sản phẩm đặc trưng của Quy Nhơn Đông như chả cá, hải sản khô, nước mắm, rượu bầu đá và một số loại bánh truyền thống được đưa đến giới thiệu ngay tại lễ hội. Điểm đáng chú ý là nhiều gian hàng có người trực tiếp giới thiệu cách làm, cách chọn nguyên liệu và câu chuyện phía sau từng sản phẩm. Du khách không chỉ xem mà còn được nghe, được thử nên cảm giác trải nghiệm cũng gần gũi hơn. Anh Dương Văn Hành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn BIDA Hoàng Long, phường Bình Định chia sẻ.
1: Đến với lễ hội này thì trước mắt thì là công ty là cũng rất vinh dự là được tham gia những lễ hội này, trưng bày và cho nó vui trong ngày hội. Cũng có mấy sản phẩm vừa rượu vừa tham gia lễ hội và vừa quảng bá đến du khách toàn xà biết đến sản phẩm rượu bầu đá đặc sản của Bình Định tỉnh Gia Lai, nổi tiếng từ bấy lâu nay. Rượu của mình thì được tách aldehyde methanol. Sản phẩm mình là được là 4 sản phẩm OCOP 4 sao.
0: Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 khép lại trong không khí sôi động nhưng cũng rất gần gũi. Những hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao biển cùng không gian ẩm thực và OCOP đã tạo nên một chuỗi trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, lễ hội còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Quy Nhơn Đông giàu tiềm năng, có biển, có văn hóa, có những sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn địa phương. Sau lễ hội, điều còn lại không chỉ là những khoảnh khắc náo nhiệt mà là cảm giác về một vùng đất thân thiện đang từng bước phát triển du lịch theo hướng gắn bản sắc với đời sống người dân.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh bước vào giai đoạn ôn luyện với cường độ cao và áp lực lớn. Bài vở nhiều, thời gian học kéo dài khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tập trung nếu không được chăm sóc đúng cách. Bên cạnh việc học, chuyện ăn uống và sinh hoạt đang được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm hơn. Những bữa ăn đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý và uống đủ nước không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ tinh thần ổn định, giúp việc ôn tập hiệu quả hơn. Trong giai đoạn nước rút này, việc giữ cho cơ thể đủ năng lượng được xem là yếu tố quan trọng để sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Các bạn thân mến, những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là giai đoạn áp lực đối với học sinh. Khối lượng bài vở nhiều, thời gian ôn luyện kéo dài khiến không ít em rơi vào trạng thái mệt mỏi căng thẳng, khó tập trung. Trong giai đoạn này, ngoài việc học thì chuyện ăn uống và sinh hoạt lại ảnh hưởng khá rõ đến hiệu quả ôn tập mỗi ngày. Thực tế, khi học với cường độ cao, cơ thể tiêu hao năng lượng liên tục. Nếu ăn uống không đầy đủ hoặc thất thường, rất dễ xuất hiện tình trạng ế oải, giảm tập trung, học trước, quên sau. Ở nhiều gia đình, bữa ăn trong mùa thi được chăm chút hơn, không cần cầu kỳ nhưng thường đảm bảo đủ cơm, thịt, cá, trứng, rau xanh và trái cây. Đây là những thực phẩm quen thuộc nhưng giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ não bộ hoạt động tốt hơn trong thời gian học căng thẳng. Trong đó, các loại thực phẩm giàu đạm như là trứng, cá và sữa giúp tăng khả năng ghi nhớ. Nhóm tinh bột như cơm, bún, khoai lang, yến mạch giúp no lâu, giữ sức. Còn rau xanh và trái cây giúp cơ thể dễ chịu hơn, giảm mệt mỏi và hỗ trợ tiêu hóa.

định tinh thần trong buổi học đầu tiên. Ngoài ăn uống, sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng. Nhiều học sinh có thói quen thức khuya để ôn bài, nhưng nếu kéo dài sẽ dễ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm trí nhớ và học kém hiệu quả. Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và xen kẽ thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp não bộ hoạt động tốt hơn. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc bổ sung nước cũng cần được chú ý. Mỗi ngày nên uống đều đặn từ 1 lít rưỡi đến 2 lít rưỡi nước, chia làm nhiều lần, không đợi khát mới uống. Có thể bổ sung thêm nước trái cây hoặc trái cây nhiều nước như là cam, dưa hấu, dưa chuột để có thể dễ chịu hơn. Nên hạn chế nước ngọt có ga, cà phê hay là trà đặc vì dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhà trường và gia đình cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ sức trong giai đoạn này, tránh học quá sức và chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Một số nơi còn phối hợp theo dõi sức khỏe, giúp học sinh giảm áp lực trước kỳ thi. Vâng, kỳ thi luôn nhiều áp lực, nhưng nếu biết ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần ổn định, sĩ tử của chúng ta sẽ bước vào phòng thi với trạng thái tốt hơn. Sức khỏe tốt chính là nền tảng để việc ôn tập và làm bài đạt hiệu quả cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Tuần Tốt, phát thanh viên Nguyên Trường phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè không chỉ là mùa của những chuyến đi mà còn là mùa để mỗi người tìm kiếm những trải nghiệm mới, những khoảng lặng và những kết nối ý nghĩa với thiên nhiên, với văn hóa và với chính bản thân mình. Trong dòng chảy sôi động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đang góp phần làm nên sức sống mới cho vùng đất Gia Lai mới. Từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, từ những lễ hội cầu ngư mang đậm dấu ấn văn hóa làng chài, những hoạt động du lịch biển đang thu hút du khách trong mùa hè, đến những cung đường trekking giữa núi rừng, nơi ngày càng nhiều người trẻ tìm về để khám phá thiên nhiên và cân bằng cuộc sống. Và giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, những công viên xanh, những không gian ven biển trong lành cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách khi đến với phố biển Quy Nhơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung: sắc màu biển gọi nơi làng chài, câu chuyện về những hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc của người dân vùng biển trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, trekking, xu hướng tìm về thiên nhiên của giới trẻ hiện đại, hành trình khám phá những giá trị mới từ những bước chân giữa núi rừng, và tìm khoảng xanh giữa ngày hè khi những không gian xanh đang trở thành nơi thư giãn tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Và các bạn thân mến, mùa hè về, những làng chài ven biển của Gia Lai mới lại bước vào mùa sôi động nhất trong năm. Không chỉ là mùa của những chuyến ra khơi đầy ắp cá tôm, của những bãi biển đông vui du khách, mà còn là mùa của những lễ hội truyền thống, những hoạt động văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn cư dân miền biển. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, những làng chài ven biển từ Quy Nhơn Đông đến Quy Nhơn Nam, từ Trung Lương đến Vĩnh Lợi đang trở thành những điểm hẹn văn hóa, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch của vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh. Nhắc đến du lịch biển Gia Lai hôm nay, không thể không nhắc đến phường Quy Nhơn Đông, nơi hội tụ nhiều làng chài nổi tiếng như Nhân Lý, Nhân Hải cùng những thắng cảnh biển hấp dẫn. Cuối tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhân Lý đến Nhân Hải. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều các hoạt động thú vị do các hướng dẫn viên địa phương giới thiệu. Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cho rằng đây chính là nét riêng hiếm có của địa phương.
1: Đặc điểm trên địa bàn phường Quy

0: Nhân Đông, đó là có những cái làng chài. Thì đối với những cái làng chài thường xuyên là một cái cộng đồng dân cư thường xuyên là gắn kết và đoàn kết với nhau, nên qua đó thì nắm được cái tâm tư, cái tình hình đó thì Ủy ban Nhân dân phường cũng định hướng phát triển cái du lịch cộng đồng trên địa bàn phường Quy Nhân Đông.
1: Đối với những du khách yêu thiên nhiên và khám phá hệ sinh thái đại dương sẽ rất thích thú khi nhặt các vỏ ốc, vỏ sò dọc bờ biển của các làng chài Nhân Lý, Nhân Hải. Bạn Đỗ Duy Quang, chủ của không gian nhà của ốc ở làng chài Nhân Hải, chia sẻ.
2: Thì tại vì ở đây rạn san hô rất là đa dạng, cho nên là cũng đa dạng về những cái loại ốc hay những cái loại sò. Thì khi nó chết đi, nó sẽ dạt vào bờ và sóng nó sẽ đánh ra, nó đánh ra cái màu nguyên bản của con ốc. Và nó được bào mòn bởi sóng ấy. Dạ, thì cái đó mình sẽ nhặt về để làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Vì nó sẽ khá là đa dạng các cái loại vỏ sò và ốc. Và ví dụ như con này là một con ốc sứ nghe, hay người ta gọi ốc trinh nữ. Cái này thì có màu vàng, nhưng mà một số con sẽ có màu tím. Đó, thì nó sẽ khá là đa dạng về màu sắc. Rồi mình có thể nhặt được những cái vỏ sò như vỏ sò kim cương, hay những cái vỏ sò màu sắc như màu đỏ, màu cam.
1: Nếu Quy Nhân Đông mang đến không khí biển trẻ trung và sôi động, thì ở phía Nam phố biển, chương trình nghệ thuật sắc màu Quy Nhân Nam vừa được tổ chức đã mở ra một không gian đậm chất văn hóa địa phương. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật dân gian và những câu chuyện về biển, chương trình đã góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa vùng duyên hải, tôn vinh cuộc sống lao động của ngư dân và lan tỏa hình ảnh vùng biển Quy Nhơn đến với du khách gần xa. Có mặt tại phố biển Quy Nhơn thời điểm mùa du lịch đang phát triển, du khách Nguyễn Thị Hảo ở tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Đến với chuỗi sự kiện văn hóa du lịch và ẩm thực của phường Quy Nhơn Nam, em cảm thấy không khí vô cùng sôi động và phù hợp với cái lễ hội của mùa hè, kết hợp với gió biển và những với sóng biển và thời tiết khí hậu ở đây thì cho chúng em có một cảm nhận rất là tuyệt vời khi sau một ngày dài mệt mỏi thì đến với Quy Nhơn, em có cảm giác rất là sảng khoái.
1: Còn anh Lê Văn Đại, người dân phường Quy Nhơn thì mong muốn rằng
4: tôi thấy là trong cái chuỗi sự kiện của phường Quy Nhơn Nam thì có rất là nhiều sự kiện, trong đó có cái sự kiện về quảng bá văn hóa và du lịch phường Quy Nhơn Nam, tôi thấy rất là hay, giúp quảng bá tốt du lịch của phường. Tôi mong muốn là cái sự kiện này tổ chức thường xuyên để ghi nhận những cái hình ảnh đẹp của phường Quy Nhơn Nam để quảng bá tốt về cái ngành du lịch.
1: Không chỉ có những thanh âm sôi động của miền biển, một trong những giá trị văn hóa sâu sắc nhất của cư dân miền biển đó chính là lễ hội cầu ngư, được hình thành từ tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần Nam Hải mà ngư dân tin là luôn che chở, cứu giúp người gặp nạn trên biển. Các lễ hội cầu ngư không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả, mà còn gửi gắm ước vọng về những chuyến ra khơi bình an, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Vừa qua, nhiều làng chài trong tỉnh ta đã tổ chức lễ hội truyền thống này. Mới đây nhất, tại di tích Lăng Ông Nam Hải, Vạn Đầm Vĩnh Lợi, xã An Lương, hay làng biển Trung Lương, xã Cát Tiến và làng chài Bãi Xép, phường Quy Nhơn Nam cũng vừa tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc như nghinh thần Nam Hải, lễ tế thần, chèo bả trạo và các hoạt động văn hóa dân gian. Điểm nhấn của lễ hội chính là những màn hát bội, các trò chơi dân gian, thể thao bãi biển và các hoạt động cộng đồng thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Du khách khi đến với không gian lễ hội không chỉ cảm nhận được sự linh thiêng của tín ngưỡng biển cả, mà còn thấy được sức sống của một cộng đồng luôn gắn bó với biển từ đời này sang đời khác. Nói về điều này, anh Thái Công Toàn, bí thư chi bộ khu phố 21, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
5: Hàng năm thì tới ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm thì địa phương cũng tổ chức lễ hội cầu ngư để quảng bá và cũng là gọi là bản sắc riêng của khu phố vùng biển. Nói chung là ý nghĩa là mang đến là một năm bà con ngư dân đoàn kết, ấm no, hạnh phúc và chúc cho một năm gặt hái được bội thu cá biển ở ngoài khơi vào. 3 ngày diễn ra đêm hát bội để gọi là quảng bá du lịch để nhằm thu hút khách đến địa phương tham quan khu phố 21 phường Quy Nhơn Nam. Thì ở địa phương cũng đã tổ chức các trò chơi như kéo co, đá bóng bãi biển và chèo súp, bắt vịt, thì nói chung thì tinh thần bà con đoàn kết rất là hăng say, nói chung nhiệt tình trong các ngày lễ diễn ra.
1: Từ những lễ hội cầu ngư hàng trăm năm tuổi, những chương trình nghệ thuật ven biển đến các hoạt động du lịch cộng đồng đang được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Có thể nói biển hôm nay không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là không gian văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức của làng chài, nơi kết nối cộng đồng và kể những câu chuyện về con người miền biển. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, những sắc màu văn hóa biển đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá biển xanh, cát trắng, mà còn là dịp để cảm nhận những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng từ biển cả, từ những làng chài đã gắn bó với sóng nước qua bao thế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày đầu hè khi mặt trời lên cao từ rất sớm, nhiệt độ ngoài trời cũng bắt đầu tăng nhanh, từ phố biển đến phố núi, cái nắng mùa hè dường như khiến nhịp sống chậm lại đôi chút. Nhiều người tìm cách hạn chế ra đường vào những khung giờ cao điểm, nhưng nhu cầu vận động, thư giãn và tận hưởng không gian ngoài trời vẫn luôn hiện hữu. Và lúc này, những khoảng xanh trong đô thị trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Tại Quy Nhơn, phố biển được biết đến với môi trường sống trong lành và hệ thống công viên ven biển trải dài. Những khoảng xanh đang góp phần tạo nên nhịp sống dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng. Từ sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện, nhiều người đã có mặt tại các công viên ven biển, quảng trường hay những tuyến đường rợp bóng cây. Người đi bộ, người tập dưỡng sinh, đạp xe, chạy bộ. Mỗi người một nhịp nhưng cùng gặp nhau ở nhu cầu tìm kiếm sự thư thái và cân bằng cho cơ thể. Dọc tuyến công viên ven biển Xuân Diệu hay khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ tập thể thao, những gia đình đưa con đi dạo hay những người lớn tuổi tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Thường dẫn con ra công viên Xuân Diệu vào mỗi buổi chiều, anh Phan Tuấn ở khu phố 22, phường Quy Nhơn cho biết.
1: Ngày nào mà không bận công việc thì khoảng cuối giờ chiều tôi sẽ đưa các cháu ra công viên chơi. Mùa hè năm nay thì khá là nóng, chiều mát là thời điểm thích hợp để cả gia đình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Còn tôi rất thích ra đây vì có nhiều không gian để chạy nhảy. Có hôm cháu ngồi tô màu vẽ tranh, có hôm lại chơi cầu tuột với các bạn. Còn tôi thì tranh thủ đi bộ một vài vòng, ngồi ngắm biển. Cảm giác rất thư giãn sau một ngày làm việc. Tôi nghĩ những không gian xanh như thế này rất cần thiết. Không chỉ giúp người lớn có chỗ nghỉ ngơi, vận động, mà trẻ em cũng có thêm cơ hội vui chơi ngoài trời. Thay vì ở nhà xem điện thoại, TV quá nhiều.
0: Nếu ở Quy Nhơn nhiều người tìm đến biển để đón gió mát và tận hưởng không gian xanh ven bờ sóng, thì tại Pleiku, những khoảng xanh giữa lòng phố núi cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân. Trong đó, công viên Diên Hồng, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng là một trong những không gian công cộng được yêu thích nhất. Sau thời gian tu sửa, công viên Diên Hồng, lá phổi xanh giữa lòng phố núi Pleiku mang một diện mạo mới đầy sức sống. Bao quanh mặt hồ rộng lớn là những hàng cây xanh mát, những lối đi bộ và khu vực sinh hoạt cộng đồng. Từ sáng sớm đến chiều tối, nơi đây luôn có người đi bộ, chạy bộ, tập thể dục hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi dưới những tán cây xanh. Mặt hồ phẳng lặng, không khí trong lành cùng tiết trời dịu mát đặc trưng của phố núi đã tạo nên một khoảng không gian dễ chịu giữa lòng đô thị. Chị Châu Thị Hiền, một người dân sống ở phường Pleiku, tâm sự.
2: Là một người con của Pleiku, gần như tuần nào mình cũng phải ra công viên Diên Hồng vài ba lần. Thường là vào sáng sớm tinh sương hoặc khi chiều muộn buông xuống. Điều mình yêu thích nhất nơi này chính là khoảng không gian rộng lớn, rợp bóng cây xanh và cái không khí trong lành. Sau một ngày làm việc, được đi bộ quanh hồ, hít thở không khí trong lành và ngắm mặt nước yên bình, khiến mình cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Những ngày cuối tuần, mình còn đưa gia đình ra đây chơi, các con đạp xe chạy nhảy trong công viên rất vui vẻ. Công viên Diên Hồng không chỉ là nơi tập thể dục mà còn là một khoảng xanh rất quý giữa lòng phố núi Pleiku, giúp mọi người có thêm không gian để nghỉ ngơi, thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.
0: Có thể thấy, dù ở phố biển hay phố núi, những khoảng xanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Không chỉ là nơi để vận động và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, các công viên, hồ nước và không gian công cộng còn là nơi kết nối con người với thiên nhiên và với cộng đồng. Trong những ngày hè nắng nóng, giá trị của những khoảng xanh ấy càng trở nên rõ nét hơn. Bởi đôi khi chỉ cần một cơn gió biển buổi sớm, một mặt hồ yên ả hay vài phút ngồi dưới bóng cây cũng đủ giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn giữa nhịp sống tất bật. Các chuyên gia về môi trường đô thị cho rằng không gian xanh không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, việc bảo vệ và phát triển những khoảng xanh trong đô thị không chỉ là câu chuyện quy hoạch mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Từ việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ cây xanh đến xây dựng thói quen sống thân thiện với môi trường, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên những đô thị đáng sống hơn. Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian dành cho thiên nhiên ngày càng ít đi, thì những khoảng xanh lại càng trở nên quý giá. Đó không chỉ là nơi để nghỉ ngơi hay tập thể dục, mà còn là nơi để mỗi người tìm lại sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những giá trị giản dị của thiên nhiên. Từ những công viên ven biển Quy Nhơn đến không gian xanh bên hồ Diên Hồng của phố núi Pleiku, những khoảng xanh ấy vẫn đang âm thầm mang đến sự mát lành cho cuộc sống, góp phần tạo nên một Gia Lai hôm nay vừa năng động, vừa thân thiện và đáng sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những màn hình điện thoại và guồng quay công việc không ngừng nghỉ, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn một cách đi trốn rất khác. Không phải những khu nghỉ dưỡng sang trọng, không phải những điểm check-in đông đúc, mà là những cung đường rừng, những con dốc, những đỉnh núi và những hành trình check-in giữa thiên nhiên. Vài năm trở lại đây, check-in đã trở thành một xu hướng được nhiều người yêu thích. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ một đến vài ngày. Ở đó, người tham gia tạm rời xa mạng xã hội, tiếng còi xe và những áp lực thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên. Điều hấp dẫn của trekking không nằm ở đích đến mà nằm ở chính hành trình, là cảm giác chinh phục từng con dốc. Khoảnh khắc ngắm bình minh trên đỉnh núi, là đêm ngủ giữa rừng dưới bầu trời đầy sao, hay đơn giản chỉ là được lắng nghe tiếng gió, tiếng chim và tiếng bước chân của chính mình. Với nhiều người trẻ, trekking còn là cơ hội để rèn luyện thể lực, ý chí và kỹ năng sinh tồn. Nhưng hơn thế, đó còn là cách để cân bằng lại cuộc sống. Khi những áp lực công việc và học tập ngày càng lớn, thiên nhiên đang trở thành liều thuốc giúp nhiều người tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Gia Lai nổi tiếng là vùng đất giàu tiềm năng du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Trong đó, hệ thống sông suối, thác nước tại Gia Lai luôn là điểm đến hấp dẫn với những tín đồ của môn thể thao leo núi. Thác K50, còn gọi là thác Hang Én, thuộc xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 150 km. Dòng thác thuộc thượng nguồn sông Côn chảy từ địa phận tỉnh Gia Lai cũ qua tỉnh Bình Định cũ. Tên K50 cũng xuất phát từ độ cao của thác là hơn 50m, được xem là một trong những thác nước cao nhất tại Gia Lai, nằm yên bình giữa những cánh rừng nguyên sinh, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Đứng trên đỉnh thác, du khách có thể chiêm ngưỡng dòng nước trắng xóa lao xuống thung lũng, tạo nên tiếng động y xèo đầy thư thái và lôi cuốn. Thác K50 chính là điểm check-in lý tưởng cho những bức ảnh phong cảnh đẹp mê hồn và là một trong những địa điểm hot nhất thu hút giới trẻ đam mê trải nghiệm check-in. Vừa trở về từ chuyến đi check-in đến thác K50 cùng những người bạn của mình, chị Kim Thoa ở đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn chia sẻ.
1: Cung đường check-in K50 đưa mình đi qua những cánh rừng xanh mát, những đoạn dốc đầy thử thách, những con suối trong lành và khung cảnh thiên nhiên thì còn nguyên cái nét hoang sơ. Mỗi bước chân là một trải nghiệm mới. Có lúc mình cảm thấy rất là hồi hộp, có lúc mệt nhoài dưới thời tiết nắng gắt, nhưng cũng có lúc chỉ muốn dừng lại thật lâu để ngắm cảnh, ngắm những vẻ đẹp của núi rừng. Có thể nói đây là một hành trình băng rừng vượt dốc để đến với nàng thơ giữa đại ngàn. Nhìn dòng nước đổ trắng xóa giữa cái núi rừng bao la, mình thật sự choáng ngợp. Cảm giác lúc đó rất là khó diễn tả thành lời, vừa rất là vui mừng vì mình đã vượt qua được cái hành trình, vừa xúc động vì tận mắt chiêm ngưỡng một vẻ đẹp quá đỗi kỳ vĩ của thiên nhiên. Mình thấy bản thân mình như nhỏ bé lại, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Và cái hành trình này đã khiến mình thêm tự tin rằng có những vẻ đẹp chỉ thực sự cảm nhận được khi mình dám bứt phá, dám bước ra khỏi vùng an toàn, và mình phải kiên trì để chinh phục được nó.
0: Không ít nhóm bạn trẻ hiện nay lựa chọn trekking như một hoạt động cuối tuần. Thay vì dành thời gian trong các trung tâm thương mại hay quán cà phê, họ chọn lên núi, đi rừng hoặc khám phá những vùng đất mới. Xu hướng ấy cũng cho thấy sự thay đổi trong cách du lịch của giới trẻ hôm nay. Không chỉ đến để chụp ảnh hay nghỉ dưỡng, mà còn là để trải nghiệm, vận động và kết nối với thiên nhiên. Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, xã An Toàn được ví như nóc nhà của tỉnh Bình Định cũ. Đường lên nóc nhà có lẽ là một trong những cung đường đèo đẹp nhất trong tỉnh, thôi thúc những bước chân của giới trẻ đam mê khám phá nét đẹp hoang sơ. Nơi đây đang dần phát triển mô hình du lịch bền vững của người dân địa phương với các tour trekking thác tuyệt đẹp trong khu bảo tồn an toàn. Tuy nhiên, khi tham gia trekking đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ thể lực, trang phục, nước uống, thực phẩm đến việc lựa chọn cung đường phù hợp và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Một chuyến đi an toàn và có trách nhiệm không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên cho những người đến sau. Tại Gia Lai, trong những năm gần đây, nhiều điểm đến thiên nhiên cũng đang trở thành lựa chọn của những người yêu thích khám phá. Từ núi Chư Năm, núi lửa Chư Đăng Gia, biển Hồ Chè hay những cánh rừng thác nước của đại ngàn Tây Nguyên và những thác nước đẹp giữa khu rừng nguyên sinh xã An Toàn, đến những địa điểm mới được dân trekking khám phá như Hòn Chuông, xã Đề Di, hòn đất thuộc đảo nhỏ ở vùng biển làng chài Bãi Xép, phường Quy Nhân Nam. Mỗi hành trình đều mang đến những trải nghiệm riêng, giúp người tham gia hiểu hơn về thiên nhiên và vùng đất mình đặt chân đến. Có người tìm đến trekking để rèn luyện sức khỏe, có người muốn khám phá những vùng đất mới và cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề. Cho dù vì lý do nào đi nữa, thì những bước chân trên những cung đường thiên nhiên ấy đều đang kể một câu chuyện đẹp về nhu cầu được kết nối với thiên nhiên.

vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có một mùa riêng để nhớ. Nếu mùa xuân mang theo sắc hoa, mùa thu gợi những khoảng lặng dịu dàng, thì với Tây Nguyên, những cơn mưa đầu mùa luôn đem đến những xúc cảm rất đặc biệt. Sau những tháng ngày nắng gió, đất đỏ Ba Gian lại mềm ra dưới những hạt mưa đầu tiên. Núi đồi bừng lên sức sống mới. Trên những sườn nương, người dân bắt đầu một mùa gieo trỉa mới. Trong những buôn làng, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang giữa đại ngàn. Và đâu đó bên những con suối, những đứa trẻ miền Sơn Cước lại háo hức bước vào mùa hè của riêng mình với biết bao điều kỳ thú từ thiên nhiên. Bằng những cảm nhận dung dị và giàu hình ảnh, tác giả Trần Thị Tú Nhi đã đưa người đọc đến với một Tây Nguyên trong trẻo, gần gũi và đầy sức sống trong những ngày đầu mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Tây Nguyên những ngày đầu mùa mưa của tác giả Trần Thị Tú Nhi. Bước vào tháng 6, Tây Nguyên nhẹ nhàng đón chào những cơn mưa đầu mùa. Đất bắt đầu nở bung tơi xốp loang đỏ màu Ba Gian. Đã qua mùa lễ hội nhưng tiếng cồng chiêng vẫn vang vang khắp các play để mở đất, mở nước bước vào mùa lao động trên những sườn đồi. Những cơn mưa mới đến như người bạn đi xa lâu ngày nay trở lại dè dặt và có chút thẹn thùng vào mỗi buổi chiều, nhường chỗ cho ánh nắng dịu dịu buổi sáng để bà con lên nương lên đồi. Những cơn mưa thấm vào cỏ cây, đất đá, núi đồi để bật lên những mầm sống nguyên khôi, mang đến cho cư dân bản địa nhiều nguồn lợi quý giá. Người Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Xê Đăng ở khắp các buôn rủ nhau trỉa lúa. Tiếng cười nói vang vang cả sườn đồi. Những cây gậy bằng tre trên tay của người dân cùng với bước chân nhịp nhàng như vũ điệu cồng chiêng. Họ vừa bước lùi vừa chọc vào đất một lỗ tròn xoe, tay thì tra xuống hạt lúa giống được chọn lọc kỹ lưỡng từ mùa trước. Cùng với bước chân, bàn tay lao động thoăn thoắt là lòng khấn nguyện vàng phù hộ cho một vụ mùa bội thu. Người Tây Nguyên sống hài hòa với tự nhiên trời đất. Họ tuân thủ nghiêm ngặt triết lý đất và rừng là của vàng, còn người chỉ mượn để sống qua mùa nương rẫy. Lao động tối giản bằng công cụ thô sơ như gậy chọc vào đất và bỏ hạt lúa xuống như sự hài hòa tuyệt diệu giữa con người và tự nhiên. Con người không can thiệp thô bạo vào tự nhiên, hạt lúa gieo xuống đất, phó mặc cho thời tiết, cho mưa trời, cho đất mẹ là niềm tin tuyệt đối vào vàng. Người Tây Nguyên chỉ canh tác trên một khoảnh đồi một vài năm, khi đất có dấu hiệu bị giảm độ phì nhiêu, họ sẽ bỏ hoang hóa để rừng tự tái sinh. Thường mất từ 10 đến 15 năm họ mới quay trở lại canh tác. Chu kỳ tự tái sinh như một cam kết từ thẳm sâu tâm linh của con người miền cao với tự nhiên, trả lại cho vàng dưỡng nuôi. Lúa nương là đặc sản của Tây Nguyên, đặc biệt giống lúa nương 300 cho sản lượng ít nhưng gạo dẻo thơm, đậm hương núi đồi. Cây lúa hấp thu sương gió, nắng mưa Tây Nguyên nên cứng cỏi, thu gom tinh hoa của đất trời nên thơm lừng dẻo dai. Đầu mùa mưa Tây Nguyên, những đứa trẻ đã bắt đầu được nghỉ học để cùng bố mẹ lang thang trên từng cung đường ngập gió. Chúng mang theo những giỏ nhỏ bằng tre để bắt cua đá, hái măng le, măng tre, rau rừng và cả những trái cây như xoài, ổi núi chúng nhìn thấy trên đường. Những bông hoa rừng gọi tên là ta tơn màu trắng, rất thơm, mọc thành cụm được bọn trẻ hái về để bố mẹ nấu canh cùng với cá đắng, ếch hay da bò đều rất ngon. Men theo những con suối sau cơn mưa, những chú cua đá dạo chơi trên những rặng đá, gốc cây ẩm ướt. Bọn trẻ chỉ cần chậm rãi cầm hai bên hông cua là đã có thể bắt được về. Theo chân lũ trẻ một đoạn trên suối đá, mỗi bước chân nhẹ nhàng của trẻ là sự háo hức chờ đợi những điều thú vị cứ dần mở ra trước mắt. Khi thì con cua, khi thì con ếch, lúc ngẩng lên lại thấy quả ổi lúc lẻo trên cao, tiêu rừng đung đưa như mời gọi, những khóm mọc nhĩ ẩn mình trên thân cây mục. Điều khiến tôi thật cảm kích ở những đứa trẻ đó là ý thức rất cao của chúng. Những con cua còn nhỏ, măng le còn non, trái xoài, trái ổi chưa đủ độ lớn, con ếch còn bé hay mọc nhĩ còn non nhỏ, chúng sẽ không bắt, không hái hết mà để dành cho đến khi phát triển đủ mức có thể sử dụng làm thực phẩm.
bước chân thong dong không lo lắng vào mỗi mùa hè, khiến những đứa trẻ với đôi mắt trong veo, màu da ram rám, mái tóc hoe hoe trở nên linh động và thành thạo đến lạ. Chúng thoăn thoắt bước lên những bậc đá, lội chân dưới con suối để qua bờ bên kia hái đọt rau rừng. Thành quả của một buổi sáng dạo chơi trong rừng cũng thật đáng nể. Một sâu cua đá xếp chồng lên nhau bằng sợi dây bằng lá, tầm 5 đến 6 con, hơn chục cây măng le, vài ba con ếch cỡ bằng ba ngón tay, vài trái xoài và nắm rau rừng. Chúng lại xuôi xuống hạ nguồn nơi nước suối trong và động thành vũng lớn để sơ chế thành quả. Bọn nhỏ thành thạo tước rau rừng và bóc vỏ măng le, rửa dưới nước suối. Vậy là bữa trưa đã đủ đầy với cơm trắng, thức ăn ngon. Những ngày đầu hè của những đứa trẻ ở rừng thật nhiều kỷ niệm, gần gũi với thiên nhiên và lành mạnh đến trong lành. Mùa mưa ở Tây Nguyên mang theo rất nhiều những sản vật quý giá. Đó là nguồn nước trời giúp cho cây cà phê được lớn lên với bộ rễ rắn chặt dưới sâu tầng đất ba gian. Mưa cũng giúp hạt lúa trên sườn đồi thấm đượm để trải nở mầm xanh. Mưa cũng làm cho mùa hè của những đứa trẻ miền núi trở nên thú vị hơn với biết bao sản vật quý giá từ núi rừng. Những chiếc gùi nhỏ chứa đựng nhiều bất ngờ mà nhiều khi chủ nhân của chúng không nhớ mình đã có được từ lúc nào. Niềm vui bình dị ấy nối tiếp cho đến những ngày đến lớp. Sách vở quần áo được tinh tươm hơn nhờ bàn tay lao động cần mẫn những ngày hè. Kỷ niệm đông đầy để kể cùng bạn bè về những ngày lang thang khắp các dòng suối, sườn đồi, nương rẫy.

0: trình vật tế đạt ở tộc tỉnh Quảng Akachat, gần đây lâm khoa học có nghị bằng tập lý số. Chủ tịch Hồ Chí Minh, hắn tay bằng tròn, làng tì ạ tay, đừng ủi rồi, tràn lệ con bằng ngay, bình tế bằng ảnh nụ đình này, ạ tích ạ trung, lâm mình tròn có lòng sẽ đừng lo. Bọc bà cá, dùa lơ dùa, mình chết sân năm, lệ thầy bà tam lòng, dùa lơ dùa, hẹn sân năm, lệ thầy bà chinh bằng ngay. Hắn tay bằng đặc sĩ, bò đặc sĩ, bọc lôi bà cá, ạ tích ạ trung, cát bà, cát hải, cất rừng nọ mai, đặc sĩ nọ hù, cất rừng đặc sĩ nọ đường vân, dùa con plê vân bầm tức la, ở thầy tư lịch chẳng ngầm pran bầm trang, về lăng. Nên mà ế tự bố mình kết chật, ở tòa cửa ương kết cầu, trong bầm tức la ta mạm trăm, linh lang ra khả tòi bằng trọng, bầm trang về phía dùa ếc. Ở thầy tự quạt bằng về lăng, ở tòa cửa ương nà trâu, ở thầy chẳng trúc nà tình hình. Đừng chết ngâm đòn Hồ Chí Minh, bằng ở thầy đừng chạy nào, vẫn ở thầy cái chất, mình chết ngâm đòn bởi cơ linh lang nó ở tọc yung trực, về lăng ở bụng bình tế, về lăng đặc sĩ, bằng tăng cam tục lý mì tỏ, ở thầy chiên mình lòng thật ra, đừng mình tròn ở tọc yung tế đạc, lầm ăn ngập nào. Nào ở cái sĩ tròn trang cơ trụ, đừng ảnh đi trang, về lăng tầm mạm trăm lỡ ở bụng bình tế, mà nó tròn trang trên nùm, đừng khu tập hồ chính trị, tập hồ ảnh mì tròn mà chàng riêng tình riêng, riêng ôi nam bằng riêng bằng ngày con play. Mẹ thoại ấy, lâm bà giàn ảnh nộ, ả thầy ạ công lâm trò tròn trang cả tí. Mạ mình bơm kẻ đang đo là chanh ả tóc yung bằng cả nào về làng ạ bông bình tế, kia tròn cơ lòng làng bình tế nó là tròn đừng ả tóc yung ạ cái chắc. Rìm tròn trang hạ gạt, ả tròn ạ tóc yung ạ thầy tàn lễ, lâm tròn kẻ chịu đừng ạ bông bình tế, tròn trọng lẹp mi tọ bằng ả thầy về làng chẳng ngâm pran còn bề. Mạ bà rà, tuân tục lý chợt, lâm tròn ở tộc bơm chàng, hâm mệt hà dũ, bơm chàng xa, dùa yọc bao tên nọ ní đô thị, tục lý chợt, ở thầy chinh tròn tổ rũ tóc dung, bà chè tẻ đá, ở thầy tuân pran, dùa yọc hà dũ, măn kê tênh bằng chân này, ở tộc hà dũ mặt nà rộng đẹp hà tòi bằng sẽ đừng, ní chàng, tự dù rất nét kỳ nơm, lâm tà mam, nhìn liệu hóa thạch, tuân con nghiệp, bị ơ bà ta hà dũ, cho chàng tròn nằm con play, tên nọ ní chàng chớt, tà mam chớt bằng kinh tế sẽ đừng. Mạ bình, ở tòa yêu kinh tế đặc sĩ chớt, chạy nào chịu bầm chàng tụ quạt với lăng tê cha ra, đoàn chàng còn bề bằng ra gây lầm đặc sĩ. Việt Nam lăng về về ở bông bình tê đặc sĩ, với lăng đặc sĩ, ở tòa yêu kinh tế đặc sĩ a cái chắp, thay ra khá tòi bằng về cái chắp ra ngay, với lăng sẽ đâng bằng lời rùa chờ chuyên cặp bà đặc sĩ, ngay sẽ đâng nợ bà cặp ở bông bình tê, mạ cây nợ bà chào. Và các Liên Hợp Quốc cả nền bậc cấp đặc sĩ sẽ nằm mình bỏ trên hành trình ngào kịch bản. Tên nạp tên nền làng xa tại cả bà kia tổ trọng rừng ngay. Hắn tôi bằng bà chinh đặc sĩ đồng, nhưng tên riêng đặc sĩ đừng tổ trọng hả tờ chàng, chịu phâm chàng bằng ở tòa kỳ ương A Cái Cháp. Mạ quân ở tòa kỳ ương riêng tên nọ án ní bình tế chạy kỳ tích, bằng bà chinh khu chàng trọng đẹp mì tọ nhân lệ mình tên nọ án ní phâm chàng đừng tế đá. Tôi ương ăn bình tế, nó tự ương ăn ảnh nụ nai cài niềm mồn. Trên tàng cạn mình lạc đạc tích sẽ đừng có tụ đạc, sẽ đừng bà năng xa cho ngầm bàn con play bằng tờ tròn trang. Mạ đầm, bà dinh tròn về làng ạ bùng bình tế, cơ nơm lâm khoa học, ảnh nữ về rắc còn nghị số, bằng tròn hồ tòi đừng xã hội. Thầy bà dinh ảnh nữ về rắc tế đạc cả bà tà hồ dũ, lưng liêm đạc hồ dù rầm rệt, tập lý lơ sinh học tà mạm lâm đạc sĩ, hà lý tế đạc bỏ mất, bà răm mì tọ ư sẽ đừng bằng chịu dòm cái chất với lăng ấp bông bình tế đơn ân ni mà tròn mà chàn. Mạ trâu, về về ở tọ hà nâng tàn ai lâm tập lý chơ bằng tọc hà tòa chàng tì chà ra, dọa mì tọ ấp bông bình tế bằng đạc sĩ, tập lý chơ là kẻ chây, bật tròn cơ lòng ở tọ hà nâng tàn ái, ở công bằng lưng liềm. Rìm bằng ngào tuần nút, bằng ngài chàng lâm trìm ân ni bà ta hà dũ, cơ dùng tập bồ tè chí. Đặc sĩ và ngài cử chọn để hệ gió bằng riêng khu bồn bồn bà răm ở thầy đầy vang tự gồm cả tròn trang và thò tròn trang dên bảo hiểm bà răm từ nọ ảnh trọng đếp bằng tự trị tròn trang xã hội. Việt Nam krau ở công tập bồn ở bồn bền tế mạc loài trên tế đạc ở tòa kỳ ương bồn kia tôm bằng tập bạ lọ riêng kỳ bà cạp cả trên mi tọ và chào con nghị và thò khu trang vang tự gồm trọng đếp ở tòa khu vây lăng bằng lạng xã ảnh tây mà trò ảnh riêng tâm mạm trang dược đừng riêng tế đạc tập học ở tòa yung drone trăng chàng cặp bà ở thầy đây tự chèn bằng tay lịch bơm chữ ngầm đòn bơm chàng tập bá uyên trăng hà đòi vàng đừng tẻ đát anh em drone mà chàng bằng chụp lâm xã hội riêng tay riêng ở thầy đây trăng chàng trọng đẹp hà đòi bằng bịt té drone ở tòa yung đừng cái tí riêng anh em tôm anh em chàng ở thầy chỉ ở con cái nhám chơi lâm chỉnh sách trăng chàng riêng anh em drone mà chàng ở thầy chịu dòm về làng ở vùng plain té nó cái chân ari linh lang bằng tập lịch nào chơi nó trăng bơ chè รีปงายกอนปลีอเทปมตรองเมมกเองเปล่งเต้เมมกเองปอลดักซีเมมกเองเปลปลายิงตรองปมจางฮาเลนเจมนาระรีปงายกอนเวียดนามอเทตลิกดังเมมตรองจางฮาเลนประตามปังไฟหลังลองเจิกตะจูตะมามเนื้อยกซัวมิงมังมันกระเตงหายุตะกระเรมเจ็กเวลังกระตุดักเวรกอจามดักซีลังสะมิงกัดเจอริเจตรองจางลึงสัวอนุนิ่งนายกายหนึ่งมงดึงเวียดนามลิงลังเจกลึงปังอากาศ
1: ดึงรองวัยเจมินสนามตะลิกเปิมจางตะนอกอันนี้จึงกวนตรียงบาร์กบเปิมจางตะปลีมิงลาปาอาร์บดจารจิไลดีจีรอยมอยลังเลือตะปลีลึงเด็ดเน็ตอตกุจุงลึงฟางตะกุมก่อนปลีปังอันนี้มาตรอวิบานยันจารลือรอยตะบุอันเปิมลาบาร์จิบาร์ลาปาอาร์กิจนรุปกับดีเปิมทุกปะยาวกบปะยาวเปิมจางเปิมเกี่ยวปะยาวดำยันตรอลาปาอาร์หันจิงปังดีปะยาวลังใหญ่ดีปิงเริงจิตเปิดลาปาอาร์หันจิงบัดเลือตะดองจางฮัตเต้นอจารลุยกัดตะยูร์ปะยันลังใหญ่ละมินยาโบเปิดเริงลาปาอาร์เล็บกระสุดำยันดำเฟตบาร์กลักเริงอาตอกล็อกกระนาวจิงผู้ปะยาวจะเปิมจาร์ลุยซึ่งยอกละมินเตียวลาปาอาร์หันจิงลุมนอดีละสินเริงบายปิงฮาโบลาปาอาร์ปะตากะตากุศลปะอาร์ปะตะกะตะดีดังรอยตะบัวเปลบสินิตรกหลักเร่งกุศลฟางตะกุมก่อนเปลอันนี้มาตรอเปลบสินิตดำเพชรงามจิตเปงอันนี้ได้กระจัดอันนั้นคือฮาเกย์พยานอนุยาลายอดินตะตุนปราณตะปลีมิงลาปะอาร์อากำปิญญ์ลังเพิ่มเกี่ยวบุญดุยกระเดกพยานเพิ่มฮามิดมิงลาปะอาร์หันจิงลังตรุปจิงตะรองเพิ่มจางเตะดักคือฮาเกย์จัลนาวฟางตะกุมก่อนเปลปังอันนี้มาตรอรอยนารรอยหลงล้อ
2: วัดเปิมเกี่ยวตัดจองเปิมแจงอันตอกจึงเงิมดอนเปิมแจงคุณบังไงเซ็กตะแหลงบริเตนริงมังจัลบารโบบาญญปอนบารโบเปียงจิตดังปรุงสนามรุกเรียวอันนี้เวลังตือภาพจาจาไลโดยได้ประกาศตัดจองหาตอยเปิมหบอกรมเปเฮลปะทอดอนฮาเกย์ปังบัตโลตัดจองเปิมแจงเซ็กตะแหลงบริเตนริงสนามบารโบบาญญโตบริเปียงตะริงปังริมตะริงสาดึกเกอเจือปึ๊กปังเฟืองหอยเงินบริษัทมังเปิลปะทอลอโดริงบังไงปะรำเนาะกดได้ปะกระตัวเซตันแรงบังไงเซตันแรงลุยบัดโลกบ่อจุตะรองเติมนรปะกับเซตันแรงฮอตอยปังลาบะอาร์นรปะกับในเบิ่มดึงเนาะได้ปะเจ้าอันปะละรอยตะโบดุมตะรองบัดโลกตะปะปังลังใหญ่ในจันในริมตอนรองตะฮิลตะโฮจบัดตะโปลก่อนปะเลยฮัตอยอันนี้เวลังตือภาพรอยตะบุเพิ่มเกี่ยวโซปวนปวนกับประกรหบอกรมปะเฮลปะทอดอนฮะเกยนระปะกับบัดโลโบยรุเซกตะแรงบัดดำตะริงเพิ่มเกี่ยวปะทอตะบุใดอันตวนยาหวยยาคืลบิญอันปังกุญญันเตยรอยตะบุเพลปทอนาคุลบังไงเซกตะแรงด้วยได้ปทอทีมดอนฮังเกยว่าบัดโลหงยิตกลตันรองนอกอตกเตยุงดอนเกยเชียงเปิมแจงเซกตะแรงบัดตะริงวิลังสะดึงตันรองลึงบัดตะริง
1: ปังกันยำเปิมเกดางบาราโบต่อนามอีสาหุยลึมสนามบาราโบวายุตรอชาริยไลตะบอกอกรรมตะตุนติงกวังเปิมแจงบัดเลือตันรองเปิมแจงบัดตะริงทุกแตงเอเลือตันนอกอันนี้เลยเกดางเปิมไทยมะเพิ่มอันนี้อย่างวัตริงรีนเพิ่มกระดังตรอบเล็บกระจัดตะลิกเกี่ยวกระจัดโสสินิสินดังอุยบานันยันจารยไลขณะเพิ่มกระดังนำอุยสาหุยลำสนำบาราโบบายุตรอได้บาราโบต่อนำทุเรียวรีนตะดังเพิ่มจางวัตริงเลยเพิ่มกระดังนำถอยมะดังมินิโบปุยเปิดต่อนำเล็บดำยึดเปลงเพชรหันยึดดำกลักเร่งกระจัดลำสนำลำนาดีมินดังบาตะดังเพิ่มจางหามาเปลงเร่งเป็นจัดดำต่อนำปังมินตะดังเปิมจางเกดังปังเป็งเร่งปนจัดบาต่อนำเรียวริมตะลานตะลิกยังเจนเปิมจางแตงมินิโบบาดยึดมุ่นต่อนำวิบันเลือตะดังเปิมจางดีเป็งเร่งบาดยึดดำต่อนำลำมินตะดังเปิมจางปังเราเร่งสินิตรต่อนำลำบาตะดังเปิมจางในเกี่ยวกับจัดขันดังอันนี้เปิมจางดีเบิ่มติงกวางริมตะนออันนี้เกิดเกลตะบอกดีไปยินลังลึงปังเจาะนังเปิมเกดังเจาะเล็บกระยำลำสนำเรียวฮัตไตปังริมตะดองเปิมจางตะตุนเต็งกวางเปิมจางจารยลายกงอเทริมอันนี้เปิมจางลีเบิมอากำลังใหญ่ตนับตับกะเปิมลับอาร์จูฮอตมอปังดังเติมจีนตะลิกเปิมจางวะเวลังสะดังเต็งกวางลึงตะนออันนี้ตะดองเต็งกวางอัตกุจุงนามอีสาหอยดีฮามิงกูตะกรอบตรอบเด็บเมวะนามอีไรนารไรอัตกดึงกองเงินปังไอเปิมจางปังกางโบกองจึกบัจจาร์
2: เพิ่มเกี่ยนนารยศเย่บังไงหล่อกระเวียดนามนัดเร่าเคยเร่าคนจูทับดอเฟืองเ hoài nhân đông hoa toi bằng anh đi bơm chàng miền mật nát apa minh hình bạt dịch cờ tung tầm mam anh bằng ngài lọ cra hà ta bằng ngài chị trần lâm phương mình cờ tung tầm mam đi dứt kỵ phê mình cờ thùng mì tôm bằng mình số tầm mam này cái chạ bên hình hà bầu làng trên vợ tắc là a song tần nạp táp hoa toi bằng bằng ngài lọ cra chị trần cho nợ a ri tần nạp táp lâm phương còn tìm cờ tung tầm mam apa hà bà lập bật đỡ nó đi bên dịch đầu triệu cục nào âu khuôn lơ cái đen rằng hà ta giữa ngầm đòn mềm mẩn nát phù cát hà toi bằng anh hình trạng mềm mẩn nát lôi apa bên hình quan chức cần tung tầm mềm mẩn nát anh bằng ngày chị tần nút cho nợ ari tần nạp táp tầm bọc miền mang bờ đại nam bằng gang phù cát lâm nọ đây quan chức cần tung tầm mầm mặn ăn bằng ngày chị hãy giọt tần nạp táp vợ tắc lại a song tần nạp táp hà toi bằng riêng bằng ngày chị tầm bọc miền mang bờ đại nam bằng gang a trò nó khuôn lơ cái đen rèn hà ta giật ngầm đòn mềm mẩn nát phù cát cùng tân quát khuôn tập bồ cơ trụ bơm chàng mềm mẩn nát bên chào à pa bơ dứt cơ tung tầm mam mình cơ tung cơ chạ bên hình hà bầu làng trên mình tọa kê tàng vàng ăn học sinh đơn đúc học sinh tần nạp táp a trinh trụ tợ trường lầm sạc phù cát tân góp tân rụ ăn ó trụ tợ trường và râm lừng lòi a com tân trọng a pa kê tàng vàng đơn khuôn lơ cái đen rằng hà ta chỉ ngầm đòn mềm mẩn nát phù cát mặn ăn cái chạ đi mấy hàng triệu
1: bên nhân lăng tôm của nhong tờ bọc chiên tờ tròn à thề bọc gót băng lơ anh nhỉ mà tròn một chăn gióc tờ mứt tờ mầm trầm gióc thay tờ tròn bọc chiên mà số tờ riêng bọc tầm băng anh nhỉ ta làm tờ bù đi chà ra lại cứ chết nó tờ tròn bùm chàng kịch cầu và à tóc cái chạ tờ mầm trầm băng làng xã anh nhỉ mà tròn một chăn tờ tờ đặc đề sợ đừng cứ anh nhỉ vì lăng cho hỏi rằng băng bình tê chà ra lại trú đang ấy chớp lâm chà đi bọc giao bình riêng tờ chụp môi mà số tờ riêng bọc tầm à cầm tờ nọ anh nhỉ tỉ xã đi chụp môi nhờ bộ phận riêng bộ phận hecta lâm nọ đi bên hình trồng mà số riêng và tâm sẽ đừng bơm trang tịch mật rò tại đặc đề bằng đâm dịch đâm mà số riêng và tâm lầm tệ đắc ở đây nó chụp lầm chà lôi đi bây giờ đâm dịch bên mà số anh ta lầm tập bù bằng rim bị lòng tịch tại đặc đề cứ số lầm khi đâm sanh ba bộ bây giờ đầu đi từng dịch bên anh ta lầm tập bù đi bây giờ nào tập trong bây giờ mà số riêng và tâm tập bọc đề tại lịch lừa anh lòng và tâm tìm thay lệ bị bỏ bia cai sau riêng bằng rim anh bị lòng này cứ anh cho rằng mà số riêng và tâm tập cùng bên nhân lăng hà lên lầm bơm chàng bên nhân lăng tôm cái nhong tầm mầm trầm bằng sẽ đừng tìm cái chất kỹ thuật đừng anh mà đầu mà chăn dọc tầm mất tịch mật rau tự đặc đề nấu cung bơm lòng cái giá vạ bơ riêng niêm tự riêng bơ tam bơm tự lịch tự mầm trầm lừ sẽ đừng ăn anh em mật rau mà chăn tự quát hà tơi tịch mật rau hà tơi bằng ngày trời chăng lâm bơ nhận anh nu chả gì lại gu bơ thọ ăn con pri lâm bơm chăng kiệt cái chết sẽ đừng lang xạ mi bơ tam đeo cái chết bằng ở công phi lằng lừng đừng tự mầm trầm vạ thọc bơ gì ăn tự mầm trầm riêng lâm tiệt chả
2: lâm cái nào ở tóc tự dùng logistic lâm ăn chả bà bầu bà đam bà bầu bền chít lăng trúc sân đập ở bộ đầm chít chà chà lại tới lịch canal ở tóc tận nọ anh đi logistic đường chà jing anh đi chuẩn nôm bây giờ tạm mầm trầm tôm đường tới riêng cả tây nguyên bây giờ tìm tận nọ anh đi rầm rầm kiểu canal tới quát hoa toi bằng tìm tận nọ anh đi kinh tế bằng tour ở vùng plain tế lệ thành pleiku chạm đặc tư sĩ quy nhơn đường nọ tông góp sân đường trên bơm trang ở tóc để chân này đường tạm mầm bằng tạm mầm đường chà lầm cái chà bơm chàng chấp lâm tế chà hà lên lâm ăn chà bà bộ bà dịch tâm bà bộ bình chít chà rà rin bà chinh bằng tấm mật dọa yọc biểu lo mình ăn đi logistic cập chà rà tọc biểu lo bà rà ăn đi tâm bà chào tâm mam rầm lập lắp tâm quát hò tòi bằng bơm chàng ở công rìm tà nọ ăn đi rọc rộng là nằm tâm hò tòi nó ăn đi nét nét tà chù rà logistic ả là tàng dịch bà ra trung hình dịch đâm lạc rình cái chạm tầm mạm trăm bằng ảnh đi bơm chàng tôm ngàm dịch lạc rình ảnh đi mà trò mạch chàng logistic bà đại tờ riêng sức đơn bơm kiệu công nghệ số lầm về làng ảnh đi mình chờ bằng bơm kiệu tôm riêng tần rồng
1: chả giới lại đang ấy đi ba rình hàm dịch bình tên nâu mong đạc hả tời bằng ảo cầm đạc đang mình phết ba rình bơ dịch đâm tì mệt khối đạc mà lì đạc đi bùi lập lếp ngàm vệ sinh lạc rình cái đấy lo cho bầm tẻ đắc lo xin các hành động miệt lòng phật tâm vì hư lực y gần nơm lâm đắc bì bằng cái tủ đắc bất ngờ lâm nó lừa anh đi luồng hợp bằng thằng đắc lôi tự chur ước cơ tam mạ trọ đẹp và cầm đắc bằng bằng cái đỉnh đắc វ៉ាឡាំងយ៉ៃតដងកប៉ាល់ចារ្យាល័យលឺបជីងកណៅអតបក្លុងហបងថងដាក់បងយ៉ាល់បារពោបាយត្រោបារពោពេញចិត្តបងអពីងទ្រុងអឿងវាងទគុំតយុងបាតដងក្លុងហបងថងដាក់ទើមហតៃបងអកំជិនពឹសរពោវ៉ាន់រេងងាមយត្រោទីទីមត្រងអកំបជីងណៅតណក់អានេះដាក់បងអតកមានហមេតទីមក្លុងហបងថងដាក់គឺរំងំតកបជីងស្ដឹងកទូដាក់បញ្ញក់ពើមចាំងសាបងអតកតយុងគិញទេសាហួយអលកជា
2: ពើមជាតត្រងពើមចាំងតព្លិសូប៉ាំងបច្ចិញជីងគឿនសូចាចាឡៃលួយដេមលេបចិននៃទីទីនលំតត្រងបច្ចិញវេលាងប៉ាំងយ៉ាយកអានេះវេរកទេតត្រងពើមកេះដាងតង្គាត់រំរំអានេះវេរកទេហតយប៉ាំងអានេះចាំងទេដាក់តង្គាត់ពើមចាំងកលទីអតបតយុងដេចិននៃវេលាងទេដាក់ហតយនោះបញ្ញក់លឹងវៈដឹងកនបល័យប៉ាំងអានេះមត្រមច្ចានគឿជីរយមកឡាំងទោះទាំងអីចាររំរំនៃបារតិបារិងពេងយិនបារហបោប៉ុនរិងហាំយិតពេងឡើងជិនអានេះវេរកទេទាំងអីអានេះវេរកទេបរិចារលួយនៃបេជាងកេះដាងយកយកសដឹងប៉ាំងពើមជាតង្គាត់រំរំហតយប៉ាំងអានេះវេឡាំងទេដាក់ bleb កសោមិរិងក្លះរិងវេវេសដឹងចោ bleb តតំប៉ាំងតរងរយតបុះឌីដាំងអានេះវេរកទេបាំងរយតបុះហមេតមៀងតរីងរំរំរីមណារាបិតអានេះវេឡាំងទេដាក់ដឹងដោះម៉ាក់តគាត់អតបកជុងវេឡាំងបញ្ញេតឡាំងតរងពើមយ៉ាងទេហតយបាំងវាំងតគុំលៃយွာតរងពើមយ៉ាងតក្លះអសងបាំងយွာយកអានេះវេរកសដឹងអានេះយ៉ាងតរងពើមកេះដាងរំរំអានេះវេរកទេឬកស៊ីណតកបតគុំកដេះបើមបរំឡាំងយ៉ៃឡាបអារតជូរហាញ់ជីងមកវេទេតកបវេឡាំងរដាស់កាតត្រងវេឡាំងទេដាក់កាទេណោតត្រងគិតកាលតគុំត្រងកឡងបញ្ជីងជីងគឿនសុអតបតយងគិតេសុបាំងសហួយសុចារកនភ្លីបងដបុលពើមគៀកខេកងញិនបាំងខេពើមចាំងកាសសដឹងពើមចាំងសនបារពោបាជីតោលើអនេះមន្តរបរិចារតពកអតកតយងកតដងពើមចាំងវេលឹងចងំប្រានអានបងាយពើមចាំងដឹងអនេះចាំងកស៊ូកងញិនលិងឡាំងពើមគៀកតងៃបាំងជិបកម៉ាច់បង្កាំងពើមចាំងកជុងបាំងតដងវេលឹងសដឹងពើមចាំងរយតបុសគៀតកលតដងតយងពេជាងសដឹងអឺកស៊ីណតកបតយុតជីចាន់ម៉ាក់វិដេតគុំអានកំញិនសដឹងតគាត់បាំងអតកពើមចាំងតឡាអូក្រពើគាត់ប៉លីបាំងដបុលហតយមឹងបៃតយងអានីពើមចាំងសដឹងអានកំញិនកស៊ូអឺគាត់ប៉លីបាំងដបុលបរិតមៈកានារលើកំញិនយកយកងចារកស៊ូបត់កំទីចញៀមហ៊ូហានមិញទាំងឡាវកស៊ូម៉ាំងយ៉ាងលួយដេម៉ាត់ប៉ាំងដេបតឡូហមេតមីងលឹមជើពើមចាំងដឹងតតងពើមចាំងហតយប៉ាំងលឹកម៉ាំងលីងឡាងដេតបបលឹមបាយានយ៉ាយកចរកតតងណោះលួយដេពើមចាំងដេដឹងកំទីហតយយ៉ាខឡូលឹមរៀមសណាំកំទីលីងបង្កបថសដឹងលឹមពើមចាំងបថឡាងយ៉ៃរៀមតតងពើមចាំងកម៉ៃតម៉ាមលឹមពើមចាំងហតយណោះកំញ្ញនអ៊ុយដេតូមកតតងវេឡាងសដឹងពើមចាំងថៃលេបិនអោជើខោតម៉ាមបតីជេកមមុខកដេងពីនវ៉ាវេឡាំងសត់នឹងពើមចាំងម៉ៃហូទីសុនតាញ់កំញិនណាំកំម៉ៃពើមតលិចចិរកំទីតញៀមហ៊ូហានមិញតាំងឡាក៏ស៊ូម៉ាំងយ៉ាងរ៉ាន់បាត់អត់លមិតលំបាយ៉ាងណៅណោះលុយដីកំញិនលំពើមចាំងកតាលុយដីប៉រាំសត់ដឹងលំពើមចាំងប៉ាំងទីមតងពើមចាំងហលេនហាមេតមីងលឹងទីមតងហាមវេឡាំងតូមប៉ាំងតតំលំណោះលុយដីអោប៉ាំងជើខោជីកមមុខលុយដីវេប៉លឹងអង្កលបងឯពើមចាំងលុយដីកំជើងងំប្រានរីមសណាំអឺកស៊ីបរិទិមបង្កាត់ឡងតត្រងវេឡាំងសត់ដឹងពើមចាំងលុយដីពើមជាតបៈតបាត់រីមណាំកំម៉ៃពើមតលិចចរកស៊ូកាតត្រងអានីកបាំងរយតបុជាអតលរយតបុហតយហមេតមីងលឹងអានីវ៉ារយតបុកងញិនពើមជាកិច្ចពើមចាំងតយូរកដេះមើតតអឺសដឹងលំពើមចាំងដឹងដោះម៉ាក់រីមកន្តម៉ាំកំម៉ៃលីងឡាងលុយដីបញ្ញិនឡាងហមេតមីងសត់ដឹងពើមចាំងមកដាក់ដេញជើងផពកររណាំកំម៉ៃពំតលិចយារថៃកំកំទីតញៀមហ៊ូហានមិនតឹងឡាវកាស៊ូម៉ាំងយ៉ាងរ៉ាន់បាត់ Vạ sợ đường bơm chàng, nam có mạnh, để riêng tập trọng bơm chàng thời Âu. Mà mình liên lạc rồi tập bố ăn tầng ngày bơm chàng, các tập trọng sợ đường bơm chàng với làng trường ngầm bàn. Mà bà rắc nó, bơm chàng có mạnh bằng ngày bơm chàng, a thay bơm tôm, riêng tập trọng ở trọng, lâm bằng đường rong bơm chàng, ước trị chăn lâm bơm chàng. Mạo tiền liên lạc đầy hâm hết miệng lần tầm mạm, riêng ở ní, hâm mất vạ với làng sợ đường bằng ngày bơm chàng. Họ tôi kết cả là tần trọng sợ đường bơm chàng. Trên tần trọng và thì chất trường gọi lân sợ đường bơm chàng. Cùng đây công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tận Lào Cà Su Mang Giang tự rộ làng xã riêng ảnh bơm chàng tự góp áo tóc tự dùng bạch lốt áo tóc tự dùng sợ đường bơm chàng ảnh công nhân bơm chàng. Tần trọng kết cả là sợ đường bơm chàng ước khách sĩ tổng cung tự chú rời dị chân bật đệ bơm chàng mà quyết đi về làng kết cả là ảnh mở trò bằng bằng ngày bơm chàng. Nói tận trọng cái kết cả là ảnh công nhân sẽ đừng tận quát hợp tòi bơm chàng ảnh hình chàng cao su tận góp dọa dọc bơm chàng bằng tỉnh dung ảnh hình chàng ả tóc sẽ đừng.
1: Lâm cấp la và bơm lại gà cổng nghệ rồi hãy mơ tư bằng hà linh dọc tầm mạm ưu cơ tòm bắt bằng hai mệt tăng căn vì lăng kỳ chấp ăn còn bì nó ở thế lăng kích bật lô từ đoàn tập bạn nó phong vi lăng sẽ đừng tròn mạng bằng tăng căn bơm lại do dọc công nghệ của chúng công an chặt dây lại lôi tới lịch bơm kia ứng dụng Zalo mini app rồi tập bố sẽ đừng tròn mạng dây lại bằng bùng bỏ bơm kia nào tập bọc chim bằng ngày bù hà tài bù lùi tập cùng con play bật lô bằng tăng căn đi từ tròn linh tự tròn số tự đoàn nơi bắt gặp bằng chân nơi ở đây là đầu cả với con play bằng nơi bù mừng bài do dọc đi trên này đừng áp rồi tập bố sẽ đừng tròn mạng dây lại ước con play bằng nơi bù đi bằng cào hà linh khan anh đi giang đi bơm tìm tròn linh nghệ ước cơ bầm kia hà ta tìm nơi cào tự dung bơm chàng lưng lời vua tự dung bầm dữ hà ta rơi tự bố tự đoàn y dân khi cơ dung đi đăng chiên tìm anh hề đoàn đắc bằng ngày bơm lại em đắc bật ra tròn mạng bằng gia con bì ở cơ chinh lăng ngô bùnh bơm bầm khi chú ô công đừng công an chả dây lại sau năm ba rô bò dự đâm bật chả đêm hình hình bởi dân ngàm tự đoàn hà linh tròn mạng chú ô công chiên bơm tự gà rạc dọc lòi mì hình đang dịp bởi tí lạc chinh tự đoàn chú nông đừng tìm mạng nó bằng ngày bơm bà sụ nệt nệt khi ở chân ngầm đòn li tờ rơ bằng mì vã hà ta ư cơ chinh lăng ở lâm cấp lao và hà linh hà lành đừng bước ngày bơm lại trong mạng liên làng tập lý liên tập trong rồi tập bố nệt nệt bố mình sổ rồi tù rồi tập bố ta mạ trú bằng con bì tươm đi tập quát yọc đừng con bì bằng khuôn bơm chàng đi bơm vì ở tay lâm lơ bước ngày bật bà lì bố bật bơm hà linh lì lùi kể nghĩ bơm trú tập trong chạ bước ngày bơm lại tăng gần trên tập bập lửa tà nạp tát trung tá Trần Quốc Cương đội phó tăng căn phơm lại công nghệ của chúng công an cha ra ăn bắt bây giờ tự rong lừa tự rong đi bơm trút phơm lại kiểu tròn mạng liên hệ đi tự rong đừng tệ đặc đề lâm gặp là phạt nó tự rong rồi tự bố dọc lằng dài tự rong rồi tự bố đừng còn bị băng ni giang công đừng tìm anh đi rồi tự bố thời cơ tự lì phồn trút anh đi bơm chàng rồi tự bố ta thì còn bị rồi tự bố tự rong tự quật rồi tự bố và lập uy nghĩ ta mà đi lừa ta mầm ở cổng phát bên nhìn lăng rồi tự bố bơm bà ta cả ta đừng còn bì băng anh đi bơm chàng đi bơm mạng cái loài khôi vi lăng tròn mạng tăng căn bơm lại do dọc công nghệ của chúng băng anh đi bơm kia công nghệ phát tăng căn để chân này băng bơm lại tròn mạng đừng rong lừa khi bên nhìn lăng ở tóc khuôn lo càng bộ lầm phòng vi lăng tròn mạng băng tăng căn bơm lại do dọc công nghệ của chúng công an chà lô tự dung để chân này ứng dụng rồi tự bố sẽ đừng tròn mạng giờ này bật tròn Zalo mini app đâu áp dọa dọc công nghệ dạng nào vì ồn hếp thoải mạ bùn bơm trọng đẹp bằng thả lịch bơm chàng làng xã trúc rìm bằng ngày lâm xã hội bơm kia tự trọng đầu ư ăn khôn con ăn dọc tự trọng rồi tự bố đừng còn bì bùn bọ lâm tự trọng thật lá lăng gia dữ liệu tăng căn tự dụ bà râm cho bằng ngày bơm lại bơm ăn đừng nó uy tự gọp á thọc bật lúc cái chân lăng đừng còn bì bất cho dọc mạng xã hội ở đinh bơm chàng để chân này phi lăng tể đắc gác sự đừng thật điền bởi nhỏ tự trọng chàng làm dạng nào bọc phan thanh trà ủy bất đồng phường quy nhân đừng rong doai dọc ứng dụng Zalo mini app rồi tự bố rong mạng gia lai ăn bắt in bố app rồi tự bố rong mạng gia lai kế hệ lưng tự cung rồi tự bố ăn in ung nam băng rim bằng ngày nay tự ăn nắp hà linh hà lành đi lưng lót đừng rong đâm khi ta lịch bơm chàng bơm kia rồi ta bốc sẽ đừng trong mạng dài lại lời ta rộ loài bài kia rộ bộ ngay do dọc loài mình rộ đâm rình ta đong rồi ta bốc đi bơm tru hoa hình hình lành mạng gà loài bởi dịch lạc rình ta đong rồi ta bốc đi cái dạ bởi nhỏ ăn bơm chàng ta cùng khuôn bơm chàng đi bơm tòm làng dây lời ta đong chàng lôi đi bốc đừng rối lời con bê lôi tòm đừng bật bởi chào chiên ăn bơ ngay hình đại tá Nguyễn Chí Linh họ bơ gơ công an chà ăn bắt thêm gà dọa dọc đừng bơm kiệu nâu lâm cấp la và bơm lại dọa dọc công nghệ của chúng rồi hầm mệt ly tờ đòn bơm kiệu công nghệ lâm bơm chàng đừng khui công an lâm tàng cành ước cơ bạ rồi dọc mà tờ đòn à thì gịt cầu áp rồi tờ bốc sợ đừng trong mạng dây lại nó mình tờ đòn cứ cái chuyện đòn nào công nghệ đi công an chà dây lại à tóc tờ bọc đết đết à tóc dọa dọc rỡ đa lâm tờ bạ tờ gọp à tóc tàng cành lâm tờ đòn hà linh tờ gà dọc tờ mạm trầm tờ tròn mạng đi tự dung đi chân này bụng A, đơn gia lô, mini app, rồi tự bố trong mạng gia lại. Nó tự bố chân ngâm đòn tụi bởi nét, đơn công an cha gia lại, lâm trong tàng cảnh bơm lại công nghệ của chúng. Bởi nhận anh nụ, bơm kia, ngô đi, bơm đàn từng, lưu tự trong giờ nào lót, riêng là bên tầm mạm, anh là cái chấp tự trong mạng. Chàng măng đi mất bình chân ngâm đòn đừng còn bì, băng cơ hờ hờ ghi, đừng khôn bơm chàng để bơm, sẽ đừng trong mạng, bất tự riêng, ngô riêng để anh cái chấp.
2: Trong ra tổ bố nở bạc nạt đừng báo bằng rượu ta rút dần lại ở bình bất tức bật ầu, bên này còn bà lê bằng đề bồn lời mừng nhận rạ rồi, và cả tổ bố lâm mạng rạ rồi đừng rộng thực.

Việt Hà mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Thưa quý vị và các bạn, 115 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, mà còn mở ra cho con cháu sau này khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường. Điều làm nên tầm vóc lớn lao của cuộc ra đi ấy không chỉ là lòng yêu nước. Vĩ đại hơn là Nguyễn Tất Thành đã biến lòng yêu nước thành một hành trình tìm kiếm con đường đúng đắn cho dân tộc. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc không phải là một khái niệm trừu tượng. Độc lập phải gắn với tự do, hạnh phúc, với cơm ăn, áo mặc, học hành, với quyền được sống, được tham gia, được cống hiến và được thụ hưởng thành quả phát triển. Chính tư tưởng ấy đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi lựa chọn chính trị, mọi thiết kế thể chế, mọi mục tiêu phát triển. Từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến mùa thu năm 1945 là hành trình của một dân tộc đi từ thân phận nô lệ đến làm chủ đất nước. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời không chỉ là sự khai sinh của một quốc gia độc lập mà còn là sự khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân. Từ người dân mất nước trở thành công dân của một nước độc lập, từ thân phận bị trị trở thành chủ thể nhà nước mới, từ khát vọng tự do trở thành quyền hiến định và trách nhiệm xây dựng đất nước. Và nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026, mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, nhạc của Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo, và ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 15 phút. Các bạn đang nghe chương trình Qua Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay thì các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575 các bạn nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi những cuộc điện thoại mà do các bạn thính giả gọi điện về cho chương trình. Chúng ta hãy chờ xem là bạn thính giả nào kết nối đầu tiên nhé.

0: Việt Hà xin chào bạn. Vâng, Việt Hà đang nghe bạn nói đấy ạ.
1: Chú Sáu Đèo, chào con.
0: Vâng, con xin chào chú Sáu Đèo. Con Việt Hà đây, không biết là chú có nhớ con không ha?
1: Nhớ phải Hồng, Hồng Phương phải không?
0: Việt Hà.
1: Việt Hà rồi ấy. Ai cho Việt Hà đẹp gái lắm nè.
0: Rồi, chứ còn Hồng Phương là cô nào chú Sáu ơi, chú Sáu lộn rồi, con buồn đó nha.
1: Không có, quên, xin lỗi, vì lý do mất điện.
0: Chú Sáu ơi, không biết là thính giả kết nối đầu tiên về cho chương trình thì chú Sáu muốn nghe ca khúc nào cùng với mọi người nè?
1: Cháu trường cũ trường xưa con, nhớ cái tuổi học trò đó con.
0: Dạ vâng, rồi ca khúc này thì chú có gửi tặng ai không?
1: Chú Sáu tặng cho lại cho con gái thư ký nè, cảm ơn con nhiều. Tặng cho Hà nè, phải tặng cho Hà đẹp gái nè, công chúa Việt Hà gì đó.
0: Vâng, con cảm ơn chú rất nhiều.
1: Chú Sáu tặng chú người nha con. Chú Sáu tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho con gái Ngọc Trang, con gái Trang Thùy, con gái Mỹ Chiên, con gái Chiêu Lan, con gái Yến Bảo, con gái Úc Cụ Chi, con gái Mai Phương, tặng cho Quỳnh Hải Đăng, Động Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, rồi tặng tất cả ai nghe đài chú Sáu tặng, rồi chúc cho Hà MC vui vẻ nha con.
0: Dạ vâng, con cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Bữa giờ thì sức khỏe của cháu của chú như thế nào? Con có nghe là mấy lần trước chú có tâm sự là sức khỏe thì cũng không có ổn lắm, nhưng mà con không biết là dạo này thì chú như thế nào
1: lúc
0: chú Sáu?
1: Lúc là khỏe ghê như bò cái xe.
0: Đây là khỏe rồi chú Sáu ha.
1: Ngay khỏe rồi con.
0: Rồi.
1: Ra dài rồi. Gỗn gãn.
0: Rồi con nghe như vậy là con rất là mừng luôn. Và con hy vọng là những lần sau sẽ được nói chuyện tiếp với chú Sáu nha.
1: Rồi cảm ơn con nhiều. Chúc con vui vẻ, giản dị ăn cơm ngon miệng, ngủ ngon lành, nằm chim bao, thấy chú Sáu Đèo đẹp tai nha.
0: Vâng, và con hy vọng là lần sau là con sẽ được thưởng thức ca cổ do chú Sáu thể hiện nè. Và con cũng
1: rồi để bữa nay yếu pin.
0: rồi bữa sau chú Sáu nạp pin và mà tiếp tục trò chuyện với chương trình nha.
1: Sáu sạc pin vô vậy. Giao cà chơi.
0: Dạ
1: rồi. Vui chơi mà con.
0: Con cảm ơn tình cảm của chú Sáu dành cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc rất là nhiều nè. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của chú Sáu Đèo, ca khúc Trường Cũ Tình Xưa.

0: tôi chờ.
1: Phi Hà xin chào bạn. Phi Hà đang nghe bạn nói đấy ạ. Bạn thính giả đầu dây bên kia ơi, bạn có nghe Phi Hà đang nói không ạ? Vâng, mình sẽ kiên nhẫn đợi chờ bạn ấy một chút xíu nha các bạn ơi. Và bạn thính giả ơi, bạn có nghe Phi Hà nói không ạ?

Ôi, Việt Hà vừa mới nghe thấy tiếng gác máy. Chắc là bạn thính giả là không biết là vì lý do tại sao mà lại không kết nối được với chương trình rồi. Thật là tiếc đúng không nào? Thôi thì bây giờ mình sẽ nghe một ca khúc nha các bạn. Một ca khúc mà Việt Hà nghĩ là nó cũng sẽ là một cái dấu ấn trong tim của rất là nhiều thế hệ học sinh. Ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Và ca khúc này cũng là một món quà rất là đặc biệt mà bạn Phương ở phường Quy Nhân Nam gửi tặng cho tất cả các bạn bè của mình với lời nhắn rằng là các bạn ơi, dù có đi xa đến đâu thì chúng ta hãy luôn nhớ nhau nhé.

0: Vi Hà xin chào bạn.
1: Alo, cô mến chào hai MC xinh đẹp dễ thương của Đài Gia Lai mình nha con.
0: Vâng, và không biết là Vi Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Cô Tư ở Tây Ninh mới á con. Cô Tư nấu rượu ở Tây Ninh mới, cô cũng có lên được lần hai lần gì đó con.
0: À, cô Tư mà mình làm nghề nấu rượu hả cô?
1: Ờ đúng rồi, cô Tư nấu rượu á con, ở Tây Ninh mới, Long An cũ Tây Ninh mới á.
0: Rồi con nghe là con biết là chắc là ở Long An rồi, chứ còn ở Tây Ninh thì con đâu có thấy ai nấu rượu đúng không cô?
1: Ờ đúng rồi, Tây Ninh là bị gì sáp nhập đó con, Tây Ninh mới.
0: À tức là mình làm nghề nấu rượu gia truyền.
1: Ờ nấu rượu gia truyền á con ơi.
0: À hay
1: nấu này lâu rồi,

0: mấy năm rồi con ơi.
1: À rồi, Nguyễn
0: À
1: Hà rất là trân trọng mà những cái
0: à
1: người mà dù
0: hai em
1: đã
0: chị vẫn
1: tuổi.
0: khỏe hả con?
1: À, rồi con cảm ơn cô Tư rất là nhiều. À, tuy là ở con thì thời tiết nó hơi nắng nóng nhưng mà vẫn rất là khỏe để tiếp chuyện cô Tư nè. Rồi
0: Hồi
1: không biết
0: nãy có
1: là
0: mưa nhưng mà giờ hết rồi con.
1: à ở chỗ cô Tư thì có mưa ha. Thì
0: À,
1: chắc là
0: có
1: con
0: mưa
1: nghĩ là
0: con.
1: có mưa thì nó cũng sẽ dịu hơn một chút xíu. Chứ ở Gia Lai như tụi con thì nắng lắm.
0: À, đúng rồi.
1: Dạ. Rồi không biết là qua chương trình ngày hôm nay thì cô Tư muốn nghe ca khúc nào với mọi người nè?
0: À, hôm nay cô đến với chương trình, cô nhờ ban biên tập Đài Gia Lai á, với lại hai MC dễ thương phát giúp cho cô cái bài Hình Bóng Quê Nhà á con.
1: Dạ vâng.
0: Rồi bài hát này cô tặng cho ban biên tập Đài Gia Lai, chúc ban biên tập Đài Gia Lai một buổi chiều làm việc vui vẻ nghe con, sức khỏe dồi dào. Rồi bài hát này cô tặng cho hai MC, giờ cô không biết thôi, cô tặng đại hai MC dễ thương, xinh
1: Vâng.
0: đẹp dễ thương, giờ nghe bài hát cô tặng vui, với chúc mấy con hai con làm việc một buổi chiều vui vẻ nghe con, sức khỏe
1: Vâng.
0: dồi dào ha, nghe bài hát cô tặng vui ha, hai MC
1: Vâng.
0: dễ thương ha.
1: Rồi, con
0: Rồi
1: cảm
0: bài
1: ơn
0: hát này
1: cô
0: cô
1: Tư rất
0: tặng
1: là
0: cho em
1: nhiều.
0: gái kết nối má cho cô á, cảm ơn em đã kết nối má cho cô được lên sóng cô, cảm ơn em nhiều nha em. Dạ, cô cũng tặng bài hát em nghe vui vẻ với cô nha. Một buổi chiều cô cũng chúc em làm việc vui vẻ nghe em gái kết nối máy ơi. Rồi
1: Rồi.
0: cho cô tặng chừng 5-6 người bạn hả con.
1: Vâng.
0: Rồi cảm ơn Mỹ Hường ở Cần Thơ đăng ký giùm chị cảm ơn em nhiều. Chị tặng cho Mỹ Hường, Út Bính Lức, Sáu Thợ Mai, chị Sáu Trong, chị Sáu Tiết, Yến Thảo. Cuối lời cô tặng cho thính giả gần xa nghe đài, chúc mấy anh mấy chị nghe bài hát em tặng vui nhé. Rồi cuối lời cô cảm ơn chương trình với cảm ơn hai MC dễ thương nha con.
1: Vâng.
0: Hẹn gặp lại nha con.
1: Vâng, con rất là vui khi mà được nói chuyện với cô Tư nè. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì con cũng chúc cho cô có thật là nhiều sức khỏe nha.
0: Rồi cô cảm ơn con nhiều.
1: Vâng, các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của cô Tư, một thính giả ở tỉnh Tây Ninh, qua ca khúc Hình Bóng Quê Nhà.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: Đó, chào chị Việt Hà.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Dạ, em Ngọc Trang này, chị Việt Hà ơi.
0: À, vâng, xin chào bạn Ngọc Trang.
1: Chị nói chuyện nhỏ quá, chị Việt Hà ơi.
0: Vâng, và Ngọc Trang.
1: Nói lớn em nghe với chị Việt Hà ơi.
0: Rồi, Ngọc Trang nghe Việt Hà nói chưa ạ?
1: Dạ, em nghe rồi.
0: Ừ, rồi, buổi chiều ngày hôm nay thì Ngọc Trang muốn nghe ca khúc nào cùng với mọi người đây?
1: À, gánh mẹ đi, chị Việt Hà ơi.
0: Rồi, và Ngọc Trang sẽ nghe chung ca khúc này với ai nè?
1: Dạ, tặng cho chị Kết Nối Máy đi, rồi chị Việt Hà với tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc cho dễ đi. Rồi tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quân Tính, anh Quân Nghiêm, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Thanh Tùng Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, chị Chiêu Lan, má Hai Trà, má Hành Đại, cô Úc Bánh Lứt, cô Sáu Tâm, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Sen, cô chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chợ Gạo, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, rồi chị Tăng Mỹ Tiên nữa chị.
0: Vâng.
1: Rồi chị làm xong rồi ăn cơm ngon miệng nói chuyện hô hấp khán giả nha chị Việt Hà.
0: Rồi Việt Hà cảm ơn bà Ngọc Trang.
1: Còn
0: rất là nhiều.
1: Chị có bị mưa, có mưa không chị Việt Hà?
0: Hồi nãy á, có một thính giả mà Ngọc Trang có gửi tặng, đó là cô Tư ở Tây Ninh á.
1: Dạ.
0: À, cô Tư cũng có nói là ở chỗ cô Tư thì mới mưa, và ở chỗ Ngọc Trang cũng mưa ha.
1: Dạ, hồi chưa có mưa lây gác hả chị?
0: Rồi thời tiết
1: mà cô Tư nó rượu quá lên, bà không có tặng cho em, và em tặng cho bà chơi, bà nghỉ chơi em hả gì?
0: Chắc là cô lớn tuổi rồi nên là cô không nhớ, Ngọc Trang đừng có buồn nghe.
1: Dạ.
0: Rồi Việt Hà chúc cho Ngọc Trang có một cái
1: dạ,
0: ngày thật là vui với chương trình này.
1: Cô Tư nấu rượu có nghe được thì cô Tư 21 tỷ cô Tư tặng cho con nha cô Tư.
0: Rồi cô Tư mà không có nghe được chương trình này thì bữa sau cô Tư có gọi điện lên chương trình thì Việt Hà sẽ nhắc cho cô Tư biết nghe.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn bà Ngọc Trang rất là dễ thương đã tặng những cái lời chúc đến bạn bè cũng như là tặng đến cho chương trình nè. Việt Hà chúc cho Ngọc Trang dạ. Sẽ nghe nhạc thật là vui với chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay nha.
1: Yeah.
0: Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Ngọc Trang gửi tặng, ca khúc Gánh Mẹ.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, và ít phút cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Cảm nhận âm nhạc. Và chiều hôm nay thì chúng ta hãy nghe bài cảm nhận của bạn Phan Vĩnh Cường về ca khúc Chuyện Những Người Yêu Xa.
3: Chào những chuyến xe vô tình bỏ lại, chào những thói quen đêm đêm

chào những chuyến xe vô tình bỏ lại, chào những thói quen êm đềm khờ dại. Đã có ai từng trải qua cảm giác yêu xa chờ đợi, cảm giác đối mặt với nỗi cô đơn, những ngày tháng mệt nhoài nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng ai kề bên? Yêu xa là chẳng thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường đầy nắng vàng rực rỡ, là chẳng có những buổi chiều bên nhau tâm sự xua tan mệt mỏi, là chẳng có những cái ôm vào ngày mùa đông lạnh giá. Yêu xa là thế, với sự cách biệt về không gian và thời gian, luôn luôn có một người ngồi một mình với khoảng trống cô đơn để nhớ về người còn lại. Những lời hỏi thăm, quan tâm, những lời yêu thương đều thật vội vã,

sẽ là giấc mơ thật tình trao em nụ hôn ngủ say. Chuyện những người yêu xa là câu chuyện thời đại được tâm sự qua âm nhạc của Vũ. Âm nhạc của Vũ lúc nào cũng thế, luôn là một thế giới riêng, nơi cảm xúc được chắt lọc thành những giai điệu nhẹ nhàng nhưng dai dứt, nơi mỗi câu hát giống như một lời tự sự hơn là một màn trình diễn. Trong dòng chảy đa dạng của nhạc Việt hiện đại, Vũ không chọn cho mình sự ồn ào hay phô trương. Thay vào đó là một con đường rất riêng, thật giản dị, chân thành và đầy tính chiêm nghiệm. Chính điều này cũng đã giúp cho âm nhạc của anh chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe, đặc biệt là những người trẻ đang trải qua những cung bậc cảm xúc phức tạp của tình yêu và cuộc sống. Chuyện những người yêu xa là cảm xúc rất thật của đa số người trẻ trong cuộc sống hôm nay. Yêu xa có nghĩa là bản thân chấp nhận sự đợi chờ. Nhưng đợi chờ không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất lại là không biết mình phải đợi đến bao giờ. Dẫu ghét sự đợi chờ đến mấy, nhưng vì người mình yêu mà phải chấp nhận tất cả, chấp nhận đặt ra cho mình một thử thách lớn. Nhưng qua bài hát, ta cảm nhận được một tình yêu xa sẽ khiến ta học được cách trân trọng người mình yêu, hiểu được vai trò và tầm quan trọng của người mình yêu trong cuộc sống là như thế nào khi chẳng có sự hiện diện của họ. Chẳng biết từ lúc nào ta lại như kẻ si tình mắc bệnh tương tư. Có những đêm ngước nhìn lên bầu trời, lại như thấy người ta đang ở trước mắt mình. Lúc ấy ta bật cười trong vô thức, rồi lại cảm thấy lòng mình chợt u buồn, đau nhói, thấy cô đơn và trống trải đến kỳ lạ. Ta lại nhớ tới một buổi chiều của ngày cũ, nơi trời uể oải trở mình đón những cơn mưa gieo từ khoảng ủ ê mây xám. Ta muốn gửi đôi lời tâm sự của mình qua bài hát đến với tất cả những ai đang và sẽ có một tình yêu cách biệt về địa lý. Hẳn đó cũng là tâm tư của Vũ, chàng hoàng tử indie mộc mạc nhưng cũng đầy tinh tế. Yêu xa đầy rẫy những nỗi khó khăn, nhưng không phải là không hạnh phúc. Chỉ cần có niềm tin dành cho nhau, chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đã từng có, chỉ cần nghĩ đến những cố gắng mà người kia đang vất vả tạo dựng vì nhau để thêm vững bước trên con đường mà mình đang đi. Hãy cứ tin và cứ yêu đi. Chỉ cần có một điểm đến, hãy cứ vững bước cùng nhau đi đến đích, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười và ta sẽ càng thấy trân trọng nhau hơn, trân trọng tình yêu nhiều.

chào những chuyến xe vô tình bỏ lại, chào những thói quen

bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình của Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với trợ lý Quý Thanh, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiếp theo thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa trong 5 năm tới. Mở toàn bộ siêu nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Biên Hòa Vũng Tàu. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

0: Tổ Quốc Dũng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
2: Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai mai sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cần phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ngay tại khu vực biển Cờ Lò như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.
0: Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông báo kết quả kiểm tra 4 nội dung trọng tâm gồm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn từ nay đến năm 2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong triển khai nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong cụ thể hóa nhiệm vụ. Còn 5-6 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được xử lý. Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa tương xứng yêu cầu. Một số giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, thiếu tính khả thi. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, xem xét việc sắp xếp các xã có quy mô nhỏ, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề xuất một số cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Công chí rà soát để thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào, và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2026. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

0: Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, các đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
1: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

0: Tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng cơ chế đặc thù vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như vậy tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hội nghị diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường và đặc khu. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
2: Nhắc đến các từ khóa trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm, ông Trần Lưu Quang đề nghị mỗi người phải thấy được trọng trách của mình trong việc hiện thực hóa nghị quyết, trong hành động và cả tư duy, phải có quyết tâm bởi mục tiêu đặt ra rất cao, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều hành công tác tổ chức bộ máy theo 5 nguyên tắc, gồm chọn người cho công việc, đánh giá cán bộ đúng thực chất, không cảm tính, tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai, mạnh dạn xử lý các vướng mắc và cuối cùng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương trong đội ngũ cán bộ. Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố sớm áp dụng chấm KPI, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho cả khối đảng, đoàn thể và nhà nước, cố gắng triển khai thí điểm từ dịp mùng 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp, tiến tới áp dụng chính thức từ đầu năm 2027. Về lộ trình thực hiện nghị quyết 09 và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị
3: đảng ủy, ủy ban các đồng chí tham mưu một cái danh mục hoặc là những phần công việc phải làm cụ thể hóa của cái chương trình hành động, cố gắng hoàn thành trong tháng 6. Và trên nguyên tắc chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung trong lộ trình đi, nhưng ít nhất phải có một cái khung để cho các đồng chí ở địa phương, các đồng chí trong ngành nó biết phải làm theo đúng nguyên tắc sáu rõ để mọi người có thể thực hiện được.
2: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thể chế đột phá vượt trội để phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hướng tới năm 2075, dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
4: thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị hôm nay là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò người dân trong quản trị cộng đồng. Đề án sẽ được hoàn thành trong năm nay, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
5: Việc thí điểm được đặt ra sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng định hướng các giải pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, từng bước cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và lan tỏa đến các địa phương trong khu vực. Trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí lượng hóa, bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là thước đo tổng hợp quan trọng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Phổ phổ cập dịch vụ không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong lễ hội tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
8: Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030, Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích, mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
9: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
8: Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức đã khai mạc lễ hội tài chính số năm 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Đây là lần đầu tiên một lễ hội chuyên biệt về tài chính số được tổ chức với quy mô lớn ở không gian công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào công nghệ thanh toán tương lai thông qua phân khu tương tác độc đáo.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
10: Với diện tích hơn 24.000 km2 và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10 đến 10,5% mỗi năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo quy hoạch, không gian phát triển được tổ chức theo 3 vùng động lực gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Trong đó, khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đặt tại xã Đức Trọng. Khu vực Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tầm quốc tế. Theo ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối các vùng động lực từ cao nguyên xuống biển. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
11: Quy hoạch tỉnh đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị,

0: quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT tại 16 xã phường của Hà Nội. Quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.500 ha được chia làm 5 nhóm với 17 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho siêu dự án này là gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.
1: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông toàn bộ các nhánh.
0: Đây là điểm giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 kết nối sân bay Long Thành. Việc mở toàn bộ các nhánh giúp đồng bộ kết nối giữa hai tuyến cao tốc phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn quãng đường đi Bà Rịa Vũng Tàu và giảm áp lực cho các nút giao lân cận. Về thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã điều chỉnh hệ thống trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phù hợp phương án khai thác tạm tại nút giao Long Thành. Xe không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một thời gian không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí với ô tô dưới 9 chỗ ra vào nút giao này dao động từ 45.000 đến 66.000 đồng.
1: Dù 20 km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với trục cao tốc Bắc Nam để sử dụng và 48 km qua tỉnh Đắk Lắk đã thông xe kỹ thuật, song dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vẫn đang chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long.
2: Dự án thành phần 2, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng chiếm gần nửa tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cũng là dự án thành phần khó thi công nhất trên toàn tuyến. Trên 37 km của đoạn tuyến này có 4 hầm đường bộ và 38 cầu vượt khe núi. Với khối lượng thi công đạt 76%, đây là dự án thành phần có tiến độ chậm nhất. Ông Lương Công Lý, chỉ huy trưởng một nhà thầu trên công trường, cho biết các nhà thầu đang khẩn trương tăng tốc thi công để bù tiến độ.
3: Trong cái bối cảnh nhân công khan hiếm thì chúng tôi tăng cường công tác tuyển dụng, có các hình thức khuyến khích cái tổ đội để họ vào triển

0: đã lấy ý kiến tất cả về vấn đề mà đền bù cho ông Trung Thiên, hỗ trợ hết cái căn nhà. Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo sở dựng đánh giá lại một lần nữa để khẳng định và cho cái thống nhất cái phương án. Còn các hộ dân tại Linh Kiệp, các bên cũng đã khẳng định cái ranh giải phóng mặt bằng là đúng quy định pháp luật.
1: Nếu hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên kết nối rừng biển, liên thông Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời mở ra trục không gian phát triển Đông Tây, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai bài trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư, chúng tôi đã phản ánh thực tế, trong khi hàng triệu công nhân người lao động, người có thu nhập thấp, có nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, thì nguồn cung nhà ở cho thuê vẫn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư, còn chính sách vẫn tồn tại những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một định hướng rất đáng chú ý. Mô hình phát triển nhà ở của nước ta trong giai đoạn mới không phải là bao cấp nhà ở, cũng không hoàn toàn phó mặc cho thị trường. Nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn.

0: Thế thì bây giờ nhà đầu tư cứ chủ động đi mua đất xây lên và cho công nhân thuê. Thế thì tại sao cái bài toán rất là hay vậy mà từ đó làm mà mọi người không có làm? Người thu nhập thấp có được khả năng có nhà ở dễ dàng hơn trước. Và cái việc thuê nó giản dị lắm. Thuê 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó một tháng. Thay vì thuê đâu thì thuê đến một lúc nào đó có thể mình mua luôn cái căn hộ đó.
1: Nhìn rộng ra cả nước, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn hay hiệu quả đầu tư mà còn nằm ở công tác quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm nay mới có 21 tỉnh thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê. Thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu thực tế.
2: Để vừa qua đi thì có khi là đến 6-7 tư vấn làm được cho xã, nhưng một tư vấn làm cho tỉnh. Thế là cuối cùng là cái sự ăn khớp của nó trong cái điều chỉnh cái quy hoạch là nó chưa khớp. Và hai là có địa phương làm này, có địa phương làm kia. Có địa phương làm xong một tỉnh thì không làm được xã. Về đến xã thì lại yêu cầu là bảo vướng là chưa có quy hoạch. Thế thì không duyệt được quy hoạch chi tiết. Không duyệt quy hoạch chi tiết thì nhà đầu tư là cứ ngồi đợi.
1: Qua thực tiễn có thể thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê, trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. Bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia. Theo nhiều doanh nghiệp, nhà ở cho thuê là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng và thuế, doanh nghiệp khó có thể cân đối hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng, điều doanh nghiệp cần lúc này là sự rõ ràng về cơ chế và lộ trình triển khai.
3: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương hoặc là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối với doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp. Chúng ta không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
1: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Hiện nay, luật nhà ở năm 2023 chủ yếu tập

0: đất đai cần đưa nhà ở cho thuê vào quy hoạch phát triển đô thị ngay từ đầu. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng quy hoạch mới, đây là thời điểm phù hợp để các địa phương xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tận dụng hiệu quả các quỹ đất và trụ sở dôi dư.
1: Tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng của những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
0: Qua ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương, có thể thấy, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở.
2: Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc mở đầu cho việc triển khai thi công dự án, mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng
0: khi nhà nước chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch và cơ chế, khi doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và vận hành, khi người dân có cơ hội tiếp cận những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững. Và khi đó, an cư sẽ không chỉ được hiểu là sở hữu một căn nhà. Với hàng triệu người lao động, an cư trước hết có thể bắt đầu từ một nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập của mình.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở cho thuê rõ ràng không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở. Nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay thì đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có cơ hội an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp hạng 7 trong tổng số 45 đoàn dự thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương trong lần trở lại sau 24 năm. Học sinh duy nhất giành huy chương vàng là Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với 27 trên 35 điểm. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.000 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, sở hữu các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đặc hữu cần được ưu tiên bảo tồn. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận.
3: Một sự kiện văn hóa giải trí rất đáng chú ý sẽ diễn ra vào tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đó là đêm diễn mở màn đại nhạc hội K-Pop Hà Nội 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó được mong chờ nhất là ông Hoàng lễ hội Psy với siêu hit toàn cầu Gangnam Style và nghệ sĩ đa tài J-Park.
5: J-Park là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Anh vừa là ca sĩ, rapper, vũ công, vừa là ông trùm sáng lập nhiều hãng thu âm đình đám. Từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM, J-Park sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo tại nước ta. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
6: Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Hà Nội nên là tôi rất háo hức và chắc chắn là sẽ rất vui. Hãy đón chờ những màn trình diễn bùng nổ của tôi nhé.

0: Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự xuất hiện của Psy, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style với gần 6 tỷ view trên YouTube, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho hành trình toàn cầu hóa của K-pop. Psy được mệnh danh là ông hoàng lễ hội của Hàn Quốc với những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu ấn tượng.
1: Cuối cùng thì tôi cũng được gặp các bạn lần đầu tiên tại Hà Nội. Các bạn đã sẵn sàng để ướt đẫm chưa? Các bạn đã sẵn sàng để nhún nhảy chưa? Và đã chuẩn bị cả trái tim của mình hay chưa? Tôi sẽ cùng các bạn quẩy thật đã tại sân vận động Mỹ Đình nhé.
0: Diễn ra đêm nay và đêm mai tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, K-Pulse Hà Nội 2026, hứa hẹn mang đến một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế sôi động nhất mùa hè này tại nước ta.

0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
1: Hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các chuyên gia nhận định từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đã phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm sự kiện quan trọng này.
2: Vâng, xin cảm ơn đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất là với chủ đề của diễn đàn tương lai ASEAN lần này là cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Xin đại sứ cho biết là chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới?
3: Chủ đề năm nay là cùng định hướng tương lai, hướng tới một ASEAN hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh được cái ưu tiên hợp tác của ASEAN trên ba trụ cột là chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các cái nội dung thảo luận tại diễn đàn lần này vừa mang tính bao trùm, vừa mang tính hợp tác cụ thể thực chất thông qua các cái phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, mô hình phát triển mới. Ngoài ra thì còn có các cái hoạt động như là tọa đàm giữa chính đảng các nước Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố của ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong hay là bàn tròn thanh niên Đông Nam Á về quản trị trí tuệ nhân tạo. Tất cả những hoạt động này đều bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện cái nhu cầu hợp tác của ASEAN hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN có thể đóng góp như thế nào vào việc củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN?
3: Thứ nhất là tăng cường cái lòng tin, hiểu biết và chia sẻ được cái quan điểm ý kiến của nhau. Thứ hai là tìm kiếm các cơ hội hợp tác thực chất cụ thể trên những cái lĩnh vực, những cái nội dung mà hiện nay ASEAN và các nước đối tác của ASEAN đều đang rất quan tâm. Và vấn đề tự cường cũng như là thịnh vượng hơn đến người dân như thế nào sẽ được triển khai cụ thể qua các ý tưởng đề xuất mà các đại biểu tham dự diễn đàn này từ trong ASEAN cũng như là các nước bạn bè đối tác của ASEAN có thể chia sẻ, đóng góp. Và tất cả những khuyến nghị, những nội dung trao đổi sẽ được chuyển đến kênh chính phủ thông qua các bộ trưởng trong hội đồng điều phối ASEAN và trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN để xem xét ghi nhận tại kỳ hội nghị cấp cao tới. Và cũng diễn đàn lần này thì ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của các nước thành viên ASEAN sẽ đến tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Tổng thống nước chủ tịch ASEAN cũng sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến diễn đàn.
2: Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Và các nước ASEAN, nói đối tác quốc tế đánh giá như thế nào về sáng kiến này cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN?
3: Trong năm 2024 chúng ta đã mời được thủ tướng của nước chủ tịch ASEAN và sau đấy các nước chủ tịch ASEAN đương nhiệm đều cử lãnh đạo cấp cao tham dự hoặc có những cái thông điệp quan trọng truyền tải đến diễn đàn, và nội dung của diễn đàn đều được xây dựng để gắn rất chặt với cái tinh thần chủ đề của ASEAN trong từng năm. Chính vì thế nó phản ánh được cái tính thời sự và tất cả những cái quan tâm, những cái nhu cầu ưu tiên của ASEAN trong từng năm đó. Và cho đến nay thì cái sự tham gia hưởng ứng và đánh giá của các nước ASEAN cũng như các đối tác đối với diễn đàn rất là tích cực, rất đáng khích lệ. Và theo như lời Tổng thư ký ASEAN nói thì diễn đàn đang dần tạo dựng được một cái uy tín, một cái thương hiệu về làm cái kênh trao đổi rất là hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các cái tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường cái vai trò trung tâm. Và qua đó thì cái hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao.
2: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thongloun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
0: Triều Tiên vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên nhiều mặt trận. Đối đầu quân sự phủ bóng lên đàm phán giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết, lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại đảo Kerch và khu vực Gorup với lý do ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Ở chiều ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi xung đột nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng như một bước đi xây dựng lòng tin, cho rằng đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này sẽ làm suy giảm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được kết quả theo cách này hoặc cách khác.
7: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đó phải là một nền hòa bình đảm bảo an ninh và không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Và khi mọi việc được giải quyết, giá năng lượng và giá phân bón cũng sẽ giảm xuống, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
6: Phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến các yếu tố an ninh khu vực và những vấn đề mà Iran coi là điều kiện tiên quyết. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh.
7: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin.
0: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích đã khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng, thiệt mạng.
8: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về những phản ứng trái chiều từ Nga và châu Âu sau khi Tổng thống Ukraine gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự.
1: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
9: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
1: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
7: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
1: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn.
0: Thêm một quốc gia châu Âu hạn chế điện thoại thông minh ở trường học. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại.
10: Các quy định mới sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong cả giờ giải lao và giờ học. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Quy định này nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về chứng nghiện kỹ thuật số ở trẻ em và những tác động tiêu cực đối với khả năng tập trung, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn, đội tuyển bắn súng Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đang tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 5 tới 12 tháng 6 ở Đài Bắc Trung Hoa. Trong ngày thi đấu hôm nay, 6 tháng 6, bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên nhờ các bài bắn xuất sắc của Nguyễn Thủy Trang, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Bộ ba xạ thủ này đạt tổng cộng 1.749 điểm, giành ngôi vô địch đồng đội nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Còn ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền giành huy chương bạc cá nhân. Bên cạnh đó, cùng Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt huy chương đồng đồng đội nữ ở nội dung này. Các nam xạ thủ Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân giành huy chương bạc đồng đội ở bài bắn 50m súng trường ba tư thế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2038. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
12: Chúng tôi nghĩ rằng là ngành thể dục thể thao sẽ phải tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên. Đây là một cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính bản lề, tại vì khi mà tổ chức ASEAN tại sân nhà, chúng ta phải có một cái lực lượng vận động viên đủ mạnh để có thể cạnh tranh và phấn đấu một cái thành tích nó tương xứng. từ nay đến năm 2038 thì sẽ còn khoảng 12 năm. Nó sẽ phù hợp với một cái chu kỳ.
11: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc hiện thực hóa mục tiêu đăng cai ASEAN 2038 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, đặc biệt là các cụm công trình thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, điển hình là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân PVF 60.000 chỗ hay sân Rạch Chiếc 70.000 chỗ. Khởi tranh vào ngày 20 tháng 6 tới đây, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi 7 đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại các địa phương. Từ góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Dương Thị Vân của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT cho rằng điều tích cực lớn nhất là các đội bóng sẽ chủ động điều chỉnh giờ thi đấu phù hợp.
13: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em đối với bóng đá nam. Cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Và hầu như nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
11: Ở trận ra quân vào ngày 20 tháng 6, Thái Nguyên TNT sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Thể thức mới mang đến khí thế mới cho Dương Thị Vân và các đồng đội khi được thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên mới khánh thành dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Huấn luyện viên Văn Thị Thành chia sẻ.
14: Mỗi một cái sân thì là sẽ có cái ưu điểm riêng và mình cần phải thích nghi ngay và cũng tạo ra cho nhiều người hâm mộ đội bóng đến được cổ vũ ở ngay tại sân nhà mình nhiều hơn và có nhiều người biết đến bóng đá nữ nhiều hơn.
11: Chuyển sang các thông tin liên quan đến World Cup 2026. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ đã xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp nhận cấp thị thực. Trước đó do vướng mắc về visa, nên đội tuyển Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona, nước Mỹ, sang thành phố Tijuana của Mexico. Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6, sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập. Trong khi đó đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, nếu Iran nhì bảng G, còn Mỹ nhì bảng D, hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Theo Transfermarkt, World Cup 2026 quy tụ những đội tuyển được định giá đắt nhất lịch sử với tổng giá trị vượt 17 tỷ euro. Dẫn đầu là Pháp, 1,48 tỷ euro, siêu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Eduardo Camavinga. Xếp sau là Anh, 1,31 tỷ euro với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Tây Ban Nha đứng thứ 3, 1,27 tỷ euro với điểm nhấn là Lamine Yamal, trong khi Đức xếp thứ 4, gần 1 tỷ euro với dàn sao trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz. Nhóm tiếp theo là Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Argentina với giá trị đội hình dao động từ 700 đến 900 triệu euro. Trận khai mạc World Cup 2026 do đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Estadio Azteca ở Mexico City dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
15: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
17: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
19: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
20: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
21: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
22: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
23: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
19: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
23: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
19: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
23: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
24: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Hoài Nhân cũ và làm việc với 7 phường thuộc khu vực Hoài Nhân cũ. Hội thảo về giải pháp tưới ngọc khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khởi công dự án trồng cây dược liệu đang xong tại xã Vĩnh Thạnh. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận vai trò của người cao tuổi Gia Lai trong phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, trở thành điểm tựa vững chắc trong gia đình và cộng đồng. Phóng sự ghi nhận qua công tác phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô khu vực biên giới Đức Cơ sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của tuổi trẻ Al Bá đồng hành cùng người dân trên không gian số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 6 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn Hoài Nhân cũ, nhằm đánh giá tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định hướng phát triển các dự án động lực của địa phương. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành hữu quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra các dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, nhà ở và du lịch trên địa bàn các phường thuộc khu vực Hoài Nhân cũ, gồm đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến khu công nghiệp Hoài Mỹ, phường Hoài Nhân Đông, dự án xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua đèo Lộ Diêu, phường Hoài Nhân Đông, đề án quy hoạch mở rộng cảng cá Tam Quang kết hợp khu neo đậu tránh trú bão, phường Tam Quang và phường Hoài Nhân Bắc. Các dự án phát triển du lịch dịch vụ tại cao nguyên La Vuông, phường Hoài Nhân Bắc. Khu vực quy hoạch TOD ga đường sắt tốc độ cao Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, dự án nhà ở xã hội phường Bồng Sơn và dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hoài Châu, phường Tam Quang. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe các đơn vị địa phương báo cáo tình hình triển khai tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư cũng như những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch và thu hút nguồn lực. Trên cơ sở khảo sát thực địa để đánh giá khả năng kết nối hạ tầng, tiềm năng phát triển công nghiệp đô thị, dịch vụ, du lịch và nhà ở của 7 phường. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các công trình theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với quy hoạch phát triển của địa phương, đồng thời nhấn mạnh hệ thống các dự án giao thông, công nghiệp đô thị, nhà ở và dịch vụ đang được triển khai trên địa bàn khu vực Hoài Nhân cũ, không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Vì vậy, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư cần tập trung cao độ để nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình, qua đó sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Hoài Nhân trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực phía Bắc tỉnh trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra dự án đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phù Cát, xã Phù Cát. Việc nâng cấp hạ tầng hàng không được xem là yếu tố then chốt để Gia Lai đón đầu làn sóng đầu tư và du lịch quốc tế, đặc biệt là khi tỉnh định hướng mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong giai đoạn tới.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 7 phường thuộc khu vực Hoài Nhân để nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhân, đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương, nhất là khi vận hành chính quyền hai cấp. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã trình bày định hướng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhân đến năm 2045. Theo quy hoạch, đô thị Hoài Nhân có quy mô khoảng 420,8 km2, bao gồm toàn bộ 7 phường. Định hướng của quy hoạch là Hoài Nhân tiếp tục giữ vai trò đô thị trung tâm khu vực Đông Bắc tỉnh Gia Lai, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để phát triển từ đô thị loại 3 lên đô thị loại 2 trong tương lai. Điểm nổi bật của quy hoạch lần này là việc bổ sung nhiều động lực tăng trưởng mới gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được đề xuất hình thành quanh ga đường sắt tốc độ cao tại Bồng Sơn, Cảng cá thông minh Tam Quan được quy hoạch trở thành trung tâm logistics thủy sản, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho khoảng 3.600 tàu cá. Cùng với đó là các trục giao thông chiến lược kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến cảng biển Hoài Mỹ và từ ga đường sắt ra khu vực ven biển, tạo hành lang phát triển mới cho công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Một nội dung được đặc biệt quan tâm của quy hoạch là định hướng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cao nguyên La Vuông gắn với nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây của Hoài Nhân. Bên cạnh định hướng dài hạn, tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường cũng kiến nghị nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến hạ tầng giao thông, môi trường và thu hút đầu tư. Trong đó, phường Hoài Nhân Bắc đề xuất đầu tư xây dựng cầu Trường Xuân nhằm mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Phường Bồng Sơn kiến nghị nâng cấp tuyến đường Trần Phú để kết nối với khu vực TOD. Phường Tam Quan đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích lịch sử Cấm An Sơn. Đáng chú ý, vấn đề môi trường được nhiều đại biểu quan tâm khi phường Hoài Nhân Nam kiến nghị tỉnh sớm triển khai dự án bãi xử lý rác Bồng Sơn do bãi rác hiện hữu đã quá tải, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các địa phương cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. Trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng động lực, các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét chủ trương khảo sát đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển Lộ Diêu, đồng thời sớm triển khai khu công nghiệp Cự Lễ và các tuyến giao thông kết nối nhằm tạo quỹ đất, không gian phát triển cho giai đoạn tới. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao định hướng quy hoạch do Sở Xây dựng đề xuất, cho rằng quy hoạch đã kế thừa những nền tảng hiện có, đồng thời bổ sung các động lực tăng trưởng mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, đồng thời ưu tiên giải quyết các dự án hạ tầng mang tính kết nối, các vấn đề môi trường cấp bách và những kiến nghị chính đáng của địa phương, tạo điều kiện để Hoài Nhân phát huy vai trò cực tăng trưởng phía Đông Bắc tỉnh trong những năm tới. Đối với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ phương thức quản lý mang tính hành chính, thụ động sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đối với đô thị Hoài Nhân, đội ngũ cán bộ phải xác lập tư duy quản lý đô thị hiện đại, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian công cộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phường cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương, tăng cường sự liên kết giữa các khu vực để khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế phát triển. Đối với các dự án trọng điểm đang triển khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc. Các công trình hạ tầng phải được triển khai đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhân, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Gia Lai trong những năm tới.
1: Ngày 6 tháng 6, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cùng Công ty Green Carbon Sa Băng Việt Nam đã tổ chức hội thảo về giải pháp tưới ngập khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đây là nội dung thuộc dự án tạo tín chỉ carbon trong canh tác lúa bền vững tại Gia Lai. Vụ đông xuân vừa qua, dự án đã triển khai mô hình tưới ướt khô xen kẽ trên diện tích hơn 688 hectare lúa tại 7 xã phường thuộc khu vực Đông Gia Lai. Kết quả, mô hình đã góp phần tiết kiệm bình quân 2.314 mét khối nước tưới 1 hectare một vụ, giảm khoảng 22,7% lượng nước sử dụng so với phương thức canh tác ngập nước liên tục. Năng suất lúa cao hơn đối chứng 0,6 tạ trên 1 hectare. Cùng với việc tiết kiệm nước và tăng năng suất lúa, mô hình đã giảm phát thải khí mê tan bình quân 0,245 tấn CH4 1 hectare một vụ, tương đương mức giảm 56%. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng hệ thống xác định lượng giảm phát thải và từng bước phát triển tín chỉ carbon trong ngành hàng lúa gạo. Hội thảo nhất trí đánh giá dự án không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kỹ thuật và môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, hợp tác xã và người dân về sản xuất nông nghiệp xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để mở rộng quy mô áp dụng giải pháp tưới ngập khô xen kẽ tại các địa bàn có điều kiện thủy lợi phù hợp. Để phát huy hiệu quả của dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hành động triển khai thực hiện đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong các mục tiêu cụ thể, có việc tổ chức triển khai diện tích giảm phát thải ít nhất 8.000 hectare lúa tại các địa phương có điều kiện phù hợp, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa phát thải thấp quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng lúa gạo của tỉnh Gia Lai thời gian tới.
0: Sáng ngày 6 tháng 6 tại thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Công nghệ cao LNC Pharma Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án trồng cây dược liệu đang sâm. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 8,7 ha với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm khu trồng cây dược liệu, nhà sơ chế, bảo quản nông sản, kho vật tư và hệ thống hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển vùng nguyên liệu dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành vùng nguyên liệu đang sâm tập trung, tạo tiền đề phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp của xã Vĩnh Thạnh.
1: Cũng trong ngày 6 tháng 6, xã Canh Vinh đã tổ chức ra mắt tour du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến trên địa bàn xã. Dự ra mắt tour du lịch có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh. Tour du lịch xã Canh Vinh có nhiều hoạt động phong phú như tham quan các vườn cây ăn trái tại thôn kinh tế, thưởng thức các sản vật của nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch CA Organic Farm. Du khách được tham gia chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, thưởng thức các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại farm. Điểm đến cuối cùng tour du lịch Canh Vinh là làng Canh Tiến. Tại đây du khách được tham quan suối Đắc Răm, đi thuyền chèo súp trên hồ núi Một, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, các nghề truyền thống và trải nghiệm lễ hội cúng mừng lúa mới của đồng bào Ba Na. Ngoài ra du khách còn được hòa mình vào các hoạt động đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng, giao lưu ẩm thực với những món ngon của đồng bào. Việc ra mắt tour du lịch là bước đi cụ thể của xã Canh Vinh, biến các tiềm năng thế mạnh của địa phương trở thành những sản phẩm du lịch cụ thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo ra thêm sản phẩm du lịch mới để du khách lựa chọn khi đến với tỉnh Gia Lai.
0: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc ngày 6 tháng 6 đã tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền thờ ông Tổ nghề dệt chiêu cói Chương Hòa. Được xây dựng từ thế kỷ 19, đền thờ ông Tổ nghề dệt chiêu cói Chương Hòa không chỉ là không gian tín ngưỡng gắn liền với lịch sử hơn 200 năm của làng nghề dệt chiêu cói Chương Hòa, mà còn là địa điểm bí mật phục vụ hoạt động cách mạng trong các cuộc kháng chiến. Hiện nay, làng nghề chiêu cói Chương Hòa có hơn 150 hộ dân duy trì sản xuất, sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hàng năm, vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhân dân địa phương tổ chức lễ dỗ tổ nghề với các nghi thức truyền thống trang trọng. Những năm qua, chính quyền địa phương đã quan tâm quy hoạch bảo vệ và mở rộng khu vực đền thờ ông Tổ nghề với diện tích khoảng 6.500 m², từng bước xây dựng nơi đây trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống. Ngày 10 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công nhận đền thờ ông Tổ nghề dệt chiêu cói Chương Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa địa phương mà còn tạo động lực để tiếp tục gìn giữ phát huy giá trị của làng nghề dệt chiếu truyền thống Chương Hòa trong giai đoạn mới.
1: Ngày 6 tháng 6, tại trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai công tác ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội và những tác động đa chiều của đời sống xã hội, tình trạng bạo lực học đường có xu hướng diễn biến phức tạp, đa dạng hơn về hình thức, đối tượng và không gian xảy ra. Bạo lực học đường không chỉ là hành vi đánh nhau trực tiếp trong khuôn viên trường học, mà còn bao gồm các hành vi xúc phạm, cô lập, đe dọa, bắt nạt, quay clip, phát tán hình ảnh, bình luận, ác ý trên không gian mạng, gây tổn thương về thể chất, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của học sinh. Hội nghị lần này tập trung phân tích đánh giá công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 0203 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 135 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả việc phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, ưu tiên phòng ngừa và can thiệp sớm, bảo đảm quyền lợi an toàn cho học sinh, tôn trọng pháp luật và nguyên tắc giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống bạo lực học đường như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, quản lý và định hướng sử dụng mạng xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm, xây dựng văn hóa học đường an toàn lành mạnh, tiến tới đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai.
0: Ngày 6 tháng 6, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026. Tại xã Gia Ly, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng và người dân tham gia thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường quanh chợ Gia Ly và khu vực trường Trung học Phổ thông Gia Ly. Tại xã Gia Le, hơn 342 đoàn viên thanh niên tham gia lễ ra mắt mô hình khu dân cư tích cực chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại thôn Phú An. Ngay sau đó, các chi đoàn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn. Còn tại xã Bờ Tó, Hội Nông dân xã phối hợp với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân thôn 2 tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực bờ suối và tuyến đường đi thao trường bắn. Các lực lượng đã phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng cây phân tán, cấm biển, cấm đổ rác tại các điểm thường xuyên phát sinh rác thải và biển cảnh báo khu vực nước sâu tại trạm bơm điện thôn 2, đồng thời tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Các hoạt động này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp.
1: Cũng trong ngày 6 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Tuy Phước Bắc, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2026. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân các địa phương đăng ký tham gia hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 212 đơn vị máu bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, những năm qua người cao tuổi tỉnh Gia Lai luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, người cao tuổi đang tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, trở thành điểm tựa vững chắc trong gia đình và cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 285.000 người cao tuổi. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần của con cháu, nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua ở địa phương. Nổi bật là phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Với tinh thần còn sức khỏe là còn cống hiến, nhiều hội viên mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, người cao tuổi còn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Ban đại diện Hội Người cao tuổi triển khai theo văn bản là đến tất cả các phương, tất cả các hoạt động tham gia cái phong trào xây dựng tâm chính trị ở cơ sở, trong đó kể cả cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, rồi toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, và bên cạnh đấy cũng tham gia một số nội dung phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các tâm huyết đối với vấn đề tại cơ sở, và bên cạnh đấy thì họ còn có các tuyên truyền vận động người thân cũng như dân rất chi là tích cực, vì họ là những người gương mẫu mà phát huy được cái tính là tuổi cao quyền sang ở tại địa phương.
0: Tại thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc, mô hình vườn xanh phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Với vai trò gương mẫu của hội viên người cao tuổi, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Hoàng, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc cho hay.
3: Chi hội người cao tuổi thôn Biểu Chánh luôn gương mẫu đi đầu bảo vệ sinh môi trường của địa phương. Trong cái thời gian qua thì bản thân của hội người cao tuổi cũng khuyên các hội viên là nên nhắc nhở con em mình giữ vệ sinh môi trường, phân các cái loại rác thải theo quy định. Những bữa sinh hoạt thì cũng nhắc nhở mình là cái người lớn ở trong nhà nên nhắc nhở con cháu và không nên vứt rác bừa bãi ở dưới mương, dưới sông, dưới đồng.
0: Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến đất góp công góp của xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và thiết chế văn hóa, vận động con cháu người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương. Ông Dương Ngọc Quảng, hội người cao tuổi phường An Nhân Nam chia sẻ.
4: Hội động hội viên người cao tuổi ở địa bàn hiến đất mở đường cho phong không, còn ngoài ra cái việc mở đường thì cũng còn là vận động chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương, thì vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho người cao tuổi cô đơn khó khăn bản thân thì được trong gia đình thì luôn luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách đường lối của Đảng và nhà nước đề ra.
0: Từ những việc làm thiết thực trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đến giữ gìn an ninh trật tự, người cao tuổi tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tinh thần tuổi cao gương sáng không chỉ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng mà còn góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, phát triển và giàu bản sắc.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của người cao tuổi Gia Lai trong phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, trở thành điểm tựa vững chắc trong gia đình và cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô năm nay, chính quyền các địa phương, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình ghi nhận tại khu vực biên giới Đức Cơ. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ hiện được giao quản lý hơn 14.900 hectare rừng phòng hộ, rừng trồng và rừng sản xuất dọc tuyến biên giới. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao, Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động lực lượng phương tiện, chủ động khoanh vùng, đốt trước, có điều khiển tất cả các địa điểm dễ xảy ra cháy nhằm giảm vật liệu cháy. Ông Lý Việt Nam, trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, thông tin.
5: Chúng tôi đã tiến hành đã đi đốt trước có điều khiển nhiều vị trí có khả năng là cháy lớn, có khả năng là gây hại cho cây rừng. Vì vậy thì tới thời điểm bây giờ thì những vị trí đó cũng hầu như vì cái vật liệu cháy cũng đã giảm và cái mức độ đe dọa tới cây rừng thì cũng ít đi và có khả năng chúng tôi được khống chế nếu mà xảy ra cháy.
1: Khu vực Đức Cơ cũ hiện gồm các xã Yagrin, Đức Cơ, Yabnon, Yanan và Yatom có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 72.186 hectare, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp là gần 17.335 hectare và ngoài quy hoạch lâm nghiệp là hơn 54.851 hectare. Qua rà soát, hiện nay tại các địa phương có gần chục trọng điểm cháy, với tổng cộng diện tích rừng dễ cháy và rất dễ cháy là hơn 2.000 hectare. Ông Đặng Việt Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm khu vực Đức Cơ cho biết, để chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô năm nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng và hậu cần sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Đặng Việt Hùng nói.
6: thành lập rà soát, củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy rừng cấp xã, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị chủ rừng để về công tác theo dõi phòng cháy và chữa cháy rừng, triển khai 104 tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ. Và về công tác phối hợp thì các lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, với đơn vị chủ rừng, ủy ban các xã thì thường xuyên trao đổi và thông tin nắm bắt với nhau, duy trì chặt chẽ.
1: Cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, các chủ rừng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cũng đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đại úy Nguyễn Xuân Nam, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Gia Tông cho biết thêm.
7: Tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu có khả năng liên quan đến cháy, đặc biệt là các khu vực nương rẫy của người dân ở sát khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa và triển khai tốt các biện pháp phòng chống cháy.
1: Đặc biệt hiện nay chính quyền các địa phương, đơn vị chức năng và chủ rừng tại các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân sống gần rừng, nâng cao nhận thức, tuyệt đối không đốt nương rẫy, không sử dụng lửa trong rừng khi săn bắn, hái lượm và cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua công tác phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô khu vực biên giới Đức Cơ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng số và an toàn thông tin cho người dân. Tại xã Anh Lợi Bá, tỉnh Gia Lai, lực lượng đoàn viên thanh niên đang phát huy vai trò xung kích cùng các tổ công nghệ số cộng đồng đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng môi trường số an toàn ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Là xã vùng khó có hơn 17.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Xã Anh Lợi Bá gặp không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi số do địa bàn rộng, dân cư phân tán và trình độ của người dân về tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Để giúp người dân làm quen với môi trường số, địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của công an, đoàn thanh niên và trung tâm phục vụ hành chính công xã. Các tổ thường xuyên đến tận thôn làng hộ gia đình để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Bà Sema Khơ Bé Nét, Bí thư Đảng ủy xã A Lờ Bá cho biết.
8: Nhân dân là cũng còn khó khăn với tiếp cận với công nghệ. Xã thành lập cái tổ cộng đồng để cho công an, đoàn thanh niên phối hợp với chỗ trung tâm hành chính công cùng với các tổ để xuống từng làng, từng thôn và từng hộ gia đình để tuyên truyền và vận động người dân.
0: Trong các lực lượng tham gia, đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Những ngày cuối tuần, hình ảnh các bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, cài đặt ứng dụng số hay tra cứu thông tin trên điện thoại đã trở nên quen thuộc ở nhiều thôn làng. Không chỉ hỗ trợ sử dụng công nghệ, đoàn viên thanh niên còn giúp người dân nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Anh Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư đoàn xã A Lợi Bá chia sẻ.
9: Thì đoàn xã là luôn có những cái hoạt động tuyên truyền cũng như là phối hợp cùng với các hệ thống chính trị của mặt trận và các đoàn thể rồi của thôn làng là tổ chức những cái buổi tập huấn về sử dụng cái điện thoại thông minh và nhận diện và kiểm chứng được cái thông tin ở trên mạng, những cái thông tin, những cái trang web nào là sử dụng những trang chính thống để qua đó để nắm được những cái thông tin về những cái chủ trương, đường lối chính sách của đảng cũng như nhà nước.
0: Nhờ sự đồng hành của các tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng thanh niên, người dân địa phương ngày càng mạnh dạn tiếp cận môi trường số. Tính từ tháng 7 năm 2025 đến giữa tháng 4 năm nay, xã Anh Lợi Bá đã tiếp nhận hơn 2.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trên 1.900 hồ sơ được thực hiện trực tuyến đạt trên 91%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với địa phương vùng khó như Anh Lợi Bá. Không chỉ thay

0: hẳn đường lối của Đảng nhà nước thì biết thay đổi cái nếp nghĩ cách làm, cùng thay đổi cái làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
1: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn làng đến hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số, tuổi trẻ AL Bá đang góp phần hình thành những công dân số có trách nhiệm. Khi người dân biết khai thác hiệu quả các tiện ích số, biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chuyển đổi số không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh từ cơ sở.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của tuổi trẻ AL Bá đồng hành cùng người dân trên không gian số. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Nhiều tư duy khoa học mới được hình thành qua hội thảo quốc tế với chủ đề những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Gia Lai đẩy mạnh phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh. Nhiều tiện ích trên ứng dụng công dân số Gia Lai, ai Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, suốt một tuần qua, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC tại khu vực Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng vật lý quốc tế. Tại các khán phòng của IC, những tư duy khoa học mới đang được hình thành thông qua hội thảo quốc tế với chủ đề những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Đây không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là một minh chứng cho khát vọng vươn tầm của khoa học tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung trên bản đồ tri thức toàn cầu. Phóng sự sau đây do phóng viên Ngọc Diện thực hiện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để hiểu tại sao hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh lại thu hút sự quan tâm lớn đến vậy, chúng ta cần hiểu rõ hơn về khái niệm hệ điện tử tương quan mạnh là gì. Trong thế giới vật lý vật chất ngưng tụ, khái niệm hệ điện tử tương quan mạnh được coi là một trong những biên giới thách thức của thời đại. Hãy tưởng tượng trong các vật liệu thông thường, các electron di chuyển tương đối độc lập như những người bộ hành trên một con phố rộng. Nhưng trong các hệ tương quan mạnh, tương tác giữa chúng trở nên cực kỳ chặt chẽ, giống như một vũ điệu tập thể phức tạp mà mỗi hoạt động của một electron đều ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả những hạt còn lại. Chính sự tương tác này đã tạo ra những hiện tượng kỳ lạ như siêu dẫn nhiệt độ cao, chất cách điện MOS, một lớp vật liệu đặc biệt trong vật lý chất rắn, hay các trạng thái lượng tử mà lý thuyết vật lý truyền thống chưa thể giải thích trọn vẹn. Hội thảo quốc tế những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh diễn ra liên tiếp 5 ngày là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm IC và Viện Vật lý Lý thuyết Cơ bản FTPI từ Hoa Kỳ. Sự kiện đã quy tụ hơn 40 nhà khoa học ưu tú đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ những cường quốc khoa học như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc cho đến các quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ như Singapore hay Hàn Quốc. Điểm nhấn của hội thảo chính là sự hiện diện của những ngôi sao trong làng vật lý thế giới như giáo sư Subir Sachdev từ Đại học Harvard, giáo sư Charles Kane từ Đại học Pennsylvania hay giáo sư Đàm Thanh Sơn từ Đại học Chicago. Đây là những nhân vật được trực tiếp định hình nên tương lai của công nghệ lượng tử. Sự xuất hiện của họ tại tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến những kiến thức mới nhất mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng nghiên cứu trẻ tại Việt Nam. Bạn Lê Văn Thành Luân, sinh viên chuyên ngành khoa học tích hợp, trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết.
2: Em tham gia vào trong hội nghị khoa học thì em mong muốn là có thể được gặp gỡ với các giáo sư đầu ngành, và em tin rằng là hội nghị không chỉ là nơi để em có thể phát triển được bản thân mà còn là nơi mà em có thể biết thêm được những cái nghiên cứu đang mới nổi trên thế giới hiện nay đối với việc phát triển bền vững. Trung tâm khoa học này không chỉ là nơi để các bạn có thể đến để mà tiếp thu các kiến thức về tri thức trên thế giới liên quan đến lĩnh vực khoa học, mà còn là nơi mà các bạn có thể gặp gỡ, trao lưu với các giáo sư đầu ngành.
1: Trong suốt 5 ngày làm việc vừa qua, chương trình khoa học đã diễn ra với 30 báo cáo chuyên sâu. Các chủ đề được thảo luận bao quát từ lý thuyết Bohr hóa 2D, các trạng thái trật tự phi thông thường cho đến những kỹ thuật thực nghiệm tiên tiến như mô phỏng Monte Carlo hay hiệu ứng Hall lượng tử phân loại. Những thuật ngữ này có vẻ xa lạ, nhưng thực chất chúng chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên của những vật liệu thông minh, những máy tính lượng tử có sức mạnh rất lớn hay những hệ thống truyền tải năng lượng không hao phí trong tương lai. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh rằng những nghiên cứu này đang mở ra những hướng tiếp cận mới để giải mã bản chất của vật chất. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn xác định khoa học và giáo dục là con đường chiến lược để phát triển địa phương. Việc đăng cai một sự kiện tầm cỡ quốc tế như thế này không chỉ là niềm tự hào của tỉnh nhà mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần kết nối tri thức vì sự phát triển bền vững. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Kể từ năm 2013 đến nay, Trung tâm IC đã chào đón hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đấy có 19 giáo sư đạt giải Nobel và hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực. Đây là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của giáo sư Trần Thanh Vân cùng Hội Gặp Gỡ Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường học thuật quốc tế cởi mở, sáng tạo và bền vững tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Gia Lai luôn xác định khoa học và giáo dục là nền tảng cốt lõi cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm EC phát huy vai trò hạt nhân, tri thức là cầu nối giữa khoa học Việt Nam và cộng đồng khoa học quốc tế.
1: Thưa quý vị, ngay tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFIRSE thuộc IC, nhóm nghiên cứu vật lý lượng tử do tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng phụ trách đang nỗ lực từng ngày để vươn lên tầm quốc tế. Tiến sĩ Dũng cũng chính là trưởng ban tổ chức của hội thảo lần này. Nhóm nghiên cứu trẻ này đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học lượng tử của cả nước. Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc trình bày các bài báo cáo, đây thực sự là một diễn đàn học thuật đa chiều, nơi các ý tưởng mới được khơi nguồn, các mối quan hệ hợp tác quốc tế được hình thành. Mục tiêu cốt lõi mà ban tổ chức hướng tới chính là khởi xướng các hướng hợp tác nghiên cứu mới, có sự tham gia tích cực của cộng đồng vật lý Việt Nam, từ đó nâng cao vị thế của khu vực ASEAN trên bản đồ khoa học toàn cầu. Ông Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC cho biết.
4: Và ngoài những hoạt động đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi nói chuyện khoa học đại chúng được trình bày bởi các giáo sư Nobel hoặc các nhà khoa học hàng đầu thế giới khi tới tham dự các hội thảo hội nghị quốc tế ở trung tâm IC. Và khi mà tổ chức các buổi nói chuyện như thế này thì cũng là những cái cách để mà truyền cái ngọn lửa đam mê khoa học từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới, những nhà khoa học đạt giải Nobel, những nhà khoa học đã thành danh tới các bạn trẻ và tới công chúng, để nhằm mục đích là trước hết là để cho học sinh, sinh viên, công chúng hiểu khoa học nó cũng không phải là xa vời với cuộc sống, khoa học gần với cuộc sống, khoa học đóng góp cho cuộc sống, và mọi người yêu và tôn trọng khoa học, yêu thích, đam mê khoa học và muốn hướng theo con đường khoa học để đóng góp cho xã hội.
1: Sự thành công của hội thảo, những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh, một lần nữa khẳng định rằng khi chúng ta tạo ra được một môi trường học thuật thuận lợi và có tầm nhìn chiến lược, tỉnh Gia Lai nói riêng và nước Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của tri thức khoa học trên thế giới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 10 về việc tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh Gia Lai. Chỉ thị yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lấy doanh nghiệp, người dân và thị trường làm trung tâm, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng thời tập trung ưu tiên phát triển công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chương trình kế hoạch của tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dược liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen bản địa. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch. Hàng năm lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, ứng dụng công dân số Gia Lai, e-Gia Lai vừa được ra mắt. Theo đó, ứng dụng e-Gia Lai triển khai theo định hướng xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, tích hợp trên nền tảng Android và iOS, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống cùng các tiện ích số và dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày. Với nhiều tiện ích đem lại, nhiều người dân ở mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh đã cài đặt và trải nghiệm ứng dụng hữu ích này. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngay khi ứng dụng công dân số Gia Lai, iGia Lai chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi, chị Phạm Thị Trúc Linh ở tổ dân phố 14 phường An Phú đã cài đặt để có thể trải nghiệm các tiện ích. Chị Linh chia sẻ, ứng dụng iZalai được thiết kế với giao diện bắt mắt với nhiều tính năng đi kèm nên có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin và sử dụng các tiện ích.
5: Ứng dụng iZalai khá là dễ và phù hợp với mọi người dân với nhiều cái tính năng tích hợp rất là tiện ích, như là tra cứu hồ sơ hành chính cũng như là theo dõi cái tình trạng xử lý hồ sơ. Đặc biệt là tôi rất thích cái phản ánh hiện trường, giúp cho người dân phản ánh trực tiếp và được xử lý một cách công khai minh bạch. Tuy nhiên thì ở phần camera giao thông hiện tại tôi thấy là vẫn chưa tích hợp được đầy đủ các cái xã phường trên địa bàn tỉnh. Sắp tới đây hy vọng là ứng dụng iZalai sẽ cập nhật hoàn thiện hơn, hỗ trợ tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn công nghệ số hiện nay.
0: Ứng dụng iZalai cho phép người dân dễ dàng cài đặt trên điện thoại thông minh thông qua App Store hoặc CH Play để truy cập và sử dụng các tiện ích. Người dân cần đăng nhập tài khoản trước khi thực hiện các chức năng. Ngoài việc cập nhật liên tục những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh, ứng dụng iZalai còn có nhiều tính năng đi kèm như tra cứu thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đã nộp, tình trạng xử lý, thời hạn giải quyết và kết quả trả hồ sơ. Ngoài ra, qua tính năng phản ánh hiện trường, tổ chức cá nhân có thể gửi thông tin, hình ảnh, video phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh đến cơ quan chức năng của tỉnh. Bên cạnh đó, người dân còn có thể tra cứu cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, đơn vị tiêm chủng, bản đồ số, võ cổ truyền, du lịch số, camera giao thông. Ông Nguyễn Văn Sang ở tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú cho biết cảm nhận của bản thân khi sử dụng ứng dụng iZalai.
6: Từ khi tôi cài đặt cái ứng dụng iZalai, thấy có một số cái rất là tiện lợi. Nhất ấy, để tra cứu được các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và theo dõi được cái kết quả điều trị và các đơn vị y tế đã tiếp nhận một cách thuận tiện nhất cho bản thân cũng như gia đình. Những trải nghiệm về võ cổ truyền của từng môn phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tôi có thể là tham quan du lịch hoặc là hướng dẫn cho những người thân trong gia đình có thể là trong những chuyến đi để trải nghiệm.
0: Trải nghiệm các tiện ích trên ứng dụng iZalai, em Phạm Lê Minh Trường, một học sinh lớp 8 ở tổ dân phố 1 phường Diên Hồng phấn khởi chia sẻ.
7: Trong ứng dụng iZalai, con thích nhất là phần võ thuật và du lịch. Qua tìm hiểu thì con được biết được những câu lạc bộ võ thuật ở quê hương mình, các địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi nào con có dịp thì con sẽ đến tham quan tìm hiểu.
0: Để giúp người dân doanh nghiệp cài đặt trải nghiệm và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng iZalai, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ việc cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số iZalai. Để ngày càng hoàn thiện các tính năng của ứng dụng iZalai, tổ chức cá nhân có thể gửi phản hồi, góp ý, đề xuất cải thiện giao diện, các tính năng trên ứng dụng. Anh Lê Mạnh Hoàng, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
8: Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân tỉnh giao, Sở Công nghệ đã thực hiện xây dựng ứng dụng công dân số iZalai cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai với 5 nhóm ứng dụng chính là xã hội số, chính quyền số, doanh nghiệp số, dịch vụ thiết yếu và nông dịch lịch quốc gia nhằm hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp tiếp cận tới và các nhóm dịch vụ công của chính quyền nhằm tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng iZalai trong người dân và doanh nghiệp. Thì đội Ủy ban nhân tỉnh và đoàn thanh niên Sở Khoa Công nghệ đã phối hợp triển khai mô hình lan tỏa iZalai kết nối công dân số và triển khai lồng ghép vào các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cho địa bàn tỉnh trong năm nay.
0: Chị Hờ Liên, Bí thư Chi đoàn làng Sa Lang, phường Hội Phú cho hay.
9: Em cũng thường xuyên đi tuyên truyền người dân trong làng, các cô, các bà, các chú, các ông sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và cái ứng dụng iZalai mới ra mắt để mà bà con có thể tham khảo sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
0: Có thể nói, thông qua ứng dụng iZalai, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin điều hành của tỉnh, tra cứu hồ sơ, tiếp cận dịch vụ số và tăng cường tương tác với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng tiện lợi. Qua đó lan tỏa các tiện ích số đến với mọi người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chính quyền số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nền tảng số quan trọng góp phần đưa Gia Lai trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu vào năm 2026.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Huy ở xã Xuân An và bà Lê Thị Thu Hồng ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Huy ở xã Xuân An hỏi: trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 5 và 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá như sau. Điều 5, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược chính sách kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược chính sách kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức bồi dưỡng và tăng cường nhân lực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức nghiên cứu tư vấn phòng ngừa chẩn đoán điều trị nghiện thuốc lá, thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền. Hàng năm tổng hợp báo cáo chính phủ về kết quả phòng chống tác hại của thuốc lá, hợp tác quốc tế về phòng chống tác hại của thuốc lá. 3. Các bộ cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tác hại của thuốc lá, phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá, chủ trì tổ chức chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại địa phương. Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm: 1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá, mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. 2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại điều 16 của luật này. 4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá. 5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi, mua bán thuốc lá. 6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. 8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. 9. Vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. Bà Lê Thị Thu Hồng ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai hỏi: pháp luật quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật như thế nào? Trả lời, điều 5 luật người khuyết tật quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật như sau. 1. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật. 2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 3. Bảo trợ xã hội trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông. Ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế xã hội. 5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 6. Đào tạo bồi dưỡng người làm công tác tư vấn chăm sóc người khuyết tật. 7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật tổ chức vì người khuyết tật hoạt động. 9. Khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật. 10. Xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14/2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8%. Theo đó, thông tư này quy định chi tiết việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1, Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm đối tượng đang bị tạm dừng hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 trở đi, được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau. 1. Các đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1, Nghị định số 162/2026 của Chính phủ. 2. Các đối tượng quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều 1 Nghị định số 162/2026, nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo quyết định số 91/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và quyết định số 613 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tài khoản 1 điều 3 của thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Điều 3. Thông tư quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau. 1. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng tại các điểm A, B, C, H và Y khoảng 1 điều 1 Nghị định số 162/2026 của Chính phủ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2026 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 nhân 1,08 hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 được điều chỉnh như sau. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tài khoản 1 điều này bằng hoặc thấp hơn 3 triệu 500 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300 nghìn đồng một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2026 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định tài khoản 1 điều 2 thông tư này cộng 300 nghìn đồng một tháng. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tài khoản 1 điều này cao hơn 3 triệu 500 nghìn đồng một tháng nhưng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2026 bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư số 06/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 14/2026 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to GTV News. In response to the emulation movement, all people join hands to protect the environment for green, clean, and beautiful Vietnam, launched by the Standing Committee of Vietnam Far Lam Phanh Central Committee. Local authorities in Pleiku, Yinh Hom, and Hoi Phu wards simultaneously held launch ceremonies on the morning of June the 6th at Hoi Phu Stream Embankment Area, Yinh Hom Park, and the Community Hall of Residential Group 4. Leaders of the Province of Vietnam Far Lam Phanh Committee attended the event. At the ceremony, local authorities called on officials, party members, youth union members, association members, and residents to actively engage in environmental protection through practical actions, including tree planting and maintaining cleanliness at homes, workplaces, and residential areas, contributing to a greener, cleaner, and more sustainable living environment. Following the launch, the series of practical activities were carried out, including environmental cleanup campaigns, waste collection and treatment, and cleaning of roads, residential neighborhoods, and public spaces. At Hoi Phu Stream Embankment Area, participants planted 110 cassia trees in response to the 2026 Tết Tree Planting Festival in gratitude to President Ho Chi Minh. The activities aim to raise public awareness and strengthen community responsibility for environmental protection, gradually promoting a greener lifestyle while contributing to urban development and improving residents' quality of life. Yalai Province currently has about 9,250 hectares of coconut plantations, mainly green dwarf coconuts and coconuts grown for processing. More than 8,800 hectares are in production, yielding over 127,000 tons annually. Over 115 hectares have been certified organic, mainly in Hoài Nhơn, Hội Sơn, and Hòa Hội. According to the Provincial Agricultural Extension Center, from 2022 to 2025, 9 organic coconut farming models were implemented for more than 150 households. Farmers were trained to use organic fertilizers and biological plant protection products. As a result, use increased by 10 to 15% compared to the conventional farming methods. By 2030, Yalai aims to expand its coconut growing areas to 9,500 hectares while promoting organic production to increase product value. The province will focus on developing raw material joints linked to processing and consumption, preserving local coconut varieties, applying advanced farming techniques, and establishing large-scale organic coconut areas to enhance competitiveness and ensure sustainable development of the coconut industry.
0: Yalai Provincial People's Committee has officially recognized Con Ca Kinh National Park as a tourist destination, creating new opportunities to develop ecotourism, resort, and experiential tourism linked to sustainable forest resource management and community-based development. Following the designation, the Management Board of Con Ca Kinh National Park will be responsible for operating, developing, and promoting the site while ensuring security and safety, protecting landscapes, the environment, and tourism resources, and implementing periodic reporting in accordance with regulations. Under Yalai Province's Tourism Development Plan for 2025-2030, with a vision of 2045, priority will be given to upgrading the road connecting National Highway 19 to Con Ca Kinh National Park, along with the route leading to K50 waterfall, improving accessibility and strengthening tourism connectivity. The province's strategy focuses on developing ecotourism within the special use forest area associated with Con Ca Kinh National Park, recognized as an Asian Heritage Park, with an emphasis on outdoor and nature-based experiences. The area is also located along two major heritage corridors, the cultural heritage route linking An Nhơn, Tây Sơn, and Khe Chư Sê, Mang Giang, Đắc Đoa, and Pleiku, the natural heritage route connecting
2: Chudangya Volcano, Biển Hồ Lake Konkakin National Park, Thiện Đại Lagoon and Quy Nhơn Beach. At the same time, Yalai is calling for investment in the Konkakin National Park ecotourism projects to attract visitors. The park's management is expected to accelerate infrastructure development, design tourism products that meet demand for leisure and recreation while ensuring environmental protection, and finalize the ecotourism resort and recreation development plan for Konkakin National Park through 2030 with a vision to 2045.
3: A large portion of agricultural land in Yalai Commune still lacks of a stable irrigation water source, with farmers relying mainly on small ponds and natural streams. As a result, agricultural production remains highly dependent on weather conditions, and prolonged dry seasons often lead to severe water shortages that affect crop yields. To address this challenge, the provincial government has proposed the construction of the Dong Sung Reservoir to secure a reliable water supply for agricultural production. Under the proposal, the reservoir will have a storage capacity of approximately 2.94 million cubic meters and a water surface area of about 42 hectares. The project also includes the construction of the East Canal and West Canal systems with a combined length of around 13.2 kilometers, providing irrigation for approximately 470 hectares of crop, including rice, coffee, pepper, and other agricultural products, with an estimated investment of 211 billion VND. The Dong Sung Reservoir project has been included in the list of priority irrigation projects for the 2026-2030 period.
2: Yalai Provincial People's Committee has issued a plan to communicate and disseminate laws and resolutions adopted by Vietnam's 16th National Assembly at its first session, while implementing a number of legal education and awareness activities across the province. The plan aims to promptly provide legal information to official civil servants, public employees, workers, armed forces personnel, and the public, contributing to the improved legal awareness, stronger compliance, and more effective law enforcement at the local level. Under the plan, the province will focus on promoting 9 newly adopted laws and 5 resolutions. Communication efforts will highlight the objective key amendments and core contents of each document. The legal documents cover areas including taxation, civil registration, access to information, religion and belief, notarization, legal aid, and emulation and commendation policies. The resolution addressed cultural development, tax policy, international investment dispute settlement, and measures to promote remove obstacles in land-related matters. In addition, local agencies and authorities will continue strengthening policy communication for drop laws and resolutions submitted to the National Assembly, while increasing public awareness of issues drawing public attention, such as anti-smuggling efforts, counterfeit goods prevention, personal data protection, anti-corruption, environmental protection, cybersecurity, and school violence prevention. To improve outreach effectiveness, Yalai will diversify local communication channels through press, radio, television, digital platforms, social media, public dialogue, and legal consultation services, with priority given to remote and disadvantaged areas and ethnic minorities communities.
3: On June the 1st, at the Dua Thai Commune, Châu Ngọc Tuấn, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Head of the Provincial National Assembly Delegation, met with the standing committees of the party organizations of Dua Thai, Phú Thiện and Gia Heo to review local performance since the beginning of 2026. Reports show that the 3 localities have achieved positive results in social economic development, party building, and strengthening the political system. Agricultural production remained on schedule, while new rural development, poverty reduction, digital transformation and administrative reform continue to make progress. Yugathai recorded a total production value of more than 381 billion VND, with budget revenue exceeding the provincial target and over 95% of administrative dossiers processed on time and ahead of schedule. Fujian cultivated more than 8,400 hectares of crop and collected over 17.5 billion VND in budget revenue. Deputy Secretary Châu Ngọc Tuấn called on localities and relevant agencies to review remaining difficulties, propose solutions, and improve the effectiveness of the two-tier local government model, contributing to social economic growth, better public services, and a stronger political system. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
4: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung thông tư số 25/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và thông tư số 16/2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tư số 25/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030. Phương pháp rà soát được quy định như sau. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 là phương pháp xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống, thông tin thành viên của hộ gia đình, sau đây gọi là điểm D, để ước lượng mức thu nhập bình quân đầu người và đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, sau đây gọi là số thiếu hụt TH của hộ gia đình. Điểm D được xác định là phiếu B1 tại mẫu số 2.2 phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Được quy đổi sang mức thu nhập bình quân đầu người như sau. 190 điểm khu vực nông thôn tương đương 2 triệu 200 nghìn đồng mỗi người một tháng và 280 điểm khu vực đô thị tương đương 2 triệu 800 nghìn đồng mỗi người một tháng. Số thiếu hụt TH là tổng chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình được xác định từ phiếu B2 tại mẫu số 2.3 và mục 3 mẫu số 2.5 phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Công tác rà soát bảo đảm công khai minh bạch trên cơ sở tổ chức họp dân để lấy ý kiến kết quả rà soát và mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện. Kinh phí thực hiện rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trách nhiệm thực hiện như sau. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định tại thông tư này. Tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo định kỳ hàng năm trên toàn quốc. Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại thông tư này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng ban hành kế hoạch rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn, tổ chức tập huấn, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định. Chỉ đạo tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố chính thức kết quả rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong năm, định kỳ hàng năm trên địa bàn. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư này. Cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn. Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát, phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, tổ chức lực lượng người thực hiện rà soát và tổ chức công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn. chỉ đạo tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại Điều 7 thông tư này, cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csglhn.mae.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 16/2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được quy định như sau. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 3 thông tư này. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh, phải bảo đảm không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Chỉ định sử dụng thuốc và kê đơn thuốc phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2013, quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện trong trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Dược thư quốc gia phiên bản mới nhất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Trách nhiệm thực hiện: Vụ Bảo hiểm Y tế làm đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo quy định của thông tư này. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý y tế của các bộ ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên trang thông tin điện tử của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nếu có, hoặc công khai tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để người bệnh được biết. Ban hành quy trình nội bộ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, tránh lạm dụng, lãng phí. Cung cấp tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, thông tin về hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng, thông tin so sánh đối chiếu với thuốc khác và phác đồ điều trị khác nếu có, quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Căn cứ số lượng thuốc được hỗ trợ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch cấp phát thuốc cụ thể phù hợp với số lượng người bệnh thực tế tại cơ sở, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Cơ sở kinh doanh dược thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã được ký kết tại văn bản thỏa thuận với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và quy định của thông tư này. Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết. Không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người bệnh. Không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật. Người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, ký xác nhận vào phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí của người bệnh theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung thông tư số 25/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và thông tư số 16/2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh du lịch đang trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, việc mở rộng thị trường quốc tế không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực để các địa phương khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Với Gia Lai, việc tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc không đơn thuần là một hoạt động giới thiệu điểm đến mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt đến gần hơn với du khách quốc tế. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Mở cửa thị trường quốc tế từ những giá trị riêng của biên tập viên Mai Anh.
5: Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Không chỉ có khả năng chi tiêu cao, du khách Hàn Quốc còn đặc biệt yêu thích các trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng. Đây cũng chính là những lợi thế nổi bật mà Gia Lai đang sở hữu. Nếu như nhắc đến Gia Lai, nhiều người chỉ nghĩ đến những cánh rừng đại ngàn, những không gian cồn chiêng vang vọng giữa núi đồi Tây Nguyên, thì hôm nay Gia Lai đã mang trong mình một diện mạo mới với không gian phát triển rộng mở hơn sau sáp nhập. Đó là sự kết nối giữa biển xanh cát trắng của vùng duyên hải với những giá trị văn hóa đặc sắc của cao nguyên, là sự giao hòa giữa thiên nhiên lịch sử và đời sống cộng đồng đa sắc màu. Chính sự kết nối ấy đang tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Du khách có thể đón bình minh trên biển, khám phá những làng chài truyền thống, thưởng thức ẩm thực miền biển. Rồi dễ sau vài giờ di chuyển đã có thể hòa mình vào không gian văn hóa cồn chiêng, trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hay khám phá những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được giới thiệu đúng cách và tiếp cận đúng thị trường. Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc vì thế mang ý nghĩa như một cầu nối để Gia Lai kể câu chuyện của mình với bạn bè quốc tế. Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai chia sẻ lý do Hàn Quốc được lựa chọn là thị trường trọng điểm trong hoạt động xúc tiến du lịch của Gia Lai.
6: Hàn Quốc được chúng tôi xác định là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xúc tiến du lịch quốc tế của Gia Lai trong cái dịp mà sắp tới khi mà Ủy ban tỉnh Gia Lai tổ chức cái hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại Seoul. Hàn Quốc là một cái thị trường khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và đặc biệt là yêu thích các cái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm đặc sắc. Đây cũng là chính là những cái lợi thế nổi trội mà Gia Lai đang sở hữu. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đây là cơ hội để mà Gia Lai cũng như là Hiệp hội Du lịch Bình Định giới thiệu với bạn bè quốc tế một không gian du lịch hoàn toàn mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, hình thành một địa phương có diện tích lớn thứ nhì của Việt Nam với hơn 21.500 cây số vuông, dân số khoảng 3,5 triệu người, sở hữu đồng thời hệ sinh thái biển, đảo, cao nguyên, rừng nguyên sinh và kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Điểm đặc biệt của Gia Lai hiện nay mà rất ít địa phương ở Việt Nam có được đó là lợi thế một hành trình và nhiều trải nghiệm. Du khách có thể khám phá biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, vườn quốc gia Con Ca Kinh, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sau đó tiếp tục trải nghiệm các cái điểm đến nổi tiếng của Quy Nhơn như Kỳ Co, Eo Gió, Củ Lầu Xanh và các cái giá trị về văn hóa lịch sử như là văn hóa Tây Sơn, Champa ngay cùng trong một chuyến đi. Đặc biệt là Gia Lai hiện nay thì sở hữu hai cái sân bay, đó sân bay Pleiku và Phú Cát. Thì sân bay Phú Cát cũng sắp khánh thành cái đường băng số 2 để có thể cất cánh, để có thể hạ cánh được các cái máy bay thân rộng. Thì đây là cái lợi thế rất lớn khi mà chúng ta có thể bước đầu tổ chức các cái chuyến bay charter và sau đó thì tổ chức các chuyến bay thương mại với các cái thị trường như thị trường Hàn Quốc. Thì cùng kết nối giao thông thuận tiện giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển các cái tour dành cho khách quốc tế và trong đó có thị trường Hàn Quốc. Tại chương trình xúc tiến lần này thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến các đối tác Hàn Quốc những cái giá trị tiêu biểu nhất của Gia Lai mới, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại được UNESCO ghi danh, đó là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, các cái giá trị đặc sắc của văn hóa Bana, Rai, võ cổ truyền Bình Định, hệ thống di sản Champa cùng với những sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm đang được du khách quốc tế rất quan tâm. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến các đối tác Hàn Quốc một Gia Lai đang phát triển rất năng động. Năm 2025, du lịch Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu khách với doanh thu đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, Đây là một nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trong thời gian tới. Thông qua các cái hoạt động xúc tiến lần này, chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút thêm du khách Hàn Quốc mà còn hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các nhà đầu tư Hàn Quốc. Với lợi thế khác biệt của mô hình Đại Ngàn Kết Nối Biển Xanh cùng hàng trăm sự kiện của năm du lịch quốc gia 2026, chúng tôi tin rằng Gia Lai sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam đối với du khách Hàn Quốc trong thời gian tới.
5: Điều quan trọng hơn là thông qua hội nghị các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành, nhà đầu tư của hai bên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thực chất. Đây là yếu tố quyết định để biến những tiềm năng trên giấy thành những dòng khách du lịch, những chương trình liên kết, những dự án đầu tư cụ thể trong tương lai. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, du lịch không chỉ bán cảnh đẹp mà còn bán những trải nghiệm khác biệt và những câu chuyện văn hóa riêng có. Gia Lai may mắn sở hữu cả hai yếu tố ấy, từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh đến nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, từ những lễ hội dân gian truyền thống đến các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, cộng đồng. Tất cả đang tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng và hấp dẫn. Chia sẻ về những kỳ vọng sau hội nghị xúc tiến lần này, bà Hồ Hoàng Thị Trân Phúc, giám đốc khách sạn Grand Ham cho biết.
7: Gia Lai và Quy Nhơn sở hữu hệ sinh thái du lịch rất khác biệt và có tính bổ trợ cho nhau. Đây là một lợi thế lớn để thu hút thị trường khách Hàn Quốc. Nếu Quy Nhơn hấp dẫn bởi biển đẹp, nghỉ dưỡng cao cấp, săn góp, ẩm thực, hải sản tươi ngon và các trải nghiệm biển đảo, cùng với hệ sinh thái địa lý đặc biệt, ví dụ như là Kỳ Co, Eo Gió, Hồn Khô, thì Gia Lai lại mang đến những giá trị rất riêng về văn hóa bản địa, thiên nhiên Đại Ngàn, biển hồ, Chư Đăng Gia, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sản phẩm du lịch cộng đồng. Thì tôi thấy rằng du khách Hàn Quốc hiện không chỉ quan tâm và tìm kiếm những cái điểm nghỉ dưỡng, mà người ta còn quan tâm nhiều đến các cái trải nghiệm bản địa, thiên nhiên nguyên sơ và cái hành trình khám phá văn hóa địa phương. Vì vậy thì cái mô hình liên kết Đại Ngàn Trạm Biển Xanh giữa Gia Lai và Quy Nhơn đang hoàn toàn có tiềm năng lớn để trở thành một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với thị trường này. Thì thông qua hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc lần này, doanh nghiệp cũng rất là kỳ vọng có thể mở rộng được cái mạng lưới hợp tác với các cái hãng lữ hành, đối tác hàng không cũng như là các cái đơn vị phân phối du lịch quốc tế, đồng thời thì giới thiệu được cái hình ảnh Gia Lai, Quy Nhơn như là một điểm đến liên vùng mới mẻ và giàu trải nghiệm để có khả năng phục vụ được đa dạng nhu cầu của du khách Hàn Quốc. Và đi xa hơn thì chúng tôi mong muốn hội nghị sẽ tạo cái nền tảng để gia tăng được cái lượng khách Hàn Quốc đến với khu vực trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy được cái việc phát triển du lịch bền vững và nâng cao được cái vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuyến du lịch trọng điểm nối liền giữa Đại Ngàn Biển Xanh đang được doanh nghiệp cùng với Hiệp hội Du lịch đang nghiên cứu để xây dựng, đưa vào chương trình xúc tiến là như một cái gói sản phẩm tour độc bản duy nhất của Gia Lai.
5: Tuy nhiên, quảng bá chỉ là bước khởi đầu. Điều mà du khách quốc tế mong đợi chính là chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong kết nối giao thông, khả năng giao tiếp quốc tế, tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp du lịch và những trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Vì vậy, cùng với hoạt động xúc tiến, Gia Lai cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng du lịch và xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn riêng, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách. Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc vì thế không chỉ là một sự kiện đối ngoại của ngành du lịch. Xa hơn, đó còn là cơ hội để Gia Lai khẳng định khát vọng hội nhập, khát vọng vươn ra thế giới bằng chính những giá trị văn hóa thiên nhiên và con người của mình. Một điểm đến muốn được nhớ phải có bản sắc, một điểm đến muốn phát triển bền vững phải biết kể câu chuyện riêng của mình. Và hành trình đến với Hàn Quốc lần này chính là cách để Gia Lai giới thiệu câu chuyện ấy đến với bạn bè quốc tế. Câu chuyện về một vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc và đang sẵn sàng chào đón những cơ hội mới trên con đường phát triển du lịch.

Thưa quý vị thính giả, có những nghệ sĩ kể câu chuyện cuộc sống bằng sắc màu hội họa, có những người gửi gắm tâm tư qua âm thanh của âm nhạc. Riêng với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, hành trình sáng tạo được thể hiện bằng những khối hình lặng im nhưng giàu sức biểu đạt. Từ những tác phẩm trong không gian triển lãm đến các công trình nghệ thuật công cộng giữa lòng phố núi, anh đã góp phần mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ, tạo hình đương đại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng giao lưu với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Phó Chi hội trưởng Chi

0: Hỏi không chỉ tư duy tạo hình mà còn là sự bền bỉ trong lao động sáng tạo và khả năng đối thoại với không gian sống. Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, anh có thể chia sẻ điều gì đã thôi thúc anh gắn bó lâu dài với điêu khắc được không ạ?
1: Khi mà mình học điêu khắc tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một quá trình lao động thì mình thấy cái quê hương Gia Lai nó có một nền văn hóa lâu đời và rất là đặc sắc. Mình đã quyết định quay về Gia Lai để xây dựng những cái công trình văn hóa nghệ thuật về điêu khắc, về hội họa để cho quê hương đẹp hơn, để gửi đến công chúng những cái văn hóa đặc sắc của vùng miền để mọi người dân đều cảm thụ về cái văn hóa đặc sắc ấy.
0: Trong nhiều sáng tác của anh, công chúng có thể cảm nhận khá rõ hơi thở của văn hóa Tây Nguyên, từ tinh thần đại ngàn cho đến nhịp sống con người nơi phố núi. Với anh, bản sắc văn hóa địa phương có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng của mình ?
1: Với cái ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc thì mỗi tác giả đều phải có cái riêng về cái chất tạo hình và cái riêng về cái văn hóa của vùng miền. Mình sinh ra ở mảnh đất Tây Nguyên, từ lúc nhỏ đã thấy được cái văn hóa và truyền thống đặc sắc của người đồng bào Tây Nguyên về văn hóa về cồng chiêng, văn hóa về văn hóa về làng, những người mẹ gùi nước, những người mẹ điệu con ra giọt nước lấy củi, những cái văn hóa đó đã in sâu vào trong cái tiềm thức của mình, nên là cái hình tượng mà những người trong lễ hội cồng chiêng, lễ hội được mùa thì đã gắn liền với trong suy nghĩ của mình, nên từ đó những cái tác phẩm nó mang hơi thở của văn hóa Tây Nguyên đại ngàn nó luôn in sâu vào trong tâm thức của mình.
0: Thưa anh Nguyễn Vinh, điêu khắc hiện đại ngày nay không chỉ hiện diện trong không gian triển lãm mà còn ngày càng gắn với kiến trúc đô thị và đời sống cộng đồng. Là một nghệ sĩ có nhiều tâm huyết với nghệ thuật công cộng, anh nhìn nhận như thế nào về vai trò của điêu khắc trong việc tạo nên diện mạo văn hóa cho một đô thị đang phát triển như Gia Lai mới?
1: Với tình hình sáng nay hiện nay thì cái nghệ thuật đô thị không thể nào thiếu được trong cái không gian đô thị, bởi vì một cái tác phẩm nó gắn liền với đô thị đó, nó sẽ tôn vinh cái đô thị đó lên, nó sẽ làm cho cái đô thị đó sang lên và có chiều sâu hơn. Một tác phẩm mà gắn liền với đô thị, nó sẽ gắn liền với cái tòa nhà đó, gắn liền với không gian kiến trúc đó, thì tôi nghĩ cần nhân rộng cái mô hình mà vườn tượng điêu khắc, mà đặc biệt là tác phẩm đô thị, thì nó là không thể thiếu trong một cái đô thị mà năng động mới như Gia Lai sau sáp nhập.
0: Người ta thường nói phía sau mỗi tác phẩm điêu khắc là một cuộc đối thoại rất dài giữa nghệ sĩ với chất liệu. Vậy với riêng anh, quá trình làm việc với đá, kim loại hay composite mang lại những trải nghiệm và thử thách như thế nào ?
1: Về ngôn ngữ chất liệu trong tác phẩm điêu khắc thì với cái một ý tưởng mà làm một tác phẩm về nghệ thuật đô thị ngay chỗ cái trung tâm đó thì phải có một cái thời gian ta quan sát, ta chọn chất liệu và ý tưởng nó phù hợp đó, nó là một hình khối không thể nào mà dư thừa trong cái không gian đó, và nó cũng không thể nào mà thiếu trong không gian đó, nó bổ sung cho cái đô thị đó nó càng lung linh và hấp dẫn hơn. Nên là khi mà mình muốn đặt một tác phẩm ngay cái trung tâm đó thì mình sẽ chọn ý tưởng và chất liệu nó phù hợp với cái không gian đó. Ở trên nước ta là có nhiều trại sáng tác điêu khắc dọc bờ biển rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy là có những cái trại sáng tác điêu khắc là đặc trưng là đá thôi, thì qua đó thì ta rút kinh nghiệm, nếu mà tỉnh Gia Lai mình mà có quan tâm thì sẽ đầu tư những cái trại sáng tác dọc bờ biển với những chất liệu đa dạng hơn, chẳng hạn như thép không rỉ nè, đồng và đá kết hợp ba chất liệu đó, thì tôi nghĩ là cái vườn tượng nó sẽ đặc trưng hơn, nó khác những cái vườn tượng mà các tỉnh như Khánh Hòa hay Đà Nẵng người ta đã làm những trại sáng tác đá, thì Gia Lai chúng ta rút kinh nghiệm thì sẽ làm những cái trại sáng tác mà đa chất liệu về kim loại, đồng, inox, đá, thì cái vườn tượng chúng ta sẽ đặc sắc và khác những cái tỉnh khác, và nó sẽ là một cái điểm nhấn của tỉnh nhà, thu hút du lịch và người dân thưởng ngoạn những tác phẩm nó gần gũi hơn với công chúng.
0: Có thể thấy không gian nghệ thuật bên suối Hội Phú thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng yêu mỹ thuật. Được biết, anh là một trong những nghệ sĩ dành rất là nhiều tâm huyết cho ý tưởng này. Vậy anh kỳ vọng điều gì khi nghệ thuật được đưa ra khỏi không gian thưởng lãm khép kín để mà thể hiện giữa đời sống thường nhật ?
1: sau khi

0: học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, khi quay về Gia Lai thì mình thấy phố núi cần có những cái không gian nghệ thuật hơn nữa. Đặc biệt là khi quy hoạch khu đô thị Suối Hòa Phú thì nó có một cái dòng suối chảy dọc theo thành phố, mình thấy nó rất lãng mạn và nó thiếu những cái điểm nhấn nghệ thuật và nghệ thuật đô thị để cho dòng suối nó nung lên hơn. Thì mình đã kêu gọi các nhà điêu khắc đến từ mọi miền đất nước đóng góp phát thảo về cho tỉnh nhà, rồi sau đó thì sẽ chọn ra được 25 tác phẩm để trưng bày dọc con suối Hòa Phú để tạo cho cái suối Hòa Phú nó thật sự lung linh hơn. Và khi mà cơ duyên đến thì hình thành những tác phẩm đó lại là một cái điểm nhấn mà thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan thưởng lãm. Mình thấy đó là một điều động lực lớn nhất trong cái hành trình công việc của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ phòng triển lãm đến không gian công cộng, nhiều tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đang dần trở thành điểm nhấn văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây để điểm xem đó là những dấu ấn gì nhé. Sau tất cả những chặng đường sáng tạo đã đi qua, điều anh mong muốn nhất hiện nay với tư cách là một người nghệ sĩ là gì? Và anh muốn công chúng nhớ đến Nguyễn Vinh qua điều gì trong nghệ thuật của mình ?
0: Khi mà mình về Gia Lai để công tác thì mình cũng luôn đắn đo làm sao đó có những cái tác phẩm mà để lại dấu ấn cho vùng đất Gia Lai, và cũng muốn kêu gọi anh em thế hệ trẻ đóng góp vào cái nền mỹ thuật của Gia Lai, sau đó ngày càng một mạnh hơn nữa để mọi miền trên đất nước biết đến Gia Lai qua tác phẩm nghệ thuật. Vinh rất là mong muốn công chúng ghi nhận những cái tác phẩm mà Vinh muốn chuyển tải. Cái đề tài mà Vinh đeo đuổi là về văn hóa, về bảo vệ môi trường, thì Vinh cũng muốn sao từ tác phẩm đó để đánh thức cái người cảm thụ tác phẩm về tác phẩm, về bảo vệ môi trường, rồi xây dựng những công trình nghệ thuật công chúng, cộng đồng, đô thị để phát triển nhân rộng hơn nữa để mọi người dân được thưởng ngoạn. Trước cái tình hình sáp nhập thì cái mong muốn của tôi hiện là phó chi hội mỹ thuật Gia Lai, và tôi muốn có nhiều không gian nghệ thuật công cộng hơn nữa, đặc biệt là những cái vườn tượng đang hình thành tại suối Hòa Phú sẽ nhân rộng hơn nữa tại quảng trường Đại Đoàn Kết, quảng trường Nguyễn Tất Thành hoặc dọc bờ biển Quy Nhơn để người dân thưởng ngoạn những tác phẩm gần gũi hơn với những không gian mở như thế để dễ tiếp cận, và cũng quảng bá cái hình tượng của tỉnh Gia Lai mới và những cái văn hóa đặc sắc vùng miền để cho mọi người trên toàn Việt Nam biết đến Gia Lai mới là có những văn hóa đặc sắc như thế.
1: Thưa quý vị và các bạn, điêu khắc là hành trình bền bỉ của lao động nghệ thuật, và với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, mỗi tác phẩm không chỉ là sáng tạo cá nhân mà còn là cách lưu giữ ký ức văn hóa, tinh thần vùng đất và nhịp sống đương đại. Từ không gian triển lãm đến những công trình nghệ thuật công cộng, hành trình sáng tạo của anh đang góp phần thêm những dấu ấn riêng cho đời sống mỹ thuật Gia Lai mới. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ thăng hoa hơn nữa trên hành trình sáng tác nghệ thuật của mình.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ thầy giáo Cao Kỳ Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều học giả, nhà dân tộc học và nhà thám hiểm người Pháp đã thực hiện các chuyến khảo sát kéo dài từ Quy Nhơn qua An Khê đến Pleiku, Kon Tum. Qua các công trình của Henri Matisse, Jacques Donnet, Leopold Cadre cùng hệ thống nghiên cứu của Escort France Guy, D'Etrême Orange và Andrew Hardy. Sau này, Tây Sơn Thượng Đạo hiện lên không chỉ như một tuyến giao thương chiến lược, mà còn là không gian lịch sử văn hóa đặc biệt, kết nối duyên hải miền Trung với đại ngàn Tây Nguyên. Hơn một thế kỷ sau, nhiều khảo cứu ấy đang được dịch thuật, hiệu khảo và đánh thức trở lại, mở ra những góc nhìn mới về không gian Gia Lai, Bình Định hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe dấu ấn Tây Sơn Thượng Đạo trong khảo cứu của người Pháp, của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Ngay từ cuối thế kỷ 19, người Pháp đã đặc biệt quan tâm tuyến đường từ Quy Nhơn qua An Khê lên Tây Nguyên. Đối với chính quyền thuộc địa, đây là cửa ngõ cao nguyên giữ vai trò quan trọng về quân sự, thương mại và kiểm soát hành chính. Một trong những công trình tiêu biểu nhất là Les Jules Les Mois, rừng người thượng của Henri Matisse, xuất bản năm 1912. Trong hành trình khảo sát Tây Nguyên, Henri Matisse đã đi qua vùng An Khê, ghi chép khá chi tiết về các tuyến đường thượng đạo, hoạt động trao đổi hàng hóa và đời sống cư dân Pana Yorai. Ông mô tả tuyến An Khê như một hành lang giao thương lớn, nơi muối, vải vóc, đồ sắt từ miền xuôi được đưa lên cao nguyên. Ngược lại, lâm sản sáp ong, ngựa và voi từ miền thượng được vận chuyển xuống cảng Quy Nhơn. Trong nhiều ghi chép của Henri Matisse, Tây Sơn Thượng Đạo không hiện lên như vùng biên viễn biệt lập, mà là không gian liên kết mạnh mẽ giữa miền núi với đồng bằng duyên hải. Chính trục giao thương ấy cũng được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp phong trào Tây Sơn từng mở rộng ảnh hưởng từ vùng Thượng Đạo xuống Bình Định cuối thế kỷ 18. Bên cạnh Henri Matisse, Leopold Cadre cũng là gương mặt có ảnh hưởng lớn trong hệ thống khảo cứu Pháp về miền Trung và Tây Nguyên. Với vai trò chủ bút tạp chí Bulletin des Amis du Vésuve trong nhiều thập niên, Cadre góp phần hình thành một trường phái đông dương học mang tính liên ngành, kết hợp lịch sử, dân tộc học, địa lý, tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Nhiều bài nghiên cứu đăng trên Bulletin des Amis du Vésuve không trực tiếp nói về Tây Sơn Thượng Đạo, nhưng lại cung cấp nền dữ liệu quan trọng để hiểu cấu trúc văn hóa của không gian miền Trung Tây Nguyên. Từ tín ngưỡng dân gian, mạng lưới giao thương, đường hành hương đến sự giao thoa giữa văn hóa Việt, Chăm và các cộng đồng bản địa. Các khảo cứu ấy cho thấy Tây Sơn Thượng Đạo không chỉ là tuyến đường lịch sử mà còn là hành lang văn hóa nối núi rừng với biển cả. Nếu Henri Matisse đại diện cho giai đoạn thám hiểm và khảo sát hành lang thượng đạo, thì Jacques Donnet lại đưa việc nghiên cứu Tây Nguyên sang chiều sâu nhân học và văn hóa. Là linh mục đồng thời là nhà dân tộc học nổi tiếng, Jacques Donnet sống gần 30 năm tại Tây Nguyên, am hiểu sâu sắc ngôn ngữ, luật tục và đời sống tinh thần của người Yorai Pana cùng nhiều cộng đồng bản địa khác. Các công trình như Portal, một lý thuyết về quyền lực của người Yorai Đông Dương, Tơ Ato, cấu trúc gia đình và xã hội của người Yorai, hay miền đất huyền ảo đến nay vẫn được xem là những khảo cứu nền tảng của ngành Tây Nguyên học. Điều khiến các công trình của Jacques Donnet vẫn còn sức sống hôm nay không chỉ nằm ở giá trị tư liệu, mà còn ở cách ông tiếp cận Tây Nguyên bằng sự đồng cảm và tôn trọng văn hóa bản địa. Trong lời giới thiệu bản dịch miền đất huyền ảo, các dịch giả nhận định đằng sau các công trình của Donnet là một tình yêu sâu sắc và sự kính trọng chân thành đối với những con người Tây Nguyên. Có lẽ vì vậy mà các khảo cứu của Jacques Donnet không đơn thuần là ghi chép dân tộc học, mà giống như hành trình đi tìm chiều sâu tinh thần của miền đất thượng đạo. Ông nhìn Tây Nguyên như một thế giới vừa vô cùng sâu xa trong truyền thống minh triết lâu đời, vừa rất mong manh trước những thách thức của sự phát triển hiện đại. Ngay cả hôm nay, nhiều vấn đề Donnet đặt ra về biến đổi xã hội, nguy cơ đứt gãy truyền thống và số phận văn hóa bản địa vẫn còn nguyên tính thời sự đối với Tây Nguyên. Trong thời gian dài, nhiều khảo cứu Pháp về Tây Nguyên và miền Trung chủ yếu nằm trong văn khố hoặc thư viện chuyên ngành. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều công trình quan trọng đã được dịch thuật, hiệu khảo và giới thiệu trở lại tại Việt Nam. Các bản dịch rừng người thượng, tọa độ, cấu trúc gia đình và xã hội của người Yorai, miền đất huyền ảo hay nhiều khảo cứu từ Bulletin des Amours du Velouet đang góp phần đánh thức lại kho tri thức về vùng thượng đạo. Không chỉ dịch thuật, các nhóm nghiên cứu hiện nay còn đối chiếu địa danh, hiệu khảo tư liệu và liên hệ với thực địa Gia Lai, Bình Định hôm nay. Trong tiến trình ấy, vai trò của Andre Harry đặc biệt đáng chú ý. Thông qua hoạt động học thuật kết nối tư liệu và đặc biệt là ở công trình lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê 1864-1888, ông góp phần đưa nhiều nguồn khảo cứu của EFEO đến gần hơn với giới nghiên cứu Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc đọc lại các công trình Pháp bằng góc nhìn liên ngành và hậu thuộc địa. Điều đáng chú ý là những khảo cứu ấy ngày nay không còn được nhìn đơn thuần như tư liệu thuộc địa mà đang trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu lịch sử, địa danh học, văn hóa học và xây dựng cơ sở dữ liệu di sản vùng Gia Lai, Bình Định. Trong việc xác định và kiến tạo bản sắc văn hóa vùng hôm nay, hành trình đọc lại các khảo cứu Pháp hôm nay không chỉ để hiểu quá khứ mà còn để tìm cách ứng xử sâu sắc hơn với các vấn đề văn hóa, bản sắc và phát triển của Tây Nguyên trong hiện tại. Đúng như Jacques Donnez từng viết, nếu phải hiểu để mà có thể yêu thì lại phải yêu để mà có thể hiểu. Có lẽ đó cũng là chìa khóa để nhìn lại Tây Sơn Thượng Đạo hôm nay. Nó không chỉ như một tuyến đường lịch sử mà như là một không gian ký ức văn hóa nối liền duyên hải Bình Định với đại ngàn Gia Lai qua nhiều thế kỷ. Tới đây chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khi yêu thương là nơi để trở về, người ta mới thấy có những điều không cần nói ra vẫn giữ được nhau lại rất lâu. Nhưng gắn bó như vậy nhìn bên ngoài đôi khi rất bình thường, thậm chí lặng lẽ đến mức dễ bị bỏ qua. Không nhiều lời, không phô trương, chỉ là những quan tâm rất nhỏ, những thói quen tự nhiên và cả những lần cố gắng âm thầm để không ai phải rời đi. Cuộc sống cứ thế trôi qua giữa mưu sinh và những khoảng lặng im dài hơn lời nói. Vậy mà chính từ những điều tưởng như giản dị ấy là hiện lên cảm giác quen thuộc về gia đình, về tình thân, về một nơi để quay về sau tất cả. Và đôi khi chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để một câu chuyện ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Đêm Trăng Mùa Hạ của nhà văn Lê Hứa Huyền Trân, là hội viên Chi hội Văn học Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mùa hạ là mùa của nắng vàng. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê. Gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê hai lần. Một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em, lần khác là về Tết 2-3 năm sau đó. Đến lần thứ ba thì lại là về để lo đám tang của ba mẹ. Trời mùa hạ trở về chiều, đột nhiên có những cơn mưa. Cơn mưa trái mùa khiến gã ướt sũng. Cũng may đường về từ xưởng tới khu trọ chỉ là một đoạn ngắn nên mưa mới thấm ướt không nhiều. Vừa tới bậu cửa phòng trọ, nhát thấy bên trong có một bóng dáng nhỏ xíu lúi húi đang quét nhà, rồi bê ra một cái hộp thiết là hộp bánh cũ để khâu khâu vá vá gì đó, thì gã lại ra phía trước bậu cửa để ngồi hút thuốc. Ngọn đèn sợi trong căn phòng trọ cứ chớp sáng chớp tắt như đang hòa theo tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài sân. Gã rít điếu thuốc và nhìn ra phía cửa của dãy trọ. Người về mỗi lúc một đông. Phòng trọ của gã ở ngay đầu dãy trọ, nhưng ai đi ngang qua thoáng thấy bóng gã đều cố gắng vờ như không thấy, lại có chút sợ sệt. Gã nhìn mấy con thiêu thân đang bay đâm đầu vào ngọn đèn phía trước mái nhà rồi rơi xuống bên cạnh gã. Trời tối dần không phải vì mưa, hơi nóng bắt đầu dâng lên hầm hập, mùi của đất khiến gã hơi nhăn mặt. Gã thoáng chút nôn nóng nhìn vào phía bên trong nhà thì thấy đứa trẻ đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Sao anh hai không thay đồ? Trời mưa ướt anh hai nhiễm lạnh đó. Anh thay đồ lau người đi rồi em dọn cơm ạ. Gã bước vào nhà, gật đầu rồi lấy đồ kéo tấm màn ở góc phòng lại thay. Phòng trọ độc mỗi một gian, một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ hai ngăn và vài thứ linh tinh. Ở góc phòng có để vài thứ như bếp ga và thùng gạo nhỏ cùng một số đồ ăn. Không có tủ lạnh nên đồ ăn thường là gã mua trong ngày để nấu cho chiều và trưa hôm sau. Rồi cứ giờ nghỉ buổi trưa, gã lại chạy ra chợ mua về để đó. Gã để đồ mới thay ở cuối giường thì thấy đứa trẻ vừa dọn cơm ra xong nhìn thấy, lại lấy móc vô móc để phơi lên. Mày mày muốn ăn gì anh mua.
2: Có canh là được anh hai, trời nóng rồi ăn canh để giải nhiệt, còn lại thì em sao cũng được, em thích canh nhất.
1: Gã gật dư thừa, nó chẳng bao giờ nói thứ nó thích vì nó biết gã không có tiền, còn canh chẳng qua là vì nó biết gã đi làm về mệt, có canh dễ nuốt cơm. Đứa trẻ rất ngoan, 9 tuổi rồi, nhưng vóc người nhỏ thó, rất ốm, tóc được buộc lại thành một chùm nhỏ xíu sau lưng, và một bên má có má lấm. Gã vừa ăn vừa nhìn sang ngoài mưa, gã chợt nhớ mùa hạ của 3 năm về trước cũng là một ngày mưa như thế. Mùa hạ là mùa của nắng vàng. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê. Gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê hai lần. Một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em, lần khác là về Tết 2-3 năm sau đó. Đến lần thứ ba thì lại về để lo đám tang của ba má. Đoạn đường gã về nhà trong xe đò luôn nóng hầm hập. Đến bến xe, người đã đọng lớp mồ hôi mỏng.
2: Nhưng khi gã về tới cổng nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì trời đổ cơn mưa. Tiếng mưa cùng với tiếng kèn tan cứ thế mà vang lên não nuột. Đứa bé tên là Hạ. Khi gã 19 tuổi thì Hạ chào đời, nên hai anh em có rất nhiều khác biệt. Ngày đó, khi ngồi bên linh cữu ba mẹ, Hạ vẫn còn chưa rõ lắm cảm giác mất mát. Một đứa bé 6 tuổi chỉ không hiểu sao ba mẹ lại nằm đó không chịu dậy và người ta nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Hạ ngửi thấy mùi hương của cây tuyết tùng ở đâu đây, một mùi hương rất mát lạnh và ấm áp. Hạ ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ, ở trên trán và một góc má có vết sẹo nhỏ, làn da ngăm đen, tóc khô cứng và gương mặt lạnh tanh. Hạ có chút sợ. Gã nhìn Hạ. Hạ nhận ra mùi tuyết tùng ở trên người gã, thế là nó lẩm chẩm đi lại bấu vào chân gã. Anh hai. Và cứ thế nó khóc òa. Khi thấy người thân duy nhất hiện giờ của mình ở cạnh, nó mới khóc. Nó mới hiểu cảm giác mất mát và cả an toàn. Sau đám tang, gã bán căn nhà ở quê của ba mẹ và dắt Hạ lên phố, thuê một phòng trọ và làm ở một xí nghiệp mà đứa bạn dưới quê giới thiệu. Gã giờ phải nuôi em gái, gã không thể đi làm đá nữa. Cái nghề này biết bao nguy hiểm, người gã đầy sẹo cũng vì vậy. Thế mà cũng đã 3 năm trôi qua, những cơn mưa mùa hạ luôn khiến lòng người trở nên lay động. Nói đến mùi hương tuyết tùng trên người gã, đó là mùi mà chỉ dường như Hạ mới ngửi thấy được, vì gã chẳng xịt nước hoa và lúc nào người gã cũng đầy mùi mồ hôi vì làm công nhân ở xí nghiệp. Thế nhưng Hạ lại nói rằng đó là một thứ mùi rất mát lạnh, tựa như mùi cây tuyết tùng mà Hạ đã từng qua nhà một người bạn chơi có trồng cây đó, ngửi được và rất thơm. Đó là một mùi thơm có vẻ rất lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái, nhất là trong những lúc mùa hè như thế này.
3: Mày may cái gì hồi nãy đấy?
2: Em may lại cái áo cũ, bữa bị sổ chỉ. Hôm nay trên lớp tiết thủ công cô có dạy khâu nút. Em không được cái nút bữa áo anh hai bị đứt rồi đấy. Hôm khác em sẽ học cách vá đồ. Hạ cứ nói rất nhiều và kể rất nhiều thứ mà nó có thể làm. Đột nhiên trong lòng gã dâng lên một điều gì đó của sự mất mát. Ngày gã rời khỏi quê, gã không tính dẫn theo Hạ. Gã định sẽ đi làm rồi gửi tiền về. Hai anh em tiếp xúc không nhiều, hơn nữa công việc lại bề bộn, nguy hiểm. Gã không thể lo cho một đứa trẻ. Hồi ở bãi đá, gã cũng hay ngồi hút thuốc vào buổi đêm rảnh rỗi. Cả một không gian rộng lớn như nuốt gọn ánh trăng vào trong đó. Bãi đá ở sâu nơi vắng người, mặn mẻo không có, tivi báo đài cũng khó khăn mới bắt được. Nên cứ tối trời là cả đám người làm, không ăn nhậu thì cũng mỗi người một góc mà cứ thế nhớ nhà. Những đêm trăng cao vằng vặc là những lúc gã nhớ nhà nhiều nhất, nên gã thường chọn một nơi khuất người rồi hút thuốc, tiện thể ngắm cả ánh trăng. Năm 17 tuổi, gã rời nhà lập nghiệp. Lưu lạc sau thì tới bãi đá cách nhà cả ngàn cây số, rồi cứ thế mà làm, vài 3 tháng thì vào trong trấn gửi tiền về nhà một lần. Cả ngày đó còn rất trẻ, cũng rất nhớ nhà, nhưng đã quyết tâm đi thì gã sẽ không về. Những năm đi xa, gã nhớ nhất là ánh trăng. Những ngày mùa hạ khi gã còn nhỏ, trời nóng khó ngủ, ba gã và gã hay trải một cái chiếu rồi ngủ ngay trước thềm nhà. Khi đó dưới quê, khí trời trong veo, cả ánh trăng bàng bạc cũng nhuộm một màu vàng vọt dịu nhẹ, men theo sân mà chảy trên người hai cha con. Nhưng cứ đến nửa đêm là mẹ lại ra bắt vào nhà ngủ. Mẹ bảo gió đêm độc, coi chừng ma bắt hù cả hai người. 2 năm sau gã mới về thì nghe tin mẹ gã sinh em. Đứa trẻ rất nhỏ, còn đỏ hỏn và cứ nắm lấy ngón tay út của gã. Thêm vài năm nữa thì ba mẹ gã mất trong một tai nạn. Gã nhớ đó là một đêm trăng mùa hạ, khi vừa lo đám tang xong, gã định hôm sau sẽ rời quê, thì tối đó không ngủ được, gã lại ra phía trước thềm nhà hút thuốc. Không để ý phía sau có bóng dáng một đứa trẻ, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh gã. Phải thật lâu sau nó mới mở lời. Hồi còn nhỏ, ba vẫn hay ôm em ra phía trước thềm ngủ mỗi khi nóng nực. Ba bảo ba với anh hai cũng như thế, rồi cứ bị mẹ la. Nó nói rồi phì cười ngọng nghịu rất non nớt mà cũng có vẻ rất dè chừng. Sau đó đột nhiên nó nói rất nhỏ. Em có thể nấu cơm, em biết phụ mẹ nấu. Nếu anh hai chỉ em có thể nấu ăn được. Em có thể dọn dẹp nhà cửa. Rồi đột nhiên, tuy gã không nhìn, nhưng gã cảm thấy đứa trẻ bên cạnh mình đang khóc. Tiếng nói cứ thế mà nhỏ dần. Nó sợ bị bỏ rơi, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể kể nhiều thứ mà nó có thể làm. Vì thế nó cứ lí nhí. Hôm sau, gã quyết định vài thứ rồi sắp xếp thêm ít ngày dẫn nó rời quê. Đến giờ vẫn vậy, nó vẫn hay kể nhiều thứ nó đã làm vì nó sợ có một ngày gã sẽ bỏ rơi nó như cách ba mẹ xa rời nó. Ăn cơm xong, Hạ dọn dẹp, còn gã thì coi điện thoại một chút rồi cũng ngủ. Hạ 9 tuổi rồi, đã đi học trường gần nhà trọ với cùng lớp một đứa bé trong khu trọ nên vẫn thường được phụ huynh đưa đi đón về chung. Gã vẫn còn nhớ việc nhờ phụ huynh đứa bé đưa đón mình cũng là tự Hạ qua nhà đó xin phép. Gã là đàn ông tính tình cục mịch, người lại đầy vết sẹo cả trên mặt, nên ai nhìn thoáng qua gã cũng sợ, nên gã ít giao tiếp. Hạ lớn trước tuổi, không đi học thì cũng dọn dẹp nhà cửa, 9 tuổi đã biết nấu ăn. Ban đầu gã còn không cho vì sợ bỏng, nhưng Hạ chỉ cười bảo quen rồi. Tính lại, gã cũng không biết nhiều về Hạ. Tuy là anh em, nhưng đến khi ba mẹ mất, gã mới gặp Hạ đúng 3 lần, tuổi tác lại cách xa. Có 3 năm này mới thực sự sống cùng nhau. Gã ngủ được nửa giấc thì mở mắt ra thấy Hạ vẫn ngồi bên bậu cửa mà ngắm trời. Bậu cửa đột nhiên chật chội vì gã cũng ra ngồi ngay bên cạnh. Em nhìn trăng nhưng mà hôm nay không có. Sao anh hai dậy rồi? Gã không trả lời. Khu trọ gần như đã tắt đèn cả. Vừa cũng dứt cơn mưa nên ai cũng đóng cửa cho mưa khỏi tạt. Với vốn phần lớn nhà trọ là công nhân xí nghiệp gần bên, ai cũng đi làm về mệt, chỉ muốn ngủ sớm một giấc. Trời hâm hấp nóng, gã quay cánh quạt trong nhà ra phía cửa để thổi mát hai anh em. Hạ chỉ vào một cái chậu nhỏ hình chữ nhật nói: Hôm qua cô Minh cho em cái chậu này để trồng cây. Em nhớ hồi còn ở dưới quê, ba cũng rất hay trồng cây. Mẹ thích cây nào, ba trồng cây đó. Rồi nó trầm buồn. Em không còn nhớ rõ mặt của ba mẹ nữa. Mày thích cây gì? Cả đánh trống lảng. Cây gì mà có hoa đó? Mà nếu không có hoa thì chỉ cần là cây cối là được. Em thích trồng cây. Đấy, lại là trẻ con. Cứ là trẻ con như thế đi. Gã nhớ tới ba gã cũng rất thích trồng cây. Vườn nhà dưới quê có đủ loại cây, khu vườn rất rộng, vì thế ba có thể thỏa sức vun trồng. Mẹ gã lại thích hoa và ba gã dành những đống đất lớn để trồng hoa. Ngày gã rời quê, gã còn rất trẻ. Ngày ba mẹ mất, gã mới 25, cũng còn rất trẻ. Đột nhiên, gã cảm thấy như có ai đó đang tựa đầu vào gã. Hạ vỗ nhẹ cái lưng của anh trai, như cảm nhận được mình đã vô tình gợi lại một tầng cảm xúc trong anh trai. Gã im lặng vì không biết phải nói gì. Đôi khi gã nghĩ mình không phải anh trai tốt. Ở cùng Hạ, hầu như chỉ có Hạ ríu rít kể đủ mọi thứ với gã, chứ gã rất ít nói. Bộ dạng của gã còn khiến nhiều người phải sợ, đôi lần còn nghe người ta kháo nhau gã là dân giang hồ. Đi vào ngủ đi, hơi đất lên là bệnh. Bữa nào rảnh tao dẫn mày đi kiếm chỗ ngắm trăng. Đây mấy nhà cao tầng che hết rồi, thấy được gì mà ngắm. Hạ chợt reo vui, giơ tay dứ dứ như muốn anh mình móc ngéo rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Hôm sau, gã mua một ít cây sống đời về để trồng trong chậu nhỏ. Ông chủ bảo sống đời sắp ra hoa, nhưng chờ mãi vài ngày vẫn chưa thấy. Hạ rất vui cũng không nôn. Hôm nào đi học về cũng phải chào cây sống đời mấy bận và nói chuyện với nó.

0: Là thế nào? Sao đột nhiên công ty lại giải thể? Còn 3 tháng tiền lương thì sao?
1: Hà chỉ nghe loáng thoáng anh trai mình gọi điện nói chuyện với ai đó và vài tiếng văn tục ở phía bên kia điện thoại truyền qua. Có lẽ là những người trong xí nghiệp gọi báo với nhau và không giấu được sự tức giận. Gã ôm đầu. Mấy tháng nay làm nợ lương, gã đã cố gắng xoay sở vay mượn đủ kiểu, công ty cứ khất hẹn, đến giờ thì lại tuyên bố giải thể. Gã cũng theo đoàn người đi dăng biểu ngữ trước cửa công ty mấy ngày nay, đi đòi tiền, gọi cháy máy các cấp lãnh đạo đủ kiểu, nhưng tiền lương vẫn không thấy đâu. Tiền trọ, tiền ăn uống và cả trăm thứ tiền đột nhiên đè lên đầu gã. Gã ráng cầm cự thêm non tháng nữa thì lớp họ học bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là thời điểm phù hợp để gã đưa ra quyết định. Chiều nay, Hà thấy chủ phòng trọ đi ngang qua hắn giọng. Ngày trước ký hợp đồng nói không cho nợ tháng, bây giờ 3 tháng rồi, nếu không thuê được thì trả phòng. Gã nghe tất cũng hiểu. Gã đành quyết định lấy ra khoản tiền bán nhà mà gã định sẽ không đụng vào. Suy nghĩ mãi, gã quyết định đưa Hà về quê. Gã lấy một phần số tiền gửi cho chú thím dưới quê nhờ chăm sóc Hà. Gã đi tỉnh khác kiếm việc. Khi ổn định, gã sẽ gửi tiền về thêm để nhờ nuôi Hà. Chú thím không có con, lại nghe bảo sẽ đưa tiền chu cấp nên cũng ưng thuận. Chỉ có Hà không nói gì. Sau khi sắp xếp xong xuôi, gã gọi điện cho chủ nhà để trả căn phòng trọ, cũng mua vé xe và quyết định sẽ quay lại bãi đá để xin việc. Công việc nguy hiểm nhưng gã cần tiền. Gã về quê lần nữa để tạm biệt Hạ, vì có lẽ lần này gã lại đi thật lâu. Đứa trẻ đang ngồi trên bậc thềm, mặc một chiếc váy có màu hồng nhạt và đang ôm chậu cây sống đời vẫn chưa nở hoa, ngồi ngay bậc thềm. Nắng mùa hạ khá chói mắt, nhưng đứa trẻ vẫn ngồi im bên thềm, cứ như không quan tâm nắng đã bắt đầu rơi xuống đôi chân mình. Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, Hạ ngẩng lên. Anh hai! Giọng có chút reo vui, nhưng khi nhìn thấy chiếc ba lô trên vai thì ánh mắt chùng xuống. Anh đến tạm biệt em hả? Hạ rất ngoan, gã biết. Gã cũng biết nó không muốn xa gã, vì không biết bao lâu gã mới về, nhưng nó sẽ không nói. Nó là một đứa bé quen chịu đựng, giống như cắn răng không khóc, cho đến khi biết anh mình về mới khóc ván lên hôm đám tang. Gã ngồi cạnh nó không nói gì, sau đó vuốt đầu. Anh có hỏi rồi, mùa hè không phải mùa cây sống đời nở, em ráng chăm đến 1-2 tháng nữa hoặc có thể lâu hơn. Khi nở, hoa sẽ rất đẹp đó. Hạ cực đầu. Tiếng xe trung chuyển bấm bíp bíp ngoài cổng. Gã bước ra. Hạ cũng đi theo tiễn gã. Gã xu Hạ vào nhà. Đi được một đoạn rất xa, rồi gã nhìn vào kính chiếu hậu, vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ chạy theo. Chiếc xe dừng lại, trong lớp bụi đường được bỏ lại trước khi nổ máy tiếp có hình bóng gã. Thấy gã, Hà chạy thật nhanh, gã cũng chạy ngược lại. Đến khi xa vào lòng gã và ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, Hà mới bật khóc.
2: Anh hai, cho em đi với. Anh đi đâu cũng cho em theo với, có khó khăn thì cùng chịu. Anh hai đừng bỏ em ở lại.
1: Mùa hạ năm nào cũng rất nóng, đang đến chạy đổ cả mồ hôi. Người đàn ông đi làm về bước ngang qua khu chung cư, thấy dàn đăng tiêu bắt đầu trổ buồng, cũng có chút suy tính sẽ mua về để trang trí căn phòng cho cô em gái thích cây cối của mình.
0: Anh hai có biết cây đăng tiêu không?
1: Hình như biết. Loại có đủ màu đỏ cam vàng như kho giấy, nhưng người ta thả dàn đúng không?
0: Đúng rồi. Hôm nay đi học, em đi ngang qua một ngôi nhà có dàn đăng tiêu rất đẹp, rực rỡ như bao loài hoa của mùa hè khác.
1: Người ta nói hè là nói đến hoa phượng.
0: có mỗi mày nói đến vàng đang tiêu. Mỗi loài hoa nở đều để người khác ngắm mà, hơn nữa chính vì nó không thường được nhắc đến nhưng vẫn kiên cường nở thì ý chí của nó còn đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ không chỉ có em, cả anh hai cũng đã nhớ đến nó rồi nè. Gã bật cười khi nhớ đến kỷ niệm đó. Đó cũng là lý do khi gã có tiền hơn để đổi khu trọ, gã đã cố gắng tìm một nơi có vàng đăng tiêu. Gã gõ cửa căn hộ ở tầng 3, bước vào bên trong nhà. Hơi nước từ chiếc quạt thổi ra mát rượi. Hà cũng vừa đi học về. Hà lại cao thêm nên chiếc áo học sinh trung học mới mua năm trước năm nay có vẻ đã chật. Hà cằn nhằn: "Anh hai, anh lại chạy bộ lên cầu thang mà không chịu từ từ đi đúng không? Còn không phải vì sợ em đợi." Hạ bật cười. Phía trước ban công nhà, chậu cây sống đời được mua 3 năm trước đã có rất nhiều cây nhỏ nhân ra thành nhiều chậu. Có những bông hoa đỏ nở li ti, dù mùa hè không phải mùa sống đời nở hoa. Ăn cơm xong, hai anh em ra phía trước ban công để tận hưởng những cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè. Hôm nay cuối tuần, nghĩ thế nào cả quyết định chở Hạ đi dạo phố. Gã chở Hạ đến một cây cầu vượt, nơi phía dưới có rất nhiều ánh đèn xe qua lại. Cầu vượt cao nên những chiếc xe chỉ như những đốm sáng đang lao đi trong đêm. Những ngôi sao trên bầu trời thì lại như khung cảnh phía dưới nơi ánh đèn lộn ngược thả lên bầu trời. Mùa hạ vốn rất nóng nhưng gió trời lúc này nhóm cả hanh hao lẫn mát mẻ. Hai cảm xúc trái ngược thấm trong cảm xúc người. Hạ ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tròn vành vạnh và cao phút. Hạ nhìn sang gã, gã cũng đang ngắm ánh trăng. Đêm trăng mùa hạ như gã từng hứa, cuối cùng gã đã có thể dẫn Hạ đi ngắm rồi.

0: vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đêm Trăng Mùa Hạ của nhà văn Lê Hứa Huyền Trân, là hội viên chi hội văn học Gia Lai. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đọc xong Đêm Trăng Mùa Hạ, tôi cứ nghĩ mãi về cô bé Hạ, một đứa trẻ mới 9 tuổi mà lúc nào cũng cố làm đủ thứ. Biết khâu áo, biết nấu cơm, biết dọn dẹp, rồi còn luôn miệng kể với anh hai hôm nay mình làm được gì. Nghe thì có vẻ hồn nhiên, nhưng càng đọc lại càng thấy thương. Vì đằng sau cái sự biết làm đó là một nỗi sợ rất nhỏ, mà cũng rất rõ sợ mình bị bỏ lại. Còn người anh trong truyện thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh không nói nhiều, cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Có khi cả câu chuyện hai anh em chẳng nói được mấy lời thương nhau, nhưng nhìn kỹ thì thấy anh thương em theo cách của mình, là đi làm quần quật để có tiền nuôi em. Là lúc rối ren vì công ty nợ lương, vẫn lo trước lo sau cho chuyện chỗ ở, tiền ăn, tương lai của em. Có những người không quen nói ra, nhưng lại chọn cách đứng về phía người khác bằng sự im lặng và gánh vác. Tôi để ý khá nhiều đến những chi tiết rất nhỏ trong chuyện. Một bữa cơm có bát canh cho dễ ăn, một chậu cây sống đời đặt ở góc nhà. Rồi những lần Hạ ngồi nói chuyện với cái cây như thể đang chờ nó lớn lên từng ngày. Mọi thứ đều rất đời, không có gì lớn lao, nhưng lại khiến người ta thấy một nhịp sống quen thuộc đâu đó. Và ánh trăng trong chuyện nữa, nó xuất hiện đi xuất hiện lại, từ ký ức cũ ở quê cho đến hiện tại. Có những đoạn đọc lên mới thấy, hóa ra ánh trăng đó không chỉ là cảnh mà giống như một thứ để giữ lại ký ức gia đình. Những đêm còn cha mẹ, những buổi tối nằm ngoài hiên, những ngày mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, đến khi mất rồi người ta mới bắt đầu nhớ. Đến đoạn cuối khi hai anh em cùng ngồi nhìn trăng, tôi thấy mình chậm lại một chút. Không phải vì có gì quá cao trào, mà vì cái cảm giác quen quen. Kiểu như ai từng lớn lên trong một gia đình bình thường, từng có người thân để chờ, để lo, sẽ thấy đâu đó bóng dáng mình trong đó. Đêm Trăng Mùa Hạ không kể một câu chuyện gì quá dữ dội. Nó chỉ đi qua những ngày rất bình thường của hai anh em. Nhưng chính cái bình thường đó lại khiến câu chuyện dễ ở lại trong đầu người đọc hơn là những điều quá lớn lao. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Qua hàng bao thế kỷ, liệu đây có phải là đoạn đã lấy rất nhiều công sức cũng như cảm xúc của anh và ekip thu thanh nhất không, thưa nhạc sĩ?
2: Như Danh có những cái miếng đặc biệt, có những cái lấy rất hay mà chỉ có Như Danh có. Có những lúc sáng tạo thêm. Ngoài cái ý đồ của tác giả âm nhạc thì cái điều này là Như Danh làm rất là tốt. Nếu anh nghe từ những câu hát cuối, câu hát đoạn A và A phẩy đều có những dấu ấn riêng của Như Danh. Và đặc biệt nốt cuối cùng, đấy hoàn toàn là sáng tạo của Như Danh, tốt cao nhất của một nốt đô. Và tôi viết thì tôi hướng là nó mang cái màu sắc sơn classic để làm sao nó cái tính trang trọng của tác phẩm chính ta và cái tính học thuật, cũng như để làm sao ta có thể sử dụng được ở trong rất nhiều những cái chương trình nó rất là chính luận. Tôi cố gắng hướng đến cái mục tiêu như vậy. Thế xong thì tôi đã nhờ nhạc sĩ Văn Bình, nhạc sĩ phối khí rất là hay, phối khí này, xong tôi cũng rất ưng ý. Sau này khi mà có dịp mà sử dụng và sau những cái chương trình lớn, chúng ta có thể sử dụng dàn nhạc sơ minh classic. Và nếu có thể cao hơn, ta có thể sử dụng dàn nhạc giao hưởng. Đúng vậy, là nó sẽ rất bạm vỡ và hay. Tôi mong là như vậy.
3: Thay mặt cho những người làm chương trình và toàn thể thính giả, đặc biệt là những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời, xin gửi tới Đại tá nhạc sĩ Trần Quốc Đạt và Đại tá Đỗ Ngọc Anh lời cảm ơn chân thành nhất.

0: những nốt nhạc cao trào của dáng hình Tổ quốc dường như kéo dài bất tận. Những tiếng sóng cuộn dâng của lòng yêu nước hào sảng còn vang vọng mãi trong tâm trí của Ngọc Hà, và chắc hẳn là cả quý vị thính giả của chúng ta cũng có cảm giác đó, anh Nguyên Hiếu ạ.
1: Có lẽ thế, Ngọc Hà thân mến.
0: Vâng.
1: Qua buổi trò chuyện vô cùng chân thành và cởi mở ngày hôm nay với tác giả Đỗ Ngọc Anh và nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, chúng ta mới thấu cảm hết được cái bếp núc của người nghệ sĩ.
0: Đúng vậy ạ.
1: Để có được một khúc tráng ca rực lửa đấy thì họ đã phải chắt chiu từ những
0: chăn
1: trở này, như là từ tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với mạch sống vĩ đại của Giang Sơn, nơi dáng hình đất nước ngàn đời soi bóng xuống trùng khơi.
0: Và nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, từ studio của Phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc bình an, lời chào kiên trung tới các chiến sĩ, các lực lượng đang ngày đêm bám biển. Mong rằng giai điệu của dáng hình Tổ quốc sẽ luôn là người bạn đồng hành, tiếp thêm ngọn lửa thép, sưởi ấm nơi hòn đảo Tiền Tiêu, nơi mái ấm phía chân trời xa.
1: Đến đây thì thời lượng của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần này cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các đồng chí đã luôn đồng hành cùng Nguyên Hiếu và Ngọc Hà. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả và các đồng chí trong những câu chuyện tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trường Sơn mang dáng hình Tổ quốc vợi vợi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu ca khúc Dáng hình Tổ quốc. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: quy mô lớn. Trong phần tin thế giới, Pakistan đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm mang chai nước tái sử dụng vào các địa điểm thi đấu World Cup vì lý do an toàn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.
1: Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành mùng 5 tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.
0: Chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức lễ trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1.
1: Tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đạt chuẩn mức 1 là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đóng góp tích cực vào việc đào tạo cán bộ và công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Tuyên Quang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt quan điểm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu có ý nghĩa chiến lược khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai đồng bộ, nhất là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng toàn diện hơn, trực tiếp hơn và cao hơn. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chuyển mạnh về chất lượng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát hiện đổi mới nội dung trong chương trình theo hướng phản ánh rõ hơn hơi thở cuộc sống, yêu cầu phát triển của địa phương và nhu cầu thực sự của người học.
0: Sau 4 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ 151 triệu lít. Cơ quan quản lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và đại diện các nhà sản xuất ô tô xe máy đều khẳng định xăng sinh học E10 được bảo chất lượng và tương thích với các phương tiện đang lưu thông. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
2: Trong 4 ngày vừa qua, sự đón nhận của người tiêu dùng trong cả nước là người tiêu dùng đón nhận bình thường, không có hiện tượng ùn ứ hay là có những cái hiện tượng ách tắc gì đó trong cái việc mà lưu thông về mặt xăng dầu. Các cái fanpage cũng như là các cái đường dây nóng thì hầu hết cũng chỉ nhận được những cái băn khoăn, chứ chưa có trường hợp nào phản ánh là xe tôi đổ xăng xong là bị những sự cố lớn.
3: Đó là chia sẻ của ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương. Hiện nay khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế. Không chỉ vậy, xăng E10 có thể giúp giảm hàng triệu tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm thay vì sử dụng hoàn toàn xăng khoáng. Về chất lượng xăng E10, ông Trần Phú Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cho biết doanh nghiệp đã đưa 151 cửa hàng trên toàn quốc vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5 và đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng từ kho bể, nâng cấp cơ sở vật chất đến đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn, mỗi kho có công suất pha chế khoảng 1.000 mét khối mỗi ngày và tổng công suất khoảng 3.000 mét khối mỗi ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện tại của doanh nghiệp. Theo ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu, những câu hỏi khách hàng quan tâm nhiều nhất tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là xăng E10 có thực sự tương thích với các loại phương tiện đang lưu hành, đặc biệt là xe đời cũ hoặc xe nhập khẩu hay không. Thứ hai là việc sử dụng xăng E10 có làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu hoặc ảnh hưởng đến độ bền của động cơ không. Và thứ ba là khi chuyển từ xăng RON 95 sang E10, người sử dụng có cần phải xúc rửa bình xăng, thay thế phụ tùng hoặc thực hiện các biện pháp bảo dưỡng đặc biệt hay không? Đây đều là những băn khoăn rất thực tế, dễ hiểu và cũng là những vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước những băn khoăn của người tiêu dùng về việc sử dụng xăng E10, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10.
1: Theo đó, người dân có thể gửi thông tin tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại@bvntc.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần

0: cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ công tác xác minh và xử lý.
1: Hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cùng các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững. Tại khu sản xuất thực nghiệm, hàng trăm nông dân, cán bộ khuyến nông và chuyên gia ngành nông nghiệp có dịp tham quan mô hình canh tác sầu riêng và cà phê áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Công Bắc.
2: Có bao nhiêu tầm trái kia là đẹp này.
3: Trái kia thì quá đặc sắc rồi, nhưng mà không chỗ được ba trái này.
4: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Trái mình làm thì nói trong thương lái thì không có chê được. Thuốc măng là mình quản lý đúng cái thời điểm. Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là.
4: Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mô hình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất, thay vì tập trung vào từng khâu riêng lẻ. Trọng tâm là quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bảo vệ độ phì của đất, kiểm soát dư lượng nông sản và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe.
6: Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết bốn nhà. Ở trong cái mô hình này, chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
4: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định.
7: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 6. Như vậy chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Đến thời điểm này thì các địa phương đã sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Tại tỉnh An Giang, công tác kiểm tra cơ sở vật chất lên phương án hậu cần, cũng như là dự phòng các tình huống thời tiết cực đoan đã được chủ động triển khai. Phóng viên Trần Hiếu thông tin.
8: Kỳ thi năm nay, tỉnh An Giang thành lập hội đồng thi với 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Nhằm kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi này. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Công tác bảo mật được đặt lên hàng đầu với một ban in sao đề thi riêng biệt. Khu vực in sao đã hoàn tất việc bảo trì máy móc, trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ như mưa lớn, bão lụt nghiêm trọng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, không bị gián đoạn. Đối với các hội đồng thi tại đặc khu Phú Quốc, ban tổ chức cũng đã lên sẵn 3 phương án vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, linh hoạt bằng cả đường thủy và đường hàng không, tùy thuộc vào tình hình thời tiết thực tế. 3 phương án cụ thể gồm vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến Hà Tiên, sau đó di chuyển bằng tàu phà từ Hà Tiên đến Phú Quốc. Vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến thành phố Cần Thơ, sau đó di chuyển từ thành phố Cần Thơ đến Phú Quốc bằng đường hàng không. Và vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc bằng đường hàng không.
1: Hôm nay, Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố Cần Thơ triển khai chương trình tiếp sức mùa thi. Tin của phóng viên Hồng Phương.
9: Hoạt động thu hút gần 3.600 đoàn viên thanh niên sinh viên tham gia, tập trung cao điểm từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, trực tiếp hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 80 điểm thi. Ban tổ chức cấp phát 50.000 chai nước uống gồm nước suối, nước ngọt cùng nhiều vật phẩm như nón, áo thun, băng rôn và cờ phướn. Anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết, tại mỗi điểm thi, các cơ sở đoàn bố trí đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến điểm thi, phối hợp các cơ sở y tế, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh bất ngờ.
10: Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng là triển khai nhiều các hoạt động về live stream, tư vấn tuyển sinh, tư vấn các kỹ năng các bạn phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cũng như đã chia sẻ thì các đội hình tình nguyện cũng sẽ trực tiếp triển khai tại các điểm trường, như là có lực lượng về y tế, lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng về hỗ trợ về công tác giao thông cho các bạn thí sinh, đảm bảo trong một cái kỳ thi đạt được thành tích cao.
9: Các hoạt động hỗ trợ được triển khai xuyên suốt từ giai đoạn ôn tập chuẩn bị tâm lý đến khi thí sinh hoàn thành kỳ thi, qua đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong chăm lo, đồng hành cùng thế hệ học sinh trước ngưỡng cửa tương lai.
1: Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 20.775 thí sinh đăng ký tham dự, tăng 845 thí sinh so với năm 2025. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội đồng thi với 39 điểm thi đặt tại 29 xã phường và đặc khu, gồm 880 phòng thi, tăng 31 phòng so với năm ngoái. Khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên được điều động phục vụ các khâu coi thi, chấm thi và hậu cần. Các trường duy trì ôn tập trực tiếp đến ngày 5 tháng 6, sau đó chuyển sang hỗ trợ trực tuyến. Toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thi thử vào ngày 10 và 11 tháng 4 để học sinh và cán bộ làm quen với cấu trúc đề và quy trình thi. Nhiều trường thực hiện phân loại học sinh theo năng lực để có lộ trình bồi dưỡng riêng. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp rà soát toàn bộ 39 điểm thi tại Quảng Ninh. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa và thí sinh ở các tuyến đảo phải vào đất liền dự thi nhằm đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi vì lý do khách quan.
1: Các địa phương hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp triển khai phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đăng Cấm và phường Kon Tum. Dự kiến sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc đào 4 rãnh ngang thăm dò sẽ được thực hiện vào ngày 9-10 tháng 6. Còn tại thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết là sau khi thực hiện làm điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 104 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa Trang Nghĩa Liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, 11 nghĩa trang liệt sĩ còn lại với hơn 7.700 hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 22 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết là đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh tim cơ giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng, những nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý về tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam.
12: Khoảng 6 tháng trước, bé gái xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiếp tục tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Các phương pháp điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả như mong muốn. Lúc này, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho bé. Ngày 3 tháng 6, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo có nguồn tim hiến tương thích với bé gái từ một trường hợp chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp của người đàn ông 32 tuổi bị xuất huyết não lượng lớn, không còn khả năng điều trị. Gia đình có nguyện vọng được hiến mô tạng của người bệnh để cứu chữa cho những người bệnh khác. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực sau ghép ca với các chỉ số sinh hiệu ổn định, ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan. Thành công của các ca ghép tạng từ người hiến chết não này tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Đại học Y Dược trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, trị giá nhiều tỷ đồng.
12: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci do vợ chồng Đặng Phúc Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cầm đầu. Kiểm tra hai xưởng sản xuất tại xã Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu và phương tiện sản xuất. Theo điều tra, đường dây hoạt động từ tháng 6 năm ngoái, sử dụng 14 lao động sản xuất hàng giả với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng giả tại cửa hàng Chí Phát Luxury trên đường Triệu Quang Phục. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 1.913 sản phẩm giả mạo các thương hiệu Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex với tổng trị giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, các đối tượng nhập hàng giả thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp và trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là giả mạo, nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàn để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua kiểm tra ba cửa hàng thuộc chuỗi Sneaker, lực lượng chức năng thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger trị giá hơn 3,3 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Các vụ án đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Chương trình thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Iran nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi ông Mohsin Naqvi có hai cuộc gặp với người đồng cấp Iran bên lề hội nghị Bộ trưởng Nội vụ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan. Các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao giữa hai nước là một phần trong chiến dịch ngoại giao được tăng cường kể từ khi Thủ tướng Pakistan Javed Zarif đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ vào hồi tháng 4, đồng thời khẳng định Pakistan sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong thời gian tới. Sau đề xuất này, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Pakistan, tuy nhiên cuộc thương lượng tại Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được duy trì thông qua hàng loạt chuyến thăm và tiếp xúc giữa quan chức hai nước. Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết kho tên lửa của Iran hiện còn khoảng 21,2% sau khi Tehran tiến hành phóng hàng chục tên lửa trong khu vực tuần qua. Con số này cao hơn ước tính 18% mà ông Donald Trump đưa ra hồi tháng 5. Trong khi đó, quân đội Iran cũng thông báo đã phóng tên lửa cảnh báo nhằm vào hai tàu khu trục của Mỹ tại vịnh Oman. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Trước đó 2 ngày, Kuwait đã đánh chặn 30 tên lửa đạn đạo được phóng đi. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait cho biết nước này đã nối lại hoạt động hàng không sau khi tạm thời đóng cửa không phận trong khoảng 2 giờ như một biện pháp phòng ngừa an ninh. Trung Quốc vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà cung cấp nhiều xe ô tô nhất cho Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
13: Số liệu thống kê do Phòng Thương mại Liên bang Australia về công nghiệp ô tô vừa công bố cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 4 năm nay, Australia nhập khẩu 36.000 xe ô tô từ Trung Quốc so với 29.000 xe ô tô từ Nhật Bản. Và nếu tính trong 4 tháng đầu năm nay, Australia đã nhập khẩu hơn 100.000 xe ô tô từ Trung Quốc, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong số các xe ô tô mà Australia nhập khẩu từ Trung Quốc trong 4 tháng qua, có tới hơn 40.000 xe ô tô điện. Số lượng xe ô tô Australia nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh sau khi người tiêu dùng nước này gia tăng sự quan tâm đến xe ô tô điện kể từ khi bùng phát cuộc xung đột ở Trung Đông dẫn đến việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón hàng nghìn du khách đến tham dự World Cup FIFA 2026, thành phố Antalya của Mỹ đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng vô gia cư. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
14: Tình trạng các khu lều trại của người vô gia cư đã tồn tại nhiều năm tại Atlanta. Chính quyền thành phố liên tục tiến hành giải tỏa để đảm bảo vệ sinh, an toàn và trật tự đô thị, nhưng thường vấp phải phản ứng từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người yếu thế. Trước thềm World Cup, vấn đề vô gia cư lại nóng lên, với không ít người vô gia cư tỏ ra hoài nghi về các giải pháp mà chính quyền đưa ra. Khu lều tạm này không phải là điều mới lạ đối với thành phố Atlanta. World Cup sắp diễn ra. Tôi không thấy ai được cấp thêm nhà ở nữa. Tôi không thấy ai nhận được sự hỗ trợ nào cả. Thành thật mà nói, đó không phải là điều đáng tin cậy. Tôi bị mất nhà cửa cách đây 5 năm và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy, tôi đã tìm đến tổ chức Mercy Care và họ đã giúp tôi tìm được chỗ ở mới tại cộng đồng này. Ông Michael Collins, người đứng đầu tổ chức vận động vì người vô gia cư Play Fair, cho biết số người vô gia cư cần được hỗ trợ rất lớn, trở thành thách thức của thành phố. Tôi nghĩ thành phố đang đối mặt với một vấn đề lớn vì họ đã đặt ra mục tiêu xóa bỏ tình trạng vô gia cư ở khu vực trung tâm thành phố trước thềm World Cup. Cho đến nay, họ đã bố trí được chỗ ở cho 500 người. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta vẫn còn hơn 1.000 người vô gia cư khác ở Atlanta.
15: Trong diễn biến
1: khác, Liên đoàn đá thế giới FIFA cho biết những người tham dự World Cup sẽ không được phép mang chai nước tái sử dụng vào các địa điểm thi đấu vì lý do an toàn. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trước đây cho phép mang các chai nhựa rỗng trong suốt có thể tái sử dụng vào sân vận động. Nhưng theo quy định mới thì việc này sẽ bị cấm từ tuần tới. Các vật dụng khác như là chai lọ, cốc và lon cũng bị cấm để ngăn ngừa nguy cơ gây thương tích nếu chúng bị ném. Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ và tình nguyện viên. Quyết định này đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá về việc đối phó với cái nóng khi nhiệt độ tại một số địa điểm dự kiến sẽ dao động từ 26 đến 28 độ C, cũng như việc tiếp cận nước uống bên trong sân vận động. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết là sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để có biện pháp giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người hâm mộ đến sân vận động, như là lắp đặt trạm phun sương, quạt, trạm cung cấp nước uống, lều làm mát, và nhiều hơn nữa là xung quanh khu vực sân vận động. Tiến sĩ Thea Kirping, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial London Anh, cho biết.
14: Có một số điều cần lưu ý. Việc bổ sung nước là rất quan trọng. Uống đủ nước, tránh nắng, hạn chế hoạt động thể chất. Cần có cách nào đó để người hâm mộ có thể mua nước với giá cả phải chăng, vì một số người sẽ không mua nước và điều đó đặt người hâm mộ vào nguy cơ cao. Vấn đề khác là đảm bảo có các khu vực làm mát, không gian có điều hòa, không gian có bóng mát dành cho người hâm mộ và cũng cần có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho những người bị say nắng và sốc nhiệt.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếunaia@bvtn.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Iran tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, đồng thời khẳng định Pakistan sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Ơi giời, chiếu tướng.
20: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
19: Ơ hay, sao mà chán?
20: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
19: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
20: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
21: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
20: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
23: Thường xót gì ông?
20: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
23: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
20: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
23: Thế cả
20: chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
24: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
19: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
19: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: đi. Mua ngay đi.
19: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
25: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
26: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn.
27: Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế của hạ tầng.
25: Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, nhiều mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới liên tục ra đời. Tuy nhiên, không ít sáng kiến dù có tiềm năng lớn vẫn gặp phải khó khăn khi triển khai thực tế bởi chưa có hành lang pháp lý phù hợp.
28: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiện nghị hoàn thiện chính sách.
25: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.
0: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn.
25: Các nhà khoa học Anh ứng dụng robot hé lộ cách các loài cá cổ đại di chuyển trên cạn cách đây 375 triệu năm.
18: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
25: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến bay giao hàng bằng thiết bị bay không người lái UAV tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến các đề án thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp tại Điện Biên, nhiều địa phương đang chủ động tìm kiếm lời giải cho những bài toán phát triển bằng công nghệ mới. Tuy nhiên, để các sáng kiến này có cơ hội được kiểm chứng và nhân rộng, điều cần thiết phải triển khai các mô hình sandbox công nghệ, một cơ chế thử nghiệm đủ linh hoạt để tạo không gian cho đổi mới sáng tạo phát triển an toàn và hiệu quả.
2: Tiếng động cơ cất cánh của một thiết bị bay không người lái vang lên tại khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít phút sau, một kiện hàng đã được vận chuyển tới điểm nhận theo lộ trình được lập trình sẵn. Những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng UAV như thế này đang dần định hình tương lai của ngành logistics Việt Nam. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ hay đường thủy, hàng hóa có thể được vận chuyển nhanh hơn, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
26: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn, ví dụ như là giao hàng từ Cần Giờ qua Côn Đảo. Và sản phẩm người ta đề nghị là sinh phẩm máu, thuốc, những việc mà rất là gấp khi mà vận chuyển bằng đường biển thì bây giờ là bằng UAV có thể giúp cho người dân hai khu vực kết nối với nhau. Thì đã có ít nhất hai đơn vị doanh nghiệp lớn đăng ký cái thành phố mở rộng cái sandbox này. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sandbox khác mà thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện được.
2: Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, tại Điện Biên, UAV cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, logistics y tế, dân sinh và quản lý nhà nước. Bước đầu, kết quả thử nghiệm UAV trong nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp cùng tập đoàn FPT và các đơn vị triển khai cho thấy giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, dự kiến tăng thu nhập nông dân từ 9-18 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Theo các chuyên gia, với địa hình đồi núi, nhiều khu vực xa trung tâm, Điện Biên đang đối mặt với những bài toán mà các phương thức truyền thống chưa thể giải quyết tối ưu. Nếu UAV có thể vận chuyển thuốc men đến vùng sâu, hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật hay giám sát rừng, hiệu quả kinh tế xã hội mang lại sẽ rất đáng kể. Tuy nhiên, để triển khai những mô hình như vậy, địa phương và doanh nghiệp đều gặp một bài toán chung. Công nghệ có thể đã sẵn sàng, nhưng cơ chế pháp lý đôi khi lại chưa theo kịp. Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, tập đoàn FPT nhấn mạnh:
3: Cần sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường, các viện. Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng. Chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp, cơ chế sandbox cho thử nghiệm, các chính sách ưu đãi cho nghiên cứu phát triển. Các doanh nghiệp sẽ là động lực đổi mới và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ, thiết kế thiết bị, phát triển nền tảng quản lý, triển khai các dịch vụ. Các viện, các trường chúng tôi tin là sẽ cung cấp những cái nghiên cứu, những cái đào tạo và thậm chí các cái thử nghiệm cũng như là tham gia vào việc xây dựng các cái chính sách. Cộng đồng người dùng hiển nhiên sẽ là thước đo cho sự thành công khi chấp nhận và sử dụng các cái công nghệ.
2: Trên thực tế, đây không phải câu chuyện riêng của UAV. Nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính hay công nghệ lượng tử đang phát triển với tốc độ nhanh. Trong khi đó, việc xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật luôn cần thời gian để nghiên cứu, đánh giá tác động và bảo đảm an toàn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nếu chờ đủ hành lang pháp lý mới triển khai, nhiều cơ hội có thể bị bỏ lỡ. Ngược lại, áp dụng rộng rãi khi chưa được kiểm chứng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, được xem là giải pháp phù hợp. Thông qua sandbox, doanh nghiệp được thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi nhất định dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, vừa đánh giá hiệu quả kinh tế, vừa kiểm soát rủi ro. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Cái khó khăn lớn nhất là cái quy chuẩn kỹ thuật. Cần làm rõ cái việc mà UAV sẽ tuân thủ cái bộ tiêu chuẩn nào và đơn vị nào sẽ ra cái đứng ra mà chứng nhận cái việc hợp quy này của cái UAV, rồi quản lý thiết bị này như thế nào, ai sẽ quản lý nó. Tức là những cái bài toán về quản lý thiết bị cũng như quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng điều hành, hệ thống hạ tầng điều hành kỹ thuật để quản lý bay của nó. Đây là những cái vấn đề này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng mà vấn đề này chúng ta cần phải giải quyết để tạo ra cho nó một môi trường đẩy nó hoạt động nhanh hơn.
2: Để công nghệ thực sự cất cánh, không chỉ cần những ý tưởng đột phá hay nguồn lực đầu tư, mà còn cần một hành lang thể chế đủ linh hoạt để những sáng tạo mới được thử nghiệm, được kiểm chứng và từng bước phục vụ cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, những chuyến bay UAV tại thành phố Hồ Chí Minh hay Điện Biên cho thấy nhu cầu cấp thiết của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đối với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy nhanh quá trình hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo không gian cho các công nghệ mới được thử nghiệm an toàn trước khi triển khai rộng rãi.
1: Tại Việt Nam, cơ chế sandbox đã được luật hóa trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 353 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ số, tạo cơ sở pháp lý để các bộ ngành và địa phương triển khai trên thực tế. Đáng chú ý, Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành mới đây cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ xây dựng các khu thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì? Dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có cái biện pháp xử lý.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để đưa cơ chế sandbox vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn xây dựng hồ sơ, quy trình đánh giá, cấp phép và giám sát các chương trình thử nghiệm đầu tiên. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết Điện Biên hiện là một trong những địa phương tiên phong đề xuất triển khai sandbox đối với các mô hình ứng dụng UAV. Hồ sơ đang được hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi cấp phép. Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, đây không chỉ là thử nghiệm công nghệ mà là thử nghiệm mô hình ứng dụng thực tế nhằm đánh giá hiệu quả và cơ chế phối hợp triển khai.
3: Không chỉ Điện Biên mà hiện nay cũng rất nhiều địa phương bày tỏ sự quan tâm đến việc là sẽ triển khai thử nghiệm cái mô hình sân bạc này. Tuy nhiên là các địa phương cũng đang ở mức là tìm kiếm các cái mô hình phù hợp, các cái ứng dụng phù hợp, các cái phù hợp để tiến hành thử nghiệm.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai sandbox công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Trước hết là khó khăn trong khâu chuẩn bị, khi các mô hình thử nghiệm đều là những công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, điều kiện và giới hạn thử nghiệm, cũng như xây dựng phương án giám sát, kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Bên cạnh đó là thách thức đối với các mô hình mang tính liên ngành, khi liên quan đến nhiều quy định và trách nhiệm quản lý của các bộ ngành địa phương khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp rõ ràng, linh hoạt trong việc áp dụng hoặc miễn trừ một số quy định trong phạm vi thử nghiệm, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Retime Robotics Việt Nam nhận định.
4: Thực hiện thì phải có lộ trình, phải có sự nỗ lực hoàn thiện công nghệ từ phía doanh nghiệp, phải có sự phối hợp và tạo ra cái cơ chế cho phép đưa công nghệ này thử nghiệm vào đời thật. Và từ từ mở rộng quy mô và từ từ hoàn thiện công nghệ.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trước mắt là triển khai thành công các mô hình thử nghiệm đầu tiên, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và xây dựng những hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước. Xa hơn, kết quả từ các chương trình sandbox sẽ trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện chính sách, sửa đổi những quy định không còn phù hợp và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
3: Thành công của nó sẽ là mô hình, một cái cách hướng dẫn để triển khai các cái mô hình tiếp theo. Cho nên chúng tôi cũng, các địa phương cũng như các bộ ngành cũng rất là thận trọng để mình có thể làm một cái nó thành công, để có thể làm một mô hình tiếp theo. Về lâu dài thì trong quá trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này. Sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách, và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi. Cho nên cái này là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo. Thì trong thời gian tới thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng tháo gỡ, cùng hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có thể triển khai được cái cơ chế này một cách rộng rãi hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, lợi thế không chỉ nằm ở việc sở hữu những ý tưởng mới, mà còn ở khả năng biến các ý tưởng đó thành sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho xã hội. Để làm được điều đó, bên cạnh nguồn lực và công nghệ, Việt Nam cần một môi trường pháp lý linh hoạt, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Và cơ chế sandbox chính là một trong những chìa khóa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó, mở đường cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong những năm tới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng robot mô phỏng nhằm giải mã cách những loài cá cổ đại đầu tiên rời môi trường nước và tiến hóa khả năng di chuyển trên cạn cách đây khoảng 375 triệu năm.
7: Từ việc kết hợp nghiên cứu hóa thạch và các loài cá hiện đại có thể di chuyển trên cạn như cá phổi, cá Bichi châu Phi, nhóm các nhà khoa học đã xây dựng mô hình máy tính và chế tạo robot nhằm tái hiện quá trình tiến hóa quan trọng này. Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy, dù có hình dạng và kích thước khác nhau, các loài cá nằm trong đối tượng nghiên cứu đều sử dụng một cơ chế di chuyển giống nhau, đó là cố định phần đầu hoặc về trước xuống mặt đất, sau đó uốn lượn cơ thể và đuôi để tạo lực đẩy về phía trước. Ông Michael Yoshiharu Ishida, thành viên nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge, cho biết việc sử dụng robot giúp các nhà khoa học kiểm chứng chính xác hơn những giả thuyết mà hóa thạch không thể cung cấp.
8: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn. Không ai thực sự có thể có được câu trả lời. Nhưng chúng tôi nghĩ đến việc lấy cảm hứng từ loài cá mà chúng tôi có thể thấy ngày nay. Những hóa thạch của những loài cá cổ đại cùng với việc chế tạo robot dựa trên tất cả những gì có được để thu thập dữ liệu còn thiếu.
7: Theo các chuyên gia, phát hiện đáng chú ý cho thấy việc di chuyển trên cạn không nhất thiết đòi hỏi các chi chuyên biệt như chân. Chỉ cần sự phối hợp giữa chuyển động uốn cong của cơ thể và sự tương tác với mặt đất cũng đủ để tạo nên khả năng di chuyển trên cạn sơ khai. Giáo sư Alker, trưởng phòng nghiên cứu robot sinh học tại Trường Bách khoa Liên bang Lausanne của Thụy Sĩ, nhận định robot ngày càng trở thành công cụ hữu ích để nghiên cứu các thắc mắc chưa được giải đáp về nền tảng tiến hóa.
8: Những con cá này bơi giỏi hơn bò trườn, điều đó thì hiển nhiên. Điểm thú vị là, với cấu tạo cơ thể để bơi lội, chúng vẫn có khả năng di chuyển khá tốt trên cạn. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt cần lưu ý. Có lẽ nó có khả năng tốt hơn tất cả những gì chúng ta thoạt nhìn.
7: Nghiên cứu mới được xem là bước tiến quan trọng trong việc giải mã một trong những cột mốc lớn nhất của lịch sử tiến hóa sự sống trên trái đất.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố.
2: Khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xử lý dứt điểm vết gãy nứt tại tòa nhà 32 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn mới là chủ trương đang được các địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân. Tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, việc đề xuất khôi phục địa danh Neo trong phương án sắp xếp tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm. Đây không chỉ là câu chuyện về một cái tên, mà còn là cách địa phương giữ gìn ký ức cộng đồng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị dân cư. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Từng là trung tâm hành chính kinh tế của huyện Yên Dũng trước đây, thị trấn Neo là cái tên đã từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Mặc dù địa danh này không còn trên bản đồ hành chính từ năm 2019, nhưng trong đời sống thường ngày, người dân vẫn quen gọi nơi mình sinh sống bằng cái tên thân thuộc ấy. Vì vậy, khi phương án sắp xếp tổ dân phố của phường Yên Dũng đề xuất khôi phục tên gọi Neo, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình. Ông Phùng Văn Tiến, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, chia sẻ.
6: Sắp nhập 3 tổ dân phố vào thành 1 tổ dân phố Neo thì nhân dân Neo phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Sắp nhập đơn này thì nó mới là tốt. Như thế thì đáp ứng được đúng nhu cầu thực tế bây giờ.
5: Phường Yên Dũng được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Hiện có hơn 44.000 dân với 35 tổ dân phố. Theo quy định mới, mỗi tổ dân phố tại khu vực đồng bằng sông Hồng phải đạt tối thiểu 550 hộ dân. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 4 trên 35 tổ dân phố của phường đáp ứng tiêu chuẩn này. Vì vậy, địa phương xây dựng phương án giảm từ 35 xuống còn 15 tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là thay vì đặt tên bằng số thứ tự, phường lựa chọn khôi phục các địa danh quen thuộc như Neo, Nham Biền, Yên Lư, Thắng Cương nhằm giữ gìn giá trị lịch sử và tạo sự gần gũi với người dân. Trong đó, tổ dân phố Neo dự kiến được hình thành từ việc sáp nhập tổ dân phố 1, 2 và 3 với hơn 1.150 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Cảnh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2 cho biết.
7: Cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố là đồng thuận với sự sắp xếp của trung ương, của tỉnh và của phường. Thế nhưng làm sao sắp xếp thì phải gắn liền với lịch sử của quê hương bản địa của các tổ dân phố đang sinh sống. Lưu ý về cơ cấu cán bộ, những cán bộ có đủ khả năng, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong tổ dân phố to, rộng ra.
5: Không chỉ tính toán về quy mô dân số hay tổ chức bộ máy, phường Yên Dũng còn đặc biệt quan tâm đến việc duy trì đời sống văn hóa cộng đồng sau sắp xếp. Các nhà văn hóa, đình, chùa và không gian sinh hoạt truyền thống tiếp tục được bảo tồn, bảo đảm người dân vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng như trước đây. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Yên Dũng cho biết đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
8: Phường ưu tiên xem xét đến các yếu tố về địa lý, về văn hóa, về dân cư. Với đặc thù của Yên Dũng thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển công nghiệp dịch vụ, các yếu tố chia cắt về địa lý. Hiện nay thì phường cũng đã cơ bản hoàn thiện xong đề án và đã tổ chức xin ý kiến trong ban thường vụ, ban chấp hành và cũng đã tổ chức xin ý kiến các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố trên toàn phường.
5: Đánh giá về chủ trương này, nhiều cán bộ lão thành địa phương cho rằng việc sáp nhập tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và kế thừa những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, một vết nứt xuất hiện tại tầng 16 và 17 của tòa nhà chung cư cao 32 tầng PVC IC Diamond, còn gọi là Lapen Center, trên đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, đang khiến nhiều cư dân lo lắng về mức độ an toàn của công trình. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và sớm có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người dân, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
9: Tòa nhà chung cư BVC IC Diamond Laban Center cao 32 tầng. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, khoảng 400 hộ dân tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố gãy nứt, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất là ở tầng 16. Các vết nứt vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. Anh Nguyễn Hà Thanh, căn hộ 1608 cho biết, dù đã gần một năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý.
10: Thì đã hồi đấy là nứt ban quản lý đã phát hiện trước, ban quản lý báo cáo các cơ quan ban ngành. Mấy tháng rồi nó lại nứt thêm, bung gạch, bung thêm cái lớp tường với lớp ban quản trị với cả chủ đầu tư phối hợp cùng với gia đình để sửa chữa cái vết nứt tường theo như là cái chỉ đạo của sở xây dựng cho nó xong, bởi vì cũng lo chỗ là mưa vừa rồi nước vào nhiều ấy, sợ là nó thủng bức tường.
9: Còn anh Nguyễn Hà Thành, căn hộ 1604 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại, nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.
11: Cũng rất là lo âu, tại vì bên căn hộ 1608 thì cũng xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài. Sau đó căn 16, 17 lại xảy ra một vết nứt bên ngoài nữa. Thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Cũng muốn là bên phường với lại bên sở phải có một cái biện pháp nào đó để chủ đầu tư khắc phục sửa chữa cho cư dân được an tâm làm việc và công tác.
9: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí BVC IC phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng, cảnh báo cử người trực 24/24 không cho người vào khu vực mất an toàn.
12: Còn vai trò của phường thì chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản trị để thường xuyên rà soát, đánh giá cái hiện trạng, trường hợp có phát sinh thì sẽ có những cái giải pháp khẩn cấp kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng như chúng tôi đã có kiến nghị với sở xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, cái sự yên tâm người dân, đáp ứng được cái quyền lợi của người dân.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần qua, chương trình nhận được ý kiến của thính giả Hà Thị Đăng ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý đất đai của nông trường Thống Nhất.
13: Bây giờ các hộ gia đình bán đất đai của nông trường Thống Nhất cho Phượng Đá, không phải là diện tích ít cả hàng trăm hecta. Tại sao mà lại để cho cá nhân bán cả hàng trăm hecta như thế?
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liên sớm kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả giấu tên tại xóm Tân Yên, thôn 6, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội về tình trạng đổ đất trái phép trên diện tích đất nông nghiệp tại địa phương.
14: Hiện nay là dân đổ đất lấp ruộng 64 ruộng cây lúa đấy, rất nhiều, mà là đổ cả bê tông lên làm nhà lên, rồi họ trồng cây lên những cái ruộng của các cái hộ gia đình ở gần là nó bị ảnh hưởng, không thấy cấp nào về giải quyết, nên dân tôi rất bức xúc.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trung Dã, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
15: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý.
16: liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý. Thưa quý vị, giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn rồi thu các loại phí hồ sơ, phí bảo hiểm. Một nhóm đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an triệt phá. Theo điều tra, có đối tượng dựng hẳn một ngân hàng ảo rồi phân công người đóng vai tư vấn, thẩm định và giải ngân nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu vay tiền. Sau khi nạn nhân chuyển phí, khoản vay thì chưa thấy đâu, còn các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc. Đường dây này được xác định đã lừa gần 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Tại Quảng Trị, một đối tượng vừa bị khởi tố vì làm giả sổ hồng để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, một phụ nữ bị truy tố sau khi tự nhận có thể chạy sổ đỏ, mua căn hộ xuất ngoại giao giá ưu đãi, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đừng quá tin vào những lời quảng cáo có thể biến đất nông nghiệp thành đất ở hay mua nhà giá hời chỉ nhờ một cuộc điện thoại quen biết. Những quảng cáo kiểu chữa bách bệnh, khỏi bệnh không cần thuốc, gia truyền nhiều đời đang trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dựng lên hình ảnh thần y, sử dụng video cắt ghép, lời chứng thực giả và những cam kết nghe còn thần kỳ hơn phim ảnh nhằm bán sản phẩm giá cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thổi phồng công dụng, bởi tiền thì mất, tật đã mang. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Cần Thơ vừa bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Theo cơ quan công an, người này đã đăng tải và chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Công an khuyến cáo người dân trước khi bấm nút chia sẻ nên dành vài giây để kiểm chứng thông tin, bởi một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đôi khi cũng phải trả giá bằng tiền thật. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo điều tra, nhóm này lập các tài khoản Facebook giả mạo với những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống hấp dẫn để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Từ đầu năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36 tỷ rưỡi đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ trên mạng quá hoàn hảo, bởi phía sau những bức ảnh lung linh đôi khi không phải là người trong mộng mà là đối tượng đang nhắm tới tài khoản ngân hàng của bạn. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
17: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
18: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
17: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: sự.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc vĩ đại, mở ra một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chung một ý chí, chung một niềm tin, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc, văn minh,

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình là một áng hùng văn bất hủ, thôi thúc triệu triệu con tim người Việt góp sức mình xây dựng tổ quốc, kêu gọi người tài cống hiến cho đất nước.

0: Nội đầu thu náo nức rực rỡ nắng vàng, bình yên và sâu lắng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội trải bao thăng trầm của lịch sử, nhưng luôn luôn là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Bắt gặp những mái ngói màu nâu, tường cũ rêu phong ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử của đất nước ở giai đoạn mới giành và giữ độc lập. Nhà số 38 Lý Thái Tổ Hà Nội, một công trình kiến trúc đẹp hai tầng thời Pháp thuộc, còn gọi là nhà Séc Tây. Căn phòng chính của khu nhà diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là lễ ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám, một trong những trợ thủ đắc lực của Hồ Chủ tịch trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1946, cho biết không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tin dùng ông Hoàng Minh Giám trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của đất nước, ngay sau khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu.
1: Cụ Giám thì quen dạy học. Ông là một trí thức mà được đào tạo cả về phương Đông và phương Tây. Nhưng mà vì sao ông sẵn sàng đi theo cách mạng? Bởi vì lúc đó nó là cái lòng yêu nước. Và có lẽ cũng giống như là các cụ khác thôi, là lúc đó là chỉ vì cái khao khát muốn giành được độc lập cho Tổ quốc, muốn giành được tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và xóa bỏ cái chế độ thực dân phong kiến đàn áp áp bức dân tộc ta hàng bao nhiêu năm.
0: Hoàng Minh Giám là một trí thức được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ sau vài tháng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và nguyên Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, dựa vào sức dân, trí tuệ của nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam mới từ những ngày đầu và sau này là quyết định đầy bản lĩnh và rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng người tài không phân biệt lý lịch.
2: Cụ Hoàng Minh Giám thì cụ đã từng tham gia Đảng Xã hội Pháp. Thế như thế thì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Bác Hồ, chứ không phải chỉ có Việt Minh, chỉ có Cộng sản, mà đoàn kết rộng rãi các cái đảng phái lúc đó, có Đảng Dân Chủ này, rồi có Đảng Xã hội này, thế rồi có những cái tổ chức yêu nước khác mà người ta tham gia vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đấy, thì Bác hết sức là quý trọng những nhân vật đó. Và Bác nhìn thấy ở đồng chí Hoàng Minh Giám ấy cái năng lực ngoại giao.
1: Qua cái trường hợp cụ thể của cụ Hoàng Minh Giám, tức là cha tôi đấy, phải nói rằng là cụ Hồ có một cái niềm tin sâu sắc vào những cái người mà được cụ lựa chọn. Khi mà cụ đã nhìn thấy người ta là người mà mình tin tưởng được thì cụ tin tới cùng. Tôi trở lại cái trường hợp không phải của cụ Giám mà trường hợp của cụ Trần Đại Nghĩa, là cụ chỉ nói một câu là chú chuẩn bị đi về với Bác, còn có mấy ngày nữa là về nước. Thì chú có khó khăn gì không? Thì ông chỉ nói là chỉ khó nhất có mấy tấn sách phải mang về để nghiên cứu tiếp. Thế nên là một trong những lý do là cụ phải chọn đi đường thủy về Việt Nam là vì là có cái tấn sách cho ông Trần Đại Nghĩa để về ông nghiên cứu vũ khí đánh Pháp.

Ngày 5 tháng 9 năm 1935, chàng trai Phạm Quang Lễ tròn 22 tuổi rời quê hương Vĩnh Long lên đường sang Pháp du học. Tiện ông trên bến cảng nhà rồng chỉ có mẹ và chị gái. Con tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển hơn một tháng trời, vượt qua eo biển Mã

0: ma joie s'achève.
1: Đến Paris, người thanh niên trẻ tuổi Phạm Quang Lễ nhập vào khóa dự bị đại học. Mục đích âm thầm của anh là học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo vũ khí, nung nấu hoài bão lớn, chờ có dịp trở về quê hương, phục vụ đất nước. Với 11 năm liền du học trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ chính thức nhận được 4 bằng đại học gồm tổng hợp cầu đường, điện và hàng không. Trải qua các năm tháng học trung học, rồi thi đỗ Đại học Quốc gia cầu đường Paris và nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như trường tổng hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện và Học viện Kỹ thuật Hàng không đã giúp Phạm Quang Lễ tích lũy được khối lượng kiến thức cơ bản về vũ khí, kỹ thuật điện, máy. Sau khi ra trường, ông vào làm ở một hãng điện khí và tiếp sau đó là một hãng chế tạo máy bay dân dụng với mức lương 22 lạng vàng một tháng, niềm mơ ước với một người Việt Nam sống tại Pháp lúc bấy giờ. Năm 1946 là bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quang Lễ. Hòa vào dòng người dạt dào niềm vui sướng, tay cầm cờ đỏ sao vàng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris sang Pháp để thương lượng với chính phủ Pháp về độc lập hòa bình ở Việt Nam, có kỹ sư Phạm Quang Lễ.
2: Đồng bào trong nước thì mong anh em, chị em lúc về nước thì mang đến một cái quà, mọi người mang về một món quà là tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
1: Trong hồi ký trở về tổ quốc thân yêu của mình, ông viết: cùng dòng người đi đón Hồ Chủ tịch, tôi chăm chú quan sát hình ảnh vị lãnh tụ kính mến từ quê nhà tới. Một cụ già cao gầy, bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo tấm huân chương nào cả. Đặc điểm hấp dẫn tôi là đôi mắt, vầng trán cao rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn chủ động. Những ngày tiếp xúc với Bác Hồ ở Paris, tôi luôn có cảm giác lạ thường, một tiếng gọi thiêng liêng, vừa gần vừa xa, có cả ảo lẫn thực, tiếng gọi từ một nơi xa xôi vạn dặm và cũng rất gần gũi bên tai. Lời của Bác, hình ảnh và linh hồn tổ quốc kính yêu, tiếng gọi đó trùng với ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ. Ngày 10 tháng 9 năm 1946 tại Pháp, Bác Hồ gọi Phạm Quang Lễ đến, cho biết là hội nghị Fontainebleau đã không thành. Rồi Bác đề nghị: Bác về nước, chú về với Bác. Và Phạm Quang Lễ đã nhận lời. Và một buổi tối trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: bây giờ ở nhà cực khổ, chú về có chịu nổi không? Tôi trả lời: thưa Bác, tôi chịu nổi. Bác hỏi tiếp: bây giờ ở nhà, kỹ sư công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Tôi nói: thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được. Trên con tàu Dimon Biekvin, trước khi rời bến cảng Toulon trở về nước, cùng với Phạm Quang Lễ còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Vũ Đình Quỳnh. Đất nước và nhân dân đang cần họ cho cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới. Họ đã bỏ lại phía sau giàu sang công việc theo tiếng gọi của Bác: tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chấp nhận dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ.

0: Ngày 20 tháng 10 năm 1946, tàu Bimong Biekvin cập cảng Hải Phòng. Chỉ một tuần sau khi về đến Hà Nội, kỹ sư Phạm Quang Lễ lên ngay xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông được Bác Hồ giao trọng trách làm cục trưởng cục quân giới và đặt cho ông tên mới là Trần Đại Nghĩa. Từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa gắn liền với lịch sử quân đội nước nhà và đất nước. Vũ khí của ông là tri thức, là tinh thần quên mình vì Tổ quốc.
1: Đây là một góc xưởng sản xuất quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên, là nơi mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã làm việc đầu tiên khi trở về nước. Đây là súng bazooka, là loại vũ khí mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên khi trở về nước.
0: Khu lưu niệm Thiếu tướng Anh hùng Lao động, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở quê hương tỉnh Vĩnh Long trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí khí tài quân sự phục vụ cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chiến công đầu tiên của Bazooka Việt Nam vào mùa xuân Đinh Hợi năm 1947 khiến cho quân Pháp hoàn toàn bất ngờ, bởi loại vũ khí này mới lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong trận đánh Normandy ở Pháp vào mùa hè năm 1944. Trở thành cha đẻ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Trần Đại Nghĩa là hiện thân cho một thế hệ trí thức sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để bước vào kháng chiến. Trong ngôi nhà của gia đình Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa trên phố Hàng Chuối, Hà Nội, nơi ông đã sống hơn 30 năm từ năm 1959 đến năm 1991. Ông Trần Dũng Trí, người con trai cả của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hồi tưởng câu chuyện về cha mình luôn nung nấu ý chí đi học để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập.
2: Ông có nói là cái câu chuyện trở về Tổ quốc, khi đi thì ông cũng không biết là mình sẽ là người là đặt nền móng về công nghiệp quốc phòng đâu. Thế nhưng sau này khi mà người sang nghiên cứu cái thứ thì phải có công nghiệp quốc phòng mà bền vững thì mới được đảm bảo cho cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc được. Thì đó, ông sẽ đi sâu đó và để lung nấu cái lý tưởng của ông là phải thực hiện đó.
0: Trong hồi ký của mình, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn được gặp Bác, được bước theo con đường cách mạng của Bác là điều nung nấu không chỉ của riêng tôi mà của nhiều trí thức Việt kiều yêu nước, nhất là sau khi biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng nguyện ái quốc nổi tiếng, biểu tượng yêu nước trong sáng và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
2: Và trước lúc mất cũng mới nói là bây giờ ba thấy cái cuộc sống của ba như vậy thế là quá đủ và không có gì phải liên tiếc cả. Và đến đây thì là cảm thấy là đủ rồi, mình có thể ra đi được rồi. Vì tất cả các cái nguyện vọng của mình cũng như là cống hiến của mình thì đều nhằm phục vụ cho Tổ quốc các thứ. Mà trong những lần nói chuyện với thanh niên ở Sài Gòn thì ba cũng là luôn luôn khuyên thanh niên là chúng cháu thực phẩm có lý tưởng, và lý tưởng đó là phục vụ Tổ quốc chứ không phải là phục vụ cho một cái tầng lớp, mà không bao giờ hối tiếc.
3: Thứ ba tôi có kể là khi mà được Bác Hồ đặt tên và giao nhiệm vụ, và từ đấy trở đi khi lên chiến khu là ba lúc nào trong đầu cũng nghĩ là Bác Hồ là người tin tưởng mình rất là tuyệt đối và tạo mọi điều kiện cho mình, ngay cả còn là phong cái chức vụ cho mình để mình có đầy đủ cái điều kiện để mình thực hiện tốt công việc. Thế là đấy là ngay từ đầu tiên, và sau này quá trình làm việc với Bác thì cũng khi ở Việt Bắc và sau này nữa là về Hà Nội thì cũng được Bác gặp gỡ thường xuyên các cuộc hội nghị, các cuộc họp, và lúc nào thì mà tôi cũng nói một câu được Bác Hồ tin tưởng, cho nên là lúc nào mình làm việc mình cũng cảm thấy rất thoải mái. Đấy, và do mình những cái lúc nào cũng thế, khi mà bất kỳ lúc nào nói Bác Hồ thế, mà đây là cái điều thiêng liêng, điều thiêng liêng mà Bác giao nhiệm vụ cho mình, và cái tên mà Bác đặt cho ông đã là theo ông suốt cả cuộc đời.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhìn nhận việc Phạm Quang Lễ cũng như nhiều nhà trí thức khác quyết định trở về Việt Nam thời điểm đất nước vô cùng khó khăn là bởi họ đã tìm thấy và bị thuyết phục bởi niềm tin và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
4: Ngay trong phát biểu của Hồ Chí Minh trong chuyến đi thăm Pháp đấy, tháng 7 năm 1946 tại thủ đô Paris, khi Bác Hồ gặp gỡ Việt Kiều đấy, thì Bác tâm sự rất là chân thành thôi. Cái sự nghiệp giành độc lập này không phải là của riêng Hồ Chí Minh đâu, cũng không phải là riêng của một đảng phái nào đâu, mà đây là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Cái câu đó mà cả hội trường người ta vỗ tay, người ta mới biết cụ Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần dân tộc, của nghĩa đồng bào, của cái khát vọng độc lập tự do cho dân tộc.
5: Thời cơ giành độc lập hoàn toàn cho đất nước Việt

0: Năm 1945, trong thời điểm cả nước sục sôi không khí khởi nghĩa tháng 8, ở Hải Phòng, trên cương vị giám đốc kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hà, quan chức thuộc chính quyền thực dân Pháp, đã giải quyết được nạn đói ở Hải Phòng. Dân chúng khi đó coi ông là một vị cứu tinh. Những gì ông đã làm cho dân, cộng với tài năng và lòng yêu nước, được nhiều người biết đến. Ngay sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà được Hồ Chủ tịch mời tham gia chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Thời gian làm bộ trưởng ngắn, nhưng với những kiến thức về luật học và chính trị học tại Pháp, cùng kinh nghiệm là giám đốc kinh tế kiêm thanh tra lao động Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng nước Việt Nam mới trong lĩnh vực kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia. Việc trọng dụng người tài những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, đặt đúng chỗ, đúng việc, đã tạo nên sự đoàn kết trong chính phủ và trong nhân dân.
1: Cụ Nguyễn Mạnh Hà được Quốc hội chọn vào cái vị trí phụ trách kinh tế. Thế thì ở đây xuất phát từ đường lối, cái quan điểm của Bác Hồ về xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường của dân tộc mình. Thế thì tất cả những đường hướng về xây dựng cái nền kinh tế tự chủ, độc lập trong cái điều kiện rất khó khăn như vậy, thế thì đòi hỏi phải có một cái người có am hiểu về lĩnh vực đó, phải kết hợp với cái ủy ban kế hoạch kiến thiết quốc gia. Cái ủy ban đó do Bác Hồ thành lập vào tháng 12 năm 1945 ấy. Thế thì nó mới phát huy được cái vai trò đó.
0: Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ những gì từng có, để bắt đầu lại từ con số 0 giữa một đất nước ngổn ngang sau độc lập. Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Mạnh Hà và nhiều nhân tài khác như Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Vũ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của đều là trí thức Tây học có năng lực vượt trội, nhưng họ đã từ bỏ điều kiện sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn ở nước ngoài để về nước phục vụ Tổ quốc. Điều đó được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lý giải.
2: Tâm lý của ta là muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Đấy là cái lý tưởng của cả một cái dân tộc. Và người có nói một cái câu mà sau này có thể là ai cũng nhắc là số phận của dân ta ở trong tay ta. Mọi người dân đều phải là nắm cái vận mệnh của đất nước, chứ cũng không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là Đảng và Chính phủ, mà mỗi người dân đều có nắm trong tay mình cái vận mệnh của đất nước mình. Chính ấy là cái cuộc đời của Bác, cuộc đời, cuộc sống bình thường của Bác, cái sự nghiệp cách mạng của Bác ấy, nó có cái sức cảm hóa đó.
1: Tôi thấy các cái nhân tài, các cái trí thức mà sau này rất nhiều vụ của từ cái Đảng Xã hội Việt Nam, rồi Đảng Dân chủ Việt Nam, thì những người cũng không phải đảng phái nào, như cụ Phan Anh, Phan Chế Toại vân vân, các cụ đi với chính phủ, với đảng, với Bác Hồ xuất cho đến nơi thở cuối cùng, không hề rẽ ra một cái ngã nào cả. Theo tôi đấy là một cái hết sức là tế nhị, là chân thành, mà dù ở cương vị nào, dù ở đảng phái nào, dù ở lực lượng nào, thì đều được Bác Hồ quý trọng. Và cái quý trọng ấy chính là quý trọng cái nhân cách của các cụ đó, quý trọng cái tài năng của các cụ đó, và quý trọng được cái đức hy sinh vì sự nghiệp của các vị đó. Chứ thực ra các cái vị đó là những trí thức thì người ta có thể tìm được những cái nơi ở nước ngoài sống sung sướng cho cả gia đình người ta, chứ đâu khổ về đất nước kháng chiến bom đạn thế này. Đó chính là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.
0: Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước đã bước sang một thời đại mới, hội nhập, toàn cầu hóa, công nghệ cao. Để lại sau lưng chức giám đốc chất lượng của tập đoàn Pháp Schneider Electric cùng nhiều kỷ niệm trên xứ Cảng Thơm, tức Hồng Kông, chuyên gia công nghệ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã cùng gia đình đáp chuyến bay trở về Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông cuối năm 2010. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt cùng lo ngại của nhiều bạn bè. Thái Hòa cho rằng việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức là một quyết định hợp lý để thực hiện hoài bão góp phần đưa một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
3: Nếu tôi không về nước, nếu tôi không dự những hội nghị và từ đó gặp được Bộ trưởng Hoàng Văn Phong vào năm 2009, khi mà Bác Phong làm Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, thì Bác Phong mới trực tiếp nhờ anh Trần Việt Thanh Thứ trưởng mời cái nhân vật gọi là người đương thời trong chuyên môn của tôi về ISO, về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, để phối hợp với Bộ Khoa Công nghệ viết lại TCVN, viết lại những bộ chuẩn của Việt Nam theo ISO, theo những chuẩn mực thế giới. Nhưng mà cái nếu mà tôi không, vì bố mẹ là những người yêu nước trụ lại Việt Nam và tôi không quay về, thì chúng ta không hề biết có hàng triệu kiều bào ở đẳng cấp cao như thế trong các tập đoàn quốc tế. Sau đấy tôi với anh Trương Gia Bình khi về làm giám đốc chiến lược FPT đã đưa ra một chiến lược trải thảm nhân sự toàn cầu, thì chúng tôi gặp vô số những chuyên gia giỏi, những lãnh đạo cao cấp tuổi 8X, 9X ở California, ở Mỹ, ở châu Âu.
0: Suốt 15 năm ở Việt Nam và trải qua nhiều vị trí chuyên gia chiến lược, Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Epoxy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt, Vusta, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp.
3: Trước mắt chúng ta một thế giới bất ổn, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hợp lực. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới, và trong các cái chiến lược mà tôi đang tư vấn cũng như là viết vào cái tổ think tank của chính phủ, thì Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ ba.
0: Ý thức rõ việc muốn giúp đất nước phát triển thì phải hội tụ trí tuệ tâm huyết của càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Nguyễn Hữu Thái Hòa đã kết nối các trí thức Việt kiều trẻ khắp nơi trên thế giới để cùng trăn trở những ý tưởng mới, cách thức mới giúp Việt Nam tiến lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
4: Chúng ta vẫn chưa tận dụng được một cái nguồn chất xám là những tài năng. Chúng ta có ít nhất khoảng gần vài trăm nghìn tới một triệu lực lượng chuyên gia trẻ, và cái lượng này chúng ta chưa sử dụng được. Chúng ta phải hướng về thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi có một cái khao khát thật sự đóng góp, và cái quyết định quay trở về chúng tôi không phải là một quyết định ngắn hạn, quyết định nằm trong đầu rất lâu. Thì vấn đề là chính phủ phải khơi thông được cái nguồn, cái lòng tin và cái tình cảm này nó lớn khủng khiếp. Và tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam đều muốn thấy cái đất nước mình nó tốt hơn. Mỗi người có cái khía cạnh đóng góp của mình ấy, vào cái công cuộc chung nó càng góp sức vào càng tốt.
5: Chúng tôi là những người con xa quê, chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương, giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế, thương mại. Và chúng tôi cũng như là một cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giúp các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là doanh nghiệp các tỉnh, các địa phương hoặc là những nơi có sản phẩm xuất khẩu của các nông sản hoặc địa phương sẽ đến với Hàn Quốc được nhiều hơn, và từ đó sẽ mang lại những cái giá trị thặng dư nhất định.
6: Về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm, cho nên mấy bạn trẻ với mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn. Không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa, để cách làm về tài chính, về luật sư, về quảng cáo, nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
0: Suốt những chặng đường khó khăn gian khổ của dân tộc kể từ cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu long trời lở đất năm 1945 đến nay, đã có biết bao trí thức tài ba từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy hào quang hứa hẹn để trở về chung vai gánh vác tương lai của dân tộc. Nếu không phải là lòng yêu nước luôn da diết nồng nàn trong sâu thẳm con tim mỗi người Việt và sức lôi cuốn đầy thuyết phục của những nhà cách mạng mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chắc hẳn chẳng có động lực nào đủ mạnh để họ hành động như thế. Từ những bài học trong việc thu hút và sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc và Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Tiến sĩ Khoa học Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thì ngày nay, Đảng và Nhà nước ta cần có thêm nhiều chính sách đãi ngộ và hành động cụ thể để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức chuyên gia, kiều bào và người trẻ tuổi.
1: Gần đây thì Trung ương đã có cái nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong cái tình hình hiện nay. Thế thì phải nắm vững cái quan điểm của Hội nghị Trung ương đó để tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Kêu gọi như là Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi có đề nghị làm sao ta có được 200 nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
7: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn nêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần một cuộc cách mạng công nghiệp này. Họ là những trí thức tương tuổi, có những đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của Đảng và Nhà nước.
8: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hàng đầu. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng. Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Đất nước Việt Nam lúc nào cũng có hào kiệt. Khi Tổ quốc cần, họ luôn luôn sẵn sàng hy sinh cá nhân để cống hiến cho đại nghĩa, vì một Việt Nam hùng cường và nhân bản. Và Tổ quốc luôn tạo môi trường thuận lợi để người tài được tỏa sáng.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, sáng nay đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, vì vậy cần rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn để tập trung khơi thông nguồn lực địa phương trong thời gian tới. Trưởng đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.
3: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các công chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
2: Sáng nay dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, chuyển nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp đã chính thức diễn ra sáng nay tại Nghệ An. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi gia đình, người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trồng cây xanh và phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trồng cây xanh tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn và nhận số tiền 5 tỷ đồng của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Cũng hôm nay, hàng loạt phường xã khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng như Phan Rí Cửa, Phước Thể, Mũi Né, Phan Thiết, La Ghi, Phước Hội, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Còn tại tỉnh Điện Biên, Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 hôm nay diễn ra lễ trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Xã Nà Hì là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 60%. Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
4: Nhà hảo tâm trao tặng hơn 100.000 cây giống cà phê cũng như 5.000 cây giống maca, máy móc công cụ góp phần cho xã tập trung để chỉ đạo bà con phát triển cây cà phê cũng như cây maca trên địa bàn để đảm bảo làm sao để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết cái kế hoạch 1850 của ủy ban tỉnh về thực hiện cái phát triển.
2: Sau 4 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ 151 triệu lít. Nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi người tiêu dùng. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng đo lường. Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai từ đầu năm, chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày 5 tháng 6 tại Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế kinh đô áo dài. Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn được tổ chức như đạp xe vì môi trường, áo dài qua phố, áo dài Huế hương sắc thanh trà và các cuộc diễu hành áo dài khác, triển lãm chuyên đề không gian trải nghiệm và các chương trình dành cho học sinh sinh viên. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày câu chuyện áo dài Huế, triển lãm áo dài học đường, chương trình nét đẹp áo dài xứ Huế, trình diễn tri thức may mặc áo dài Huế và vũ điệu áo dài bên dòng Hương Giang. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
0: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa. Chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đẩy nhanh tiến trình chấm dứt chiến sự. Động thái tích cực này nhanh chóng tạo ra phản ứng từ cả châu Âu và Nga trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian vẫn rơi vào bế tắc. Bất chấp lệnh ngừng bắn Israel-Liban do Mỹ công bố vẫn đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng thiệt mạng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatie phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Theo truyền thông khu vực và Liban, quân đội Israel đã liên tục tấn công vào Liban trong suốt tuần qua, bất chấp lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố từ đêm 1 tháng 6. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột tại Trung Đông đang lan rộng qua 3 kênh chính, giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Đáng chú ý, tại Somali, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay khi gần 60% hộ gia đình không có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somali có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Ông Statis Finlay, người phụ trách phản ứng của CDC đối với dịch bệnh Ebola cho biết, việc công bố báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình và thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho Congo. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jackson Asher nhận định rằng nếu tỷ lệ cách ly bệnh nhân không được cải thiện, đợt bùng phát hiện nay có nguy cơ trở thành một trong những sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan tới virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
2: Trong khi mô hình trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới Claude Mythos đang gây tranh cãi và lo ngại do những tính năng vượt trội bị cho là nguy hiểm và dễ bị lợi dụng vào những mục tiêu xấu, một số công ty của Nhật Bản đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ này cho mục tiêu phòng thủ trên không gian mạng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, đường sắt, v.v., xác nhận đã ký hợp đồng chính thức với công ty Anthropic để giành quyền sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới Claude Mythos. Mô hình đang gây làn sóng tranh luận mạnh mẽ, thậm chí cả sự lo ngại sâu sắc trong giới công nghệ. Hitachi cho biết sẽ sử dụng hệ thống này cho một chương trình phòng ngự chống lại các cuộc tấn công mạng có tên gọi Dự án Bướm Cánh Gương, Project Glasswing, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ và tài chính hàng đầu của Mỹ. Claude Mythos có sứ mệnh phát hiện và khắc phục các lỗ hổng an ninh của các phần mềm mà Hitachi đang sử dụng trong hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực mà doanh nghiệp này đang sở hữu và vận hành như đường sắt và năng lượng.
2: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Pháp và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha triệt phá một cơ sở sản xuất giấy tờ giả ở Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm thu giữ khoảng 800 giấy tờ giả mạo của châu Âu, thiết bị sản xuất giấy tờ, thiết bị kỹ thuật số, một ô tô và 1.580 euro tiền mặt. Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm được thuê dưới tên giả, lực lượng Europol đã phát hiện ra rằng căn hộ này được sử dụng như một xưởng sản xuất giấy tờ giả, hoạt động tinh vi với các phương pháp sản xuất giấy tờ giả quy mô công nghiệp được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng trong hoạt động gian lận giấy tờ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
2: sinh động,
9: hữu ích.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 7 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trái bảng vuông, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-2026, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược AI từ ứng dụng đến làm chủ công nghệ, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, 100 ngày chiến sự Iran, cuộc chiến so găng lợi ích chưa hạ nhiệt, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 15:50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17:00 cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa cỏ ngọt ở bản Pom Khoang tỉnh Điện Biên. 20:00 Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. Phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật của điện ảnh Công an Nhân dân. 20:30 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, tiền đình. 21:00 Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21:30 thể sự đêm. 23:00 bản tin thể sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23:15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng, người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở. Tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydrofluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
2: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
1: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman Aceron cho biết.
4: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40-50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
5: Hiện nay hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
3: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
6: The last Beijing International Auto Show.
4: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
3: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
0: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: có rất ít kinh nghiệm.
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi nghiệp Startup cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: FM Chuyển động. Chuyển động FM.
4: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ở trong bài hát, tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của

0: miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
1: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
0: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang là nguồn cảm hứng muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh văn hóa Tây Nguyên.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper BG chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một BG bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, Binzy kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều động lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách Binzy xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tái hợp đầy bất ngờ giữa Binzy và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ Binzy và Subin nằm trong album Gặp Lại.

làm ướt nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi. Vậy em đến.

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, hàng thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội, ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ, nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa, nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều, được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang, mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

năng trong nghệ thuật biểu diễn và sáng tác của Paganini đã có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ cũng như các nhạc sĩ đương thời và cả các thế hệ sau này. Ông đã có những đóng góp to lớn đến sự phát triển của nền âm nhạc châu Âu. Các tác phẩm và các câu chuyện về cuộc đời của Paganini sẽ còn trường tồn với thời gian. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ý Niccolò Paganini xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trái bàng vuông, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-2026, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược AI từ ứng dụng đến làm chủ công nghệ, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, 100 ngày chiến sự Iran, cuộc chiến so găng lợi ích chưa hạ nhiệt, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả, 15 giờ 50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút, tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa cỏ ngọt ở bản Pom Khoang tỉnh Điện Biên, 20 giờ Biến Ninh Tổ Quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật của điện ảnh Công an Nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, tiền đình, 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm qua tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tại xã miền núi Trà My. Tại chương trình, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao quà, xe đạp, học bổng tặng 200 gia đình và 800 trẻ em trên địa bàn xã Trà My. Ban tổ chức chương trình trao 65 xe đạp giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 400 suất học bổng thắp sáng những ước mơ, học bổng tiếng Anh trực tuyến, đồng thời tặng sách, sổ tiết kiệm, 200 thẻ học trực tuyến và nhiều phần quà cho học sinh. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân làm sạch biển. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
3: Với chiều dài bờ biển gần 189 km cùng nhiều đầm vịnh danh thắng, công tác bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh Đắk Lắk. Nhất là trong bối cảnh rác thải nhựa từ nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt ven biển có xu hướng gia tăng. Ngay sau lễ phát động, gần 500 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân địa phương đã đồng loạt tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển Long Thủy. Cùng thời điểm, 102 xã phường trên toàn tỉnh Đắk Lắk cũng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa các điểm rác tự phát, tăng cường kiểm tra giám sát không để tình trạng ô nhiễm tái diễn. Những điểm đổ rác lấy quà cũng được cộng đồng hưởng ứng tích cực, qua đó khuyến khích hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn trong dân. Với những người dân Long Thủy thì việc làm sạch biển, tái chế chất thải đã trở thành hành động thường xuyên, góp phần xây dựng làng du lịch cộng đồng Long Thủy xanh sạch đẹp.
4: Phụ nữ thường vận động đó ra để dọn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, từ trong nhà ra ngoài đường rồi đến là địa phương, khách ở xa người ta dượt, người ta mến phục là biển Long Thủy này rất sạch sẽ.
5: Đây là không phải là ngày một ngày hai mà thường xuyên và hàng ngày để đảm bảo vệ sinh môi trường biển. Long Thủy cũng đang thực hiện một cụm dân cư thí điểm phân loại rác và rác thải nhựa để tái chế. Ban đầu là thực hiện gồm có 60 hộ thường xuyên tham gia.
2: Hôm qua nhiều xã phường ở thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và cải thiện cảnh quan nông thôn. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Dịp này xã Hòa An cũng phát động triển khai mô hình nắm ớt gồm sàng lọc, sắp xếp sạch sẽ, săn sóc sẵn sàng tại tất cả các ấp. Theo kế hoạch, mỗi khu dân cư sẽ tổ chức ít nhất một đợt vệ sinh môi trường mỗi tháng, mỗi ấp xây dựng tối thiểu một công trình hoặc phần việc góp phần tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân bỏ rác đúng nơi quy định, duy trì vệ sinh thường xuyên trên các tuyến đường và phát triển thêm các tuyến đường qua. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân xã Hòa An Võ Văn Kết cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả trong cộng đồng. Những tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cũng sẽ được biểu dương khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa trong phong trào.
7: Để phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực, xã tuyên truyền vận động mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi hộ gia đình và nhân dân nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực hàng ngày, thông qua đó từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng môi trường thân thiện, môi trường sống an toàn trong lành, góp phần xây dựng nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong thời gian tới.
2: Dự án trồng cây dược liệu đan sâm quy mô 200 hectare, tổng vốn đầu tư 139 tỷ đồng vừa được khởi công tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển dược liệu, y học cổ truyền, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
8: Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 200 hectare, tổng vốn đầu tư 139 tỷ đồng và sẽ triển khai theo từng giai đoạn phù hợp với năng lực đầu tư cũng như điều kiện thực tế. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và nhu cầu thị trường. Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cho biết, đan sâm là cây dược liệu có giá trị, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và có tiềm năng phát triển lớn.
9: Cái dự án này đến với địa phương mở ra một cái cơ hội mới là chuyển đổi dịch cơ cấu cây trồng từ nông nghiệp thuần nông sang thì nông nghiệp là công nghệ chế biến thành cái chuỗi sản xuất của giữa doanh nghiệp và nhân dân địa phương. Qua đây thì nó giải quyết công ăn việc làm và cái lao động của địa phương.
8: Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 06 của tỉnh ủy Gia Lai về phát triển ngành y tế giai đoạn 2026-2030 đã xác định phát triển dược liệu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Vì vậy, việc triển khai dự án trồng dược liệu tại Vĩnh Thạnh phù hợp với chủ trương phát triển của Gia Lai và định hướng chung của cả nước.
2: 22 tác phẩm xuất sắc vừa được vinh danh tại Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026. Đây là giải báo chí đầu tiên của khu vực Nam Bộ sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải báo chí khu vực thành 3 giải nhằm tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới. Giải năm nay thu hút gần 250 tác phẩm dự thi của các nhà báo, hội viên, phóng viên, thường trú thuộc các cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam. Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã trao 22 giải thưởng, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Công an đã bắt tạm giam 5 bị can, gồm hai vợ chồng Đặng Phước Đạt, 30 tuổi, và vợ là Vũ Thị Thu Thủy, 27 tuổi, cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi cũ, thành phố Hồ Chí Minh, và ba nhân viên Vũ Thành Trung, 25 tuổi, Trần Thị Gấm, 20 tuổi, và Nguyễn Tấn Trọng, 25 tuổi. Quá trình điều tra xác định đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội làm một người tử vong xảy ra vào ngày 6 tháng 3 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội. Trước đó, Nguyễn Văn Sáu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh hướng đi Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến một người tử vong do vết thương quá nặng, một số nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264mg trên 1 lít khí thở. Chuyển sang phần tin thế giới. Tại Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh hôm qua tổ chức chương trình tri ân chia tay lưu học sinh tốt nghiệp năm 2026 nhằm tôn vinh những nỗ lực học tập, nghiên cứu của lưu học sinh Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
0: Theo ông Hoàng Mai Diễn, bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hợp tác giáo dục giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là Hiệp định Hợp tác Giáo dục ký năm 2022, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương. Số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây, hiện đạt khoảng 25.000 người, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền giáo dục Trung Quốc. Chia sẻ về cảm nhận sau quá trình học tập tại Trung Quốc, anh Hoàng Tiến Anh, nghiên cứu sinh chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Đại học Thanh Hoa cho biết,
10: Điều ấn tượng nhất đối với em đó là hệ sinh thái kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bởi vì sinh viên cũng có thể có cái sự trải nghiệm về nghề nghiệp và định hướng nghiên cứu ngay từ sớm khi đang trong quá trình học đại học.
0: Anh mong muốn sau khi về nước sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu, đồng thời đưa mô hình kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển rộng rãi tại Việt Nam để giúp các bạn sinh viên trong nước có môi trường thuận lợi hơn để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đổi mới sáng tạo. Chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường học tập đáng nhớ, mà còn thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tiếp thu tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực hội nhập và trở về đóng góp cho đất nước. Các bạn lưu học sinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.
2: Tại kinh đô điện ảnh Karlovy Vary, Cộng hòa Séc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã khai mạc Ngày hội quảng bá văn hóa ẩm thực áo dài Việt Nam. Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Văn Đang cùng nhiều khách mời đến từ chính quyền, các tổ chức xã hội, văn hóa của hai nước. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
11: Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Tăng nhấn mạnh, văn hóa là cội nguồn của mỗi dân tộc. Ngày hội văn hóa lần này được tổ chức với mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết cộng đồng người Việt với nhân dân Séc. Ông tự hào khi tà áo dài Việt Nam biểu tượng cho vẻ đẹp, sự thanh lịch, tâm hồn Việt Nam được giới thiệu trong một không gian văn hóa đặc sắc của kinh đô điện ảnh Karavivari. Đây không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt với cội nguồn, mà còn mở ra cơ hội tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Dương Hoài Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với cộng đồng người Việt tại vùng Karavivari. Ông khẳng định văn hóa phát triển dựa trên sự kết nối. Thông qua những sự kiện như thế này sẽ giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Sự kiện không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn thể hiện sinh động những di sản phong phú, rực rỡ của Việt Nam đến Karavivari, viên ngọc của vùng Tây Bohemia, Cộng hòa Séc. Với hơn 10 gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho người dân địa phương và du khách quốc tế. Đặc biệt trong sự kiện lần này, ban tổ chức cũng đã trao tặng áo dài miễn phí cho người dân và du khách, góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống với bạn bè quốc tế.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tái khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vẫn duy trì đề nghị hợp tác đối với dòng tiêm kích Su-57 và mong muốn mở rộng quan hệ quốc phòng với Ấn Độ vượt ra ngoài các hợp đồng mua sắm vũ khí truyền thống. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm kiếm các giải pháp tăng cường năng lực tác chiến thế hệ thứ 5 cho không quân nước này. Hiện không quân Ấn Độ chưa sở hữu bất kỳ tiêm kích thế hệ thứ 5 nào, trong khi chương trình máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến do nước này tự phát triển dự kiến chỉ có thể đưa vào biên chế từ năm 2030. Su-57 là dòng tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không, trên bộ và trên biển. Máy bay sở hữu khả năng tàng hình, cơ động cao cùng hệ thống điện tử hàng không hiện đại, được xem là đối thủ cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ thứ 5 của F-35 của Mỹ và J-35 của Trung Quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, khi mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đang được hiện thực hóa bằng những chiến lược và quyết sách lớn, biển tiếp tục được xác định là không gian phát triển chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và yêu cầu phát triển xanh đang trở thành xu thế toàn cầu, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục khẳng định tư duy phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Đây không chỉ là lựa chọn phát triển mà còn là tầm nhìn chiến lược để Việt Nam vươn ra biển lớn. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế biển Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Hiện nay, kinh tế biển và ven biển đóng góp khoảng từ 50 đến 60% tổng sản lượng kinh tế của cả nước. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam có 21 trên 34 tỉnh, thành phố giáp biển, với hơn 3.260 km bờ biển cùng vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, Việt Nam sở hữu những lợi thế đặc biệt để phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch, hàng hải, khai thác và nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo ngoài khơi, công nghiệp và dịch vụ logistics. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, các ngành du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, dầu khí, nuôi trồng, khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, ngoài khơi và các ngành kinh tế biển mới được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng trong những thập niên tới. Tuy nhiên, những lợi thế đó cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường biển, suy giảm nguồn lợi thủy sản cùng những biến động địa chính trị trên biển đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển. Nếu như trước đây, trọng tâm là khai thác các nguồn lợi từ biển, thì ngày nay, yêu cầu đặt ra là quản trị biển hiệu quả, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái biển. Đây cũng là điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 xác định, phát triển kinh tế biển là một trong những trọng tâm của mô hình tăng trưởng mới. Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý hiệu quả tài nguyên biển. Đặc biệt, lần đầu tiên yêu cầu phát triển kinh tế biển sâu, khai thác hiệu quả không gian biển được đặt ra cùng với việc thúc đẩy các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao, logistics hiện đại, kinh tế tuần hoàn biển và các mô hình tăng trưởng carbon thấp. Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xác định nhiều nhiệm vụ cụ thể như phát triển các trung tâm logistics quốc tế gắn với cảng biển, xây dựng các cụm kinh tế biển mạnh, hiện đại hóa đội tàu vận tải biển, xây dựng các trung tâm hậu cần nghề cá lớn, phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp, công nghệ cao. Những định hướng chiến lược đó đang mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây phát triển kinh tế biển chủ yếu tập trung vào khai thác nguồn lợi tự nhiên, thì hiện nay tư duy phát triển đã có sự thay đổi căn bản. Biển không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là không gian sinh thái cần được bảo tồn, phục hồi và phát triển cho các thế hệ tương lai. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong định hướng, chủ trương của Đảng, nêu rõ phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên quy mô toàn cầu, được xem là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế biển.
3: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, các vùng ven biển đóng góp tới 65-70% GDP quốc gia, định hướng phát triển kinh tế biển xanh mang tầm chiến lược và định hình khát vọng quốc gia. Chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế biển xanh không chỉ là xu thế tất yếu toàn cầu mà còn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được khẳng định tại Nghị quyết số 36 NQTU 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt khi kinh tế biển nâu đang trở thành vật cản trên con đường phát triển bền vững kinh tế biển đất nước trong bối cảnh phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu và tình hình ở Biển Đông. Vì vậy, phát triển bền vững kinh tế biển phải dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy các giá trị văn hóa biển đặc trưng Việt Nam và đòi hỏi phải thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, khoa học công nghệ biển cùng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực biển, hệ thống cơ sở hạ tầng đa dụng. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Làm thế nào để hài hòa phát triển kinh tế biển, khai thác không gian biển theo yêu cầu bảo tồn biển theo cái tinh thần của nghị quyết 36 nói chung và quan điểm hiện nay của chính phủ cũng như của bộ là chúng ta cũng không đánh đổi cái môi trường biển, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học biển lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đấy là cái yêu cầu xuyên suốt, nhưng mà chúng ta cũng phải phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Thì đấy là cái yêu cầu mà đặt ra giữa việc bảo tồn và việc phát triển.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Tất Thắng, chuyên gia kinh tế biển, khi triển khai chiến lược này, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính từ tháng 7 năm 2025 mở ra cơ hội liên kết vùng mạnh mẽ hơn, xử lý ranh giới quản lý phù hợp cho không gian biển, yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế biển xanh. Với khung chính sách mới và cơ cấu hành chính tinh gọn, Việt Nam có điều kiện phát triển nhiều lĩnh vực biển xanh trọng yếu, điện gió ngoài khơi, du lịch sinh thái bền vững, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, hạ tầng cảng, logistics xanh và bảo tồn hệ sinh thái biển như rừng ngập mặn, san hô. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, chuyên gia kinh tế biển cho rằng,
5: cái nguyên tắc phát triển bền vững thì mình khai thác cho thế hệ mình, không làm phương hại đến năng lực, cái khả năng để khai thác cho các thế hệ con cháu của mình mai sau. Thế trước mắt chúng ta có cái mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2030 thì các ngành kinh tế biển, thuần biển nên là đóng góp khoảng 10% GDP cả nước. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái chỉ tiêu hết sức quan trọng là tăng cái diện tích bảo tồn biển ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, và phấn đấu phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức của năm 2000. Và các cái ngành kinh tế biển thực sự là những ngành kinh tế biển xanh.
3: Phát triển kinh tế biển xanh không chỉ là mục tiêu kinh tế, đó còn là chủ quyền, ngoại giao, bảo tồn thiên nhiên và cải thiện đời sống người dân ven biển. Mục tiêu tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, bao gồm hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân. Khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhiều chuyên gia kinh tế lưu ý cần phải có giải pháp trọng tâm, trọng điểm, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế biển xanh một cách bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
6: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc. Phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam. Đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh thì nó sẽ giúp chung.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Hoài Nhân cũ và làm việc với 7 phường thuộc khu vực Hoài Nhân cũ. Hội thảo về giải pháp tưới ngọc khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khởi công dự án trồng cây dược liệu đang xong tại xã Vĩnh Thạnh. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận vai trò của người cao tuổi Gia Lai trong phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, trở thành điểm tựa vững chắc trong gia đình và cộng đồng. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua công tác phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô khu vực biên giới Đức Cơ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 6 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn Hoài Nhân cũ, nhằm đánh giá tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định hướng phát triển các dự án động lực của địa phương. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành hữu quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra các dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, nhà ở và du lịch trên địa bàn các phường thuộc khu vực Hoài Nhân cũ, gồm đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến khu công nghiệp Hoài Mỹ, phường Hoài Nhân Đông, dự án xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua đèo Lộ Diêu, phường Hoài Nhân Đông, đề án quy hoạch mở rộng cảng cá Tam Quang kết hợp khu neo đậu tránh trú bão, phường Tam Quang và phường Hoài Nhân Bắc. Các dự án phát triển du lịch dịch vụ tại cao nguyên La Vuông, phường Hoài Nhân Bắc, khu vực quy hoạch TOD ga đường sắt tốc độ cao Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, dự án nhà ở xã hội phường Bồng Sơn và dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hoài Châu, phường Tam Quang. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe các đơn vị địa phương báo cáo tình hình triển khai tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư cũng như những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch và thu hút nguồn lực. Trên cơ sở khảo sát thực địa để đánh giá khả năng kết nối hạ tầng, tiềm năng phát triển công nghiệp đô thị, dịch vụ, du lịch và nhà ở của 7 phường. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các công trình theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với quy hoạch phát triển của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, hệ thống các dự án giao thông, công nghiệp đô thị, nhà ở và dịch vụ đang được triển khai trên địa bàn khu vực Hoài Nhân cũ, không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Vì vậy, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư cần tập trung cao độ để nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình, qua đó sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Hoài Nhân trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực phía Bắc tỉnh trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra dự án đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phù Cát, xã Phù Cát. Việc nâng cấp hạ tầng hàng không được xem là yếu tố then chốt để Gia Lai đón đầu làn sóng đầu tư và du lịch quốc tế, đặc biệt là khi tỉnh định hướng mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong giai đoạn tới.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 7 phường thuộc khu vực Hoài Nhân để nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhân, đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương, nhất là khi vận hành chính quyền hai cấp. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã trình bày định hướng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhân đến năm 2045. Theo quy hoạch, đô thị Hoài Nhân có quy mô khoảng 420,8 km2, bao gồm toàn bộ 7 phường. Định hướng của quy hoạch là Hoài Nhân tiếp tục giữ vai trò đô thị trung tâm khu vực Đông Bắc tỉnh Gia Lai, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để phát triển từ đô thị loại 3 lên đô thị loại 2 trong tương lai. Điểm nổi bật của quy hoạch lần này là việc bổ sung nhiều động lực tăng trưởng mới gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được đề xuất hình thành quanh ga đường sắt tốc độ cao tại Bồng Sơn. Cảng cá thông minh Tam Quang được quy hoạch trở thành trung tâm logistics thủy sản, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho khoảng 3.600 tàu cá. cùng với đó là các trục giao thông chiến lược kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến cảng biển Hoài Mỹ và từ ga đường sắt ra khu vực ven biển, tạo hành lang phát triển mới cho công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Một nội dung được đặc biệt quan tâm của quy hoạch là định hướng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cao nguyên La Vuông gắn với nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây của Hoài Nhơn. Bên cạnh định hướng dài hạn, tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường cũng kiến nghị nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến hạ tầng.

0: đề xuất đã nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. Trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng động lực, các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét chủ trương khảo sát đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển Lộ Diêu, đồng thời sớm triển khai khu công nghiệp Cự Lễ và các tuyến giao thông kết nối nhằm tạo quỹ đất, không gian phát triển cho giai đoạn tới. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao định hướng quy hoạch do Sở Xây dựng đề xuất, cho rằng quy hoạch đã kế thừa những nền tảng hiện có, đồng thời bổ sung các động lực tăng trưởng mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, đồng thời ưu tiên giải quyết các dự án hạ tầng mang tính kết nối, các vấn đề môi trường cấp bách và những kiến nghị chính đáng của địa phương, tạo điều kiện để Hoài Nhơn phát huy vai trò cực tăng trưởng phía Đông Bắc tỉnh trong những năm tới. Đối với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ phương thức quản lý mang tính hành chính, thụ động sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đối với đô thị Hoài Nhơn, đội ngũ cán bộ phải xác lập tư duy quản lý đô thị hiện đại, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian công cộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phường cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương, tăng cường sự liên kết giữa các khu vực để khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế phát triển. Đối với các dự án trọng điểm đang triển khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc. Các công trình hạ tầng phải được triển khai đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhơn, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Gia Lai trong những năm tới.
1: Ngày 6 tháng 6, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cùng công ty Green Carbon Sabang Việt Nam đã tổ chức hội thảo về giải pháp tưới ngập khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đây là nội dung thuộc dự án tạo tín chỉ carbon trong canh tác lúa bền vững tại Gia Lai. Vụ đông xuân vừa qua, dự án đã triển khai mô hình tưới ướt khô xen kẽ trên diện tích hơn 688 hectare lúa tại 7 xã phường thuộc khu vực Đông Gia Lai. Kết quả, mô hình đã góp phần tiết kiệm bình quân 2.300

0: tiêu cụ thể, có việc tổ chức triển khai diện tích giảm phát thải ít nhất 8.000 hecta lúa tại các địa phương có điều kiện phù hợp, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa phát thải thấp quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng lúa gạo của tỉnh Gia Lai thời gian tới.
1: Sáng ngày 6 tháng 6 tại thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Công nghệ cao LNC Pharma Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án trồng cây dược liệu đang sâm. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 8,7 hectare với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm khu trồng cây dược liệu, nhà sơ chế, bảo quản nông sản, kho vật tư và hệ thống hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển vùng nguyên liệu dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành vùng nguyên liệu đang sâm tập trung, tạo tiền đề phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp của xã Vĩnh Thạnh.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 6, xã Canh Vinh đã tổ chức ra mắt tour du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến trên địa bàn xã. Dự ra mắt tour du lịch có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh. Tour du lịch xã Canh Vinh có nhiều hoạt động phong phú như tham quan các vườn cây ăn trái tại thôn Kinh Tế, thưởng thức các sản vật của nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch CA Organic Farm. Du khách được tham gia chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, thưởng thức các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại farm. Điểm đến cuối cùng tour du lịch Canh Vinh là làng Canh Tiến. Tại đây du khách được tham quan suối Đắc Răm, đi thuyền chèo súp trên hồ núi Một, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, các nghề truyền thống và trải nghiệm lễ hội cúng mừng lúa mới của đồng bào Ba Na. Ngoài ra du khách còn được hòa mình vào các hoạt động đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng, giao lưu ẩm thực với những món ngon của đồng bào. Việc ra mắt tour du lịch là bước đi cụ thể của xã Canh Vinh, biến các tiềm năng thế mạnh của địa phương trở thành những sản phẩm du lịch cụ thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo ra thêm sản phẩm du lịch mới để du khách lựa chọn khi đến với tỉnh Gia Lai.
1: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc ngày 6 tháng 6 đã tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền thờ ông Tổ nghề dệt chiêu cói Chương Hòa. Được xây dựng từ thế kỷ 19, đền thờ ông Tổ nghề dệt chiêu cói Chương Hòa không chỉ là không gian tín ngưỡng gắn liền với lịch sử hơn 200 năm của làng nghề dệt chiêu cói Chương Hòa, mà còn là

0: Chương Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa địa phương mà còn tạo động lực để tiếp tục gìn giữ phát huy giá trị của làng nghề dệt chiếu truyền thống Chương Hòa trong giai đoạn mới.
1: Ngày 6 tháng 6, tại trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai công tác ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội và những tác động đa chiều của đời sống xã hội, tình trạng bạo lực học đường có xu hướng diễn biến phức tạp, đa dạng hơn về hình thức, đối tượng và không gian xảy ra. Bạo lực học đường không chỉ là hành vi đánh nhau trực tiếp trong khuôn viên trường học, mà còn bao gồm các hành vi xúc phạm, cô lập, đe dọa, bắt nạt, quay clip, phát tán hình ảnh, bình luận ác ý trên không gian mạng, gây tổn thương về thể chất, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của học sinh. Hội nghị lần này tập trung phân tích đánh giá công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 0203 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 135 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện hiệu quả việc phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai. Triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Ưu tiên phòng ngừa và can thiệp sớm. Bảo đảm quyền lợi an toàn cho học sinh, tôn trọng pháp luật và nguyên tắc giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống bạo lực học đường như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý

0: Nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua ở địa phương. Nổi bật là phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Với tinh thần còn sức khỏe là còn cống hiến, nhiều hội viên mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, người cao tuổi còn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi triển khai theo văn bản và đến tất cả các phương, tất cả các hoạt động tham gia cái phong trào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó kể cả các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, rồi toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Và bên cạnh đấy cũng tham gia một số nội dung phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các tâm huyết đối với vấn đề tại cơ sở. Và bên cạnh đấy thì họ còn có các tuyên truyền vận động người thân cũng như dân tộc rất chi là tích cực, vì họ là những người gương mẫu mà phát huy được cái tính là chủ cao quyền sáng tại địa phương.
0: Tại thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc, mô hình vườn

0: Tại nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao. Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động lực lượng phương tiện chủ động khoanh vùng, đốt trước, có điều khiển tất cả các địa điểm dễ xảy ra cháy nhằm giảm vật liệu cháy. Ông Lý Việt Nam, trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, thông tin.
1: Chúng tôi đã tiến hành đã đi đốt trước có điều khiển nhiều vị trí có khả năng là cháy lớn, có khả năng là gây hại cho cây rừng. Vì vậy thì tới thời điểm bây giờ thì những vị trí đó cũng hầu như vì cái vật liệu cháy cũng đã giảm và cái mức độ đe dọa tới cây rừng thì cũng ít đi và có khả năng chúng tôi được khống chế nếu mà xảy ra cháy.
0: Khu vực Đức Cơ cũ hiện gồm các xã Yagrin, Đức Cơ, Yabnun, Yanan và Yatom có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 72.186 ha, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp là gần 17.335 ha và ngoài quy hoạch lâm nghiệp là hơn 54.851 ha. Qua rà soát, hiện nay tại các địa phương có gần chục trọng điểm cháy với tổng cộng diện tích rừng dễ cháy và rất dễ cháy là hơn 2.000 ha. Ông Đặng Việt Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ cho biết, để chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô năm nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng và hậu cần sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Đặng Việt Hùng nói.
2: Thành lập rà soát, củng cố, kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy rừng cấp xã, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị chủ rừng để về công tác theo dõi phòng cháy và chữa cháy rừng, triển khai 104 tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ. Và về công tác phối hợp thì các lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, với đơn vị chủ rừng, ủy ban các xã thì thường xuyên trao đổi và thông tin nắm bắt với nhau, duy trì sạch sẽ.
0: Cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, các chủ rừng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cũng đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đại úy Nguyễn Xuân Nam, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Gia Tâm cho biết thêm.
3: Tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu có khả năng liên quan đến cháy, đặc biệt là các khu vực nương rẫy của người dân ở sát khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa và triển khai tốt các biện pháp phòng chống cháy.
0: Đặc biệt hiện nay chính quyền các địa phương, đơn vị chức năng và chủ rừng tại các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân sống gần rừng, nâng cao nhận thức, tuyệt đối không đốt nương rẫy, không sử dụng lửa trong rừng khi săn bắn hái lượm và cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua công tác phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô khu vực biên giới Đức Cơ.
0: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.

kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: và Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhận ít khói Jumbo Black S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Black S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân Chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách tái chế chất thải rắn xây dựng, coi đó là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Trong chương trình có bình luận diễn đàn tương lai ASEAN 2026 khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sổn Sai Sĩ Phan Don và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanara Gusmao bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cũng như các nước bạn bè trong ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác.
1: Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt với việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào năm 1977. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Lào lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vào tháng 2 năm 2019 và việc năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ Việt-Lào lên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần và cùng trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao này có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập tháng 9 năm 1975. Quan hệ hai nước được duy trì tích cực. Nổi bật là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Ramos Horta vào tháng 4 năm 2010, tháng 8 năm 2024 và tháng 2 năm 2025. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel đầu tư tại Timor-Leste từ năm 2013 với thương hiệu Telemore, hiện là nhà mạng số 1 tại Timor-Leste với gần 650.000 thuê bao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là cơ hội để các nước bạn bè chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ASEAN, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo triển khai đề án tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các số liệu nghiên cứu, mỗi ngày thành phố phát sinh hàng chục nghìn tấn khối lượng chất thải rắn xây dựng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhà ở và công nghiệp được triển khai. Nguồn chất thải này sẽ tạo áp lực rất lớn lên quỹ đất chôn lấp, hệ thống giao thông, môi trường sống và ngân sách xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên thứ cấp rất có giá trị. Đặc biệt, đây là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các dự án hạ tầng xây dựng đô thị của thành phố hiện đang rất thiếu hụt. Do đó, ông Cường đề nghị cần làm rõ và dự báo nhu cầu đến năm 2050 để làm cơ sở quy hoạch hệ thống xử lý và tái chế, nghiên cứu mô hình mạng lưới các trung tâm tái chế theo hướng phân bố hợp lý giữa các khu vực trong thành phố, sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia, giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 năm 2026. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn theo cách truyền thống, chất thải xây dựng là một gánh nặng môi trường, nhưng nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần

0: hoàn, đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên. Do đó, cần tiếp cận theo hướng tái sử dụng nhiều hơn, biến rác thải thành tài nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng.
1: Chúng ta giải quyết vấn đề này là chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn cho ngành xây dựng. Với một cái đô thị hiện nay là chiếm 1/4 GDP ở trên toàn bộ cả nước, thì cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm Phó trưởng ban Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền chuyên đề về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo tổ trưởng tổ công tác phê duyệt. Sở Văn hóa và Thể thao cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền về dự án, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và của cả nước. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
4: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ. Từ ngày 1 tháng 6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đã thành lập 5 kiếp lấy mẫu cùng 154 tổ phục vụ tại các xã, phường, đặc khu.
5: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thực hiện thành công với chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
4: Hải Phòng là một trong địa phương được Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 lựa chọn làm điểm triển khai chiến dịch. Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, công tác lấy mẫu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ ở từng khâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và tâm linh đặc biệt thiêng liêng.
6: Qua các địa phương làm điểm thì chúng tôi đánh giá rất cao vào cuộc trách nhiệm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Trước hết là làm tốt công tác chuẩn bị, phân công phân nhiệm rất rõ ràng và huy động tất cả các lực lượng quá trình tổ chức triển khai rất là chú đáo, rất là chặt chẽ. Cái vấn đề này thì cũng quán triệt đặc biệt cái kíp lấy mẫu là không cho phép làm sai với một công đoạn nào, một chi tiết nào.
4: Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, việc lấy mẫu sẽ được triển khai theo lộ trình tại 4 khu vực phòng thủ của thành phố từ nay đến hết năm 2026.
2: Đến chiều qua thì công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng có chuyên môn triển khai, thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sĩ tập thể. Vào tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ 2 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.

0: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ hai có chủ đề di sản, với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, kể câu chuyện về một đất nước được tạo nên từ những lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận
1: của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc, cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ, và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
0: Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương. Vì vậy, những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiết điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn, mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
2: Cũng tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Hơn 100 bộ phim tham dự liên hoan, trong đó 46 tác phẩm vào vòng chung khảo, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
3: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
4: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước, và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì dẫn dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
3: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước những thử thách nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Diễn biến mới nhất không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột mà còn phủ bóng đen lên các nỗ lực ngoại giao đang đình trệ, đồng thời khiến tình hình an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
7: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn từ 6 tới 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm đặt radar của Iran. Washington khẳng định đây là cách điệu mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran được cho là đã triển khai máy bay không người lái hoạt động gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Mỹ cho rằng hoạt động này đã tạo ra các mối đe dọa trực tiếp với các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực. Nhưng diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ hồi tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Mặc dù các bên đã nhiều lần tuyên bố cam kết tránh leo thang căng thẳng, song các cuộc tấn công qua lại gần đây cho thấy mức độ thiếu lòng tin sâu sắc vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington.
2: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công

0: qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Phóng viên Bà Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo truyền thông Iran, một tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy phát ra gần đảo khác trên vịnh Ba Tư hồi tối qua. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là vụ nổ có kiểm soát do lực lượng vũ trang Iran tiến hành. Ngoài vụ việc này, tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tháng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán, phản ánh quyết tâm và nỗ lực rất đáng chú ý của Islamabad trong tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
0: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các quốc gia vùng vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trên cơ sở đó, Washington sẽ xem xét sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác sửa chữa, tái thiết cũng như khắc phục thiệt hại có thể phát sinh trong tương lai. Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây.
0: Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra cho đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Giáo hoàng Leo hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Trong ngày đầu chuyến thăm, giáo hoàng Leo đã gặp gỡ nhiều người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra các tuyến phố để chào đón Đức Giáo Hoàng, trong khi khoảng 600.000 thanh niên tham dự buổi cầu nguyện ngoài sân vận động Santiago Bernabe. Tại đây, Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
4: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
0: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
3: Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua vị trí số 1 với thời gian 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân, đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết ngày hôm nay, thu hút 350 tay chèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico vào hôm qua 6 tháng 6 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ vào 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, tổng thư ký Hidayat Mombini vẫn chưa nhận được thị thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội. Tiếp nối thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ phản ánh những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Trong đó nhấn mạnh, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của cộng đồng ASEAN và Việt Nam với vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động.
5: Trước hết phải khẳng định rằng, tương lai của ASEAN không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân, những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, diễn đàn năm nay được ví như một không gian đối thoại mở, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói chung xây dựng ASEAN. Xin nhắc lại rằng, tại đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý rằng, vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bởi sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng có thể đơn phương gây sức ép. Khi các nước thành viên ASEAN gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn và cả cộng đồng cũng như vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa những tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Đây sẽ là nơi để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động. Và Hà Nội sẽ là nơi khởi xướng những ý tưởng mới, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN. Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, diễn đàn là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua diễn đàn, Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn bè ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam và bạn bè đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh coi chất thải rắn xây dựng là nguồn tài nguyên khổng lồ khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia tái chế. Giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 này. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các thành viên của tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mỹ xem xét sử dụng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh nhằm khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động và Việt Nam sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui,
6: ui. Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
6: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: các đồng chí và các bạn thân mến, nhân ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Trái bàng vuông, Bảo Hân chuyển thể theo truyện ngắn của tác giả Mai Tiến Nghị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Các đồng chí thân mến, giữa phố xá ngược xuôi hay trên những chặng đường dài xa lạ, có một thứ mật mã không lời mà chỉ những người lính chiến mới tự nhận biết được nhau. Không cần thẻ quân nhân, chẳng cần bộ quân phục màu xanh sương gió, họ tìm thấy nhau bằng một thứ linh cảm kỳ lạ và vô hình. Chính cái linh cảm vô hình ấy kéo hai người xa lạ xích lại gần nhau. Chẳng cần thủ tục chào hỏi rườm rà, chỉ một cái gật đầu, một nụ cười xuề xòa hay một câu mồi thuốc, khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại bằng không. Chuyện tôi kể sau đây là một minh chứng. Dịp ấy vào miền Nam có việc, khi đi ra tôi đi tàu. Do không mua vé tàu về sớm nên hết ghế ngồi mềm, tôi đành ngậm ngùi mua vé ghế cứng. Từ Sài Gòn lên thì toa ghế cứng chống hơ chống hoác, dễ cũng chỉ quá nửa số ghế có người. Ai ngờ đến vài ga sau đã chật kín, nhưng số mình vẫn còn may vì bên cạnh vẫn còn ba chỗ trống. Ngả người duỗi chân, dang rộng tay mà nằm ngủ thấy thoải mái vô cùng. Tàu đang vào một ga nào đó, tôi kể, đang thiêu thiêu tận hưởng cảm giác khoan khoái, thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, mặt mũi nhăn nheo nhưng có vẻ còn khỏe, vai đeo ba lô, hai tay xách hai cái túi du lịch, vặn người để tránh va vào thành ghế, xăm xăm bước tới. Vừa đi lão vừa ngoái lại phía sau, vừa nói như quát bằng giọng khàn khàn:
2: "Nhanh lên, nhanh lên một tí, gớm, cứ như là sắp chết đến nơi rồi."
3: Hiệp
2: kìa, còn đỡ mẹ.
3: Vâng ạ. Này này này, ông đi kiểu gì mà cứ như ăn cướp thế hả?
2: Trong lúc tàu dừng thì đi nhanh, chứ tàu mà chạy thì còn lảo đảo nữa. Lúc ấy có phi phải khiêng bà đấy. Đã bảo ở nhà mà cứ đòi đi bằng được.
3: Kệ tôi.
2: Đây rồi. Ông cho hỏi ghế của ông đây à?
1: Ông hỏi thế là có ý gì?
2: Không. Xem nào. Vé ở đây đây. Đúng rồi, nhà ta ngồi ở đây. Tôi ngồi cạnh ông này, còn hai mẹ con ngồi ở ghế bên này. Ê, từ từ, để tôi quẳng cái ba lô với túi hành lý lên trên đã.
1: Lão đàn ông nghiêng người, thả những túi ba lô xuống sàn tàu, rồi dướn người quẳng những thứ ấy lên gác như thể phu quân vác thực thụ. Phải nói, lão trông người nho nhỏ vậy mà khỏe phết. Nhưng tôi ngồi dưới vẫn phải né người mỗi khi lão vươn người cùng vật thể bay trên tay, trong khi chân thì loạng choạng vì tàu đang tăng tốc. Nhỡ ra lão tuột tay hoặc sức yếu thì cái đầu mình khó mà nguyên vẹn. Tự nhiên thấy bực. Vài phút từ lúc lão già này đến đã gây ra toàn thứ khó chịu. Không biết mình phải chịu đựng cái lão quỷ già này đến tận ga nào.
2: Xong. Đây, mình ngồi đây. Thoa.
3: Dạ.
2: Con ngồi xuống cạnh mẹ.
3: Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không ạ?
4: Mẹ vẫn choáng đầu, vẫn quầy cuồng con ạ.
2: Bây giờ hai mẹ con tha hồ mà ngủ, làm giấc cho đỡ mệt. Ok, đâu rồi nhỉ? Quay lại, cái bao thuốc của mình đâu rồi nhỉ? Đây rồi.
1: Ấy, ông ơi, đừng có hút thuốc trong toa, ra cửa cuối toa kia mà hút.
2: Ra thì ra. Ông bạn có ra làm điếu với tôi không?
1: Vâng, thấy anh lôi thuốc ra tôi lại thèm, cũng kìm hãm cái cơn nghiện từ lúc mới lên tàu đến bây giờ đấy.
2: Thế thì đi thôi.
1: Vâng.
2: Cái ảnh bắt tù bây giờ hút thế nặng và khét, chả giống cái thời đánh nhau.
1: Chắc trước ông cũng đi bộ đội đánh nhau trong này à?
2: Vâng. Ông cũng bộ đội trước 75 à? Thế đánh nhau ở đâu?
1: Tôi ở Quảng Đà.
2: Ở Quảng Đà à? Đơn vị nào? Có phải sư 2 không?
1: Đúng rồi.
2: Sư 2 à? Không trường mấy?
1: 31.
2: Ui,
1: thế là...
2: tớ ở 38. Nhưng sau đấy tớ đi giải phóng Trường Sa, rồi thành hải quân.
1: Thế là sau giải phóng ông lại thành lính biển.
2: Đời lính rẽ sang hướng khác. Thằng con trai tôi bây giờ cũng hải quân. Trước ở Trường Sa,

0: ra cha chuyển con nối là hải quân. Chả biết bận bịu công việc hay ham mê chỗ nào mà vài năm nay chả thấy nó nghỉ phép về nhà.
1: Thanh niên thời nay mình không hiểu được hết chúng nó đâu ông ạ.
0: À, năm nay nó cũng 30 rồi đấy ông ạ. Vài năm trước khi về nghỉ phép ở nhà, vợ chồng tôi thúc nó lấy vợ đấy. Tôi là tôi cứ phải thúc mạnh. Lúc ấy tôi bảo nó thế này:
2: Hải này.
3: Dạ, bố bảo gì con ạ?
0: Cứng tuổi rồi, lấy vợ đi chứ không thành ông lão đấy. Thành thằng hâm, hâm thật đấy. Cái thằng đàn ông mà muộn vợ dễ bị hầm lắm.
3: Bố,
0: tôi trả lại.
3: Kìa, lấy vợ làm gì?
0: Ờ,
3: rồi suốt ngày đi biển biệt để vợ một mình ở nhà khổ sở lắm.
0: Này,
3: như mẹ con ngày xưa ấy.
0: Ngày chiến tranh nó khác, với lại tôi cũng bù đắp cho mẹ ông đâu ra đấy, chứ có phải là không đâu.
3: Bố bù đắp cho mẹ thế nào ạ?
0: Đúng là thằng hầm, chả biết cái gì sất. Bù cái đẻ ra ông đấy.
3: Tưởng gì. Nhưng bố ạ, có phải con không muốn lấy vợ đâu. Tại vì đặc thù công việc, con ở đơn vị suốt. Toàn đực dựa với nhau, con có tiếp xúc với cô gái nào đâu mà yêu.
0: Cái thằng, việc gì phải yêu, cứ vừa mắt là lấy.
3: Eo ơi, thế là gà.
0: Tao vả vào mặt bây giờ, sao lại là gà? À, mày nói thế thì các cụ ngày xưa là gà hết hả? Vớ vẩn, thời các cụ ấy, ai dám yêu đương hẹn hò gì đâu. Cứ thử đầu mày cuối mắt mà xem, có mà gọt đầu bôi vôi. Bố mẹ hai bên thỏa thuận với nhau xong, hẹn ngày đến đón về, làm mấy mâm cơm, xong rồi nhốt hai người vào trong buồng một đêm là yêu nhau đến lúc chết. Mà ông trông tấm gương tôi với mẹ ông đấy.
3: Chuyện tình của bố mẹ thế nào ạ?
0: Là thế này, những năm 66-67 ở bộ đội về phép, thấy mẹ ông cũng xinh xinh. Đây là tôi nói ngày xưa, chứ bây giờ có mà nó thèm. Thế là tôi đến nhà, mẹ ông ra rót chén nước, đẩy đến trước mặt, lý nhí mời anh xơi nước. Ê, rồi ngoay đít đi thẳng. Thế biết gì đâu mà tiếp. Thế rồi ông ngoại ông đi ra, mắt gườm gườm, miệng lục vấn như hỏi cung: tên gì, ở đâu, con nhà ai? Đúng, hỏi đến cô gì tỉ muội thúc bá đệ huynh, nguyên cả nhời ông cụ cũng mất đứt vài tiếng đồng hồ. Ba hôm sau ấy, tôi lại sang thì mẹ ông lại đi vắng. Chả biết đi vắng hay là nấp trong buồng. Ông ngoại ông bảo: anh thích con tôi à? Muốn xây dựng gia đình với nó à? Tôi vâng. Nhưng phải nói chuyện người nhớn với nhau, chứ không kiểu tán tỉnh trẻ con. Tôi mới về nói với ông bà nội của ông ấy. Ông bà nội sang ngay tắp lự. Lúc ấy ông ngoại mới bảo rằng: để tôi hỏi cháu đã, nếu có gì thì bên này sẽ báo sang. Sáng hôm sau ấy, ông ngoại của ông bắn tin với ông bà nội rằng cháu nó đồng ý. Thì chả đồng ý. Vốn tôi đẹp dai lồng lộng, lại là bộ đội, có khi còn đẹp dai hơn cả ông bây giờ ấy chứ.
3: Bố mà đòi đẹp dai hơn con á?
0: Chứ lại không. Không tin ông cứ hỏi mẹ ông mà xem.
3: Giời, thế rồi sao hả bố? Ông bà ngoại và mẹ đồng ý rồi thì...
0: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau thì cưới.
3: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau đã cưới.
0: Chứ lại không. Các cụ nói rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Ôi giời, lúc đó họ hàng về hết, có mỗi hai đứa với nhau trong buồng. Ngượng ơi là ngượng. Mẹ ông cứ ngồi ở góc giường bân bê cái góc chiếu. Vậy là tôi đánh liều liền từ từ tiến đến. Ấy rồi bất ngờ đẩy cho một cái ngã ngửa ra giường. Ôi giời.
4: Điều, điều đến thế là cùng. Cái lão này không biết xấu hổ gì cả. Cứ nói chuyện dơ dẩn mà không sợ bác ấy cười cho à? Còn nó cũng đang cười kia kìa. Bác ơi, bác đừng tin nhà em.
1: Kìa, đồng đội tôi kể chuyện hay đi chứ.
0: Hay quá chứ này. Vâng. Chuyện thật đấy, điều đâu mà điều.
4: Không biết xấu hổ.
0: Xấu cái gì nữa, già rồi. Chuyện tốt, chuyện vui, chứ xấu xa gì mà phải xấu hổ, ông bạn nhỉ?
1: Vâng, vâng, vâng. Ông có cách kể chuyện hay lắm. Ông nghe ông kể nhé, tôi hình dung ra ông bà đi có một tình yêu trong trẻo và đơn giản, nhưng cũng đầy vất vả. Vì ông sau đó lại tiếp tục đời lính hải quân. Thời điểm đó, ngoài khơi đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Còn bà thì vất vả, trong cái thời cả nước còn bao cấp khó khăn. Có đúng không nào?
0: Đúng, đúng, đúng. Ông nói đúng đấy. Nhưng thế hệ mình sống đơn giản thật thà như thế là hạnh phúc cũng đơn giản thật thà như thế thôi.
1: Vâng.
0: Đấy. Mà ông này, lại ra ngoài làm điếu thuốc đi.
1: Vâng. Tôi đi theo ngay mà không băn khoăn gì cả.

0: ra ngoài cửa toa. Lão cởi dép đặt làm hai chỗ ngồi, rồi kéo tôi ngồi bệt dựa vào toa tàu. Hai thằng lính già giờ đã thành thân thiết, kề vai hút thuốc. Ông bạn đồng hành hình như còn có chuyện muốn kể, bởi tự dưng lão nói:
1: "Này ông, ông có muốn nghe chuyện ông con trai tôi lấy vợ như thế nào không?"
0: Ông kể đi.
1: Nói thật với ông ấy, ra thăm con trai mà thương lắm ông ạ. Người thì đen nhẻm như cục than ấy, ra thì khô khốc. Lần trước đâu về có vậy đâu, vợ tôi thì ôm lấy con mà khóc rưng rức kệ.
2: Hải ơi, con ở ngoài đảo có đủ ăn không? Sao mà gầy thế này hả con?
3: Mẹ,
2: nào mẹ xem nào, sao lại đen sạm thế này hả?
1: Ây bà, cái bà này dớ dẫn. Đàn ông là phải thế mới ra dáng đàn ông. Mấy cái thằng béo phệ bụng ấy, đi đứng lặc lẻ, nước da bấy bớt thì chỉ có là cái đồ ăn hại chứ báu gì. Mà bà mang quả quê ra cho con, bà để đâu rồi?
2: Thôi chết, tôi để ở ngoài kia. Để tôi ra lấy.
1: Này, mẹ ông nói đúng đấy. Các ông ở đấy thiếu ăn à? Sao gầy thế?
3: Bố, thiếu đâu mà thiếu. Chúng con ăn chả hết đấy chứ. Có điều thiếu rau xanh, nằm viện mấy hôm là đã thấy khá hơn rồi bố ạ.
1: Thế còn kia chuyện vợ con, ông tính thế nào?
3: Bố, con ở ngoài đảo mênh mông tít mù khơi như vậy, có gặp được người con gái nào đâu mà yêu mà lấy. Nếu về phép được 10-15 ngày ấy, thì làm quen cũng chửa xong, nói gì đến chuyện yêu. Thôi kệ, bao giờ có duyên thì lấy, không thì thôi. Chứ biết làm sao hả bố?
1: Khó khăn đến vậy thì để tôi hỏi vợ cho ông.
3: Ôi, bố cứ làm như ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không bằng.
1: Ông cứ yên tâm, tôi chẳng bắt ép ông đâu. Tôi đi hỏi, đi tìm hiểu. Thế ông ưng thì cưới, nếu không thì thôi.
3: Bố đi hỏi vợ cho con á?
1: Chứ nào.
3: Nhưng mà mắt thẩm mỹ của mỗi người là một khác.
1: Ôi giời, lòng vả như lòng sung. Tiên sư nhà ông. Về cái khoản thẩm mỹ thì ông không phải lo, tôi còn tinh bằng mấy ông chứ. Tôi hỏi thật nha, thế mẹ ông có đẹp không? Có xinh không?
3: Mẹ con á? Có chứ.
1: Đấy,
3: mẹ con bao giờ cũng đẹp.
1: Vậy thì ông cứ yên tâm, tôi còn cưa đổ cả mẹ ông cơ mà.
3: Bố chỉ được cái tinh tướng. Con đố bố đấy.
1: Được, ông nhớ nhá.
3: Vâng.
1: Có cả mẹ ông làm chứng đấy nhá.
2: Hai bố con ông nói chuyện gì mà rôm rả, rồi lại còn kéo cả tôi vào thế hả?
1: Hay lắm. Thằng Hải nó thách tôi tìm vợ cho nó. Một đứa con gái đẹp như bà ngày xưa. Bà làm chứng cho tôi nhá. Tôi tìm được ấy, nó không cưới là không xong với tôi đâu. Ông xem, nó dâm thách bố nó đây.
3: Vậy là ông đã nhắm trước cho con trai một đám rồi, cho nên là mới nói cứng như thế đúng không?
1: Làm gì có. Nếu nhắm được rồi thì dẫn nó đi gặp mặt, chứ việc gì phải ngồi đấu khẩu. Ông ấy cũng biết vậy nên mới thách. Nhưng quả tình tôi cũng thấy lo. Mà ông có tin là con người ta có duyên có số không?
3: Có chứ.
1: Đấy,
3: gì chứ chuyện tình duyên là tôi tin có duyên số ông ạ.
1: Đúng thế. Thằng con trai tôi trả phép tuần trước, thì sang tuần sau có thầy hiệu trưởng trực cấp 2 đến nhà bảo là nhà hai bác rộng rãi, gia đình nền nếp, lại chỉ có hai người, nên nhà trường nói với bác cho một giáo viên trẻ vừa ra trường đến ở trọ. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhìn thấy cô ấy đến, vợ tôi đã quý ngay. Được vài hôm bà mới bảo với tôi:
2: "Mình này, xem ra con bé Thoa ăn ở gọn gàng, thùy mị nết na mọi nhẽ. Giá thằng Hải nhà mình lấy được nó thì tốt biết mấy."
1: Bà, tôi cũng nghĩ như là như vậy đấy. Nhưng cứ phải tìm hiểu kỹ càng, nhỡ nó có người yêu rồi thì sao? Mình thấy không, từ khi cái Thoa ở đây, bọn con trai trong xóm ấy cứ lập ló suốt ngày, kiếm cớ vào nhà mình uống nước, cho là cứ sủa khàn cả tiếng.
2: Chưa, con bé chưa có người yêu đâu.
1: Sao mình biết?
2: Thì hôm nào cũng có đám thanh niên đến nhà mình kiếm cớ để tiếp cận cái Thoa. Tôi thấy thế cũng sốt ruột, mới bảo với con bé là: "Đấy, cháu xem, ưng đám nào thì nhận lời, hay là đã có người yêu rồi thì bảo cho mọi người biết, để người khác khỏi đến, sạch việc." Con bé bảo là: "Không, cháu chưa có yêu ai bác ạ."
1: Thế là tốt rồi. Bây giờ tôi nói với mình là phải lên kế hoạch cưa đổ cô giáo Thoa cho thằng Hải nhà mình. Đấy, đây, bà, trước mắt đấy phải xây dựng một kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ thì mới thành công được. Mình ạ.
2: Thế mình định lên kế hoạch thế nào?
1: Theo tôi thì thế này. Mình đi phóng cho tôi một bức ảnh đẹp nhất của thằng Hải ra đây.
2: Phóng ảnh để làm gì?
1: Để treo chứ còn làm gì nữa. Để trưng đấy, tôi sẽ treo ngay ở cửa phòng con bé Thoa ấy.
2: Tôi biết rồi. Thế là đi ra đi vào, cái Thoa sẽ ngắm thằng Hải nhà mình.
1: Đấy.
2: Mà thằng Hải nhà mình đẹp trai.
1: Chứ sao nữa. Đẹp quá đi ấy chứ. Mình phóng cái ảnh của nó mặc bộ quân phục trắng hải quân đứng trên bờ biển ấy. Ôi dồi ôi, nhìn cái ảnh đấy tôi còn mê nữa là bọn con gái.
2: Được được được, tôi sẽ đi phóng ngay.
1: Ê, ê, từ từ, còn nữa.
2: Gì nữa?
1: Từ nay ấy, cứ bữa ăn hay lúc rỗi rãi, bà lại ngồi tỉ tê kể chuyện thằng Hải cho con cái Thoa nó nghe. Ê, nhớ là kể những chuyện hay, chuyện tốt thôi nhá.
2: Tôi biết rồi.
1: Ừ.
2: Cứ thủ thỉ kiểu mưa dầm thấm lâu chứ
1: đúng,
2: gì
1: đúng, đúng, đúng. Còn tôi ấy, từ chiều nay thỉnh thoảng điện thoại của tôi sẽ bị hỏng.
2: Sao thế? Điện thoại của mình mới mua, có hỏng đâu.
1: Thì bắt nó phải hỏng gì. Mình không hiểu cái gì cả. Cái này cứ để tôi, mai việc của mình là đi phóng ảnh.
2: Nhất trí.
1: Ừ.
4: Ơ, ba ơi.
1: Hả?
4: Bức ảnh này là...
1: quên chưa giới thiệu với cháu. Ảnh này là ảnh của thằng Hải nhà bác. Mẹ nó bảo phóng một cái treo tường cho đỡ nhớ nó ấy mà. Thế nào, trông con trai bác cũng phong độ đấy chứ hả?
4: Cháu nghe bác gái kể nhiều về anh Hải rồi.
1: Ừ.
4: Phòng khách nhà bác cũng có mấy cái ảnh thời anh ấy đi học.
1: Ừ.
4: Nhưng hôm nay cháu mới nhìn anh ấy trong bộ quân phục hải quân, lại còn đứng trên bờ biển.
1: Đẹp quá, càng ngắm càng thấy đẹp. Nó mặc cái bộ này sao phong độ thế nhỉ?
4: Bác ơi.
1: Hả?
4: Hình như anh ấy cao hơn bác thì phải.
1: Thì thời của nó có bị ăn đói mặc rách đâu mà không cao to hơn bố. Đấy, cao to, rắn giỏi, chăm chỉ, lại chịu khó, không ăn chơi đùa đòi như cái đám thanh niên thời nay ấy. Chỉ phải cái lười lấy vợ. À này, này, này.
4: Dạ.
1: Hoa, cháu xem có đứa nào giới thiệu cho nó hộ bác.
4: Không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của anh Hải nhà bác thế nào ạ?
1: Thì cứ ngoan hiền, có công ăn việc làm ổn định như cháu là được rồi.
4: Dạ, để cháu xem ạ.
1: À này, Thoa này.
4: Dạ.
1: Cho bác mượn điện thoại, bác gọi cho thằng Hải tí. Điện thoại của bác chẳng hiểu sao nó hỏng mất rồi.
4: Dạ, đây bác.
1: Bấm số hộ bác. Của thằng Hải, đây đây đây, bác ghi đây này. 0978572467.
4: Bác ơi. Cháu bấm gọi rồi đây ạ.
1: Bác cảm ơn. Alo. Hải à?
5: Bố ạ?
1: Ừ.
5: Bố gọi bằng số nào mà lạ thế ạ?
1: Điện thoại của bố hỏng rồi. Đây là số của cô giáo Thoa đang ở trọ nhà mình. Đấy. Cô Thoa có lần là bố đã kể với con rồi đấy. Từ nay gọi cho bố, con cứ gọi cho cô Thoa nhá.
5: Vâng ạ.
1: Thoa ơi.
4: Dạ.
1: Cháu có dùng số Zalo này không hả?
4: Dạ cháu có ạ.
1: Đấy con ơi, gọi Zalo cho nó có hình nhá. Vừa trông thấy hình vừa không tốn tiền hả?
5: Vâng con nhớ rồi ạ.
1: Thế thôi nhá, nhớ lưu số cô Thoa này vào nhá.
5: Bố gọi con chỉ thế thôi ạ.
1: Thế thôi. Thoa
4: dạ.
1: Cháu lưu số thằng Hải vào cho bác.
4: Dạ vâng ạ.
1: Ông ạ, từ ngày thằng Hải chuyển vào công tác ở đảo gần bờ ấy, thì đảo ở đấy nó có mạng rồi, có thể gọi được hình. Mà gọi có hình thì bao giờ chúng chả gặp được nhau trước. Rồi sau này thấy gọi nhau suốt ngày. Tải thế chứ lệ. Rồi một hôm con bé bảo:
4: Bác ơi.
1: Ừ?
4: Anh Hải nhà bác vui tính nhỉ?
1: Chứ lệ, cái thằng nó giống tính bác mà. Đi tới đâu rôm rả tới đó. Mà này Thoa này, hay là làm con dâu bác nhá.
4: Con với anh ấy mới chỉ nói chuyện với nhau trên điện thoại, chưa đã gặp bao giờ đâu ạ.
1: Nhỡ
4: anh ấy chê con xấu thì sao ạ?
1: Con xinh như bác gái hồi trẻ ấy, mà thằng Hải nhà bác bảo rằng phải lấy được người như mẹ hồi trẻ. Con yên tâm chưa?
4: Thế hả bác?
1: Chứ sao, mà chúng mày nhìn nhau suốt cả ngày trên điện thoại rồi chứ còn gì nữa.
4: Vậy thì dạ tùy anh ấy ạ.
1: Đấy, thế là chốt rồi nhá. Đấy ông ạ, nghe con bé nói thế vợ chồng tôi mừng ơi là mừng. Tôi lên gặp bố mẹ của con bé, gọi là dành nghĩa lên chơi cho biết nhà biết cửa. Chẳng gì thì con ông bà ấy cũng đang ở nhà mình. Họ đã xuống chơi nhà mình thì mình cũng phải lên chơi cho nó phải phép chứ.
6: Đúng.
1: Ê, nhà ông bà ấy cũng chả giàu có gì. Ê, ông bà ấy băn khoăn bảo muốn chuyển con bé về gần nhà nhưng mà tốn kém quá. Dễ phải mất mấy trăm mà nhà nông dân nên chả kiếm đâu ra. Nghĩ cũng khổ. Tôi mới bảo rằng cháu nó đang dạy ở đâu thì cho nó ở yên đấy. Chuyển đổi làm gì cho tốn kém. Ê, ông ấy bảo nhưng ở xa vậy rồi ai người ta lấy. Thế là tôi chộp ngay thời cơ. Vậy thì ông gả con cho con trai tôi. Ông ấy vỗ đùi. Vậy thì tốt quá. Đấy là xong cái phần gia đình. Ông thấy tôi tài chưa?
6: Ông đúng là tài thật. Nhưng mà gặp nhau chỉ qua mạng thì làm sao thành tình yêu được hả ông?
1: Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Thế là tôi mới bảo với thằng con tôi rằng ông xin phép về nhà ngay, về để gặp người ta. Nếu ưng thì cưới luôn. Nói vậy thôi chứ tôi biết nè, chúng nó ưng ngay từ khi mới nhìn mặt nhau rồi. Đấy, ông chung con bé đấy. Không ưng thì hóa thằng con tôi không có mắt ông nhỉ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Như cái thời đánh nhau vậy. Vội một tí thì thiệt hại nặng nề, chậm một tí thì mất trắng. Thằng bé cũng nhất trí. Rồi nó điện về bảo con sẽ về nhà ngay. Con sẽ về nhà từ ngày này đến ngày này. Ôi dồi ôi, mừng ơi là mừng. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới rồi ông ạ.
6: Thế rồi cưới chứ?
1: Nào đã cưới được. Đợi mãi qua cái ngày đã ấn định mà có thấy đâu về đâu. Tôi điên hết cả ruột. Biết chắc có chuyện xảy ra rồi. Bà nhà tôi mếu máo. Con bé cũng như người mất hồn ấy. Phải đến nửa tháng sau nó mới điện về bảo rằng đang nằm viện. Hỏi sao nằm viện thì nó nói rằng trước ngày định về thì có chuyện, cả đơn vị phải lên đường, rồi bị thương. Chỉ nói vậy thôi chứ không nói rõ. Nghĩ xót con ông ạ. Mình ngày xưa là lính đã khổ. Từ ngày xưa chiến tranh nên mình khổ thì đã đành một nhẽ. Còn bây giờ người lính vẫn khổ. Rồi nghĩ con mình bây giờ bị thương tật, mà con bé nó xinh xắn thế kia, liệu nó có chịu lấy con mình không? Thế là tôi gọi con bé. Thoa này.
2: Dạ.
1: Con ngồi đây hai bác nói chuyện.
2: Bác có chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện là thế này. Bác đã có nhờ với bố mẹ con trên ấy. Lại thấy chúng mày qua lại có vẻ quý hóa nhau. Chẳng may con trai bác nó bị thương lúc làm nhiệm vụ. Chả biết nặng nhẹ thế nào. Bác hỏi thật, giờ con nghĩ thế nào?
2: Thưa hai bác, dù chưa gặp mặt nhưng con đã thấy quý, thấy thương anh Hải. Con chỉ mong anh ấy về để chúng con. Bây giờ anh ấy bị thương thì con càng thương anh ấy hơn. Dù có thế nào con vẫn một lòng với anh ấy. Còn nếu sau này anh ấy về mà không thích con thì hai bác cho con được làm con gái trong nhà.
1: Tốt lắm. Con nói vậy bác mừng lắm. Bác cảm ơn con. Vậy là tôi quyết đưa cả nhà vào thăm ông con. Đấy, cho chúng nó có điều kiện gần nhau. Điều trị xong là về nhà tổ chức cưới. Hỏi ý kiến con bé nó cũng đồng ý. Thế là lên đường. Đây chuyến này đây này ông này. May mà thằng cu nhà tôi cũng chỉ bị nhẹ. Mừng ơi là mừng. Càng mừng hơn nữa khi trông thấy nhau ấy, cô cậu chỉ còn thiếu nước vồ lấy nhau. Rồi ngày ngày quấn quýt chả rời nhau lên một bước. Bà nhà tôi nháy nhó bảo tôi rằng khéo chúng mình sắp có cháu nội. Vui thế chứ ông ạ.
6: Thế sao không ở thêm ít ngày nữa cho chắc?
1: Thì tôi cũng định vậy. Nhưng mà con bé đang cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ. Nó đi được vậy cũng là cấp trên nhà trường thông cảm lắm. Họ bảo vì chiến sĩ bảo vệ tổ quốc mà linh động giải quyết, chứ đã đăng ký kết hôn đâu. Mà cả nước người ta cũng hướng về biển đảo. Ấm lòng ông ạ. Thế thì mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ.
6: Đúng.
1: Ngày anh em mình ngày xưa cũng vậy ông nhỉ. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ.
6: Đúng rồi.
1: Cưới vợ xong dăm ngày lại vào chiến trường ngay. Với lại thằng cu nhà tôi sắp khỏi rồi, chuẩn bị làm thủ tục để về phép cưới vợ. Vậy là cánh tôi về trước, còn chuẩn bị mấy hôm nữa nó về là tổ chức ngay lập tức. Cưới xong là ăn Tết. Ông nghĩ tôi tính vậy có phải không?
6: Ông tính hơn cả thần tính. Vậy là hạnh phúc quá rồi. Tôi thì chúc mừng gia đình ông.
1: Ông cho tôi cái số điện thoại. Hôm nào tôi tổ chức cho chú đó,
7: tôi mời ông đến chơi.
6: Thế thì lại càng mừng.
7: Tôi cho ông xem cái này.
6: Cái gì mà ông cất kỹ trong ba lô thế?
7: Đây, nghe tin chúng tôi vào, anh em đồng đội nó đến đồng nườm nượp ấy. Ông chỉ huy đơn vị đưa tôi một chùm quả này, gọi là quả của đảo. Bảng vuông đấy ông ạ. Ông xem, giống y gói mứt sen trong lễ ăn hỏi đặt chầu. Quý thế. Tôi sẽ về biếu ông thông gia và nhà trường nơi cháu nó đang công tác. Vừa là sản vật của đảo, vừa là sinh lễ đặc biệt cho chúng nó, nên duyên vợ chồng. Ông nghĩ có phải không?
6: Đúng.
7: Ấy, sang năm mới mà ông ấy cho tỏi ra một thằng hải quân tí hon ấy, thì ba đời nhà tôi là lính biển ông ạ. Ông thấy có oai không?
6: Đến chỉ nhất ông rồi. Tôi mân mê trái bảng vuông và nghĩ ông bạn đường quả là sâu sắc, mặc dù cách nói chuyện tếu táo đến vui. Nhỉ, chỉ có ai gắn bó với cả nơi hải đảo, gửi gắm hồn vía hạnh phúc tương lai của mình ở nơi ấy, mới có được cái ý nghĩ đơn giản nhưng hết sức lớn lao như vậy. Ngoài kia tiếng kinh kịch tắt hẳn, tàu đang dừng ở một ga xếp. Ánh đèn từ sân ga chiếu vào toa làm quả bàng vuông trong tay tôi sáng hồng lên, nhìn hệt như gói mứt sen trong mâm sính lễ.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Trái Bàng Vuông với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hồng Quang, Thanh Huyền, Hồng Phúc và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Bây giờ xin được giới thiệu nội dung đáng chú ý trong 60 phút sáng nay. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là vấn đề sẽ được bàn luận trong studio mở sáng nay. Những điều thú vị về Chum Show, một trải nghiệm sân khấu đương đại kết hợp xiếc, múa và âm nhạc bản địa đang rất thu hút khách ở phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, được giới thiệu trong Góc nhìn cuộc sống. Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị nghe câu chuyện về những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn thông qua trò chơi bàn cờ.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
4: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thời năm.
0: Trước khi đến với một cuộc góc nhìn cuộc sống, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế. Tại hội thảo thanh toán